No, pieni peippaus liike alkuun. Ei mitään pahan tahtoista harhaan johtamista. Kun kirjoittaa laulun tai kertoo tarinan, kaikki alkaa yleensä yksittäisestä havainnosta, ideasta. Sitten jossakin vaiheessa mielellään aika lailla heti nousee esiin kysymys näkökulmasta ja sen valinnasta. Tämä on itse asiassa aika syvä ja laaja ja tärkeä kysymys. Leimaa taiteilijan koko tekemistä, mistä käsin maailmaa katselet, kenen tai minkälaisessa asemassa olevan vinkkelistä puhut ja laulat. Toistaako taiteilija esimerkiksi vaikkapa popmusiikista puhuttaessa ihan samantyyppisiä äänenpainoja, joita tuolla jo kuullaan runsain mitoin, vai etsiikö ihan oman tapansa kertoa katveista ja vähän varjoisemmista sopukoista, joissa ei ole niin paljon ruuhkaa? Iiris Tuononen. Joku Iiris-yhtyeen ääni- ja lauluntekijä kuuluu tähän jälkimmäiseen joukkoon. Uusi albumi Voi ei. Täynnä viiltäviä, hauskoja ja huom, todella karhealla tavalla hauskoja lauluja, joissa murhe ja ilo kaulakkain soivat. Ja yhtenä laulun teon välineenä hänellä edellä kuultu veivaus, otsikko ja avainfraasi hyvinkin tutusta klassikkobiisistä Elämältä kaiken sain, mutta mitä sitten tapahtuu? Ja nyt kohtaamme vastuullisen lauluntekijän. Jos toimit näin, pidä huoli siitä, että sinulla on oikeasti hyvä idea, ja Iiriksellä on. Elämältä kaiken sain, enkä tehnyt siitä mitään. Erittäin tehokas punchline ja ehjässä yhteydessä koko tekstiin. Ei mikään irto temppu. Tästä erinomaisesta rallista riehaantuneena tein pienen koeponnistuksen ja tongin hieman. Kuunnellaan.

Erikäs idea aivan selvä ja hölmökin myönnetään, mutta pitihän tätä tutkia hieman. Pientä sellaista ajatusleikittelyä. Eli otetaan biisin nimi, joka on tiukasti hitsaantunut johonkin todella järjenluokan kanonisoituneeseen tiettyyn kipaleeseen. Ja otetaan henkoset parista samannimisestä kappaleesta, jotka eivät siis ole se kappale. Otsikko ei saa olla sanana liian yleinen tai väliä. Esimerkiksi Yesterday. Beatlesin Yesterday on käsite, jos mikä, mutta Yesterday, eilinen, on sanana sellainen, että totta Mooses joku muukin siitä laulaa. Tai toinen likiaikalainen Good Vibrations. Tietysti joku muukin tekee tällä nimellä biisin. Ja hei, tässä muuten aika hyvä tietovisa kysymys. Nimeä kaksi Good Vibrations nimistä kappaletta, jotka ovat nousseet Billboard-listan ykköseksi. Beach Boys ja, kyllä, Marky Mark ja Funky Bunch, 1991 vuosi. Mutta nyt tämä pieni tempaus otsikoksi valikoitui, kyllä, Stairway to Heaven. Portaat taivaaseen. Sitähän nimi tarkoittaa ja mielestäni tämä vuonna 1961 ilmestynyt Neil Sedakan Stairway to Heaven paljastaa, minkälainen nimi tuo oikeasti on. Niin kuin oikeasti. Sehän on nimenomaan sentimentaalinen, häpeilemättömän teiniromantiikan multihuipentuma. Portaat taivaaseen. Herran pieksut. 10 vuotta ennen tsepukoita. Tänä vuonna helmikuussa kuollut amerikkalaisen melodisen popin varhainen kultasarvi hehkutteli menemään. No, Zeppelin sitten vuonna 1971. Valtava moukari. Atlantin molemmin puolin. Voisi kuvitella, että ihan heti sen jälkeen kukaan ei tartu samaan kielikuvaan, mutta mitä vielä. Muutama vuosi myöhemmin ja lisää rakkautta kehiin, nyt enempi aikuiseen makuun. Kuunnelkaa kunnon herutusta. Asialla raskaan sarjan lauluyhtye The OJ's ja kyllä Stairway to Heaven.

Vuosi 1975, portaat edelleen taivaaseen. Tästäkin muuten puserettiin uusio versio pari vuosikymmentä myöhemmin, Pure Soul-niminen yhtye asialla. Neil Sedaka totesi muuten tuosta nimestä, että nimiin ei ole mitään tekijänoikeutta, siksi hän antaa Led Zeppelinille anteeksi. Oikein jaloa. Tsepukoille tuli varmasti parempi mieli. Mutta kun ajattelee Jimmy Pagein ja kumppaneiden ikää, niin hehän ilman muuta ovat olleet tietoisia Neil Sedakan rallin olemassaolosta, näin uskon. Etteivät vaan nuo muutenkin lainailusta tunnetut penteleet olisi ottaneet, no vitsi. Vai oliko sittenkään?

Yksi viime viikkoina paljon luureissa soinut albumi on uusseelantilaisen Aldous Hardingin pitkäsoitto Train on the Island. Erinomainen, todella hienosti luovuudella, mutta ilman mitään turhia venkoiluita toteutettu kokonaisuus. Asialla jo vuosia hyvää stuffia tehnyt artisti, joka hienosti hyödyntää ja kanavoi 60-70-luvun folkin ja sellaisen laulaja- ja lauluntekijän musiikin, sanoisiko hieman eksentrisemmän laidan ilmaisua. Eli ei mitään pikkusievää akustisen näppäilyä, vaan jänskästi tarkemmassa kuuntelussa hieman niksahtaneenkin oloista meininkiä. Ei sellaista ilmiselvää outoilua, mutta mukavasti vähän surrealistisesti pinksallaan olevaa. Mainio tyyppi. Aldous Hardingin erään vanhemman muutaman vuoden takaisen videon yhteydessä oli hervottoman hauska keskusteluketju netissä, jossa todella sankoin joukoin dikkarit kommentoivat hänen tätä piirrettään. Esimerkiksi yhden Aldous-kuuntelijan kehittelemä kuvitteellinen keskustelu Hardingin ja video-ohjaajan välillä. Ohjaaja sanoo, voisitko olla viehättävä ja samalla todella omituinen ja pelottava? Aldous vastaa, no problem, mä hoidan tämän. Ja jotenkin tämä kuvaa hänen musiikkiaan. Kuuntelet hänen lauluaan ja tarinoitaan, hypnotisoidut, innostut ja yhtäkkiä näkökentän reunamilla vilahtaa jotakin ja ullakolta kuuluu rapinaa. Mitä ihmettä? Kummitteleeko tämä?

No voihan Vinetto, onko tästäkin kulunut jo 25 vuotta tai dramaattisemmin ilmaistuna 400. Liekki-yhtyeen esikoisalbumi Magio, vuosi 2001. Ja kun aaveista ja hienoista poplauluista puhutaan, minun mieleni putkahtaa tämä aave. Ei niinkään nimensä takia, vaan tunnelmansa puolesta. Lempeä ja mukaansa kutsuva mahtava poppigruuvailu, jossa leijailee jotakin jännittävää ilmassa. Solisti biisin tekijä Janskun loitsumaisissa sanoissa ja lauluäänen ympärillä ohisuhatavissa psykedeellisissä äänissä. Huiu, mikä tuo oli?

spooky. Vapaasti käännettynä pelottava, karmaiseva, kauhea. Mutta oma teoriani tästä Classics 4-yhtyeen alun perin levyttämästä 60-lukulaisesta helmestä on se, että sana spooky on tässä ennen kaikkea riimipari ajan ehdottomalle muotitermille groovy. Eihän tässä edellä Dusty Springfieldin huiman svengaavasti laulamassa tulkinnassakaan ole mitään pelottavaa. No,

ajatus, ehkä jos niin haluaa sen nähdä. Ollaan treffeillä Spookin deittiseuralaisen kanssa. Ja tämähän ilman muuta on yksi tapa hakea poplauluista pelottavuutta ja karmaisevaa puolta. Kuuntelee tahallaan niitä ikään kuin sillä korvalla, niin kuin Piru lukisi Raamattua. Paras esimerkki tietysti tämä seuraavaksi soiva 80-luvun alun hitti. Alkuperäinen idea varmasti ihan no, ei ainakaan karmeaksi tarkoitettu, mutta kyllähän tämä hengiltään vahvasti myös sellainen teinipoppibiisi tässä omassa vinksahtaneessa ajassamme suorastaan kerjää ylösalaisin käännettyä horrorhenkistä tulkintaa. Eli rakkauslaulusta stalkkausklassikoksi.

Jokainen hengityksesi, jokainen askel, jokainen liike. Kuka katselee sinua? Minä! Sorry Sting, Police ja fanit. Mutta kun tämän tulkinnan Every Breath You Takeista kuulee, ei sitä saa enää mielestään. Eli tahatonta kauhuhenkiä. No, seuraava esitys on ihan harkittu rikos. Tai sanotaan silviisin, että laulu edustaa ikivanhaa perinnettä, jonka tehtävänä, yhtenä tehtävänä on ollut nimenomaan aina viihdyttää ihmisiä tuottamalla sellaista pelonsekaista väristystä. Kyseessä eräänlaiset kummitustarinat kertovan laulun muodossa. Paitsi nyt ei puhuta kummituksista, vaan ihan oikean elämän hirmuisista todellisista rikoksista. Murhista. Hui. Ja murhatarinasta saa erityisen riipaisevan, kun sen yhdistää pakahduttavan kauniiseen musiikkiin. Väkevät ainekset yhteen, rakkaus ja kuolema. Vuosisataisen Murder Ballad perinteen evoluutiossa tärkeä lenkki oli veljesduo Everly Brothers. Kaksikon laulusaunissa ja ohjelmistossa soi Yhdysvaltojen vuoristoseutujen vanha balladiperinne, myös se synkimpi puoli. Everlyille teki kunniaa 2010-luvun alussa hivenen yllättävä parivaljakko, tai aluksi olin ainakin itse yllättynyt hetkinen, Norah Jones ja Green Day-yhtyeen laulaja Billy Joe Armstrong. Mutta kun kuulin, miten äänet soivat yhdessä ja miten luonnikkaasti Everly-meeninki irtoaa, olin heti myyty. Eli ei kun nauttimaan, mukava asento ja murhaballaadi soimaan.

Pajujen katveessa tapahtuu hirvittäviä asioita. Down in the Willow Garden. Norah Jones ja Billy Joe Armstrong. Jos puhutaan sellaisen aavemaisen tai sanotaan hieman toismaailmallisen tunnelman virittämisestä, sen ei tarvitse musiikissa lainkaan tapahtua laulun tekstin kautta. Ei tarvitse laulaa tai puhua pelottavista asioista. Usein ratkaisevaa on oikeanlainen yleistunnelma ja sointimaailma, ja tähän sointiin liittyy usein musiikin kaikuisuus, miten äänet kiirivät ja leijailevat ilmassa. Kaiku on ihmeellinen asia. Tämän ikiaikaisen viisauden todistamiseksi ei tarvitse kuin seistä Tyynenjärven rannalla ja hihkaista ja kuunnella, miten ääniaalot palaavat jostakin kaukaisuudesta. Maagista hommaa. Toinen arkkityyppinen tila, jossa kaiku alkaa välittää mystisiä viestejä, on kirkko. Ja jos nyt sallitaan tällainen ilmaisu, juuri näissä ympyröissä kaikuisan soinnin avulla on tehty vuosisatojen ajan harkittuja rikoksia, eli tietoisesti luotu ja kirjoitettu musiikkia, joka kaikuvassa tilassa saa aikaan meissä vahvoja tuntemuksia, joissa ikään kuin kurkkaamme toiseen todellisuuteen. Seuraava legendaarinen äänite hyödyntää tietoisesti tätä mahdollisuutta. Iso kirkko, yksi mikrofoni ja upea laulu yksinäisyydestä. Ja Johan toi.

80-luvun lopulla ajan henki ja soundi kulki tuolla ja Cowboy Junkies -yhtye aivan toisaalla. Aikanaan valtavasti ansaittua huomiota saanut albumi äänite Torontossa anglikaanisessa Church of the Holy Trinityssä äänitetty upea levytys. Trinity Session nimeltään, Cowboy Junkies siis bändi ja I'm So Lonesome I Could Cry -kappale. Totta kai. Pekkalainen ihmemaa täältä sunnuntailta tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja ohjelman lopuksi me teemme sillä tavalla, että ei ruveta räpeltämään kolikoiden kanssa. Lyödään tiskiin tasaraha. Tai sen tekee puolestamme arppa ja jiriserkku. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Presidentti Donald Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain, jos sopimus täyttää kaikki hänen ehtonsa. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies CNN:lle ja AFP:lle. Virkamiehen mukaan Trump tekee ainoastaan sellaisen sopimuksen, joka on hyväksi Yhdysvalloille ja vastaa hänen vaatimuksinsa. Trump kokousti neuvonantajiensa kanssa noin 2 tunnin ajan. Kotimaassa Valkolakin saa tänään noin 26 500 ylioppilasta. Valmistuneet ja kesälomansa aloittavat pääsevät juhlimaan laajalti aurinkoisessa säässä, mutta Lapissa ja itärajan tuntumassa on pilvistä. Monet poliisilaitokset ovat kertoneet valvovansa tehostetusti päättäjäispäivän juhlintaa. Kaduilla päivystää myös nuorisotyöntekijöitä. Oulussa on tänään tavallistakin enemmän syytä juhlaan, sillä oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä siellä oli Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. STT:n lukiovertailua on tehty vuodesta 2012. Sää jatkuu poutaisena ja laajalti selkeänä. Idässä ja Lapissa on pilvisempää ja ajoittain voi sataa vettä. Päivälämpötila 14-22 astetta, pohjoisessa 7-17. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.

Se oli Katri Ylander ja Valehdellaan. Tähän lauantaipäivään toukokuun viimeiseen saattaa kohdistua paljon odotuksia. Voi olla, että jollakulla on vaikka koulujen päättäjäiset omalla lapsella ehkä tai vaikka kummilapsella. Tai sitten voi olla edessä lakkiaisia tai valmistujaisia. Saatat olla itse juhlapuheen kohteena tai sitten mielessä saattaa näin aamutuimaan pyöriä niitä sanoja sille juhlakalulle, sille tärkeälle ihmiselle, jonka juhlia vietetään tänään. Toivotaan, että tänä päivänä nähdään paljon semmoisia iloisia ilmeitä ja paljon kannustusta. Ja tietenkin semmoisia juhlia semmoisin tarjottavin kuin mitä itse pystyy tarjoamaan. Tämmöistä on ehkä tarjolla osalle meistä tänään ja vaikka ei juhlia olisikaan, niin tästä tulee ihan hyvä toukokuun viimeinen lauantai. Tähän uuteen päivään sua saattelee täältä varhaisaamustudiosta Mia Sivula. Hyvää huomenta ja mukavaa lauantaita.

0: se oli Komiat ja Lululai.
1: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana kesärannasta Yle Radio Suomi.

0: särkynyt enkeli ja yö. Kello on nyt 4.13 lauantai-aamuna ja aurinko nousee tänäänkin ja on noussut jo. Se on killunut ensinnäkin taivaalla koko yön Utsjoella. Rovaniemellä aurinko on noussut pikkusen aamukahden jälkeen 2.19 tarkalleen ottaen ja Oulussa kello 3.04. Jyväskylässä aurinko nousi 3.44 ja Helsingissä aurinko on noussut just hetki sitten kello 4.10. Ja nimipäivänsä viettävät tänään Pasi sekä Ruurik. Paljon onnea teille. Tänään tosiaan monessa kodissa voi olla vähän semmoinen tavallista juhlavampi aamu. Voi olla niitä päättäjäisiä tai voi olla tiedossa valmistujaisia. Ehkä siellä on jo silitetty eilisiltana sitä paitaa ja nyt se on siellä tuolin selkänojalla ja ehkä sitten kukkakimppu odottamassa sitä juhlivaa sankaria varten. Ja oli sitten niitä juhlia tai ei, niin nyt kun tuota säätilannetta katselee, niin näyttäisi siltä, että semmoinen aika mukavan sorttinen päivä on luvassa kaikille meille, jotka nyt kesää kovasti odottaa. Etelässä ja keskisessä Suomessa päästään päivässä aikaan monin paikoin tuohon parinkymmenen asteen tuntumaan, mutta kyllä tässä on myös semmoista suomalaista realismia mukana tässä päivässä, että varsinkin tuossa illan suussa ja yöllä tietenkin sitten lämpöasteet laskee niin, että semmoista pitkähihasta kannattaa varata mukaan. Paikka paikoin on pilvistä ja sateisempaa ainakin idässä ja Lapissa ja siellä voi myös tulla sitten ajoittain vettä tämän päivän aikana. Mutta semmoiselta alkukesäiseltä tämä päivä näyttää, näin voisi summata. Vähän niin kuin kaikkea tarjolla on aurinkoa ja poutaa ja pilviä ja sitten tosiaan toi tuttu varoitus, että vaikka päivällä onkin se esimerkiksi etelässä 20 asteen tuntumassa, niin illalla sitten kannattaa laittaa vähän lämpimämpää ylle, niin ei ole sitten juhlapäivän illassa ihan kananlihalla.
1: Radio Suomi.

Dance the Night lauloi Dua Lipa. Ja tästä perään Jonne Aaronia kotimaista musiikkia. Kappaleen nimi on Ota mut.

0: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.

Siinä uutta musiikkia Elon kerjuulta kahden maailman välissä. Tänään on siis lauantai toukokuun viimeinen sellainen ja tänään monessa kodissa on varmaan semmoinen vähän tavallista juhlavampi aamu. Voi olla, että omalla perheellä tai läheisillä on päättäjäisiä tai sitten voi olla niitä valmistujaisjuhlia tiedossa tai itse järjestämässä niitä. Tai sitten jotain muita juhlia näin tämmöisen toukokuun päätteeksi. Valkolakiin saa tänään noin 26 500 ylioppilasta ja siltä varalta, että juhlat äityy noilla ylioppilaslakin saavilla ja miksei muillakin niin liian riehakkaiksi, niin monet poliisilaitokset ovat kertoneet, että he valvovat päättäjäispäivän juhlintaa. Ja toi on hyvä juttu tietenkin ja myös nuorten itsensäkin turvaksi se, että siellä on niitä aikuisia myös paikalla. Ja nuorisotyöntekijöitä on varmasti monilla paikkakunnilla liikkeellä myös tulevana yönä ja Suomen punainen risti päivystää myös monin paikoin. Sitten on niitä koteja, joissa se valkolakki jää ehkä vielä odottamaan. Voi olla, että valmistuminen on siirtynyt tai muuten tämän kesän ponnistus ei onnistunut niin, että juhlia voidaan järjestää. Ja voi olla, että tähän päivään semmoisessa tilanteessa kohdistuu aika paljon semmoisia ristiriitaisia tunteita. Voi tuntua kurjalta, että muut laittaa niitä juhlia ja itse sitten on ehkä semmoisen valtavan suuren pettymyksen kanssa. Ylen verkkosivuilla oli eilen juttu, jossa psykologi muistutti hyvin, että kaikki ei ole kuitenkaan kiinni tästä yhdestä juhlapäivästä eikä myöskään siitä, että onnistuiko tänä keväänä vaiko ei. Niitä uusia tilaisuuksia tulee aina ja uusia mahdollisuuksia ja joskus ne voi poikia semmoisia kiinnostavia sivupolkuja, joista ei just nyt vielä tiedä mitään, mutta jotka saattaa sitten ehkä koitua suureksi onneksi. Eli lähetän lämpimän ajatuksen kaikille heille, joilla tähän päivään liittyy jotain pettymyksiä, olkoon se sitten ne pieleen menneet kirjoitukset tai saamatta jäänyt lakki tai jotain muuta. Tästäkin selvitään.

rikki, mutta riittävä. Suvi Teräsniska. Viestit tulevat tähän varhaisaamun studioon ihan niin kuin ennenkin silloin, kun näppäilet WhatsAppin numerokenttään numerot 0401455666. Anne on laittanut jo viestiä ja sanoo, että olisi kiva, jos muistettaisiin myös ammattikorkeakoululaisia, heidät harvoin mainitaan. Ja totta, he ovat myös valmistumassa tänä toukokuun viimeisenä lauantaina. Ja niin myös moni muu. Paljon onnea jo näin varhaisen aamun ääreltä teille kaikille, joilla on tänään juhlapäivä. Ja tänään sitten voi olla, että on monenlaista tohinaa siellä luvassa ja paljon mietittävää tämän päivän ajalle. Katselin tuossa Helsingin Sanomien juttuja tältä aamulta ja yhdessä jutussa kolme valmistuvaa nuorta kertoo siitä, että miten pidetään hyvä juhlapuhe. He on itse miettineet jo valmiiksi, että millä tavalla he lähestyvät asiaa sitten, kun on heidän vuoronsa astua yleisön eteen. Ja siellä nousee aika lailla ne samat asiat heidän mielissään mieleen kuin yleensäkin noissa hyvissä juhlapuheissa. Kiitellään tietysti heitä, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän hyvään suoritukseen, tässä tapauksessa opettajia. Sitten vähän jaetaan semmoisia yhteisiä muistoja kenties siinä puheessa ja ehkä jotain semmoisia hauskoja sattumuksia matkan varrelta. Ja sitten voi pysähtyä siinä juhlapuheessa myös sen äärelle, että nyt tässä ollaan semmoisen jonkunlaisen käännekohdan äärellä. Tuossa jutussa yksi opiskelija kertoo vähän aikuisopiskelijan arjesta ja siitä, että miten oma ala löytyi vähän niin kuin mutkan kautta loppujen lopuksi. Ja toinen taas muistelee lukioaikaansa ja sanoo myöskin sen, että on ihan hyväkin, jos puheen pitäminen vähän jännittää. Että se kertoo siitä, että hetki on tärkeä. Ja kolmas tässä sitten tässä jutussa pohtii sitä, että miten sitä pystyisi yhteen puheeseen ikään kuin kiteyttämään kaiken sen olennaisen, mistä opiskelussakin on ollut kyse. On ollut niitä kokeita, on ollut opettajia, jotka on jäänyt mieleen hyvässä ja huonossa ja kaikki se opiskeluelämä, sitä hän pyrkii sitten siihen omaan juhlapuheeseensa laittamaan. Ehkä tärkein oppi tuossa jutussa ja ylipäänsä noissa puheiden pitämisissä on se, että muistaa,

tarkoittaa, että puheen ei tarvitse olla täydellinen. Siinä saa olla ikään kuin omana itsenään läsnä ja kiteyttää sillä omalla persoonallisella tavalla sen, miltä nyt tuntuu ja miltä, minkälaisia ajatuksia herättää se, ehkäpä se valmistunut nuori, joka siinä edessä sitä puhetta kuuntelee. Jotain vanhaa on päättymässä ja uutta alkamassa ja sitä voi pyrkiä välittämään ja tietenkin sitä iloa ja kiitollisuutta myös siitä, että tähän päivään on päästy. Eli jännittää saa ja liikuttuakin saa ja toivottavasti nauraa myös niin puhujat sekä kuuntelijat ja tämä on kuitenkin semmoinen päivä, jota moni on odottanut tosi pitkään. Bangles. Eternal Flame.

Siinä täytyy olla rakkautta laulaa Neon 2 kappaleessa Kemiaa. Mitä tulee jääkiekon MM-kisoihin, niin nehän on nyt siinä vaiheessa, että on enää viimeistä silausta vaille. Kaukalossa koittaa tänään kohtalon hetket ja nyt pelataan siis jo mitaleista. Tänään Suomi saa vastaansa Kanadan ja tuo välierä ottelu alkaa kello 21. Ottelu pelataan Zürichissä. Ja ensimmäinen välierä puolestaan pelataan kello 16.20 alkaen ja siinä kohtaavat toisensa sekä Sveitsi että Norja. Ja nyt jos muistellaan sitä, että milloinkas viimeisen kerran Suomi on ollut finaalissa, tuo finaalipeli nimittäin pelataan sitten huomenna, niin sehän oli vuonna 2022, jolloin Leijonat voittikin mestaruuden ja Kanadan viimeinen maailmanmestaruus puolestaan on vuodelta 2023. Ja mitä tulee Sveitsiin ja Norjaan, niin niistä kumpikaan ei ole koskaan voittanut jääkiekon miesten maailman mestaruutta, joten jännittävää tulee olemaan. Eli tänään tosiaan kello 16.20 ensin tuo Sveitsi-Norja-peli ja sitten kello 21 tuo Suomi-Kanada välieräottelu ja loppuottelu sekä se pronssiottelu pelataan sitten tosiaan huomenna eli sunnuntaina.

Kinkerit ja Marko Haavisto. Joo, se voi olla kyllä niin, että tänä iltana sitten noissa valmistujaisjuhlissa tai mitä juhlia sitten juhlitaankaan näin toukokuun viimeisenä lauantaina, niin osa porukasta vetäytyy sitten jonnekin takkahuoneeseen katsomaan tuota Suomi-Kanada-peliä, joka siis alkaa kello 21. Olen itse ollut joskus semmoisissa juhlissa mukana, että kummasti niin kuin osa porukasta hävisi ja sitten kun ihmeteltiin, että mitä täällä tapahtuu, niin siellä sitä oltiin telkkarin ääressä jännäämässä jotain jääkiekkopeliä. Ja nyt sitten tosiaan, kun Suomi kohtaa Kanadan, niin se tulee olemaan

olemaan nyt sitten ensimmäinen kerta pitkään pitkään aikaan näissä välieräotteluissa. Leijonat ja Kanada eivät ole kohdanneet kertaakaan 2000-luvulla pelatuissa miesten MM-kisojen välieräotteluissa, mutta olympialaisissa sitten kuitenkin. Viimeinen kohtaaminen nähtiin tuolla Milano Cortinan talviolympialaisten välierässä. Siellä Kanada voitti Leijonat erittäin niukasti maalein 3-2 viime sekuntien maalilla. Eli tuommoista jännää siis luvassa tosiaan tänään ja sitten huomenna lisää jännää sitten, kun pelataan nuo sekä pronssiottelu kello 16.30 huomenna, että sitten se loppuottelu kello 21.20.

0: Yölintu. Tuo kappale Preussin punaista on vuodelta 2000. Senkö verran kauan sitä on jo kuunneltu? Niin se vaan on. Kello on nyt 5 minuuttia vaille aamu 5.
1: Joel Heino työskentelee Metsähallituksen palveluomistajana, mutta vapaa-aikana hän on intohimoinen nuotiokokki ja kokeilija. Metsä-Suomen retkeilykesä selvittää, mistä Joelin luontosuhde on kotoisin ja mistä kumpuaa innostus retkikokkailuun. Herkuttelu lomassa.

0: Se on varmasti viisasta puhua myös joillekin työasioistakin, sillä Metsähallituksen luontoonpalvelussa on jälleen uusia ominaisuuksia. Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20. Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Aika vierii eteenpäin ja kello 5 uutisia kohti mennään pikkuhiljaa ja tästä lähtee soimaan CMX:n kappale Ruoste. Se kuunnellaan vielä ennen uutisia.

0: presidentti Donald Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain, jos sopimus täyttää kaikki hänen ehtonsa. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies CNN:lle ja AFP:lle. Virkamiehen mukaan Trump tekee ainoastaan sellaisen sopimuksen, joka on hyväksi Yhdysvalloille ja vastaa hänen vaatimuksiinsa. Trump kokousti neuvonantajiensa kanssa noin 2 tunnin ajan. Oulussa on tänään tavallistakin enemmän syytä juhlaan, sillä oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä sijalla oli Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. Kumpikin lukio teki mittaushistoriansa parhaan suorituksen. STT:n lukiovertailua on tehty vuodesta 2012. Helsingin Haavisamanda patsas on jälleen suojattu jykevillä vanerilevyillä jääkiekon MM-turnauksen huipennusta varten. Kuvan veistäjä Ville Wallgrenin 120-vuotias manta ei enää kestä kansanjuhlia, joissa sen päällä kiipeillään. Suomi kohtaa Kanadan MM-välierässä illalla. Päättäjäispäivän sää jatkuu kauniina ja laajalti selkeänä. Idässä ja Lapissa on pilvisempää ja ajoittain voi sataa vettä. Päivälämpötila on 14-22 astetta, pohjoisessa 7-17. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
1: Heikki Lukimaa toimitti kello 5 Yle Uutiset. Radio Suomen varhaisaamu on käynnissä Mia-sivulla täällä. Hyvää huomenta ja hyvää lauantaista aamua.

minuuttia yli aamu viiden on siis kello. Nyt hyvää huomenta Mia Sivula tässä Radio Suomen varhaisaamussa. Ja studion on tullut jo viestejä tälle aamulle. 0401455666 on numero tähän lähetykseen. Ja Klasu ottaa kantaa siihen, että jääkiekon MM-kisat ovat etenemässä nyt loppuhuipennukseensa. Tänään siis pelataan nuo viimeiset välieräpelit, selvitetään, että ketkä pääsevät tuonne huomiseen finaaliin ja ketkä sitten pronssipeliin. Klasu ottaa kantaa siihen, että hänelle oli pettymys ensinnäkin se, että oma suosikki Saksa ei päässyt jatkoon, ja hän sanoo, että tietenkin Suomea pitäisi nyt kannustaa, mutta pikkusen pettynyt fiilis on itsellä, ja hän arvelee, että Suomi tulee häviämään tänään ja Sveitsi tulee nappaamaan historiansa ensimmäisen maailman mestaruuden. Jännä nähdä, miten käy. Yhtä kaikki siltä varalta, että kansa nyt sitten riehaantuisi tänä iltana, kun Suomi kohtaa Kanadan noissa kisoissa, niin Helsingissä Haavis Amanda Patsas on jälleen kerran suojattu jykevillä vanerilevyillä. Se on jostain syystä just toi Haavis Amanda, jonka jalkoihin ihmiset haluavat heittäytyä, jos niin olisi, että Suomi nappaisi kultaa, ja Haavis Amandaa sitten halutaan syleillä siinä kultahuumassa, jos semmoinen nyt sitten tulisi tälle vuodelle. Eipä varmaan kuvanveistäjä Ville Wahlgren arvannut silloin 120 vuotta sitten, että Haavis Amandaan kohdistuu tällaista huomiota. Se on kuitenkin patsas, ja näin se vaan on, että manta ei kestä tämmöistä riekkumista ja sitä, että sen päällä kiipeillään, ja niinpä sitten on päätetty nuo vanerit laittaa jälleen sen suojelemiseksi. Eli tänään illalla siis tosiaan Suomi kohtaa Kanadan MM-välierässä, ja onko siellä huomisessa finaalissa sitten Suomi vai Kanada, vai onko siellä Norja taikka Sveitsi, niin se selviää sitten tänään.

0: Aksel Kankaanranta ja Mitä sanoisin?
1: No heippa Kansanradio. Tämä on aivan ihana ohjelma. Mielestäni lähtee lenkillekään, kun pitää kuunnella.
2: Tämä ihana ohjelma ilmestyy tälläkin viikolla Yle Areenaan perjantaina kello 21. Ja ohjelma kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Ja kyllä, Kansanradion voi kuunnella myös lenkilläkin, mikäli on hankkinut jonkin kannettavan radiolaitteen. Muista myös osallistua Kansanradioon.
1: No niin, hei.
3: Yle Radio Suomi.

Pointer Sisters oli siinä innoissaan I'm So Excited. Ja innoissaan saa olla myös, mitä tulee tämän päivän sään suhteen. Toukokuun viimeistä lauantaita vietetään enimmäkseen lämpimässä säässä ja se on hyvä uutinen kaikille, jotka ovat järjestämässä juhlia tai menossa sellaisiin. Lakkiaisia ja päättäjäisiä juhlitaan tietenkin tänään. Lämpötila kohoaa tänään 20 asteen tuntumaan suuressa osassa maata. Tuolla Lapissa ja paikoin idässä nähdään runsaampia pilviä. Mutta Forecan mukaan viime päivien tuulet joka tapauksessa tyyntyvät nyt viikonloppuna ja lakkiaspäivä on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Päivän lämpötilat on monin paikoin 18 ja 21 asteen välillä. Ja niin kuin sanoin, niin pilvisempää säätä on odotettavissa Lappiin sekä tuonne itärajan tuntumaan suurin piirtein Kymenlaaksosta Pohjois-Karjalaan ulottuvalle alueelle. Paikoin voisi sataa heikosti siellä ja pohjoistuuli puhaltaa kohtalaisesti. Ja noilla idän pilvisillä alueilla sekä Etelä-Lapissa lämpötilat on 13 ja 17 asteen välillä ja pohjoisemmassa Lapissa sekä Keski-Lapissa jäädään sitten vähän viileämpiin 5-13 asteen lukemiin. Ja jos kurkataan jo tuonne huomiselle päivälle eli sunnuntaille, niin sielläkin sää pysyy enimmäkseen poutaisena, mutta pikkuhiljaa sitä pilvisyyttä kuitenkin tulee enemmän ja suuressa osassa maata on pilvisempää ja sateita ja sadekuuroja voi sitten tulla eri puolilla maata ja kaikkein viileintä huomenna sunnuntaina on sitten Lapissa. Siellä asteet voivat olla 5 ja 15 asteen välillä ja kaikkein lämpimintä sitten puolestaan maan länsiosassa 18-22 asteeseen ja etelä- ja keskiosissa maatamme lämpöä huomenna sunnuntaina 15-18 astetta.

0: Johanna Kurkela on kaunis, sun särkyä annamme in. Studioon tuli viesti ja kuva Jarmolta. Hän laittoi valokuvan, jossa on kaunis sininen taivas ja tuommoinen aivan upeassa kukassa oleva vihreä iso puu vai pensasko tämä nyt on, jossa on tuommoiset valkoiset taivasta kohti kohoavat isot kukat. Ja hän kirjoittaa, että tässä on hevoskastanja, joka kukkii Kannelmäessä. Ja onpahan upean näköinen ilmestys tämmöisen lappilaisihmisen silmiin. On nimittäin niin erikoinen lajike toi hevoskastanja, että ei ollut mulle ollenkaan tuttu. Piti käydä aivan lukemassa nyt tuolta netin uumenista, että mikäpä se tämmöinen hevoskastanja on. Ihminen, joka on tottunut koivuihin ja pihlajiin ja kenties syreeneihin, niin tämä näyttää hyvin eksoottiselta ja kaunilta. Ja kyllä vaan, tämä on hevoskastanja, jota käytetään koristepuuna lauhkealla vyöhykkeellä ja etelärannikoilla erityisesti kasvaa ja käytetään puistopuuna ja harvoin katupuuna, koska kuori vioittuu herkästi. Tämä on alun perin peräisin Balkanin vuoristosta ja sitä kasvaa myös Kreikassa ja Albaniassa muun muassa. Ja toi Balkanin hevoskastanja kasvaa jopa 15 metriä korkeaksi ja nuo kukinnot on tuommoisia hienoja valkoisia terttumaisia, tuommoisia pystyssä törröttäviä, todella kauniin näköisiä. Ja hieno kuva on tuo, kiitos paljon siitä ja mietin tuossa, että onkohan toi hevoskastanja semmoinen, että voisiko semmoisen pienen oksan sitten napata mukaansa, jos lähtee vaikkapa käymään onnittelukäynnillä siinä naapurissa. Pysyköhän se kukassa ja kauniina, jos se on maljakossa, en tiedä. Mutta kiitos joka tapauksessa tuosta hienosta kuvasta, siinä on oikein kesäinen tunnelma. 0401455666.
1: Radio Suomi.

Abrakadabra ja Mikko Kuustonen. Kello on nyt 5.27 tässä lauantai-aamussa. Hyvää huomenta, toivottaa Miia Sivula.

0: I Just Might ja Bruno Mars.
1: Huhut kertovat, että toukokuussa Lieksan parhailla peltolakeuksilla on mahdollista nähdä iltahämärissä karhuja aterioimassa. Tuore ruoho ja voikukat kuulemma kelpaavat niille hyvin. Sunnuntai mun luontoretkellä lähden Riku Lumiaron kanssa tarkastamaan, pitävätkö huhut paikkansa. Löytyykö siis karhuja? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
2: Yle, Radio Suomi.

Mikä kesä, kysyy siinä Valvomo. Tuo hevoskastan ja kuva innotti nyt monta muutakin kuuntelijaa laittamaan viestiä studioon. Seija esimerkiksi laittaa Kinnulasta viestiä ja sanoo, että kun hän on asunut aikoinaan Tukholman Fitjassa, siellä pihalla kasvoi iso hevoskastanja ja hän kertoo, että se tekee tämmöiset suuret vihreät piikkiset hedelmät, toi puu. Sekin oli ihan täysin uutta informaatiota minulle, kuten myös se, että hevoskastanja ja kaikki sen osat ovat myrkyllisiä. Näin kertoo yksi kuuntelija ja sanoo, että katsoa saa vaan parempi olla koskematta. Eli tämä nyt oli sitten vastaus siihen mun kysymykseen ehkäpä, että kannattaako sitä ottaa maljakkoon semmoista kaunista hevoskastanjan kukintoa. Ehkä sitten ei, jos se kerran on myrkyllinen. Se kysymys mulla nyt vielä pyörii mielessä, että onko tämä hevoskastanja nyt sitten se semmoinen kasvi, josta sitten tippuu onnettoman ihmisen päähän niitä kastanjoita sitten jossain vaiheessa kesää vai onko se sitten joku muu kastanja? Kertokaa te, jotka tiedätte tämmöisten jännien asioiden ääressä. Sitä saa askarrella täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Ja kuunnella myös hyvää musiikkia. Tässä tulee siitä yksi esimerkki. Eurythmics ja When Tomorrow Comes.

0: uskoisen.
1: Hyväuskoinen, se oli Viivi. Kello on nyt 5.43. Hyvää huomenta varhaisaamusta. Mia Sivula tässä ja tuossa kello 6 jälkeen tässä lauantai-aamussa vuoron saa Valoon päin -ohjelma. Luvassa on silloin tunnelmallisia klassikoita sekä harvemmin soitettuja helmiä. Musiikin on tällä kertaa valinnut Jenny Lehtinen ja 7 uutisten jälkeen sitten puolestaan koittaa onnen sävel, joten palaahan silloin seuraani, jos haluat kuulla onnitteluita. Niitä on tullut tällä viikolla aivan erityisen paljon ja niihin paneudutaan sitten 2 tunnin ajan kello 7-9 ja mukana on tietenkin myös toivekappaleita.
2: Peremmä.

otetaanpas komento takaisin. Eli säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5 alkaa varoituksilla merialueille. Huomautus veneilijöille, merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille, merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaine ulottuu Vienanmereltä Pohjanmaalle. Suomen itäpuolella oleva matalapaine liikkuu hitaasti kohti Baltiaa ja täyttyy. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, illalla koillisen puoleista tuulta, aamuyöllä itätuulta, hyvä näkyvyys.

0: Pohjois-Itämeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla lounaanpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakonpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännenpuoleista tuulta, iltayöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri kaakonpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illasta alkaen itätuulta ja aamuyöllä 1-3 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5 Haapasaaressa lämpötila +8, tuuli luoteesta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja +10, pohjoinen 6, selkeää 20. Utö +9, Luode 4, selkeää 36. Nyhamn +10, etelä-lounas 3, selkeää 50. Isokari +8, Luode 4, selkeää yli 20. Selgrund +7, itä 3, selkeää 50. Valassaaret +9, etelä 4. Tankar +9, etelä 3, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila +8, tuuli etelästä 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -4 senttimetriä, Oulu ja Raahe -6 senttimetriä, Pietarsaari -5, Vaasa -6, Kaskinen ja Mäntyluoto -8, Rauma -5, Turku -10, Föglö -9, Hanko -10, Helsinki -12, Porvoo -11 ja Hamina -10 senttimetriä.
1: Yle, Radio Suomi.

siinä tik-tak ja heilutaan. Ennen kello 6 uutisia soi vielä Miriam Bryantin kappale Tää on Slut.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain, jos sopimus täyttää kaikki hänen ehtonsa. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies uutiskanava CNN:lle ja uutistoimisto AFP:lle. Hänen mukaansa Trump tekee ainoastaan sellaisen sopimuksen, joka on hyväksi Yhdysvalloille ja vastaa Trumpin vaatimuksiin. Trump on kokoustanut neuvonantajiensa kanssa Iran-sopimuksesta Valkoisessa talossa. Tänään juhlitaan lakkiaisia ja koulujen päättäjäisiä. Aiempaa harvempi ylioppilas jatkaa opintoja suoraan lukiosta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2024 vain joka kolmas uusi ylioppilas jatkoi välittömästi opintojaan. Yhtenä syynä voi olla kymmenisen vuotta sitten käyttöön otettu ensikertalaisuuskiintiö. Se tarkoittaa sitä, että korkeakoulut ovat varanneet osan opiskelupaikoista ensimmäistä kertaa hakeville. Osa nuorista voi viettää useammankin välivuoden säästääkseen ensikertalaisuusetunsa unelmiensa opiskelupaikkaa varten. Näin suunnitelmistaan kertoo Siilinjärvellä tänään ylioppilaaksi valmistuva Maiju Eronen.
1: Mä hain nyt tonne psykologialle. Mulla ei ole tällä hetkellä oikeastaan silleen tavoitteena, että sinne on nyt pakko päästä. Että mulla on ihan ok, jos mä jään välivuodelle. No tietenkin jännittää, mutta sit samalla on ihan niinku semmoinen toiveikas ja tavallaan innostunut olo, että ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
0: Oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä sijalla oli Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. STT:n vertailussa lukioiden ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan 3 vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin.
2: Marja Juonala toimitti kello 6 Yle Uutiset. Säätiedotus tänään kello 6. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää lämpenee suuressa osassa maata. Päivällä lähinnä itärajan tuntumassa ja Lapissa on pilvisempää sekä viileämpää ja Lapissa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Illalla tai yöllä idässä ja pohjoisessa lisääntyvää pilvisyyttä ja Pohjois-Pohjanmaalla aamua kohti paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta, yön alin 4-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, lähinnä itärajalla, paikoin pilvisempää, iltaa kohti myös muualla ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 4-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, yöllä heikkoa idän puoleista tuulta. Lapissa pohjoisesta alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vähän vesisadetta. Iltapäivällä Pohjois-Lapissa poutaantuvaa ja selkeää tai puolipilvistä, yöllä myös osin Keski-Lapissa. Päivän ylin lämpötila on 7-18 astetta, yön alin lämpötila on 3-9 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta pohjoisesta alkaen tuuli kääntyy päivän aikana pohjoisen puolelle. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Ja vielä varoitus merialueille, huomautus veneilijöille, Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa.
3: Oikein hurmaavaa huomenta ystäväiseni siellä radioaaltojen toisella puolen. Jenny Lehtinen seuraavan tunnin kanssasi. Tästä lähtee nimittäin
4: valoon päin.
3: Toukokuun viimeisiä viedään, mikä sen ihanampaa kuin möllötellä tässä aivan kesän kynnyksellä. Kaikki kauniit kesäpäivät on vielä edessä, joten nautitaan näistä kevään viimeisistä hetkistä. Ja sitten pienellä kukonaskeleella astutaan ihanaan kesään. Mutta aloitetaan tämä meidän yhteinen musiikkitaipaleemme Edu Kettusella. Tämä kappale on Maailma ilman sua.

Tässä se kesä jo vietiin taas varastoon, mutta ei nyt sentään onneksi olla ihan vielä siellä. Maailman sua olisi pitkä lokakuu. Maailma kanssasi ehkä tämmöinen ikuinen kesäkuu. Tai mikä kenellekin se vuoden lempikuukausi onkaan. Itse asiassa toi pitkä lokakuu saattaisi olla monelle se kaikkein mukavin vaihtoehto. Lokakuu on yleensä aina niin kovin kaunis, väriloistonaan. Ja kaikista vuoden kuukausista lokakuu on se, jolloin on kaikkein helpoin hengittää. Ilma on sopivan viileä ja ihanan kosteaa. No niin, mutta tullaanpa nyt samoin tein takaisin sieltä syksyn sylistä ja jatketaan kevään viime hetkien kehdossa. Hypätään hieman vaarallisen, mutta hirvittävän kauniin liukuvärisen drinkin tai auringonnousun matkaan. Se olisi nimittäin tässä kohtaa vuorossa. Eaglesia. Ja kappale olisi mikäpä muukaan kuin Tequila Sunrise. Ootko maistanut?

0: Tämä oli Eagles ja Tequila Sunrise.
1: Valoon päin.
0: Muistatko sinä, millainen oli vuosi 1973 Suomessa? Silloin ainakin oli tiettävästi hirmuhelteiden kesä. Liikennekuolemat puhuttivat ja siksi nopeusrajoitukset nykymuodossaan alettiin ottamaan käyttöön. Ja Euroviisuissakin kuulkaa. Siellä saavutettiin sama sijoitus kuin tänä vuonna. Marion Rung kappaleellaan Tom Tom Tom oli kuudes. Eli aikamoinen suoritus. Ja samana vuonna ilmestyi tuo äsken kuultu Eaglesin Tequila Sunrise-kappale. Siitä sitten vettä virtasikin 38 vuotta ja levylle laitettiin tämä seuraavaksi kuultava kappale kohta kuultavien esittäjien toimesta. Alkuperäisen versionsa ensiesityksen kyseinen biisi oli saanut jo 5 vuotta ennen Eaglesin Tequila Sunrisea. Kyseessä oli Armando Manzanero ja Somos Novios. Se voi olla monille tuntematon, tunnetumpi lienee englanninkielinen versio It's Impossible, joka tehtiin vuonna 1970 ja siitä kuulkaa jo vuoden päästä. Seija Simola tarttui kappaleeseen ja levytti sen suomenkielisen version Onko mahdoton? Mutta nyt kuullaan versio 40 vuotta myöhemmin vuodelta 2011. Sen on tehnyt Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi-orkestra. Tämä on siis Onko mahdoton?

Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi Orkestra, Onko mahdoton oli tuo kappale. Ja Valoon päin on ohjelma, jota kuuntelet. Valossa kylpeä jo koko Suomi. Onhan vuoden valoisimmat päivät enää alle kuukauden päässä täällä eteläisimmässäkin Suomessa. Pohjoisimmilla alueilla on yötöntä yötä edelty jo kuluvan kuun puolen välin tienoilta saakka. Mutta millainen se on, arvon kuulija, sinun suhteesi valoon? Oletko sielultasi ja ruumiltasi enemmän päivänsäde vai menninkäinen? Onko kirkas valolamppu ja kesän kuumottava aurinko parhaat ystäväsi? Vai viihdytkö kenties paremmin verhojen takana ja kun hämärämpi vuoden aika koittaa, kynttilät kotisi valaisevat? Älköön kukaan kajotko valo katkaisimiin. No, valosta ja pimeydestä siirrytään seuraavaan kappaleen pariin, jossa yhdistyvät oikeastaan nämä molemmat. Seuraava kappale kertoo tarinan kahdesta eksyksiin joutuvasta pojasta ja sen kertoo meille yhdysvaltalainen countrylaulaja, pitkän uran tehnyt Alison Krauss.

Tämä oli Alison Krauss ja Jacob's Dream oli kappale. Kurjasti kävi pilteille. Tai miten se nyt ottaa? Onko loppu onnellinen, jos lapset lopulta pääsevät taivaaseen Jumalan huomaan, kuten tässä kappaleessa? Vai pitäisikö tämänkin kappaleen kohdalla tehdä, kuten vanha kasku kehoittaa country-kappaleiden kohdalla tekemään? Niin, tunnetko sinä tämän vitsin? Tiedätkö, mitä saa, jos soittaa country-kappaleen takaperin? No sitä saa autonsa takas, saa vaimonsa takas, saa työpaikkansa takas. Tämän äsken kuulun kappaleen kohdalla, jos sen tekisi, saisi lapset taas takaisin kotiin turvaan. Mutta jatketaan melankolisissa ja nostalgisissa tunnelmissa, tällä kertaa kotimaan kielellä. Tai no okei, kyllä tähän kappaleeseen on vähän ripoteltu myöskin englantia mukaan. Tämä on Susanna Haavisto, Odotusta Pariisissa.

0: Susanna Haavisto ja odotusta Pariisissa.
1: Valoon päin.
0: Ja Pariisista kun puhutaan, tulee väistämättä mieleen Eiffel-torni. Sehän rakennettiin vuosien 1887 ja 89 välisen aikana juhlistamaan vuoden 1889 Pariisin maailmannäyttelyä. Lisätäänpä vielä pienenä faktana pöytään, että tuossa antennin kerran 330 metriä korkeassa yhdessä maailman kuuluisimmassa nähtävyydessä vierailee vuosittain 6 miljoonaa kävijää. Se, mikä sitten taas kävijän saattaa usein yllättää, on kyseisen nähtävyyden ympäristö, joka on, no, ainakin oman kokemuksen mukaan aika epämääräinen ja epäsiisti, ainakin silloin, kun siellä itse on parin otteeseen käynyt. Ja matka itse tornin huipulle lienee jännittävä vähintään 2/3 kävijöistä. Sen verran, no, ehkä voisi sanoa, että alkukantaisen oloiset on nuo kallellaan kohti huippua kulkevat hissit. Eli ehkä ei se Eiffeltornin huipulla vietetty päivä ole ollut se kaikkein täydellisin, mutta mikä sitten on? Varsinkin jos ei oteta lukuun sellaisia itsestäänselviä päiviä, kuten vaikka hääpäivä tai lasten syntymät. Mikä siis on täydellinen päivä? Sitä voi pohtia seuraavan kappaleen ajan, joka on Lou Reedin yllätys yllätys Perfect Day.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Reed ja kappale oli Perfect Day. Liekö se täydellinen päivä juuri tällainen varsin rento ja laiskan pulskea, kuten tämä kyseinen kappale? Onko se sitä sangriaa puistossa, eläinten ruokkimista, eläintarhassa ja siitä sitten elokuviin? Ehkä sitä pohtii enemmänkin, että voiko aikuisena vielä elää täydellisiä päiviä vai viekö ajatukset aina sinne lapsuuden aurinkoisiin päiviin mummolassa tai saaristossa tai missä ne nyt vietetty onkaan? Aamusta iltaan ulkona oltu niin, että ihonkin tarttuu se ihan tietynlainen ulkona olleen tuoksu. Ehkä vähän hiekkaa ja mutaa mukana säväyttämässä. Ja kun on uitu järvessä sen 10 kertaa, aina kun on kuuma tullut, edelleen on vähän hiekkaa varpaiden välissä. Ihania ovat parhaimmillaan ihmisen päivät, vaan toki niihin aina vähän säröjäkin mahtuu. Joskus sitä joutuu niin kuopan pohjalle, että tarvitaan aimoannos sitä, mitä Pete Parkkonen seuraavaksi meille tarjoaa. Tällä kertaa luvassa ei ole sadetta, vaan voimaa ja valoa.

Niin, miten se on? Puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjiä tuoppeja oli tuossa kappaleessa tarjolla. Se oli Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa. Jäinpä vaan miettimään, että eikös joku määritellyt sen onnellisuuden niin, että jos ihan tavallisena tiistai-iltana voi olla onnellinen, niin silloin on jonkun oikeanlaisen onnellisuuden äärellä. Koska onhan se aika kamalaa, jos omaa arkeansa vallan vihaa. Silloinhan valtaosa omasta elämästä on ihan hanurista. Eikä sillä lailla hyvällä tavalla kuin vaikka Säkkijärven polkka, vaan no, kyllä te tiedätte. Arjesta kannattaa tehdä semmoista, että siinä viihtyy. Eikä niin, että aina vaan odottaa sitä omaa seuraavaa lomaa ja kaiken toivon ja toipumisen lataa siihen pieneen pätkään elämästä. Ja sen jälkeen taas takaisin raatamaan synkkään arkeen. No mutta lähdetäänpä tästä vähän enemmän semmoisiin ehkä rakkauden kaipuisiin tunnelmiin. Sellaista meille tarjoilee Tarmo, mukana myöskin Milla Hart. Ja tämä kappale on Paperiseinä.

Maali Tarmo, mukana Milla Hart. Paperiseinä oli kappale, jonka juuri kuulit. Paras tapa kestää esimerkiksi kerrostalon paperiseinät on tehdä tuttavuutta naapurin kanssa. On paljon helpompaa sietää naapurin kolistelut ja tömistelyt, ehkä vähän turhan pitkään jatkuvat juhlat, jos tietää, kuka siellä juhlii. Ja varsinkin tietysti, jos se naapuri sattuu vielä olemaan ihan kiva tyyppi. Sitten taas, jos naapurina on aivan kamala mölli, niin sehän onkin sitten ihan toinen tarina. Silloin lienee yön kolisivina hetkinä syytä välillä ottaa kumijalat alle ja painella vaikka kuutamo ajelulle. Ja siinä samalla tietysti kuunnella Doorsia.

Kyllä tämän tahtiin kehtaisi. Pimeillä kaduilla kurvailla nopeusrajoitusten mukaan tietysti. Tämä oli The Doors, Moonlight Drive oli kappale, jonka juuri kuulit. Niin, sieltä Kuutamo-ajelulta on palattu, ehkä ihan ennallaan, ehkä vähän parempana ihmisenä kuin lähtiessä. Parhaimmillaanhan yö tarjoaa aika maagisen tunnelman ajelulle, ainakin silloin, jos se on täysin vapaaehtoista ajelua, eikä pakon sanelemaa siirtymistä paikasta toiseen. Mutta seuraavaksi meillä on juhlat. Nimittäin orkesteri nimeltään Juhlat on nyt valmis esittämään kappaleensa Alaovella.

Niin, miten on? Sopiiko? Tämä oli Juhlat, kappale oli Alaovella. Miten sinä haluaisit muistaa meidät? Enkä siis tarkoita sinua.

ja minua arvonkuulija, vaan sinua ja sitä henkilöä tai niitä henkilöitä, joiden kanssa koet eniten olevasi me. Olitteko eniten me silloin, kun kaikki oli nuorta, kaunista ja kepeää, vai silloin, kun sitä yhteyttä todella koeteltiin ja vaikeudet runteli yhteistä eloa? Tätä ajatusta kuvailee upeasti A Star is Born -elokuvastakin tuttu Lady Gagan kappale Always Remember Us This Way. Ja se on, kuulkaa, toiseksi viimeinen kappale, mikä tämän kertaisessa Valoonpäin ohjelmassa kuullaan.

0: kyllä on toden totta ansainnut nämä suosionosoitukset. Stefani Joanne Angelina Germanotta, eli Lady Gaga. Tänä vuonna 40 vuoden rajapyykin saavutti tämä yksi aikamme lahjakkaimmista laula- ja laulun tekijöistä.
1: Valoon päin.
0: Näin on kuljettu yhtä kättä ja jalkaa valoon päin. On aika sulkea tämänkertainen suloinen soittorasiamme. Ja viimeisen kappaleen myötä toivotan teille kaikille kuulijoille oikein valoisaa ja lämmintä alkavaa kesää. Viimeisen kappaleen meille tänään tarjoilee Aukusti Koivisto. Tämä on Ensi kertaa uudelleen. Heippu!

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Uutisissa Maria Juonala. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth sanoo, että Yhdysvallat on enemmän kuin kykeneväinen jatkamaan sotaa Irania vastaan ja sillä on siihen riittävät asevarastot. Hegseth esitti kommenttinsa Singaporessa järjestettävässä Shangri-La Dialogue -turvallisuusfoorumissa.
2: Still have global obligations to ensure that say Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do two things at one time. We're supercharging our defense industrial base so that we're building 2x, 3x, 4x the munitions very soon to ensure
1: that all sanoi, että Yhdysvaltojen on varmistettava, ettei Iran hanki ydinaseita. Yhdysvallat aikoo puolustusministerin mukaan vahvistaa asetuotantoaan varmistaakseen suunnitelmiensa toteutuksen ympäri maailman. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain, jos sopimus täyttää kaikki hänen ehtonsa. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies uutiskanava CNN:lle ja uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan Trump tekee ainoastaan sellaisen sopimuksen, joka on hyväksi Yhdysvalloille ja vastaa hänen vaatimuksiinsa. Trump on kokoustanut neuvonantajiensa kanssa Iran sopimuksesta Valkoisessa talossa. Tänään Valkolakin painaa päähänsä noin 26 500 ylioppilasta. Oulussa on tavallistakin enemmän syytä juhlaan, sillä oululaislukiot saavuttivat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä sijalla oli Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. STT:n vertailussa lukio

0: lukioiden ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan 3 vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulujen peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin.
1: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala. Sitten vuoron säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää lämpenee suuressa osassa maata. Päivällä lähinnä itärajan tuntumassa ja Lapissa on pilvisempää sekä viileämpää ja Lapissa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Illalla tai yöllä idässä ja pohjoisessa lisääntyvää pilvisyyttä ja Pohjois-Pohjanmaalla aamua kohti paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta, yön alin 4-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, lähinnä itärajalla paikoin pilvisempää, iltaa kohti myös muualla ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 4-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, yöllä heikkoa idän puoleista tuulta. Lapissa pohjoisesta alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vähän vesisadetta. Iltapäivällä Pohjois-Lapissa poutaantuvaa ja selkeää tai puolipilvistä, yöllä myös osin Keski-Lapissa. Päivän ylin lämpötila on 7-18 astetta. Yön alin lämpötila on 3-9 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista, etelän puoleista tuulta. Pohjoisesta alkaen tuuli kääntyy päivän aikana pohjoisen puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Ja vielä huomautus veneilijöille, Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille, Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa.

0: Tänään on toukokuun 30. päivä, päivä, joka jää monelle varmasti mieleen koulun päättymisen tai valmistumisen johdosta. Yksi elämän tärkeistä merkkipaaluista. Heitäkin onnittelemme tässä lähetyksessä tänään ja onnitteluta on tullut paljon postikorttien ja viestien muodossa myös syntymäpäivän sankareille ja hääpäiväänsä viettäville. Minä olen Mia Sivula. Tästä alkaa Onnen sävel. Rakas äitini Helvi Arpiainen, Lohjan Virkkalassa täytät 30. päivä lauantaina 89 vuotta. Terveyttä, onnea ja pitkää ikää toivotan sinulle. Olet meille kaikille niin rakas. Näin toivoo tyttäresi Arja Anneli Lohjalta. Onnittelut Pentti Torviselle Vantaalle täyttäessäsi 90 vuotta 3. kesäkuuta. Onnittelut myös Tauno Huttuselle Vesannolle. Hän täyttää samana päivänä vuoden vähemmän. Onnittelut lähetti Eija Järvenpäästä. Onnittelemme lankomies Oiva Westeristä Heinolassa 80-vuotispäivän johdosta, joka tuli täyteen 29. toukokuuta. Juhlitte tänään oman perheen kesken onnittelijoina Pirkko Marketta ja Tuulikki puolisoineen. Ja sylillinen onnea 89 vuotta täyttävälle äidille ja anopille Aino Lukinmaalle toivottavat Merja ja Keijo. Ja Sammatin mökillä kahvipöytä on katettu Olli Viikman täyttää 89 vuotta 2. päivä kesäkuuta. Vaimosi Leila onnittelee.
1: Sydänlämpöiset onnittelut. 85-vuotis onnittelut 27.5. Ritva Korpelalle Vanha Ulvilaan. Lähettää Marian perhe Nakkilasta. Kummityttö Pia Porvoosta sekä Ari Sammista. Nimipäivä onnittelut samalla.
2: Pia Morko täyttää 3.6.

0: 50 vuotta Kuopiossa. Kaarin äiti onnittelee.
1: Hyvää huomenta, Heikkisenvaaran metsälä. Ja siellä meidän maalarimme Milja Mäkeläinen. Tältä tiistaina 2.6. kunnioitettavat 90 vuotta. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut vaimolle, äidille, isoäidille ja isoisoäidille. Toivomme terveitä elinpäiviä ja pirteyttä jatkossakin. Toivoo aviomies ja lapset perheineen. Levytoivomus Erkki Junkkarinen, Nuoruusmuistoja.
2: Erkki Junkkarisen Nuoruusmuistoja on toivottu myös kahdessa muussa onnitteluviestissä. Palataan niihin ihan kohta, mutta otetaan ensin yksi liikennetiedote. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 Hämeenlinna-Janakkala. Eli tie 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna, tarkempi paikka välillä Janakkalan liittymä Janakkala-Hattelmalan liittymä Hämeenlinna. Suuntaa ei ole määritelty, siellä on tapahtunut onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 Hämeenlinnaan. Eli tie 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna, tarkempi paikka välillä Janakkalan liittymä Janakkala-Hattelmalan liittymä Hämeenlinna. Erkki Junkkarista toivotaan myös tässä viestissä, joka kuuluu näin. Sisaremme Irma Tammipuro Parkanon alakadulla täyttää 75 vuotta tänään 30. toukokuuta. Häntä lämpimästi onnitellen Ritva Helmi, Reijo, Anja ja Tuula perheineen sekä Jouko ja Seija. Onnitteluihin yhtyy myös Kaija ja Seija perheineen. Ja vielä yksi toive samasta kappaleesta. Tämä on tullut kauniin ruusukortin muodossa ja kortissa lukee näin: iloa, voimaa ja hyvää mieltä, muistojen ruusuja elämän tieltä. Ja tässä kortissa lähtevät 90-vuotisonnittelut Naantalin Birgitta kotiin Aune Vuorisalolle 29. päivä johdosta. Toivottajina ovat Arja, Sirkka, Kirsti ja Tuula. Ja toivekappaleena siis Erkki Junkkarisen Nuoruusmuistoja.

Heikki Junkkarinen ja nuoruusmuistoja. Hyvää huomenta Anja Ruohonen Espoon Hopeakotkassa. Täytit eilen 93 vuotta. Sinua lämpimästi onnittelevat lapset ja lasten lapset perheineen. Rakas isämme Toivo Pussinen Kiihtelysvaaran palolla täyttää 2. kesäkuuta kunnioitettavat 95 vuotta. Pitkä elämäsi kotitilalla maanviljelijänä on ollut täynnä työtä ja vastuuta. Olemme kiitollisia kaikesta siitä, mitä olet meille opettanut ja antanut. Onnea, terveyttä ja iloista mieltä toivottavat tyttäret perheineen. Ja huomenna 31. toukokuuta saavuttaa isoveli Osmo Oski Heinikari kunnioitettavan 80 vuoden iän. Matkasi vanajan seisakkeelta Espoon merikartanon palvelukeskukseen on ollut monivaiheinen ja tapahtumarikas iloineen ja suruineen. Lähellä sydäntäsi on aina ollut luonto niin Lapin reissuilla kuin omalla Janakkalan Sääjärven kesämökillä. Jutut ja muistelut jatkuvat, ehkä jopa paranevat vanhetessaan kuten viini. Sydämelliset onnittelut toivottavat pikkuveli Timppa ja Johanna sekä Kaisa, Ville ja Tiina perheineen. Parhaimmat synttärionnittelut Kalervo Maunuselle Ivalojoki varteen 29. toukokuuta johdosta. Täällä istutaan nuotiolla ja katsellaan, kuinka vesi virtaa isolle inarille. Onnettelijoina vaimosi Leena ja papan silmäterä pikku Emilia. Sirkalle vihavuoteen syntymäpäiväonnittelut Emma, Vilma, Santeri, Jenni ja Reijo. Ja lämpimät onnittelut Aikulle ja Heikille Keuruulle pikkukarhuun 4.6. olevan kultahääpäivän johdosta toivottavat Jenni, Jouni ja tytöt. Heippa hei, isot onnittelut pikkusiskolle Helena Pietilälle Turkuun viettäessäsi 80-vuotis syntymäpäivää sunnuntaina 31. päivä. Onnittelijana Pirkko ja Osmo Porvoosta. Ja lahja Innaselle sydämelliset onnittelut isolle siskolle 89-vuotis syntymäpäivänä 1. kesäkuuta. Toivottajana on Inkeri Sisko. Ja toivekappaleena on pikkurahastaja, koska lahja on nuoruudessaan toiminut rahastajana. Tässä kappaleen esittää Marion Rungo.

0: Hyvää huomenta, Vihti. Siellä Kirkonkylällä asustaa Kaija Kukkaro. Sinulla oli syntymäpäivä. Myöhästyneet onnittelut täältä Laukaasta, Kyllikiltä.
1: Paljon onnea Jarmo Niemelle 5.6.65-vuotispäivän johdosta Toivo Ritva ja Jani Juosta.
2: Huomenta Lepsämään. Siellä 3.6. täyttää Karppisen Väiski kunnioitettavat 90 vuotta. Kun on noin reipas luonne ja iloinen mieli, ei ne mitään vuosista kieli. Oikein paljon onnea nuorekkaalle 90-vuotiaalle, toivottelee Pirjo ja Pena.
3: Tässä postikortissa on kaksi karhua ja viesti kuuluu näin. Pikkuveli Ilkka täyttää Hilkan päivänä 31. toukokuuta 60. Menokkaat on yhä jalassa, ei uskoisi, että jo 60 tulossa mittariin. Toivomme terveyttä ja mukavaa eloa etenkin päin. Häntä onnittelevat siskot perheineen. Ja toisessa postikortissa on kauniita kukkasia. Onnittelut syntymäpäivänä lukee siinä 30. toukokuuta 60 vuotta. Juuri tänä päivänä olet Sodankylässä. Iloa ja valoa päivääsi. Toivo veli syntymäpäivänä. Toivottajana Leena ja Ismo. Sydämelliset ruusuiset onnittelut Anja ja Raimo Juutilaiselle 65-vuotishääpäivän johdosta ja Raimolle 90-vuotispäivän johdosta 3. kesäkuuta. Näin toivottavat Aino ja lapset perheineen. Tuula K. Akaassa, sylillinen ruusuja sinulle täyttäessäsi 8 ja 5, 31. päivä, onnittelijana mummeli Tampereelta. Ja 1. kesäkuuta täyttää Ritva Huuhka Kotkan Otsolassa 95 vuotta. Lämpöiset onnittelut ja kaikkea hyvää toivottelee Hellevi. Ja lämpimät onnittelut rakkaalle Anni Laamaselle Varkauteen 95-vuotis syntymäpäivän johdosta 31. päivä. Toivottavat Ari, Kirsi, Kari, Merja, Niklas, Noora, Mikael, Olivia, Matilda ja Noel. Ja Hämeenkosken Pihkasalmelle Mirja Lehtoselle lämpimät synttärionnittelut 26. päivän johdosta. Toivottajana on Tuula Riihikoskelta. Ja toivekappale on sellainen, joka sopii erityisesti Mirjalle sekä tähän vuoden aikaan. Se on Vesa-Matti Loirin Nocturne.

Nocturne Vesa-Matti Loiri. Rakasta miestäni, isää ja pappaa Timo Suntilaa onnittelen hänen täyttäessään 75 vuotta 4. päivä Haapamäellä. Onnittelijoina vaimosi Anita sekä tyttäret Minna ja Anu ja 8 lasten lasta. Onnen toivotukset ensimmäinen 6.80 vuotta täyttävälle ystävällemme Arja Mäki-Tulokkaalle Palojoelle. Paljon onnea toivottavat Pipsa ja Reijo. Lempäällään meidän Maijalle onnea ensimmäinen päivä olevan 75-vuotispäivän johdosta toivottavat äiti ja isä sekä 6 sisarusta perheineen. Kouluilla on tänään päättäjäiset ja eräällä ihmisellä viimeinen työpäivä. Päivään liittyy varmasti paljon tunteita ja toivottavasti paljon iloa. Hyvää alkavaa eläkettä äidille Erja Valtoselle toivottaa poikasi Antti. Ja kaunis kukkakortti, jossa lukee kaikkea kivaa syntymäpäivään ja kortissa lukee näin. Matti Tuisku täyttää Rovaniemellä 85 vuotta. Onnea toivottaa Antero Lehtoniemi. Ja toivekappale on Pyynikki Valssi, sen esittävät Metrotytöt.

Vuorotytöt ja pyynikki valssi. Huomenta jalkapallon superfanittaja Mikko Vikman, sinulle tulee vuosia 30 1.6. Onnittelijoina ovat Leila Mummi ja Olli Ukki. Veljemme Jari Oulussa täytit 28. toukokuuta 60 vuotta sekä siskomme Jaana Kuusamossa vietät syntymäpäivää 31. toukokuuta. Teitä rakkaudella onnittelemme sisarukset perheineen. Huom, Kemijärvi Seppo täyttää 3. kesäkuuta 70 vuotta. Kutsuuko Kaira kulkijaa? Sinua lämpimästi onnitellen Teukka, Make, Risto ja Riitta perheineen. Ja Rovaniemellä Pahtajan Esperissä veli Sääskö täyttää 30. päivä 69 vuotta. Lämpimät onnittelut, terveisin siskot perheineen. Ja Joonas Alasuutari täyttää 29. päivä 24 vuotta. Ja Tampereella Erik Telkkälä viettää 26-vuotispäiviä 4. päivä kesäkuuta. Rakkaat onnittelut molemmille, terveisin mummo ja pappa Kemijärveltä. Rakkaat 86-vuotis syntymäpäivä onnittelut 30. toukokuuta johdosta teräsmummulle ja äidille Ritva Sundqvistille Pirkkalan Mäkitielle Harjavaltaan. Onnittelijoina ovat Hannu, Marita ja Katri sekä Johanna ja Niko Turusta. Ja onnitteluviestissä lukee, että vaikka aika on ollut, hetkinen, vanhempani olivat 62 vuotta avioliitossa isäni poismenoon asti vuoteen 2024. Hän oli pahasti dementoituneen isäni omaishoitajana viimeiset 3 vuotta. Vaikka aika oli todella rankkaa, äitini on todennut, että hän ei päivääkään vaihtaisi pois siitä ajasta, jonka sai hänen kanssaan olla loppuun asti. Niinpä toivekappaleena on Tapio Rautavaaran esittämänä En päivääkään vaihtaisi pois.

0: Tapio Rautavaaran kappaletta En päivääkään vaihtaisi pois oli toivottu myös Sysmään Veikko Pietilälle, joka täyttää 31. päivä kunniakkaat 90 vuotta. Onnea hänelle toivottavat Pirjon ja Karin porukat perheineen.
1: Huomasin tässä juuri, monella on päivä suuri, siksi runo on pienen, sommittelen. Seuraavia onnittelen. Teemu Huovinen Heinävaara, 1.6. Raija Karhapää, Ikseniitty, 2.6. Anji ja Jukka Halonen, Kovero. Heitä on synttärit lähiaikoina. Toivoo Palve ja Eino Huovinen, Soihtulaantie, Ilomatsi.
2: Ollaankohan Kuopiossa korvakuulolla 3.6. pääpaarimestari Janne täyttää. 3.6.50 vuotta oikein rattoisaa ja sydän lämpimästi onnitelle Riitta ja Reijo Juvalta. Toivon sulle oikein hyvää kesälomaa ja hyvää syntymäpäivää. Jannen levy toivomassa Saija Tuuposen valkoisen ruusun

0: Saija Tuupanen ja Valkoinen ruusu. Äitimme Tuulikki Laine täyttää 4. päivä torstaina 84 vuotta. Lämpimät onnittelut. Terveisin tyttäret Tuija ja Jaana miehineen. Imatralla rouva Hilja Makkonen täyttää 85 vuotta tänään 30. toukokuuta. Onnittelut lapsilta ja lapsen lapsilta perheineen, mukana myös lapsen lapsen lapsi. Erja Karjalaiselle Pello on syntymäpäivä onnittelut toinen päivä johdosta, toivottaa Kerttu Serkku Salosta. Ja rakkaat onnittelut Matille sinne Tervajärven rannalle 3.6. olevan syntymäpäivän johdosta. Ikä on vain numeroita, mutta vanhaksi ei tarvitse tulla. Terveisin Leila siltä samalta rannalta. Ja syntymäpäivä onnittelut Seijalle Rovaniemen Alanampaan, toivottavat Sauli ja Anneli. Ja 70 vuotta täyttävälle Anterolle Jyrintielle Polvijärvelle onnea 3.6. johdosta toivottavat Sirpa Arto, Jere Eerika, Jare Anne, Antti Sinna, Jonna Juhani sekä Leevi. Huomenta Ruotsia Skövde, siellä asustaa isosiskomme Raili Mäenranta, joka viettää syntymäpäivää tänään lauantaina täyttäen 81 vuotta. Tiesi on vienyt monen mutkan kautta sinne Ruotsiin. Liikkuvaa, laulavaa ja iloista Railia onnitellen isänpuolen sisarukset perheineen Kuhmosta. Ja koska Raili laulaa karaokea ja hänen suosikkinsa on Paula Koivuniemen Perhonen, tässä tulee Paula Koivuniemen Perhonen.
1: Joo, Perhonen.
2: Mennäänkö Perhonen?
1: Lapsena olet kuullut tämän biisin.
3: Toi teki. Kaha. Ai jumala.

0: Tässä hieman erilainen versio Paula Koivuniemen kappaleesta Perhonen, tämä live-tallenne.
1: Luopiosten karaoken ystävät onnittelee Ritva Kulovuorta Pälkäneellä ja Tintti Kaipaista Hauholla 27.5. johdosta. Klaukkalassa Jaana Ylinen täyttää 28.5. vuosia. Särkalan serkut perheineen onnittelee. Evelina Virtanen Luopioisista täyttää vuosia 29.5. Paula Kurkijoki-Kyynäröltä täyttää vuosia 31.5. Tuisku ja Veka onnittelee.
2: Hyvää huomenta, Pälkäne kautta Valkeakoski rajaseutu. Aina avulias monitaitaja naapurimme Markku Hiitiö. Täytät huomenna 70 vuotta. Oikein mainiota synttäripäivää sinulle. Toivottavat Tuija, Veka ja Hessu naapurista.
3: Herätys, Vellonmäki. Olli ystävä rakas, joka olet tärkeä. Täytit vuosia 28.5., josta paljon onnittelemme. Sinua, Irkku ja Mara.
0: Iloinen ja pirteä Ritva-Liisa Annikki täyttää 85 vuotta Joensuussa 31. toukokuuta. Syntymäpäivä onnittelut hänelle laittaa siskot, veli ja sukulaiset perheineen. Kotkan Karhuvuoressa asuva Veijo Sihvonen juhli 95-vuotis syntymäpäiviään 29. toukokuuta. Rakkaat onnittelut vaimolta sekä Jounilta ja Merjalta perheineen. Ja huomio Markku Forssassa, täytit pyöreät 80 vuotta 28. päivä. Kakkukahveille kokoonnumme joukolla viikon päästä. Paljon onnea ja isot halaukset meiltä kaikilta. Onnittelijoina ovat Maija, lapset ja lapsenlapset, bonuslapset, lapsineen, olet meille rakas. Huomenta Huhtamoja, siellä kaksoissisarukset Martti ja Helka, jotka tosin vasta matkalla. Onnea teille tänään 80-vuotis syntymäpäivänne johdosta. Kiitos teille, hyvät eväät olette antaneet meille elämän poluille. Iltapäivällä juhlitaan riemukkaasti. Enoa äitiä, mummaa ja anoppia onnitellen. Pohjan poika perheineen ja onnitteluihin yhtynee myös muu juhlaväki. Ja rakkaat onnittelut äidille ja mummulle Marjatta Mannille Pusulaan 85-vuotispäivän johdosta lauantaina 30. päivä. Toivottaa tytär perheineen. Isosti onnea 27. toukokuuta johdosta Ipalle, lapsuuden ystävälle Manskiveen. Asuttiin kyläkoululla, joka nyt on aloittamassa toimintansa viimeistä viikkoa. Se on surullista, mutta ystävyytemme jatkuu. Sitä eivät kunnan päättäjät pysty lopettamaan, näin terveisiä lähettävät Riitta ja Auvo Vantaalta. Ja aurinkoiset syntymäpäiväonnittelut maanantaina 25.5. Isojärven rannalle, Längelmäelle, Kaarina Salolle ja Marko Saariselle Länkipohjaan. Toivoo Saariset talviaisista. Ja sitten huomenta, rakas rauha, kulta mussukkani, sua vain yli kaiken mä rakastan. Tätä olen sanonut kohta 70 vuotta, vaikka se virallinen päivä oli 28.5.1961, eli 65 vuotta sitten. Nyt on juhlittu kruunun jalokivipäivää muutama päivä ja rautahääpäivää odotellaan, vaikka kaikki paikat alkaa olla jo ruosteessa, terkuin ukkosi Juhani. Ja toivekappaleena on harvoin kuultu Pirjo Kempin esittämä Kuiskaa minulle.

Pirjo Kämppi ja Kuiskaa minulle. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Merenkurkun pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaine ulottuu Vienanmereltä Pohjanmaalle. Suomen itäpuolella oleva matalapaine liikkuu hitaasti kohti Baltiaa ja täyttyy. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, illalla koillisen puoleista tuulta, aamuyöllä itätuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla lounaan puoleista tuulta, iltayöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakon puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 1-5 ylimmillään 7 metriä sekunnissa, iltapäivällä lännen puoleista tuulta, iltayöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illasta alkaen itätuulta, aamuyöllä 1-3 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Sydämelliset onnittelut Ellalle ja Henri Tuuralalle Lauttasaareen. Pienen pojan syntymän johdosta syntyy 20. päivä 5. Iso mummu haluaa onnitella.
1: Sodan kylä. Annikki Niemelä Näätäselän tiellä viettää 4.6. syntymäpäiväänsä. Paljon onnea toivottelee Reijo Juvonen. Paljon onnea. Herrala Järvi-Jussilan tiellä viettää 80-vuotispäiviään 12.6. Helka Heinonen. Paljon onnea toivottelee Reijo Juvonen. Kärkölän Pitkänarron tieltä.
2: Huomenta Pälkäneelle. Siellä Helkamummo Niilonpolulla viettää 31.5. Helkan päivää ja syntymäpäivää 94 vuotta. Onnen toivotukset lähettää Maija ja porukat Iisalmesta.
3: Samuel Alatalo Lapualla vietit 7-vuotissynttäreitä 25. päivä. Sinua synttärin johdosta halausten kerran onnittelee mummi. Kun posliini kestävä kaunis luja on meidän tarinamme yhteinen matkamme huikea. Vuodet vierivät, mutta tunne vain syvenee, rakkaus meissä yhä edelleen kukoistaa. Kiitos jokaisesta yhteisestä päivästä, jonka olet kanssani jakanut hyvää 20-vuotishääpäivää sinulle rakas 10.6. johdosta rakkaudella sinun Katjasi. Jämsässä Partalan kylällä täyttää 1.6. Aimo Siltala, 81 vuotta. Metsien kulkijaa onnittelee 2 siskoa ja 2 veljeä perheineen. Vireä ja tarmokas hiihtäjä ja suunnistaja Mikko Hyvärinen viettää 65-vuotis syntymäpäivää 30. päivä 5. Rovaniemellä. Notkea vartalo, nuorekas mieli, ei vanhenemisesta mitään kieli. Huilaa hetkiä istahda mättäälle nauttimaan Lapin kesästä. Mikkoa onnittelevat Marja-Liisa, Martti, Ritva, Hanna-Leena ja veli. 80-vuotis syntymäpäiväonnittelut keskitilan Pekka-isännälle Padasjoelle. Suvivalssin tahdissa toivottavat ystävät. Ja onnittelut isälle 35. lähetykseen Kerimäen Kumpurantaan 70-vuotis merkkipäivän johdosta toivottaa lapset ja lapsen lapset. Ja aurinkoista huomenta Saarijärvelle. Siellä viettää kultahääpäivää Eija ja Toivo Kalliokoski. Oikein paljon onnea hääpäivänne johdosta ja lisää onnellisia vuosia teille, toivottelee Sirpa Kurun mökiltä. Ja Tiina Nieminen Salon Suomusjärvellä täyttää huomenna 31. päivä puolipyöreitä. Paljon onnea syntymäpäivässä johdosta ja ikimuistoista ensimmäistä eläkekesää. Rakasta mimmua, äitiä ja anoppia onnittelee Laila, Katriina ja Antero. Ja onnea ekaluokan päättävälle reippaalle ja iloiselle Benjamin Ruusurinteelle Turkuun. Majojen rakentajalle ja ahkeralle pyöräilijälle terveisiä Tuusulasta, paapalta ja mummalta. Ja sitten kaunis postikortti, jossa on Suomen hevosia. Tässä lukee onnea Atte Saarelalle Riihimäelle 35. 18-vuotispäivän johdosta. Toivottajina ovat mummo ja pappa Mäntsälästä. Huomenna juhlitaan ja toivekappaleena on Rekkamies. Sen esittää Matti Esko.
4: Mä oon rekkamies. Heikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Marja Juonala. Hyvää lauantai-aamua. Tänään monissa perheissä juhlitaan lakkiaisia ja koulujen päättäjäisiä. Valkolakin saa noin 26 500 uutta ylioppilasta. Yhä harvempi ylioppilas jatkaa opintoja suoraan lukiosta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 yli 40% uusista ylioppilaista jatkoi välittömästi opintoja. Vuonna 2024 näin teki enää joka kolmas. Samaan aikaan lähes neljännes tuoreista ylioppilaista ei edes hae jatko-opintoihin. Toimittajamme Helmi Nykänen tapasi Siilinjärvellä kaksi tänään valmistuvaa ylioppilasta. Sansu Zoolu ja Maiju Eronen valmistautuvat välivuoteen, vaikka ovatkin hakeneet opiskelemaan.
1: No mulla oli ihan aina selkeä, että mä haluan yliopistoa ja kyllä mä aina niin kuin varmaan lukion tokasta asti oon ollut silleen, että no mä aion sinne psykalle sitten ja jos pääsee, niin pääsee, ja jos ei, niin sitten pitää välivuosia.
2: Mitä aiot tehdä, jos et aloita missään jatko-opinnoissa nyt syksyllä?
1: No, sit mä yritän etsiä töitä, ja varmaan sitten harjoitella niihin pääsykokeisiin, ja sit jos uusia keväällä, niin totta kai harjoitella niihin kokeisiin, mutta se on vähän vielä auki. Varmaan valmennan, mä itse valmennan koripalloa junnuja, niin sitä mä ainakin jatkan, jos ei pääse kouluun.
3: No mä hain nyt tonne psykologialle. Mulla ei ole tällä hetkellä oikeastaan silleen tavoitteena, että sinne on nyt pakko päästä. Että mulla on ihan ok, jos mä jään välivuodelle.
2: Millaisia ajatuksia tuo jatko-opintoihin hakeminen on herättänyt?
3: No tietenkin jännittää, mutta sitten samalla on ihan niinku semmoinen toiveikas ja tavallaan innostunut olo, että ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
2: Huolestuttaako yhtään ensikertalaisuuskiintiö?
3: Ei huolestuta, että mä en ole siitä oikein perillä ees, että miten se toimii, mutta uskon, että kyllä mä sinne kouluun pääsen, olin sitten ensikertalainen tai en.
0: Kertoi Maiju Eronen. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia. Tämä selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa ja hieman pienempi määrä 35% kannatti sitä. Noin neljännes vastaajista ei osannut sanoa kantaansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz.

0: Kasperovits on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth sanoo, että mikä tahansa sopimus olisi hyvä sopimus Iranin kanssa. Hän kuitenkin varoitti, että Yhdysvallat on enemmän kuin kykeneväinen jatkamaan sotaa Irania vastaan tarvittaessa. Hegseth esitti kommenttinsa Singaporessa järjestettävässä Shangri-La Dialogue -turvallisuusfoorumissa. Puolustusministerin mukaan Yhdysvaltojen on varmistettava, ettei Iran hanki ydinaseita.
1: Still have global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do 2 things at one time. We're supercharging our defense industrial base so that we're building 2x, 3x, 4x the munitions very soon to ensure that all of our own.
0: Yhdysvallat pystyy puolustusministerin mukaan vahvistamaan asetuotantoaan pian varmistaakseen puolustussuunnitelmiensa toteutuksen ympäri maailman. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain, jos sopimus täyttää kaikki hänen ehtonsa. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies uutiskanava CNN:lle ja uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan Trump tekee ainoastaan sellaisen sopimuksen, joka on hyväksi Yhdysvalloille ja vastaa hänen vaatimuksiinsa. Trump on kokoustanut neuvonantajiensa kanssa Iran-sopimuksesta Valkoisessa talossa. Sää lämpenee suuressa osassa maata. Päivällä lähinnä itärajan tuntumassa ja Lapissa on pilvisempää sekä viileämpää ja Lapissa sataa paikoin vettä. Maan länsiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Maan itäosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 15-20 astetta. Ja Lapissa iltapäivällä Pohjois-Lapissa poutaantuvaa ja selkeää tai puolipilvistä. Päivälämpötila 7-18 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa Suomessa.
2: Marja Juonala toimitti kello 8 Yle Uutiset.

0: Kello on nyt 5 minuutes yli 8:00. Nyt on toukokuun viimeinen lauantai, 30. päivä, ja meneillään on Onnen sävel-ohjelma. Ohjelma, jossa voi onnitella tai ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistä. Ja viestejä on tullut paljon tähän lähetykseen. Toivotaan, että saadaan vielä mahdollisimman moni niistä mahtumaan mukaan. Minun nimeni on Mia Sivula. Mukavaa lauantai-päivää. Huomenta Kiuruvesi ja Rovaniemi. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut Ritva Hofreenille 31.5. johdosta Rovaniemelle ja Arja Kumpulaiselle 2.6. johdosta Kiuruvedelle, toivoo Tuomo Veli ja Eija Kausalasta. Vuosi on vierähtänyt ja taas vuosi tullut ikää lisää. Aulille onnittelut Mikkelin pyöreistä vuosista, Ailalle ja Eijalle mökille Juvalle välivuosista. Toivottavat Erkki, Anja ja Riitta perheineen. 60 vuotta Mikkelissä täyttää Maarit Pylkkänen. Onnittelemme sinua ja juhlimme 2.6. tätykän luona. Onnittelijoina kummit Aila ja Erkki ja muut tädit perheineen. Huomio Lahden Kalkkusentielle. Lämpimät onnittelut syntymäpäivä sankarille 3.5. johdosta Janne Tervaniemelle. Toivottajina ovat kaverit Lammin Luukunkosken tieltä, Jorma, Eila, Paula sekä Aslak. Parhaimmat onnen toivotukset Raija Rokalle Nurmijärvelle ensi viikolla olevan syntymäpäivän johdosta. Onnittelut lähettää Päivi ja Sulo Nurmijärveltä.
1: Maiju Seppänen Kangasalta onnittelee Kalle Äijäläistä Kangasalla 27-vuotispäivän johdosta, veljelleni Jukka Vaittiselle 63-vuotisonnittelut, Tanja Hokkanen Tampereelle.
2: Hyvää aamua kaikille ja varsinkin Kaukosen päiville Lempäälän Palomäen raitille. Päivi juhlistaa näinä päivinä pyöreitään. Sydämellisesti onnea toivottaa koko Suomen tanssiva kansa, tällä kertaa ilman puheita ja kukkasia ja halauksetkin vain etänä. Sekä hyvää kesän jatkoa myös kaikille kuulijoille.
0: Onnittelut saa Jaskan Anneli Ketolassa. Täytit toissapäivänä 70 vuotta. Niin se vaan menee. Vuosia tulee lisää, mutta me emme vanhene, toivottaa Irmeli. Ja Mussukalle onnittelut 38 yhteisestä vuodesta. Jos ei heilaa helluntaina, niin ei sitten koskaan. Näin se meni, terveisin toinen Mussukka. Ja Miehikkälän Purhossa täytti 80 vuotta karhukoiraharrastaja ja jättikasvisyhdistyksen paikallisjäsen Ahti Kimmo 29.5. Ja 4.6. täyttää edellisen tytär lehtori Tiina Kimmo 20 vuotta vähemmän. Juhlitaan perhepiirissä. Ahtia ja Tiina onnittelee suuri joukko lähipiiriä lapsineen. Aurinkoiset onnen toivotukset ja lämpimät halaukset rakkaalle oma tädilleni Kaarina Hankalalle syntymäpäivässä johdosta 4.6. Olet tärkeä ja rakas. Vietähän hauskaa synttäripäivää vailla yhtään huolen häivää. Päivi perheineen onnittelee. Huomenta Arja Mykkänen Virroilla. Lämpimät onnittelut täyttäessäsi 80 vuotta kesäkuun 2. päivä. Onnitellen Ahti ja koko runsaslukuinen jälkipolvi. Ja EG:lle sinne Ouluun 85-vuotisonnittelut 31. toukokuuta johdosta. Päivän sankari on säteilyllä näkymättömästi kuvaavan tekniikan tosi guru. Onnittelijoina ovat Lahest kuulumattoman äänen kundi, kuvausgurut Lahest ja Tampereelta. Ja toivekappaleena on Lapinlahden lintujen Sedät jaksaa heilua.

0: Köyliön Karjan kylässä Kari Eskola täyttää 1.6.80 vuotta. Paljon paljon onnea toivottaa Hannele.
1: Kimmo, Annika ja Kai.

0: Kaikki muut kaverit ja sukulaiset onnittelee Kaarojuuhania Sipoosta 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Jusa 60, mutta ei tunnu missään. Aina valmis metsään eikä vauhti ole hiipumaan päin missään. Ikä on vain numero, sen todistat kevyesti. Askel kulkee reippaasti ja katse tarkkana kuin mestarin peti. Munkkiluostari on valtakuntasi, siellä sydän lepää ja välillä saalistakin osuu, tai ainakin tarina sen kertoo. Nosta siis malja ja elämä on sinun riistaa, etkä varmasti aio vauhtia vielä piiruakaan piiskaa. Hyvää 60-vuotispäivää!
1: Huomio Lappeenranta, 7-vuotiasta Hilla Vatajaa onnitellaan eskarivuoden päättymisestä. Iloista tulevaa ekaluokkalaista onnittelee Tutu Taati ja Ella Koira. Onnittelut 1.6. Sirkka Pulkkiselle Mattilanperälle, 1.6. Merja Ylipullille Pukkilaan, 2.6. naapuriin Eero Kankaalle 90-vuotispäivän johdosta Koivuun. Nauttikaa jokaisesta hetkestä ilosta elämäsi retkellä. Tuotte elämän lämpöä maailmaan. Sitä kaikkea paljon tarvitaan. Onnittelijoina Aila ja Markku Koivusta. Paljon onnea Marjalle, rakkaalle äidille ja mummulle 75-vuotispäivän johdosta Lempäälään, toivottavat Elina, Tapio ja Nella. Ja ring ring, Rinkelinmäki Hämeenlinnassa. Tänään lauantaina siellä viettää syntymäpäivää meidän äiti, mummo ja iso mummo. Paljon onnea ja iloa päivääsi toivottelevat Sirpa, Jyrki, Anne-Mari, Petri, Siiri, Saimi, Mikko ja Milka. Hyvää huomenta Poriin ja Marjalle lämpöiset onnittelut tulevan juhlapäivän johdosta. Ystävä Lahdesta onnittelee. Ja Askola laistunut stadin kundi Pentti täyttää huomenna 83 vuotta. Pirkko onnittelee. Sydämelliset onnittelut Palomäen Ritvalle Rovaniemelle 27.5. johdosta toivottaa Teija Torniosta. Vantaan Hakunilassa Raimo Juutilainen täyttää kunnioitettavat 90 vuotta 3. kesäkuuta. Lämpimät onnen toivotukset hänelle lähettää Kirsi ja Timo Kuopiosta. Ja huomio Lahti ja Liipola, Toni Vekkeli, 3.6. on sinulla synttärit. Onnea toivottavat Äiskä ja Iskä, Teemu, Jenni ja Oona, Iina ja Sisse sekä kummit Sari ja Ilkka Heinolasta. Ja Rengon Pääskysen polulla täyttää huomenna 31. päivä meidän mamma Kaarina Jussila, 85 vuotta. Onnittelut lähettävät lapset, lastenlapset sekä Taneli ja Severi. Ja toivesävelenä on Kaarina Marssi, koska isänsä oli rintamalta lähettänyt viestiä ja toivonut sitä tytön nimeksi. Joten tässä Kaarina Marssi, Jori Malmsteen ja Sotilasorkesteri.

0: Elina Kaarina Marssi, esittäjinä Jori Malmsteen ja Sotilasorkesteri.
1: Rakkaalle Aini Laatuselle 2.6. syntymäpäivä onnittelut. Toivoa, Juhani.
2: Iloiset syntymäpäiväonnittelut Ainille Sysmän Onkiniemeen ja paljon paljon onnea. Ja Juhanille terveisiä, toivoo Teija täältä Järvelästä.
3: No, Emmi Lauksen onnittelee Heliä Marita Eberiä syntymäpäivänä 28.5. Täyttänyt 6 vuotta. Oikein paljon onnea ja haleja ja usuja. Toivoo Emmi ja Kari Lauksonen.
4: Mamma Maria täytti 19.5. ja 80. Ja 5.6. on 61-vuotis hääpäivä. Maria mamma onnittelevat supa lapset ja lastenlapset.
0: Kuuntelet Onnen sävel -lähetystä. Tänään on lauantai, toukokuun 30. päivä, kello on nyt 8.20 ja jatketaan onnitteluiden kanssa. Kuhmoisiin menee lämpimät syntymäpäiväonnittelut Pirjo Leppäselle. Pyöreät 60 vuotta tulee täyteen sunnuntaina. Onnen toivotuksiaan lähettävät Eino ja Anneli sekä Antti, Teija ja Jori. Oriverelle Västilänkylälle menee syntymäpäiväonnittelut tänään vuosia täyttävälle Antti Anttolaiselle. Lämpimästi onnea toivottavat Teija ja Jori, Eino ja Anneli sekä Kerttu ja Marko. Ystäväni Hilkka täyttää vuosia Vihdissä maanantaina 1. kesäkuuta. Hallussas varmaan on nuoruuden taika, kun pysty ei sinuun, ei vuodet, ei aika. Jos syntymäaikasi hukkunut ois, ei ikäsi kukaan arvata vois. Lämpimät onnittelut toivottelee Raija Nurmijärveltä. Ja 26. toukokuuta täytti Helvi Ellen Kämäräinen Jyväskylässä 105 vuotta. Kahvit on juotu ja kakut syöty, mutta onnea voi vielä toivottaa. Onnen toivotuksin lapset perheineen. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut rakkaalle äidille ja mummille Tuula Pajulalle Loimaalle 29.5. johdosta. Onnittelut kauneimmat tänään sinulle soivat, tervehdykset lämpöiset, nämä toivotukset sinulle toivat. Äitiä ja mummia onnitellen, lapset ja lastenlapset perheineen sekä lasten lastenlapset Hugo ja Oiva. 25. toukokuuta vietti 50-vuotis syntymäpäiviään Kari Virtanen Kauvatsalla, 28.5. juhli 70-vuotispäiviään Hannu Reiman Jokioisilla. Molemmille isot onnittelut täältä korvesta. Ja hyvää syntymäpäivää sille ainoalle Maijalle Kurun Los Angelesiin. Pyöreät napsahtaa lauantaina ja aviomies Pekka onnittelee. Ja sitten sydänlämpöinen onnittelu Leila Säälehdolle ja Pirkko Parikalle tänään olevan syntymäpäivän johdosta Espooseen. Olkoon päivänne auringon kultaama ja yönne kuutamon hohtoinen, toivoo pitkäaikainen ystävänne Ritva Espoosta. Ja Veikko Tikkanen Siilijärven Vuorelassa vuosia täyttää, paljonko kyllä se jo miehen iältä näyttää. Siispä sylin täydeltä onnea ja haleja, toivottavat Taisto ja Eila. Ja koska Veikko oli nuoruudessa laivaston palveluksessa, toivekappaleena on Olavi Virran Tähti ja meripoika.

Siinä on Lavi Virta ja Tähti ja Meripoika. Soili Leinonen, Pyhtää Siltakylä, täytät 3.6.60 vuotta. Pirre ja perhe onnittelee kummipojan vaimoa. Haloo Ristiina ja Pellosniemi, Tahvanaisen Merja, 29.5. sulla täyttyy puolipyöreitä vuosia. Ehkä juhlistamme niitä talvella taas Teneriffan matkalla. Lämpimät onnittelut sinulle toivottelee Satunainen matkaa ja Himasen Vesa, matkakumppani kaiken maailman matkoilta. Sopivan lämmintä kesää kaikille tutuille ja hyvää juhannusta toivottaa hän. Ja Espoosen Sysimaahan syntymäpäiväonnittelut Tuula Germanille toivottaa Sirkkaserkku Mikkelistä. Paljon onnea 70-vuotiaalle Jukka Saariselle Turun hovioikeuden kadulle, toivoo sisarukset Tiitta, Olli, Matti ja Sirkku. Huomio Mäntsälä, sydämelliset onnittelut 3.6. 90 vuotta täyttävälle Paula Alveniukselle. Tämä kunnioitettava merkkipäivä kertoo pitkästä, rikkaasta ja arvokkaasta elämän taipaleesta. Lämpimin halauksin ja rakkain terveisin sinua onnitellen, Leena ja Kari. Sitten otetaan postikortti. Tässä lukee suurella onnea. Paljon onnea Hilla Eroselle 28.5. johdosta. Olet minulle rakas täyttäessäsi nyt 20 vuotta. Olkoon onni sinulla elämän tiellä, toivottaa mummi. Ja hän onnittelee samalla Kyllikki Huovaista kunnioitettavien 92 vuoden johdosta. Merkkipäivä on 4.6. Sinua sydämessä muistan aina. Terveisin Paula Ilomantsista. Ja syntymäpäivä onnitteluja 27.5. johdosta Eila Vaakanaiselle Harjavaltaan sekä Marita Leskiselle Outokumpuun toivottaa

0: Sinulla on syntymäpäivä 3.6. ja siskoni Eila Törmänen Ivalossa vietät syntymäpäivää 5.6. Teitä molempia sydämellisesti onnitellen Ritva, Heidi, Leevi ja Juuti Rovaniemeltä.
1: Syntymäpäivä onnittelut Jatalle 3.6. Kauklahteen toivoo Seija Vanttilasta.
2: Äitimme Kaisa Kärkkäinen täyttää 1.6. Outokummussa 85 vuotta. Me poikasi Pekka, Jukka ja Janne perheineen haluamme onnitella sinua ja kiittää sinua siitä hyvästä, jota olet meille opettanut, mutta kaikkien eniten sinulta ja isältä saamastamme tekemisen mallista, jota olemme kukin seuranneet. Kiitos ja hyviä päivien jatkoja.
3: Ritva Angle täyttää, viettää synttäreitä 3.6. Posiolla. Eila ja Martti lähettävät onnittelut. Ja iskälle vielä tätä kautta synttärionnittelut lähettää Toni. Espoossa 50 vuotta sitten omenapuiden kukkiessa sanoivat toisilleen tahdon Osmo ja Ritva Skants. Paljon onnea halausten kera 5.6. olevan kultahääpäivän johdosta toivottaa Tuula. Ja huomio huomio Sanna-Maria Ville Hämeenlinnassa, joko jännitys tiivistyy. Teillä on tänään suuri päivä, kun solmitte avioliiton 20 yhteisen vuoden jatkeeksi. Käsi kädessä, sydän sydäntä vasten. Niin kuljetaan läpi elämän. Onnea teille rakkaat hääpari ja mahtavaa hääjuhlapäivää, toivottelevat Paula ja Eki. Ja musiikkitoive hääparille on hymni rakkaudelle. Sen esittää Lea Laveen.

lauloi Lea Laveen hymni rakkaudelle. Onnensävel-ohjelmaan voi osallistua monin eri tavoin. Voi soittaa puhelimella ja jättää onnitteluviestin puhelin vastaajaan. Voi kertoa viestissään, kuka onnittelee ja ketä ja minkä johdosta, ja halutessaan voi myös laulaa onnittelulaulun tai lausua runon. Puhelinvastaajan numero on 0914802280. Ja seuraavan lauantain ohjelmaan tarkoitetut viestit tulee jättää puhepostiin aina viimeistään torstaina. Lähetykseen voi osallistua myös postikortilla tai kirjeellä, ja onnen toivotusten ohessa voi kertoa, millä toivekappaleella haluaisit sankaria onnitella ja miksi. Kortit ja kirjeet tulevat perille, kun kirjoittaa kuoreen osoitteen Yle Radio Suomi, postilokero 77 00024 Yleisradio, ja korttiin tunnus Onnen sävel. Ja sähköpostillakin meitä voi lähestyä. Onnen toivotuksen oheen voi laittaa toivekappaleen, ja onnittelut tulevat perille osoitteella onnen.savel@yle.fi. Ja kortilla, kirjeellä, sähköpostilla tai lomakkeella lauantain ohjelmaan tarkoitetut viestit tulee jättää perjantaihin 9:00 mennessä. Ja verkkosivulta yle.fi kautta Radio Suomi löytyy myös lomake, jonka kautta voi nuo omat onnittelut jättää. Mutta nyt tartun postikorttiin. Tässä lukee terveiset Kello Koskelta, ja tässä on kaunis järvi tai jokin näkymä. Ja tässä lukee näin: 5.6. vuoren taustan tytöillä on syntymäpäivät. Anniina täyttää 31 vuotta ja Lilja 1 vuoden. Äiti ja äiti kautta mamma onnittelee. Ja myös myöhästyneet onnittelut 23.5. Miksulle samaan perheeseen, toivottaa anoppi. Onnen toivotus Sorsakosken ikinuorelle Alapellon pokumummolle syntymäpäiväsi johdosta toivottavat Sari, Sanna, Aaro ja Konsta. Lämmin onnitteluhalaus Hannu Nuutiselle Kempeleen Kajanuskotiin. Hän täyttää vuosia 2. kesäkuuta. Terveiset myös Salli puolisolle. Onnittelijoina Kaisu ja Matti sekä Pia ja Janne sekä lapset. Ja Lauri Pajamäki Lahdessa, hyvää syntymäpäivää 31. toukokuuta johdosta. Onnittelijoina Satu ja Jarmo. Ja Luumäen tyttö Kyllikki Näppi aloitti Lappeenrannan Peltolassa toissapäivänä torstaina 6.8. Tulihan hänelle tuolloin täyteen 6¼ tusinaa. Onnittelijana on Arto. Ja kotiväeltä lämpimät synttärionnittelut AP:lle Espooseen perjantain 29.5. johdosta. Vaikka ikää karttuu, juoksu maistuu vielä. Perinteisiä vuotuisia juoksujuhlaanne juoksette sitten Jukolan viestissä parin viikon päästä, lieneekö jo peräti 10. kerta. Tsemppiä koko murmeliporukalle, jaksaa, näin toivottaa kotiväki. Ja huomio Rajamäki, Hessu täyttää 1. kesäkuuta pyöreät 80 vuotta. Meillä on mukavia muistoja Kanarian reissuilta ja Rajamäen Puuhamaalta. Lämpimät onnittelut Kakelta, Martin Laaksosta ja Pirjolle terveisiä. Ja toiveena on Jouko Mäki-Lohiluoman esittämä Transit-mies.

transitmies Jouko Mäki Lohiluoman esitys oli tuo. Parhaimmat syntymäpäiväonnittelut Lahteen Rahkakadulle Kaarinan siskolle. Täytät 5. päivä ennätyksen 88 vuotta suvussamme. Onnitteluihin yhtyy varmasti 7 sisarusta perheineen. Ja seuraavassa viestissä sanotaan näin. Sakari Ilpo Tapani Oulussa täyttää 70 vuotta 31.5. Lämpimin ajatuksin sinua onnittelevat tädit, enot ja serkut jälkeläisineen Vaasan vähästä Kyröstä. Huomenta Lahti ja Launeen Luiskakatu. Siellä varmaankin istuu radion ääressä lauantaiseen tapansa Terttu L. kuuntelemassa Onnen säveltä. Ensi tiistaina 2.6. on syntymäpäiväsi ja sen johdosta sylin täydeltä onnitteluja. Aika kuluu ja ikä karttuu, vuodet vierii ja ihminen varttuu. Hyvä on elämää elämällä oppia aina, pienet murheet ei kokenutta paina. Toivon sinulle monia onnen vuosia vielä tällä mutkaisella elämän tiellä. Hyvää syntymäpäivää toivottelee poikasi Juha. Ja synttärionnittelut Matille Vaalaan 1.6. johdosta. Mattia onnittelee AY-aikainen kurssitoveri. Nyt kuulolle kesäkuun 2. päivän sankarit, paljon onnea syntymäpäivän johdosta ja kauniita kesäpäiviä rouva Riitta Hämäläiselle Mikkelin Anttolan kirkonkylään sekä rouva Aini Niemiselle Elimäelle Kivikuusen tielle lähettää Pirjo ja Pesue Mikkelistä. Tättärää, rakas poikani Teemu Pitkänen,

0: täyttää tänään 30 vuotta. Pidän mahtavat synttärit kavereiden kaa, toivottelee äiti. Ja nyt on juhlan aika. Seija täytti eilen 29. päivä vuosia 90. Sydämelliset onnentoivotukset rakkaalle Seija Kuhtalle Joensuuhun toivottavat ystäväperheet Hampurin merimieskirkko vuosiltasi. Seija on edelleen vahva merimieskirkkotyön tukija onnittelijoina Tiemet ja Oldendorfit Hampurista ja Turusta. Osa meistä on tänään mukana juhlassasi ja pääsemme halaamaan päivän sankaria.
1: Eija ja Jukka Tuuloksesta onnittelee Kyllikki Huohvanaista Ilomantsissa 4.6. olevan 93-vuotis syntymäpäivän johdosta. Oikein paljon onnea!
2: Mummi ja ukki kurssusta onnittelee Minttu Maria Alajääskää sunnuntaina 31.5. kun täyttää 19 vuotta.
3: Pikkuveljemme Unto Surakka täyttää tänään varttia vai 100 vuotta. Luultavasti hauon mökillä nyt. Onnittelevat siskot Maire ja Lea ja isoveljet Andro ja Reiju. Onneksi olkoon poitsu.
0: Hyvää huomenta Sallaan, erityisesti Onkamoon ja rakkaalle äidilleni Eila Onkamolle. Lämpimät onnen toivotukset jo etukäteen tulevan syntymäpäivän johdosta. 2.6. paljon iloa, terveyttä ja kauniita hetkiä syntymäpäivääsi toivottaa Mari ja Kari perheineen. Lämpöä odotellaan ja hyvää syntymäpäivää toivotellaan siskorautiolle 4.6. Elämäjärvelle. Onnittelijoina serkut Tarja ja Arja. Ja onnittelut Ikelle Kello Koskella, että 31.5. olet saanut olla aviomieheni jo 7 vuotta. Terveisin vaimosi Tina. Ja Myrmäkeen Vantaalle rakkauden täyteiset syntymäpäiväonnittelut 35. lauantaina 91 vuotta täyttävälle isälle ja iso isälle Reinolle. Toivoo vaimo Liisa, tyttäret Raija ja Tarja lapsineen sekä lasten lapset. Ja mukana on myös runo Olet muistamisemme arvoinen, meille kaikille ainutlaatuinen, rakas puoliso, isä, pappa ja vaari, lähellä koko elämän kaari. Suukot poskelle ja nenänpäähän, rutistus kaulalle, ne muistoksi jäähän. Otas kumpasta malja vuosille monille, jo seuraavaa vuotta laittaen tulille. Hohoi ja huomenta Juha Kulta Lappeenrannan kanavan suulla. Eilisen 70-vuotis syntymäpäivän johdosta lämpimät onnittelut ja lisää halauksia luvassa tästä eteenpäinkin. Onnittelijoina Merja ja pikkuhauvelit Jade ja Hiro. Toivomme mitä ihaninta maanantain syntymäpäivää Myllymäen Jokkerille Harjavaltaan. Sata ei vielä ihan täynnä. Ole valmis kesällä pieneen lahjaretkeen meiltä. Kiitos ystävyydestäsi toivottavat Jokkerin enkelit Minna ja Hanna. Ja levytoiveena on Anne Mattilan Enkeleitä, onko heitä?

se oli Anne Mattila, Enkeleitä, onko heitä? Hei Oulainen ja siellä kiikkustuolissa Paula mummu, huomisen syntymäpäiväsi johdosta sinua onnittelevat lapset perheineen. Nyt nupit kaakkoon siellä kulmilla ja Haaviston perimmäisessä kamarissa Lilja juhlaa pukkaa. Ison kirkon laitakaupungilta tärähtää nyt sinne onnitteluja. Sieltähän se ikätoveri kömpii perästä ja pyöräyttelee täysiä kymmeniä torhakkaasti ensi torstaina. Sinulle nousevat aina juhlavasti joka vuosi siniristit salkoihin, torvet soi ja marssilaulut kaikaa syntymäpäivänäsi. Nautin niistä nyt oikein erikoisesti juhlavalla mielellä. Ihan valtavasti ison sylin täydeltä onnitteluja, terveyttä, kaikkea hyvää eloa ja oloa sinulle toivottelee niittykukka ja kaksi serkkupoikaa. Parhaimmat syntymäpäiväonnittelut Lahteen Rahkakadulle. Täytät 5.6. meidän sukumme ennätyksen 88 vuotta. Onnitteluun yhtyy varmasti koko suku 7 sisarusta perheineen. Hei Terttu Siilinjärven Kaarnakujalla 4.6. on sinulla syntymäpäivä ja kummipojallani Jannella Hankasalmella 10.6. Lämpimät onnittelut teille molemmille toivottaa Annikki Pielavedeltä. Ja sitten otamme seuraavat onnittelut tästä. Keskiviikkona 27.5. Tiina Kaipaisella oli syntymäpäivä, näin myöhässä onnea sinne Hauholle. Ja eilen perjantaina 29. toukokuuta Antero Laakso täytti tasakymmeniä Porraskoskella. Onnea hänelle oikein paljon, toivottavat Valkamat Porraskoskelta. Huomenta Lahteen Patomäkeen, siellä on ensimmäinen pannu kahvia nautittu. Oikein paljon onnea Eila Tarnaselle, kauniita kukkia on pihamaa täynnä ja tänään tuon vielä yhden kukan ihastuttamaan pihamaatasi, toivottaa Lauri Tarnanen. Ja huomenta Tuusulaan, lämpimät syntymäpäiväonnittelut kaksoissisaruksille Terholle ja Marjalle 29.5. johdosta. Elämä vei teidät jo nuorina pois Kainuusta. Vuosikymmenten saatossa olette asettuneet perheenenne Tuusulaan ja kaksoslaisuus on yhä läsnä. Asuintalonne ovat vain muutaman sadan metrin päässä toisistaan. Hyvää alkukesää molemmille, toivottavat isoveli Taisto ja Marja. Ja aurinkoista huomenta Saara Moilanen Suomussalmen Asuntavaarassa. Sinulla on tänään syntymäpäivä. Onnittelijoina ovat Järvenpään ja Orimattilan porukat. Ja koska tänään on toukokuun viimeinen päivä, niin onnitteluissa on mukana myös valmis.

0: valmistuneita ja lakkinsa saavia ja siirrytään heidän onnitteluihinsa seuraavaksi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Miira Yrjänheikillä Ylitornion Raanujärvellä on tänään lauantaina juhlien juhlapäivä. Lämpöiset onnittelut ammattitutkinnosta, valkolakista ja 20-vuotis syntymäpäivästä. Olet valmis mihin vain, pystyt mihin vaan ja heinäkuussa otat armeijankin haltuun. Olet uskomaton tehopakkaus, viisas nuori nainen ja rakas tyttäreni. Nauti hetkestä, juhlista ja anna elämän tuulien johdattaa sinua kohti unelmiasi. Miiraa rakkaudella ja lämmöllä onnittelevat äiti, mummo, Matti Ukki, Outi täti perheineen ja Marko Eno sekä iskä kautta Tiia ja Sanna kautta Veltsu perheineen. Lisäksi iloiset onnittelut lähtevät Jenny Joonalle Valkolakin johdosta, Malla Joonalle ammattiin valmistumisesta. Myös he juhlivat Raanujärvellä kolarin. Iloiset onnittelut Katja Haapapurolle kaksoistutkinnon johdosta sekä Viljami Maaningalle onnittelut 20-vuotis syntymäpäivien johdosta, toivottavat Miira ja Jaana. Uurastus päättyi onnellisesti, vaikka se olikin aikamoinen testi. Suoritit sen upeasti ja siitä palkinnoksi sait valkoisen lakin. Tänään juhlitaan Niklas Koivistoisen lakkiaisia Iisveden Tapiolassa. Sinua sydämellisesti onnittelevat äiti ja isä sekä kaikki juhlavieraat. Kukkien tuoksua tulvillaan on juhlapäiväsi tää. Onnen hetket täyttäköön sinun koko elämää. Onnittelut Kemiin Vilma Sarajärvelle. Valmistuit liikuntaneuvojaksi Rovaniemelle ja tsemppiä jatko-opintoihin ja Suvi Sarajärvelle myöhästyneet onnittelut. 45 vuotta tuli täyteen 25. Ja Leo Kehusmaa vielä onnea, kun täytät 14 vuotta. Koulut loppuvat, ihanaa kesälomaa toivottavat Saimi, Väinö, Seelia, Seelia, Salma, Reino ja Leo. Ylikärpän mummolasta lähtivät nämä terveiset ja onnittelut. Rasmus Sele Helsingissä tänään 30.5. saat painaa pääsi valkolakin. Paljon onnea sinulle, nautit tästä päivästä. Olet meille rakas mörkö, kuten itsellesi nimen annoit pienenä. Ja onnittelijoina ovat isovanhemmat Vantaalta, mummi Klaukkalasta. Ja onnittelut menivät perille siinä. Sitten käsin kirjoitettu onnittelu. Elämän tähtihetkiä kannattaa juhlia. Onnea uudelle ylioppilaalle Jenna Lappalaiselle Joensuuhun ja Juho Lappalaiselle Marvalaan yläasteen päästötodistuksen johdosta. Onnittelijana on mummo Outokummusta. Ja sitten vielä toivotus. Rakas ensimmäinen lapsen lapseni Luka Vendelin Nummelan Linnainniityn tiellä. Tänään on juhlapäiväsi. Monen vuoden uurastus ohi ja saat painaa päähäsi valkolakin, jota juhlimme kotonasi tänään. Mummo toivoo sinulle paljon suojelusenkeleitä matkallasi, minne päin lähdetkin opiskelemaan. Ja parhaimmat onnittelumme Kielotorniin uudelle ylioppilaalle Arttu Lintulahdelle. Painat tänään pääsi valkoisen lakin merkiksi lukion päättymisestä. Koko Kielotornin väki yhtyy myös onnitteluihimme, sillä olet ensimmäinen niin sanottu alkuasukas, joka pääsee ylioppilaaksi taloyhtiöstämme. Lähetämme tietenkin tässä samassa onnittelut kaikille uusille ylioppilaille onnea saavutuksistanne. Toivottajina ovat Kaisu ja Rainer. Ja onnensävel tältä lauantailta on tästä. Tässä lähetän myös lämpimät onnittelut kaikille valmistuville tänään. Ja viimeisenä kappaleena ylioppilaskunnan laulajat Gaudeamus Igitur.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Monissa perheissä vietetään tänään juhlia, kun nuoret valmistuvat ammattiin tai ylioppilaiksi. Valkollakin saa yli 26 000 uutta ylioppilasta. Yhä harvempi heistä kuitenkaan jatkaa opintoja suoraan lukiosta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2024 vain joka kolmas uusi ylioppilas jatkoi välittömästi opintojaan. Toimittajamme Helmi Nykänen tapasi Siilinjärvellä kaksi tänään valmistuvaa ylioppilasta. Sansu Soulu ja Maiju Eronen valmistautuvat välivuoteen, vaikka ovatkin hakeneet opiskelemaan.
1: No mulla oli ihan aina selkeä, että mä haluan yliopistoa ja kyllä mä aina niin kuin varmaan lukion tokasta asti oon ollut silleen, että no mä aion sinne psykalle sitten ja jos pääsee, niin pääsee ja jos ei, niin sitten pitää välivuosia.
2: Mitä aiot tehdä, jos et aloita missään jatko-opinnoissa nyt syksyllä?
1: No sit mä yritän etsiä töitä ja varmaan sitten harjoitella niihin pääsykokeisiin ja sit jos uusia keväällä, niin totta kai harjoitella niihin kokeisiin, mutta se on vähän vielä auki. Varmaan valmennan, mä itse valmennan koripalloa junnuja, niin sitä mä ainakin jatkan, jos ei pääse kouluun.
3: No mä hain nyt tonne psykologialle. Mulla ei ole tällä hetkellä oikeastaan silleen tavoitteena, että sinne on nyt pakko päästä. Että mulla on ihan ok, jos mä jään välivuodelle.
2: Millaisia ajatuksia tuo jatko-opintoihin hakeminen on herättänyt?
3: No tietenkin jännittää, mutta sitten samalla on ihan niinku semmoinen toiveikas ja tavallaan innostunut olo, että ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
2: Huolestuttaako yhtään ensikertalaisuuskiintiö?
3: Ei huolestuta, että mä en ole siitä oikein perillä ees, että miten se toimii, mutta uskon, että kyllä mä sinne kouluun pääsen, olin sitten ensikertalainen tai en.
0: Poliisilaitokset ovat tiedottaneet valvovansa tehostetusti päättäjäispäivän juhlintaa. Esimerkiksi Hämeen poliisi kertoo puuttuvansa matalalla kynnyksellä erityisesti alaikäisten päihteiden käyttöön ja hallussapitoon. Poliisi muistuttaa myös, että vaarallisten esineiden, kuten teräaseiden, hallussapito yleisellä paikalla on kiellettyä. Tavoitteena on varmistaa kaikille turvallinen kesän aloitus. Sää lämpenee suuressa osassa maata. Päivällä lähinnä itärajan tuntumassa ja Lapissa on pilvisempää ja viileämpää. Lapissa sataa myös paikoin vettä. Maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Maan itäosassa lämpötila on 15-20 astetta ja Lapissa 7-18 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa Suomessa.
4: Ja seuraavaksi urheiluradiotoimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta.

0: Carolina Hurricanes pelasi Stanley Cupin mestaruudesta tällä kaudella. Carolina voitti jääkiekkoliiga NHL:n itäisen konferenssin finaalisarjassa Montreal Canadiensin voittoon 4-1. Viides ottelu päättyi Carolina voittoon murskan luvuin 6-1, Sebastian Aholle yksi syöttöpiste. Carolina on hävinnyt pudotuspeleissä vain yhden ottelun. Se on viimeksi voittanut Stanley Cupin vuonna 2006. Nyt finaalisarjassa tulee vastaan Vegas Golden Knights. Finaalisarja alkaa Suomen aikaa varhain keskiviikko aamuna. Sami Pajari nousi Japanin M-rallissa kolmanneksi, kun hänen tallikaverinsa Toyotalla Oliver Sulberg ajoi ulos kilpailun 10. erikoiskokeella. Sulbergin auton takaosa osui puuhun ja rikkoutui ulosajossa. Toyota on edelleen nelosjohto 10 erikoiskokeen jälkeen. Elfin Evans johtaa, Sebastian Ogier on toisena 14 sekuntia kärjestä ja Pajari kolmantena. Hänellä eroa kärkeen 48 sekuntia. Jääkiekon MM-kisat jatkuvat tänään välieräotteluilla, kun isäntämaa Sveitsi kohtaa yllättäen Norjan kello 16.20 ja sitten illalla kello 21 Suomi ja Kanada iskevät yhteen. Puolustaja Olli Määttä tietää, mikä odottaa.
1: No, niin kuin sanoin, nämä on ihan huikeita mahdollisuuksia, että pelit vaan kovenee. Eilen hoidettiin homma kotiin ja nyt päästään pelaa Kanadaan vastaan välieristä, että kyllä se on ihan mahtava fiilis lähteä tuommoisen peliin. Kyllä ne on niin laajuutta ja syvyyttä siinä joukkuessa, mutta niin on meilläkin ja se meidän homma, että meidän pitää saada kaikki jätkät samalle sivulle ja se meidän puolustuspelaaminen ihan hyökkäysalalta lähtien, että tilaa ja aika pois ja sillä tavalla niin päästään kiekkoihin sitten ja sitten kun ollaan kiekossa, niin pitää pysyä siinä, että laitetaan kaveri puolustaa.
0: Suomi-Kanada siis kello 21. Ranskan avoimessa tennisturnauksessa ollaan miesten puolella harvinaisessa tilanteessa, kun kaikki kovimmat suosikit ovat jo pois pelistä, kun pelataan vasta kolmatta kierrosta. Carlos Alcaraz ei päässyt turnaukseen lainkaan mukaan rannevamman vuoksi. Ylivoimainen voittajasuosikki Jannik Sinner hävisi toisella kierroksella, kun häneltä loppui energia täysin selvässä johtoasemassa. Eilen illalla myös vanha mestari Novak Djokovic hävisi viiden erän taistelussa Brasilian superlupaukselle Joao Fonsecalle. Nyt on jo varmaa, että kisassa saadaan aivan uusi Grand Slam-voittaja. Nelin pelissä sen sijaan kakkosijoitetut Harri Heliovaara ja Henri Pätten voittivat toisella kierroksella italialaisen Mattia Bellucin ja unkarilaisen Fabian Marosanin vakuuttavasti 6-1, 6-4.
2: No voittohan sieltä tuli. Olihan tämä käsittämätön tilotulitusta. Siinä oli oikeastaan pisteestä kiinni, että se olisi ollut 6-1-6-1 ja oltaisiin voitu melkein sanoa, että oli meidän uran paras tennisottelu. Tuntui, että kaikki onnistui niin kuin ensimmäisen tunnina ja vastustajat sai pienen paineen sitten loppuun. Se on ihan hauskaakin, että ei tule liian helpolla. Että on semmoinen tietty nöyryys seuraavalle kierrokseen, mutta annetaan sinnekin. Kyllä se ei luovuttanut missään vaiheessa, pisti meidät vähän tiukalle lopussa, mutta sitten taas näytettiin upeasti, että ei meitä ihan helpolla hetkauteta. Tosi tyytyväinen voi olla päivän suoritukseen. Vielä viimeisen voisi sanoa, että kyllä me niin kuin tosi hyvä rekordi on kaksin pelaajia vastaan, että me Henrin kanssa osataan tehdä siitä sen näköinen matsi kuin mikä meille sopii.
0: Heliovaara ja Pattenin kolmannen kierroksen vastustaja ei ole vielä selvillä. Kolmas kierros on heillä ohjelmassa aikaisintaan huomenna sunnuntaina. Saaga Vanninen ottelee viikonloppuna Kötsisin moniottelutapahtumassa Itävallassa. Hän ei osaa sanoa, missä kunnon suhteen menee. Kimmo Porttila haastattelee.
3: Saaga Vanninen, Kötsisin ottelu edessä. Täällä on melkoinen meilikin. Minkälaisia ajatuksia saat näin päivää ennen kisa?
4: No onhan tämä nyt aika tällainen ainutlaatuinen tunnelma, niin ehkä silleen yrittää vaan nauttia mahdollisimman paljon tästä kaikesta, niin sillä fiiliksillä.
3: Mikä on sun kunnon virityksen tila tällä hetkellä?
4: No kyllä mä koen, että aika silleen alkukaudesta mennään, että ehkä silleen itsekään ei oikein hirveästi tiedä, missä kunnossa tällä hetkellä on, mutta ehkä just eniten se, että pitää vaan hauskaa, niin se on se päätavoite nyt näihin kisoihin.
3: Hauskaa tämä varmasti on aika monella näyttää, että on porukka. Minkälainen sulla, onko tullut jotain dataa tuosta ennen tätä kisaa, että miten eri lait voisi mennä?
4: No toki me nyt treenissä silleen näkee jonkun verran, mutta oikeasti ei ehkä hirveästi itsekään osaa silleen tuloksellisesti sanoa, mutta sen näkee nyt sitten viikonloppuaikana.
3: Onko jotain spesiaalilajia?
4: No eipä oikeastaan. Ehkä haastavimpana nyt varmaan keihäs ja aidat tulee olemaan, mutta...
0: Näin Saaga Vanninen, Urheiluradio seuraava kerran kello 12 uutisten jälkeen.
5: Yle Uutiset toimitti Marja Juonala ja Sakari Lund puolestaan Urheiluradion. Kello on nyt 8 minuuttia yli 9.
6: lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
5: Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta töihin saapuessani. Fiilis oli ihan kohdillaan. Mietin kaikkia ammattiin valmistuneita tuoreita ylioppilaita ja koulunsa tänään päättäviä. Hieno juhlapäivä edessä ja juhlitaan tätä päivää myös lauantaina ohjelmassa. Yleensähän mä oon täällä yksin pölistessäni tukka pystyssä ja päällä vähän mitä sattuu, mutta ei tänään. Mä halusin vauhdittaa juhlatunnelmaa myös tälleen ulkoisesti omalta kohdaltani. Kampasin kuontalon, vetäisin päälle pilkullisen kesämekon ja pikkusen huulipunaa ja ennen kaikkea lähdin kesää avokkaissa liikkeelle. Ihanasti ne pikkukengät napsu asfalttiin ja löi tahtia, kun mä marssin tänne töihin. Reetta Arvila toivottaa siis onnea valmistuneille ja hyvää lakkiaispäivää ja ihania kesälomia kaikille koululaisille ja opiskelijoille. Lähdetään nyt liikkeelle. Tervetuloa kuuntelemaan lauantaina ohjelmaa. Mä tuossa töihin tullessa ostin yhden semmoisen niin kuin kesäjuhlien klassikon, pommakin. Ja mä löysin tuolta kaapin perältä myös yhden semmoisen yksinäisen skumppalasin. Se oli siellä hyllyn päällä. Mäpä avaan nyt tämän pullon ja ei edes kuohahtanut pahasti. Mä nätisti sitä kuljetin tuossa. Ei muuta kuin kippis ja skoola.

pikkusen ehkä, kun tuossa nyt skoolasi ja kippisteli, niin vähän tämmöinen niin kuin synkeä startti. Mutta sen tarjoili Westerinen yhtyeinen tuumilla teillä. Ja kyllähän siinä lauletaan, että meidät on tehty toisia varten. Näinhän se tietysti menee, että yhdessä sitten ne vähän surullisemmatkin puolet on helpompia. Mutta tänään siis juhlitaan, eikö vaan? Mun pitää olla pikkusen ehkä varovainen tämän pommakin kanssa. Tämä niin kuin puhuminen ja mikkiyhdistelmä ei ole kovin hyvä, jos tätä innostuu hörsimään liikaa. Mutta okei, otetaan vielä kerran. Noin. Tänne WhatsAppiin tuli jo viesti, että lauantai-aamut on mieleeni, niin kirjoittelee Jussi. Oikeastaan parasta, mitä voit lauantaina tehdä housut jalassa, niin kuunnella radiota. Kyllä, hyvä Jussi. Mä aloitan tämän kertaisen lauantaina lähetyksen yhdellä suosikkiaiheistani, eli linja-autoista. Mä oon Onnikoitten suuri ystävä ja törötän aina siinä etupenkillä, kun se vaan on mahdollista. Siinä on tietysti parhaat maisemat. Pystyy muuten tsekkaamaan myös, että kuunteleeko linja-autokuski oikea radiokanava, eli Radio Suomea. Ja jos siinä oikein hyvin käy, niin saa myös aika rauhassa matkustella, kun istuskelee siinä etupenkillä. Ja sikälikin tämä aihe passaa tähän päivään, kun kesän kynnyksellä nyt näin juhlitaan näitä erilaisia valmistujaisia ja uuden oppimista. Mä nimittäin pääsin seuraamaan lähietäisyydeltä tuoreita kuskeja työssään. Mä ajelin tuossa torstaina parinkin otteeseen linjurilla ja se etupenkki oli nyt varattu. Mä osuin siis linja-autoihin, jossa opetettiin uusia kuskeja ja ensimmäinen penkkipari oli nyt varattuna opettajalle. No se eka kyyti oli täynnä pikkukoululaisia ja ne metelöi niin kuin syötävät. Siellä oli ihan hillitön kakofonia siellä bussissa ja mä katsoin sitä kuskia. Mä en edes mahtunut sinne perälle, eli mä olin siinä aika edessä. Kunnon stressitesti. Ja toisella kertaa mä meinasin jäädä pysäkille, kun tää tuore kuski ei meinannut huomata minua. Kuitenkin siinä loppumetreillä hän nappasi mut kyytiin ja vaihdettiin isot hymyt ja huikkasi hänelle, että onko treeni menossa. Vastaus oli kyllä. Ei kun tsemppiä ja peukkua. Seurasi molemmissa kyydeissä sitä tilannetta ja totesi, että aika rauhalliset ja varmat otteet yhdisti näitä molempia uusia kuskeja. Mutta täytyy myöntää, että kyllä mä oon vähän siinä tiukassa käännöksessä jännitti, että miten se iso auto siitä taittuu. Ja piti tietysti niin kuin istua ihan käsien päällä, että mä semmoiseen omaan tavalliseen tyyliini mennyt poriseen ja kyselemään ajo-opettelusta. Ehkä ei kuskelta, mutta niiltä opeilta. Mutta mä sitten mietin, että tässä on nyt aika monta stressitekijää jo ilman, että mä tuun siihen hölisemään. Sillä toisellakin oli semmoinen iso körmy siinä, joka murahteli välillä, että hei, tuossa on pysäkki. Että kuski huomasi sitten aina pysähtyä. Onko hei linja-autokuskeja kuulolla? Tää kyllä jäi mua nyt vähän harmittaa, että mä en päässyt nyt jyvälle siitä opettelusta. Kuinka jännää se linkkariajo-opettelu on? Lisätietoja otetaan vastaan numerossa 0401455666. Kävisikö niin hyvä tsäkä, että joku linja-autokuski kuulisi ja kertoisi, että miltä ne ekat kerrat tuntui. Joka tapauksessa hyviä ajoja uusille ja vanhoille linjurikuskeille. Tässä Taylor Swift ja Hope Light.

0: Raipe pelaa ihan törkeä pitkään vaihtoa tuolla.
1: Me tarvitaan maali. Hei, Raipe on ykkösentteri.
0: Mä voisin ratkaista tää. Raipe! Hei, Raipe!
1: Hei, rauhoittu nyt, kun sä pääset pian kentälle.
0: Raipe! Hei! Raipe, tuu vaihtoa jo!
2: Ville Leino. Taiteilija Kaukalossa. Areenassa.
3: Otetaanpa tähän kuuntelija ääniviesti.
4: Onhan meitä kuulolla 94.0 niin aika paljon joka aamu. Kuskeja ja harjoittelijoita ja kouluttajia. Mutta ei siinä paljon radioa kuunnella. Niitä jännittää aina jonkun verran, kun niiden kanssa lähdetään liikkeelle koulutukseen. Mutta hyviä kuljettajia niistä tulee, kun muistaa kaikki opit heille kertoa, mitä itse on saanut ajan kanssa.
3: Niin, ei siinä varmasti kyllä ehdi paljon radioa kuuntelemaan, jos opettelee kuljettajan hommia. Mutta ehkä sitten myöhemmin. Kyllä mä aina kuuntelen kuitenkin, että mitä kanavaa siellä kuunnellaan. Ja ihan oikea kanava oli näköjään päällä, koska Ouppala, että se oli siellä taustalla. Myös tuolla osoitteessa. Terveiset toimitukseen juurikin aloittelemassa työpäivää. Sanoisin, että ekat päivät, puhutaan siis linja-autokuljettajan työstä, niin menevät aika sumussa. Uutta asiaa tulee niin paljon, nyt jo kohta 15 vuotta takana ja toistakymmentä olen ehtinyt opastaakin. Terveisin Tero Nysse, bussikuski. Kiitos Terolle ja kaikille muillekin linja-autokuljettajille. Mä oon aina tykännyt isoista autoista ja rekkakuski, linja-auton kuljettaja. Nämä on niitä ollut niitä mun lapsuuden haavoiden ammatteja ja viihdyn kyllä kyydissä. Olen ollut siivoamassa aikoinaan linja-autoja, kun erehdyin sanomaan kuski, pomoni huomautti ja sanoi, että kuljettaja, ei kuski. Siitä lähtien olen sen muistanut. Mä näin tuon viestin tuossa tuon edellisen kappaleen aikana ja huomasitteko,

Mä en puhunut nyt sitten bussikuskista. Vahingossa sanoin kyllä rekkakuski. Puhuin kuljettajasta. Mutta joka tapauksessa se ainakin minulta livahtaa se linja-autokuski-sana. En tiedä, onko se sitten jotenkin huono. Siitä ei pidetä. Mutta voin ottaa käyttöön kuljettajan. Arkikäyttöön. Minulta taannoin naisihminen kysyi ennen kyytiin nousemistaan, että osaatko sinä varmasti ajaa bussia? Vastasin, että en tiedä, mutta olen kyllä 33 vuotta harjoitellut, tee mirhami. No eiköhän se ihan hyvin sitten suju, uskaltaa lähteä kyytiin. Eläkeläiskuski tässä. 50 vuotta sitten opettelin kaupunkilinjojen reittejä asiakkaiden kanssa. Oli jännää puuhaa, ettei jätä ketään kyydistä. No tämäpä se on. Ihmiset nykyään tuijottaa kännykkää bussipysäkillä ja on monesti itsekin jäänyt siihen ihan omaa syytäni, että linja-auto on hurauttanut ohi. Pitää olla itsekin tarkkana asiakkaiden, että oikeasti huiskauttaa sitä kättä oikea-aikaisesti, ei liian myöhään. Makella on kulma välillä niska punoittanut, tosin linjojen opettaja oli aluksi mukana. Ilmeisesti se sujui ihan hyvin, kun siitä on tosiaan 50 vuotta aikaa. Ehkä meni sitten koko työura siinä eläkeläiskuskilla. Terveisiä sinne myös. Mutta kuunnellaan Jippua ja Samuli Edelmania, jos sä tahdot, niin ja lähdetään sitten soittelemaan Ylivieskaan. Mä tuossa mietin kuluvalla viikolla, että mihin mä en ole soittanut tai ollut yhteydessä. Ja sitten mä ajattelin, että Ylivieska. Ja kuten monessa muussakin osoitteessa Suomen maassa, niin siellä vietetään tänään lakkiaisjuhlia Ylivieskan lukiossa. Ne alkaa 10:00. Katsotaanpa, että joutaako ne vastaamaan mulle sieltä puhelimeen, mitkä siellä on tunnelmat näin juhlan kynnyksellä.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

0: meinas tässä jo kuulkaa syke nousta, kun yritin soittaa Ylivieskan lukion rehtorille Pekka Pieskälle. Ei vastannut eka soitolla, mutta sitten tärppäs. Hyvää huomenta, Pekka Pieskä.
1: No huomenta, huomenta.
0: Niin, sä et saa, kato heti vastannut puhelimen, niin nyt mä mietin, että nyt siellä on tilanne päällä ja me ei päästäkään jutulle, mutta kyllä se sitten onnistu.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Mikä
1: tuota vielä reenejä menossa vielä, niin ne vähän häiritti.
0: Niin, mä kuulin sieltä semmoista vienoa laulua. Siellä lauletaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Miten
1: kyllä, meilläkin suvivirsi esitetään.
0: No niin, se on ihan oikein. Miten te olette valmistautunut tähän juhlapäivään? Tänään tosiaan Ylivieskan lukion kevään ylioppilaiden lakkeesjuhla alkaen 10:00 siellä Ylivieskan liikuntakeskuksessa.
1: No meillä oli eilen täällä treenit, käytiin läpi tämä ohjelma, miten se tapahtuu ja meillä on semmoinen tilanne, että me ensin tulevat ylioppilaat kävelevät tuolta aulasta omille paikoille, yleensä ottaa seitsemän sen ja sen jälkeen alkaa ohjelma ihan normisti, että siinä on puheita. Meillä on sitten semmoinen reilu 40 riemuylioppilasta, eli 50 vuotta sitten valmistuneita ylioppilaita, niin he ovat myös paikalla täällä mukana.
0: Sä oot jossain isossa aulassa siellä, vähän pikkusen kaikuu. Ei siis haittaa, tulee vähän semmoista tilan tuntua sieltä.
1: Joo, piti vähän lähteä pois, että tuossa alkaa väki tulemaan, niin ehkä vähän erittäin vielä vähän enemmän.
0: Kuinka juhlava tilanne niin kuin lakkiaiset on kokeneelle reksille? Eli sullakin on niin kuin työkilometrejä työvuosia alla, niin kuinka tärkeä tämä päivä on niin kuin sulle aina?
1: No sehän on oikeastaan lukiomaailmassa, niin kaikkihan keskittyy siihen, että me saadaan uudet ylioppilat lähtemään sitten maailmalle eteenpäin ja toivottavasti hyvin paperiin vielä.
0: No miltä se näyttää, miten Ylivieskan lukio-oppilaat suoriutuu tänä keväänä?
1: No tänä keväänä katsottiin YTL:n 10 vuoden seurantaa, niin siinä tuli meillä paras tulos siihen 10 vuoteen tänä vuonna. Että täytyy meidän näitä tulevia ylioppilaita onnitella siitä, että hyvä suoritus.
0: No kuulostaa upealta suoritukselta, onnittelut heille. Mitä muuten Ylivieskan lukiolle kuuluu? Kuitenkin puhutaan ihan isosta paikasta, siellä oppilaita riittää. Mikä teillä on tilanne?
1: No, kyllä meillä on sinänsä hyvä tilanne, että nyt esimerkiksi yhteishaussa meillä oli 106 ensisijaista hakijaa tänne, että kyllä meillä opiskelijamäärä vielä näyttää olevan ihan hyvä.
0: Kuinka pitkälle se näyttää hyvältä?
1: Se on tuonne 30-luvun alkupuolelle, 31-32, niin sitten voi olla, että alkaa vähän vähenemään.
0: Meinasitko itse tänä kesäloman kunniaksi jäätelöt syödä vai miten rehtorisuunnitelmat kesää varten?
1: No kiitos. meillä on riemuylioppilaat tulee käymään lukiolla tai meidän keittämään kahvit sinne ja tarjoilen kakut heille ja kierrämme sitten vielä lukioa. Että ja sitten ei rehtori pääse vielä kyllä lomille.
0: Eikö?
1: Tässä on aika paljon tehtäviä kyllä.
0: No eipä sitten toivotella vielä hyviä kesälomia. Mä tiedän,
1: voihan sitä toivotella, kun se tulee sitten jossain vaiheessa vastaan.
0: No niinhän se meillä kaikilla sitten tulee jossain vaiheessa vastaan. Hei, sulla on kulma Pekka siinä vieressä yksi tuore ylioppilas, Amanda Vaahtera. Sä olit vähän niin kuin mulle sieltä...
1: Tuleva ylioppilas, vielä ylioppilas.
0: Tuleva ylioppilas, ollaanpa tarkkoina. Niin sä olit naarannut Amandan mulle kanssa jutulleen.
1: Joo, kyllä.
0: Vaihdetaanko?
1: Amanda on vieressä, joo.
0: Yes.
2: Hei.
0: No terve, Amanda.
2: Huomenta.
0: Tuliko nukuttua viime yönä, että kuinka paljon jännittää nyt, kun tänään on lakkiaiset?
2: No kyllä mä yritin mennä ajoissa nukkumaan, mutta sen verran jännitti, että olisiko tässä nyt 5 tunnin yöunet takana, mutta ihan hyvin jaksaa, heräsin aamulla.
0: Amanda Vaahtera, miten sä aiot juhlia tänään? Onko perinteiset kakkukahvit luvassa sitten sukulaisille ja tuttaville?
2: Joo, on.
0: Mitä siellä tarjotaan? Ootko äidin kanssa valmistellut tai vanhempien kanssa?
2: Ollaan äidin kanssa jo. On kakkuja ja kavereilta aika paljon kanssa tilailtu ja keksiä ja kaikkea kyllä löytyy, että ei pitäisi ainakaan ruuat loppua kesken.
0: Mitä sä odotat nyt sitten, kun kesä alkaa? Mitä meinasit tehdä, kun iso urakka on takaa?

0: aikaan?
1: No ainakin itse pelaan jalkapalloa, niin vielä kesällä ainakin pelailen sitä. Ja itse olen ainakin menossa vielä syksyllä ja keväällä korottelemaan. Että tässä ainakin vielä joutuu kesällä sitten opiskelemaan, mutta ei kyllä haittaa, odottavaisin mieli.
0: Mm. No sehän on niinku tää kysymys, mihin sä varmaan joudut tänään monta kertaa vastaamaan, kun niitä juhlia pidetään. Että mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla, Amanda, nyt sitten on?
1: No, haluaisin kovasti yliopistoa, että pitää nyt vielä korotella arvosanoja ja sitten olen miettinyt, että voisin ehkä tota psykologiaa lähteä opiskelemaan. Ehkä Turkuun, se olisi mulla ehkä nyt ykkösenä tällä hetkellä ja sitten varmaan vielä lisää nuorisovaltuustojuttuja ja muuta, että saa nähdä mitä sitten keksii ja kehittelee itsellensä.
0: Mm. Mä toivotan sulle, Amanda Vaahtera, ihan älyttömästi onnea. Olet siis tämän päivän tuleva ylioppilas. Mä oon tämmönen hieno helma itse, kun juhlat sattuu, niin mitä sulla on päällä? Vielä viimeinen kysymys.
1: Mulla on tämmönen vaaleanpunainen, ihana hörhelömekko tää on. Tässä on, miten mä selittäisin. On hörhelöä ja on kuule, on pinkkiä ja muuta.
0: No niin, kuulostaa ihanalta. Tämä oli mulle tärkeä juttu tietää, että miltä näytät, joo, kun juhlit siellä. Hei, mä päästän sut nyt jatkamaan siitä. Teillä tosiaan 10:00 alkaa nyt juhlat.
1: Joo, kyllä.
0: Oikein mukavaa päivää sinne Ylivieskaan.
1: Kiitos.
0: Moi moi.
2: Moi.
0: No niin, Pekkakin vielä sieltä. Heippa Pekka.
3: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.

0: Counting Crows soi, kun kello on 9.39, kuuntelet lauantaina ohjelmaa Mr. Jones pauhasi siinä.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Höpersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
0: Lauantaina ohjelmassa on puhuttu linja-autokuskin hommista ja ajamaan opettamisesta. Täällä tuli viesti, että veljeni naureskeli eläkkeellä pitkän työuran jälkeen jäätyänsä, että maantieajossa ollessaan rupesi automaattisesti himmailemaan, kun joku seisoi pysäkillä, kunnes hoksasi, että hänhän hitsi vie henkilöautolla liikkeellä, ei tarvitse kerätä kyytiin. Tuli heti mieleen se, kun on pikkuinen vauva itsellä ja se kärry. Ja kun sitä on tottunut heiluttamaan, niin sitten aina kun meni kauppaan, niin niitä kauppakärryjä hytkytteli samalla lailla kuin niitä lasten kärryjä. Vähän samanlainen efekti tuossa. Ja täällä tuumataan, että ehkä satuit bussiin, jossa kuljettajalle opetettiin linjaa, ei niinkään ajo-opetusta. Ajo-opetuksessa ei matkustajia ole. Itse ajelen niitä lehdistön rakastamia punaisia kaksikerrosbusseja. Hyvä AV. Älä nyt kuitenkaan vie tältä mun storilta ihan täysin pohjaa. Mä oon ihan varma, että ei ne ainakaan hirvittävän kokeneita kuskia olleet. Kyllä ne niin tarkasti katsoi ne kaikki käännökset ja oli siinä tarkkana kaikinensa, että ei ne ehkä ainakaan hirvittävän kokeneita olleet. Ja linkkikuskin vaimo vastaa. He, jotka sitä bussia ajoivat, hän on siis vähän samoilla linjoilla, että ei siellä nyt ihan keltanokkina oltu liikenteessä. Ovat jo saaneet NS-linja-autokortin ajoluvan ja ovat nyt tällä hetkellä harjoittelussa siinä linja-autoyrityksessä, joka hoitaa liikennöintiä sillä alueella. Kestää se harjoittelu useamman kuukauden. No niin, tämä nyt sitten linja-autoista. Nyt sitten rodeo kilistelee kyyneleitä. Kuullaan tämän jälkeen, että mitä tapahtuu reissun päälle.

0: lauantaina reissun päällä.
1: Moro Olli.
2: Moro.
1: Meillä on tässä nyt niin kuin kuultu, että meillä on ollut semmoinen kulinaristinen reissu Kainuuseen. Ja se lähti siitä aamusta, kun syötiin vähän rönttösiä ja riisipiirakoita. Ja siitä me sitten paineltiin Kajaaniin ja käytiin ottaa pikkuhampparit.
2: Joo, mehän käytiin eräällä perinteikällä kajaanilaisella grillillä.
1: No niin, me käytiin grillillä niiden piirakoiden päälle ja sitten me lähdettiin leipoon 15 hengen kakkua.
2: Niin, tai mehän mentiin töihin.
1: Niin. Eli opilleenhan me mentiin.
2: Opilleen mentiin, niin se oli ruokatunti se grillillä käynti. Ja sen jälkeen jatkui työt. Meillä oli vaan huono tuuri, oli, että siellä töissä tehtiin sitten kakku.
1: Niin, ja se oli siis 15 hengelle. Niin, ja mehän niinku ostettiin se kakku sitten itselle, mutta meitä oli vain kaksi syöjää.
2: Tiesitkö sä, että se on 15 hengelle se kakku? Se oli mulle pieni yllätys.
1: No mä sanoin, että joku semmoinen sopiva pieni passelikakku. Minttu sanoi, että hän ei myykö 15 hengen kakku. Että se on pienin kakku, mitä myydään, niin totta kai me se ostetaan.
2: Joo, me ostettiin siis Mintun pienin kakku. Se oli 15 hengen kakku. Me tajuttiin, että kylmäketju ei tule kestää Helsinkiin asti.
1: Niin, se sitä urakkaa ja painetta lisäsi entisestä.
2: Mikä sinä neuvoksi? Sehän siinä on hyvä puoli tietenkin tässä, että ensinnäkin suut meni makiaksi ja toiseksi siitä tuli ihan hyvä reissun päällä juttu. Pitkästä aikaa tulee semmoinen niin kuin keittiöaiheinen ohjelma. Meillä on semmoinen kakun koristelutalkoot siellä menossa.
1: Kyllä, ja sehän nyt sopii tietysti tähän päivään, koska nyt juhlitaan. Ja tästähän se niin kuin alkaa se varsinainen niin kuin juhlakesä. Että
2: ai herkuttelujen kesä.
1: Niin, kaikki rippijuhlat ja mitkä kaikki tuolla odottaa, hääjuhlat ja syntymäpäivät ja juhannukset. Niin tästä vinkkejä nyt sitten jatkoa varten. Ehkä kakut koristeltu jo tälle päivälle, mutta kesää ajatelle.
2: Meidän reissun päällä historian nuori haastateltava.
1: Kyllä, 15-vuotias 4H-yrittäjä Minttu Vornanen on siis perustanut jo pari vuotta sitten oman leipomusyrityksen tai kakkuyrityksen. Hän on siis Instagramissa suosittu. Siellähän mä törmäsin tietenkin, kun mä katson kaikkia kakkuvideoita.
2: Joo, hän on sen verran suosittu Instagramissa, että jos te olisitte oikeasti törmänneet, niin sä olisit varmaan jäänyt aika pahasti alle. Mutta sä todennäköisesti tarkoitit sitä, että sä näit hänen postauksia siellä.
1: Näin hänen postauksensa siellä oli, että sinne me mennään Ollin kanssa.
2: Se on hauska keikka. Mä oon sen tässä nyt leikannut valmiiksi ja siinä saamme kakun tekemisen ja kevyt yrittäjyyden lisäksi keskustellaan myös muun muassa tästä sosiaalisen median voimasta. Eli kun hänellä on tuo Instagram-tili aika hyvällä hapella, niin hän jakaa vähän neuvoja, että miten se niinku onnistuu sen tekeminen.
1: Toisin kuin meillä, sulla ei ollenkaan ja mulla tili, josta sä sanoit mulle viime syksynä, että onko sullakaan jo enemmän sukulaisiakin kuin seuraajia.
2: Mulla on iso,
1: mistä mä vähän loukkaannuin.
2: Mulla on iso suku, mutta seuratkaa tietenkin sitä reittaa, eikä siinä mitään paha, mutta suohan seurataan täällä radiossa ja sulla on somessa.
1: No ei, ja mitäpä siellä ei se ole seurattavaa, mutta se iltahan vielä päättyi, tämä mun pitää mainita, että sen kakun jälkeen tarvii vähän suolukkaa, niin syötiinkö me sitten joku dippilautanen vielä, siihen joku friteerattu dippilautanen.
2: Joo, se ei ole nauhalla, mutta sen sijaan nauhalla on tämän Mintun kakun unboxaus. Tämä huipentuu tämä meidän reissun päällä siihen, että kun me ollaan Mintun kanssa kakku koristeltu, niin sitten kelataan muutama tunti eteenpäin ja sitten me maistellaan sitä. Ja sä et ehkä muistakaan, että oliko se hyvää, mutta sittenpä se kuullaan sillä keikalla.
1: Ja mukava, kun nuori ihminen.
2: Oli kiva käydä Kainuussa. Vähän rasvainen reissu.
1: Niin, siksipä me odotellaan ehkä, että ennen kuin lähdetään sinne ihan uudestaan, mutta joku päivä vielä. Ja terveisiä Mintulle.
2: Kysykää salaattivaihtoehtoja.

0: Wouldn't It Be Good, Nick Kershawlta soi siinä. Kuuntelet siis lauantaina ohjelmaa Retarvilla täällä. Mukavaa lauantaita, 30. päivä toukokuuta on tänään. Pasille nimppari onnittelut. Tässä on nyt onniteltu ihan mahdottomasti kaikkia, mutta kuuluu tähän toukokuun ja kesäkuun vaihteeseen hyvinkin tiiviisti kaikenlaiset onnittelut. Oli ihana kuunnella muuten onnensäveltä, kun siellä onniteltiin myös tuoreita ylioppilaita ja ammattiin valmistuneita. Tulee jotenkin semmoinen niin kuin, vähän semmoinen nostalginen ja liikuttunut, haikea olo, oi nuoruus. Mutta hei, tuossa oli puhetta siitä, kuinka bussikuski meidän henkilöautollakin pysähtyä noukkimaan ihmisiä kyytiin linja-autopysäkeiltä. Lasten rattaita paljon työntelevä hytkyttää kauppakärryjäkin, niin täällä ilmoittautuu sitten entinen kerroshoitaja. Niin aina kun menee hotellihuoneeseen, niin tulee ihan automaattisesti kulma katsottua, että löytyykö pölyjä ja tahroja.
1: Ai vitsi, ihana biisi. Heti kun tää lähti, mä aloin joraa tässä studiossa.
2: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
1: Sitten kun kuuntelin tuota sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tommoista, että siinä on niinku humoria, sitten siinä on kuitenkin vakavuutta.
3: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niinku, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla liikutaan.
2: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Hei, kokeillaanko semmoista leikkiä, että aletaan keräämään valmistujaisbingoon niitä vaihtoehtoja? Tähän saattaa käydä myös muihin tämmöisiin kesäjuhliin. Eli perinteiset valmistujaisjuhlat tai lakkiaiset, mitä siellä ainakin tapahtuu? Mähän tuossa jo omalta osaltani vähän aloitin, kun Amanda Vaahtera jututti Ylivieskan lukiosta. Hän oli siis tuleva ylioppilas ja tenttasi häneltä, että mitä nuori neitokainen aikoo jatkossa tehdä. Eli aina lakkiaisissa ja valmistujaisjuhlissa tiedustellaan tulevaisuuden suunnitelmia, varsinkin lakkiaisissa, kun lähdetään ehkä vielä siitä sitten jatkoon opiskelemaan. Mitä kaikkea muuta se voisi olla? Ennen uutisia, yö, kiitos ja kunnia.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla. Asiasta kertoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta. Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia. Kongon demokraattisessa tasavallassa kirvesmiehet ovat rakentaneet uudelleen Ebola-hoitokeskusta, joka vaurioitui tulipalossa. Aiemmin tässä kuussa Ebola-potilaan hautaamisesta vihastuneet sukulaiset ryntäsivät sairaalaan ja sytyttivät sen palamaan. Klinikan lääkärin mukaan he eivät ymmärtäneet tautia. Lääkäri Isaac Mugeni sanoo, että peloissaan olevat perheet piilottavat nyt sairaita sukulaisiaan kotona.
1: Maintenant, avec cette peur et avec cette notion de non reconnaissance de cette épidémie, les autres malades ont commencé à rester à la maison, d'autres familles cachaient leurs malades à la maison. Alors
0: lääkäri kertoo, että sairaalaan tulevat potilaat ovat usein jo kriittisessä tilassa. Yhdysvallat on surmannut 3 ihmistä veneiskussa itäisellä Tyynellämerellä, kertoo maan asevoimat. Asevoimien mukaan eilisen iskun kohteena oli alus, jota käytettiin huumeiden salakuljetukseen. Lausunnossa viitataan tiedustelutietoihin, mutta aiempien iskujen tavoin väitteelle salakuljetuskytköksistä ei tarjota tarkempia todisteita. Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen tehnyt Karibian merellä ja Tyynellämerellä 10 vastaavanlaisia veneiskuja, joissa on kuollut yhteensä noin 200 ihmistä. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia. Tämä selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa ja hieman pienempi määrä, 35%, kannatti sitä. Kesälomien siirtoa kannattavat muita useammin yrittäjät ja yksityiset ammatinharjoittajat. Noin 1/4 vastaajista ei osannut sanoa kantaansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli 1869-vuotiasta suomalaista.
2: Kello 10 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.
3: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
2: Hyvää lauantaipäivää kaikille, toivottelee siis Arvila Reetta lauantaina ohjelmasta. Ja tuossa vähän kaavailin pystyyn valmistujaisbingoa. Vähän niin kuin tiedätte, esimerkiksi Yle on julkaissut aina linnanjuhlien aikaan bingoin, jossa on voinut sitten panna raksia ruutuun, kun joku puhu jatkoista. Siellä on Katri Niskanen suunnittelijana, adjutantti on lähikuvassa tai presidentit yhteiskuvassa. Eli tämmöisiä niin kuin elementtejä, hyvin tunnistettavia elementtejä, mikä liittyy juhliin tai tuohon linnan juhliin. Niin jos ajatellaan, että jos pidettäisiin niin kuin valmistujaisbingoa tai lakkiaisbingoa, niin mitä siellä niin kuin juhlissa aina tapahtuu? Katsotaanpa, kuinka kekseliäitä me ollaan. Se on nyt ihan selvä tosiaan, että niitä tulevaisuuden suunnitelmiahan aina kysellään. Ja WhatsAppissa tuli myös vähän tähän liittyen se, että todistusta ihmetellään. Se on aivan olennainen osa niitä juhlia. Mitä muuta keksitte? 0401455666.

0: Kiisu lallatteli siinä kappaleensa Baden-Baden loppuun.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
0: Valmistujaisjuhlien, lakkiaisjuhlien elementtejä tippuu tänne WhatsAppin puolelle. Sitten on aina se yksi sukulainen, joka mokaa itsensä. Ei vaan pysty olemaan hiljaa, vaan on pakko kertoa niitä vanhoja tyhmiä juttuja, että pystyy nolaamaan jonkun. No niin, pikkusen negatiivisesti lähdetty liikkeelle. Täällä myös vihjataan, että joku saattaa aina ottaa pikkusen liikaa skumppaa. Krister kirjoittaa, että koska ensimmäinen oksentaa juhlapuvun rinnuksille. No toivottavasti ei kovin moni ihan siihen asti ylly. Mutta kyllähän se näin on, että siinä saattaa helposti käydä, niin kuin puhutaan juhlista, että jollakin ehkä menee sitten pikkusen överiksi. Bingoon, ykkönen, äiti pillahtaa itkuun. No ihan varma raksi ruutuun. Isä, kakkonen, isä vähättelee osuttaa lasten kasvatukseen, mikä yleensä onkin totta. Terveisin Juha Sotkamosta. Äiti unohti 7 pikkuleivät pöydästä, isä osti väärän värisiä servettejä, kirjoitellaan tossa. Moi Reetta. No kyllähän sitä kahvipöydässä kiitellään voileipäkakun kosteusprosentteja sekä Hanna-tädin pikkuleipien mureutta. Mukavaa päivänjatkoa toivottaa Rasa Villi. Toi on hauska. Voileipäkakun kosteusprosenttien kehuminen ihan ehdoton. Ja noi Hanna-tädin pikkuleivät. Itse mä rakastan lusikkaleipiä, mutta niissä, onko se muuten sama juttu? Hanna-tädin pikkuleivät ja lusikkaleivät. Apua. Menikö mä sanomaan, että ääneen? Nyt tuonne tulee varmaan 1 000 000 viestiä, että ei ole tai on. Ei se varmaan ole sama asia, mutta lusikkaleivät, aivan klassikkokamaa ja nekin on ihana mureita, juhlatarjottavia, aivan oma suosikki. Taku varmaan myös, että joku kyynelehti isän puheen jälkeen tai nauraa niin, että pikkukieli näkyy. Tämmöisiä elementtejä saatiin kasaan valmistujaisbingoon. Tässä TLC Waterfalls ja lähdetään sitten Ollin kanssa reissun päälle. Ollaan siis Kajaanissa. Ja 15-vuotias kakkuleipuri opettaa meille vähän kakun koristelua. Tässähän kuulkaa monet juhlat edessä, kun kesä tulee. Niin olkaahan kuulolla. Voitte oppia myös jotain uutta. Me ainakin opittiin.

0: No onhan se ihan selvä juttu, että Hanna-tädin kakut ja lusikkaleivät on ihan eri juttu, vaikka onhan niissä sitä samaa murennevuutta, mutta niissä lusikkaleivissä se on se muoto semmoinen, tietysti lusikalla tehty, painettu ja mitä sinne voi kaikkea laittaa sisälle. Yleisimmin ilmeisesti vadelmahilloa, mutta lemon curdia, mitä nyt vaan sitten sattuu keksimään, aprikoosihilloa. Joka tapauksessa molemmat on aivan erinomaisia klassikkojuhlatarjottavia. Justiinsa tuli Karilta viesti, katsotaanpa mitä se Kari kirjoittaa. Niin justiin, Hanna-tädin pikkuleipä eli pompannappi. Just ne näyttää pompannapilta. No, on niitä vaaleita pullukoita ja maistuu perunajauhoille. Lusikkaleivissähän marmelaadi täyte. Se on ihan suosikki. Samma här täällä, Kari. Lusikkaleivät on ihan ykösiä. Mutta lähdetäänpä reissun päälle. Olimme jo tovin ihailleet 15-vuotiaan Minttu Vornasen ihania kakkuja Instagramista käsin, kunnes päätettiin koputtaa Vornasten oveen Kajaanissa. Tarkoituksenamme on tutustua nuoreen 4H-yrittäjän ja päästä kakun koristamisen saloihin sisälle. Tässä ensimmäisessä pätkässä kuullaan aitoja tutustumisen ääniä ja jututetaan Mintun lisäksi perheen ylpeä äiti Hanna.
1: Ei se ole ovikella. Kyllä tuulta.
2: Jaha. Ai se on tuulmanen.
1: Tämä on moderni.
2: Vähän jännittää, että ollaanko me oikeassa paikassa.
3: Moikka.
2: Terve.
3: Kun terve.
2: Me justiinsa mietit, että oltiinko me oikeassa osoitteessa.
3: Kyllä,
2: niin
3: tulkaa vaan peremmälle.
4: No niin. Minä jätin auton tuohon mopoautoon eteen. Onko se hyvä?
3: On hyvä.
4: No niin.
2: Onko se sun se mopoauto?
3: On.
4: Mä laskin niin, että se on sun ja jos sä lähet, niin mekin lähetään.
3: Niinpä. Tervetuloa.
2: Mä oon Arvila Reetta.
3: Minttu.
4: Olli Haapakangas.
3: Minttu.
2: Tulkaa vaan peremmälle. Ja äiti täällä on. Terve.
4: Terve.
3: Äiti tekee vielä viimeisiä työhommia.
2: Aivan.
3: Vornasen Hanna.
4: Olli Haapakangas.
3: Hei.
4: Hei.
2: Kato, kun mä soitin Mintulle, niin mä sanoin, että no passaako tää sitten äitille? Et kun pitää tietenkin, kun on alaikäisestä kysyä, niin kysyä lupaa, niin passaa.
3: Joo, totta kai.
2: Ja vielä teille äänkevyttiin.
3: Tervetuloa.
2: No niin, kiitos paljon.
4: Mehän äänkevyttiin sinne, missä Mintulla on tämä keittiö ja se sattuu olemaan teillä kotona.
3: Niin, mä luulen, että olisi ollut aika hankalaa tätä järjestää jonnekin muualle.
4: Niin, semmoista se on.
2: No miten äiti muistaa, että miten Minttu, onko se ollut pienestä asti innostunut leipomisesta?
3: On ihan ehdottomasti. Minttu on aina ollut keittiössä touhussa mukana ja aina on saanut tehdä kaikkea ja aina on saanut kokeilla ja se on nyt niin kuin lähtenyt sitten kulkemaan omia polkujaan tämä asia.
4: Oliko äitikin sellainen, että oli aina keittiössä ja halusi touhuta?
3: Joo, kyllä. Ja mä oon itse asiassa leiponut aika paljon aikaisemmin, mutta nyt se on siirtynyt ihan selkeästi Mintulle, että mä voin sanoa, että mun taidot ei enää riitä siihen, mihin Mintulla yltää, että ihailen kyllä tätä hänen hommaa seurataan ja kaikki koko perhe kannustetaan ehdottomasti.
2: No teillähän pitää sitten aina hirveästi syödä kakkuja ja herkkuja. Ei ole tullut kylläntymispistettä.
4: Eikö ne mene nykyään jo niin enimmäkseen vientiin?
2: No menee vientiin, mutta olette te varmaan päässyt nautiskelemaan tässä vuosien varrella aika paljon.
3: Ollaan päästy ja on ollut ihania yllätyksiä, kun ollaan töistä tultu ja on ollut täällä sitten kotona leipomukset odottamassa. Ja kerran jos toisenkin on tullut töihin viesti, että äiti saadaanko kavereiden kanssa pitää tämmöinen leivontakisa, että ovat kavereiden kanssa leiponeet ja sitten on pitänyt arvioida, että montako pistettä saa mikäkin tuote.
4: Okei. Okay. No, sulla on sun työt ja mulla on mun työt, niin jatketaan niitä ja mennään katsomaan, mikä on.
3: Kyllä.
4: Mikä on Mintulla. Mua ehtii tietenkin kiinnostaa, että mikä siinä niin kuin kakkujen tekemisessä tai keittiöhommissa on niin kuin kiinnostanut?
3: No, mä en tiedä edes. Mä oon vaan jotenkin niin kuin rakastunut siihen tekemiseen ja leipomiseen ja mä oon aina tykännyt tehdä. Ja
4: onko se sitä, että kun sä oot huomannut, että sä oot hyvää siinä, niin sitten sä innostut lisää? Ja
3: varmaan joo silleen ja sitten totta kai tulee taitoa niin kuin koko ajan lisää ja inspiraatio erilaisista asioista. Ja
2: tuossa äiti on muisteli, että sä oot kovasti tykännyt puuhata jo pienenä.
3: Mm.
2: Mitä sä silloin, niin kuin, mistä sä oot lähtenyt liikkeelle? Mitä sä oot tehnyt?
4: Mikä oli sun eka bravuuri?
3: No ihan eka bravuuri on ollut semmoinen kondensoitu maito marjapiirakka. Sitä mä tein tosi paljon joskus 2.-3. luokkalaisena. Että se oli kyllä. Ja sitten mä tein ekaan täytekakuun joskus 10-vuotiaana ja sitten sen jälkeen niin kun mä oon niihin täytekakkuihin rakastunut, että se on sitten niin sen jälkeen ollut mun ihan lemppari.
2: Mä törmäsin suhun Instagramissa, eli sä oot siellä niin kuin Mintun leipomukset nimellä ja homma on aika isollaa. Kauanko sä oot sitä Instagramia tehnyt? Sullahan siellä ihan valtavasti jo seuraajakin.
3: Joo, se on ollut mulla joku
5: reilu pari vuotta, pari kolme vuotta ehkä se tili. Ja nyt ehkä silleen niin kuin vuoden sisällä se on kasvanut ihan tosi paljon, että mä oon ruvennut tekemään enemmän sisältöä ja silleen näyttänyt niin kuin sitä leivontaprosessia myös ja antanut vinkkejä ja kertonut niin kuin kaikkea, niin se on selkeästi, niin kuin ihmiset on tykännyt siitä ja on kyllä tullut niitä seuraajakin aika paljon.
4: Mua kiinnostaa, että kun me ollaan Reetan kanssa aina mietitty tätä asiaa, että miten me saataisiin nämä meidän sometilit niin kuin, pikkusen niin kuin laukalle. Ja tätä puhuttaessa se ei ole vielä meiltä kummaltakaan onnistunut, että me ei ole saavutettu sitä pistettä. Mikä...
2: Reetta Arvila löytyy Instagramista.
4: Löytyy varmasti epäilemättä, mutta tätä, huomasitko, että oli joku tietty piste tai joku tietty postaus tai joku, jonka jälkeen se alkoi, niin kuin, että alkoi tulla niitä seuraajia, vai oliko se niin kuin tasainen semmoinen käyrä ylöspäin?
5: No aika silleen tasaisesti. Toki sitten jotkut on ollut semmoisia, mistä on tullut tosi paljon seuraajia, eli nyt ihan varmaan pari viikkoa sitten mä julkaisin yhden semmoisen videon, missä mä näisin niin kuin mun viikon tilauskakut, ja sillä on joku yli 400 000 katselukertaa.
2: Sama varmaan näki sen sama.
5: niin se lähti ihan sitten lentoon. Et en mä tiedä, se on ihan sattumaa varmaan aina, että joku sitten lähtee.
4: Mm. Onko se siihen liittyvä niin kuin kuvaaminen ja tavallaan se varmaan vähän esiinnytkin niillä videoilla, niin onko se yhtä mukavaa tai yhtä luontaista kuin tämä leipominen?
5: No kyllä mä silleen, varsinkin aluksi kun mä rupesin tekemään niitä videoita, niin jännitti vaikka ekat semmoiset voice-overit tehdä. Mä pelkäsin, että miltä se sitten kuulostaa, mutta kyllä siihenkin on sitten tottunut ja tottunut kuulemaan myöskin niin kuin omaa ääntä ja silleen.
4: Onko pitänyt hommata kalustoa? Onko pitänyt hommata parempi kamera tai joku äänisysteemi?
5: No siis kyllä mä ostin uuden puhelimen, niin kuin missä on hyvä kamera. Että se on kyllä silleen, että on saanut parempia just videoita silleen. Ja sitten on mulla semmosia valojuttuja ja kamerajalkoja, mutta mä käytän aika harvoin oikeasti. Niin. Että mulla on yksi semmoinen kamerajalka, minkä mä aina laitan ja sitten puhelimen siihen ja sillä kuvaan. Mutta se kyllä riittää ihan hyvin.
2: No kun sä sanoit, että sä näitä vinkkejä annat siellä Instagramissa, niin mehän vähän lähdettiin niin kuin opilleen myös Ollin kanssa. Ajateltiin, että kun kesä on tulossa, tulee kaikkia rippijuhlia ja kaikkia syntymäpäiviä ja häitä ja muuta, niin sä saat nyt vähän niin kuin jeesailla, antaa vinkkejä. Miltä se kuulostaa?
5: Hyvältä kuulostaa. Ja mä oon itse asiassa tehnytkin meille nyt semmoisen pienen kakun, mikä mä ajattelin, että me voitaisiin yhdessä koristella. Mulla on tuossa noita pursotin pusseja jo valmiina, niin... Mahtavaa. Mä voin käydä hakemassa sen tuolta jääkaapista.
4: Haepa. Mä en nokkaa ennemmin tämmöistä... Ehdottomasti radiokeittiöohjelmaa en olekaan nyt tehnyt vuosiin taas.
2: Ja tämähän on tärkeä osa. Pestähän käet olla. Pestää käs.
0: Lauantaina. Reissun päällä. Kohta päästään siis Mintun oppia koristelemaan kakkua. Muut kuulolla olevat hyvät juhlien järjestäjät ja jauhopeukalot. Saa laittaa vinkkejä, että vähän ideoida sitä, että mitä voisi olla kesän juhlien tarjoulupöydässä nautittavaksi. Täällä on jo Hannatenin kakut ja lusikkaleivät, nämä klassikot mainittu ja tietysti voileipäkakku. Onko jotain uusia ideoita ollut, mikä olette huomannut, että toimi kuin häkä häviää pöydästä sekunnissa? Saa laitella viestiä. Olavi Uusivirta ja rakastan teitä kaikkia.

0: täältä, kuulkaa, otetaan yksi ääniviesti vinkki.
1: Hei, studio kyseli tämmöistä juhlatarjottavua, mikä tulee mieleen, niin kyllähän se näin on, että yksinkertainen on aina toimivaa ja hyvää, ja se on se, että leipoo itse rieskaa ja siihen sitten voit vaan päälle ja sitten kylmäsavulohta tai lämminsavulohta, senkö se vielä savustaa itse siihen, niin sanotaanko, että syömäpuolella siinä ei siihen tilanteeseen muuta tarvi. Joku hyvä juoma kylkeen, niin toimii. Tiedotus päättyy.
0: Se oli...
1: No jos sen verran lisää...
0: Sieltä mennosta lähtee vielä jatkoa tulemaan, mutta jätetään se toiseen kertaan, koska musta tuo vinkki oli jo niin erinomainen. Hän oli näköjään näpänyt siihen toisen viestin perään. Mutta kyllä. Rieska leipä toimii. Kampanisut häviää kyllä pöydästä kovaa tahtia. Täällä on näköjään kampanisuja myös tehty, koska kuvatodistusaineistoa on. Näyttää hyvältä. En tiedä, ovatko tämänpäiväisiä. Priittakakku, kyllä. Tosi näyttävä. Siihen kun kasaa keon niitä jotakin mansikoita päälle, niin ai että. Mutta lähdetäänpä koristelemaan nyt sitä kakkua sinne Kajaaniin. Eli Minttu Vornanen, 15-vuotias mestarileipuri, opettaa meille vintakekakun koristamisen saloja. Siinä sivussa tulee juteltua myös kevit yrittäjyydestä puolista ja siitä, kuinka kuormittava kakun tekeminen nuorelle koululaiselle oikein on.
2: Sähän kysyit meiltä, että mikä meillä olisi niin kuin makutoiveena. Mm. Ja sit

0: että se ei ole ihan liian...
1: Tasapainottaa.
0: Ja vadelmahan on paras marja, kaikki ruotsalaisetkin sen tietää.
2: Niinpä.
1: Niin, niin tässä on aika hieno jo toi, miksi nyt sitten kutsutaan, että se on tosi tasaiseksi kuorrutettu.
2: Joo, mä oon tehnyt tähän jo valmiiksi tämmöisellä ihanalla keltaisella keväisellä sävyllä tämmöisen kuorrutteen. Ja sitten me tuollaisella vaaleanpunaisella tähän semmoiset viintakepursutukset.
1: Miten se onnistuu saada noin sileeksi? Onko se joku lastavaa?
2: Ja joo, mulla on kaikkia semmoisia välineitä, esimerkiksi tämmöisiä raappoja ja kaikkia palettiveitsiä, minkä avulla sitten. Että on aika lailla tämmöistä välineurheilua oikeasti, että tarvii hyvät välineet. Ja toki harjoitusta myös, että ei se ekoilla kerroilla ole ollut noin tasainen.
1: Tässä on tämmöistä pinkkiä kreemiä. Joo. Sitten.
2: Mä tykkään tehdä aina näihin vintojakakkuihin tähän reunalle semmoiset niinku apuviivat, että se on sitten helpompi pursottaa. Niin mä voin ensin tehdä tämmöisellä ympyrämuotilla tehdään tähän sivuille.
1: Tää vintakekakkuhan nyt vähän muotia.
2: Niin on. Ja nämä on kyllä mun niinku ihan lemppareita.
0: Onko se sun ansiosta muotia vai onko tässä niinku isommat jutut taustalla?
2: Ehkä isommat jutut on taustalla.
0: Sä oot siellä aallolla myös.
2: Joo, ja kyllä mä oon tehnyt semmosia just opetusvideoita näihin vintakekakkuihinkin liittyen. Ja ne on ollut tykättyjä kyllä.
0: Saako mä kysyä, että mikä tästä tekee niin vintakea?
1: No mä arvasin, että kerropa vähän Olille. Mähän oon nimittäin tietysti herkkusuna tutustunut tähän vintakekakkuun genreen.
0: Mutta mä oon niin novisi, että mä luulen, vintake tarkoittaa, että se on tehty jotenkin niin vanhoista aineista tai jotakin, mutta ei se varmaan sitä tarkoita.
2: Se tarkoittaa niin kuin lähinnä näitä pursutuksia, eli siihen tulee semmoset hienot röyhelömäiset pursutukset.
1: Niin, ja niitä tehdään vähän sille just niin kuin sä teit tuossa mallia, niitä, että se, niin kuin vähän roikkuvat, ja semmoset kumpuilevat.
2: Joo. Ja näitä on tosi paljon kaikkia erityylisiä, ja eri tyylillä voi tehdä, ja eri värisiä. Ja
0: niin, että tuommoinen pyöreän muoto versus sitten niin kuin modernistisena usein pidetyt niin kuin tämmöiset 90 asteen kulmat, niin nehän puuttuu kokonaan tästä, vaan tämä tämmöistä pyöreää isoäidin makuuhuoneen verhotyyppistä.
2: Just tämmöistä.
1: Makuuhuoneen verho on hyvä.
2: Niin on. Niin.
1: No niin.
2: Nytpäpä tähän voi ensin testata aina niin kuin leipimaperin päälle, varsinkin jos ekaa kertaa tekee, niin se on ihan hyvä aina harjoitella vähän.
0: Niin, että se tulee oikein.
2: Joo. Ensin tehdään tämmöistä niin kuin röyhelyä. Tässä on niin kuin tämmöinen lehtityllä, että tällä tulisi oikeasti tämmöisiä lehtiä.
0: Joo.
2: Mutta me nyt käytetään sitä tällaiseen röyhelyyn, että sitä tälleen niin kuin vedetään ja työnnetään, niin saadaan tuommoista.
0: Niin, että sä oot tavallaan modifioinut, muokannut tuota tapaa, miten tuota pursutusta. Sä et tee lehtiä, vaan sä teet tuommoista niin kuin saniaista.
2: Niin, just silleen.
0: Joo. Kekseliästä sekin.
2: Voitte testata.
1: No minäpä kokeilen.
0: Testaa sinä, niin mä
1: Olli voi olla tuossa, niin sähän tekit kädellä vähän semmoista. Joo. Nyt tämä menee hukkaan tämä meillä tämä.
2: Ei, kun sen voisi tekeä tehdä sitten näin päin.
1: Eli tälleen vähän tuonne päälle.
2: Joo, just tälleen hyvä. Tosi hyvä.
1: Hei, yes.
2: Sitten sä voit tehdä.
1: Mulla tuli vähän kakuun tiukempi kuin sulla, mutta aika saman näköinen.
2: On. Sitten sä voit tehdä tänne kakuun tälle päälle.
1: Ai tonne samanlaiset.
2: Joo. Koko ympärys.
1: Oho. Tuleeko oikein?
2: Joo, hyvä.
0: Onko sä paljon Reetta niin pursotellut tämmöisiä ennemmin?
1: En oo pursotellut.
0: Mä en tunne sua kakun tekijänä, vain kollegana.
1: Ja tää on hauska, kun tässä on tää pyörivää alusta.
2: Joo, se helpottaa sitä, niin ei tarvii, sit kun voi vaan vähän pyöräyttää, niin se liikkuu.
1: Mä tein aika tiukkaa, mutta eihän se haittaa. Tämähän ei niinku makukysymys. Tämähän niin on ihan hauskan näköinen.
2: On.
1: Sä oot siis 4H-yrittäjä, eiks vaan?
2: Joo.
1: Nyt mä heti, kun mä aloin puhumaan, niin tää alkoi menemään. Hoida sä, Olli. Kysy vähän siitä bisnespuolesta.
0: No, sä oot 4H-yrittäjä, niin mä kysyisin vähän tuosta bisnespuolesta. Ei, mutta siis oliko luonnollinen valinta, niin kun, että ruveta sen kautta tekemään tätä?
2: Oli ehdottomasti. Mä jostain kuulin niin 4H-yrittäjyydestä ja mä heti silloin ajattelin, että se olisi niin kuin mulle just sopiva, että pystyisi silleen ilahduttaa myös muita niin kuin leipomisella. Ja
1: sultahan paljon tilataan nykyään.
2: Tilataan tosi paljon, että kyllä ihan viikoittain saan tehdä.
1: Ei ole tullut niinku muuttunut niinku liian työksi. Sä oot kuitenkin vasta 15.
2: Ei ole muuttunut liian työksi ja kyllä mä silleen, mä tykkään tehdä, että se on niinku aina kivaa myös. Ja sitten pitää semmoisen, niinku, että ei ota liikaa myöskään.
0: Onhan siinä se varmaan, että jos huomaa, että jossakin hyvää ja sitten alkaa saada sitä huomiota niinku sillä sosiaalisessa mediassa, se olisi niinku tykkäyksiä ja näin. Ja sitten tässä bisnespuolella ihan tilauksia, no niin nälkähän varmaan niin kasvaa sitten ja tulee semmoinen, että no metsiä tässä on

0: vasta tekeekin ja sitten tekee mieli tehdä varmaan tosi paljon niitä kakkuja ja näin, niin onko ollut niin kuin vaikea tasapainoilla sen kanssa, että kun elämässä on kuitenkin muutakin kuin kakkujen tekemistä vielä?
1: No kyllä se on välillä ollut vaikeaa ja varsinkin niin kuin aluksi oli tosi hankala sanoa ei ja sitten helposti niin kuin otti liikaa kakkuja tai sille, että sitten saattoi tulla jopa semmoisia paineita, mutta kyllä mä oon nyt niin kuin ajan kanssa oppinut siihen, että pitää niin kuin rajat, että ei sitten tee liikaakaan, että se pysyy vielä silleen mukavana.
2: Mulla pikkusen keskittyminen herpaantui tässä loppuvaiheessa, mutta niin mä käänsin tähän Minttu nyt tämän paremman puolen, että sä näet sen.
1: Tosi hieno.
2: Aika hyvän näköinen.
0: On tosi.
1: Sitten tänne sivuille vielä tämmöiset samanlaiset voitaisiin tehdä näihin, mihin mä tein nämä apuviivat.
2: Joo.
1: Niin se on sitten vähän hankalampi, kun se pitää saada silleen pyöreän muotoiseksi, sit kun se on vielä tolleen sivulla.
2: Aivan.
1: Mutta suurin piirtein tälleen. Mä voin vaikka näyttää, niin sä
0: niin,
1: voit...
0: Se on kuvaakatasossa. Niin tuossa on nuo viivat, mitä pitäisi seurata. Joo,
1: tälleen se on helpompaa. Mun itsekin myös ilman näitä viivoja, mutta mä yleensä teen ne, niin on sitten...
0: Miten se pystyy tuossa, että se ei lurpsaha tuonne?
1: No se onkin hyvä kysymys. Se on taika.
0: Se on varma. Mä veikkaan, että se on myös taitoa. Ei, mutta se on ton täyteaineen koostumus.
1: Niin, se tarttuu se... niinku kiinni tähän.
0: Joo.
2: Mitä sulla on tuossa kreemissä?
1: Tää on semmoinen marenkivoikreemi, eli tässä on niinku kananmunan valkuaista ja sokeria lämmitetty ensin ja sitten vatkattu ja sitten lisätty voita. Tää on silleen mun mielestä parempaa kuin tavallinen voikreemi, eikä ole yhtä silleen tuhtia.
0: Joo, se on hyvä, ettei ole tuhtia.
1: Mutta säkin voit tehdä.
2: No niin. Otas nyt tämä täytyy kyllä miettiä. Mutta teinkö mä vähän niin kuin samalla idealla, mutta en ihan niin tiukkaa.
1: Hyvä. Tosi hieno.
0: Hyviä se kääntyy.
1: Hyvä.
2: No kyllä siitä pikkusen huomaa, että ei ole ihan ammattilainen asialla, mutta
1: mutta jos et ole ennen tehnyt, niin on kyllä todella hieno.
0: Sähän voisit ruveta tekemään semmoisiakin kakkuja, mihin se ostaja saa tulla sitten tekemään koristelua itse, niin siihen tulisi semmoinen vähän räätälöity.
1: Ja kyllä mä oon haaveillut, että joskus olisi ihana pitää jättää semmoisia kakkukursseja. Joku on itse asiassa kysynytkin multa, että voisitko pitää joskus.
0: No voit varmasti, mutta ehkä pitää pari vuotta odotella vielä.
1: Niinpä.

0: Niin tylsästi loppui se yksi ääniviesti kesken, että kuunnellaanpa se loppuun. Se oli myös semmoinen vähän niin kuin boksi ulkopuolelta ajattelua se tarjouluehdotus sitten jälkkäriksi.
1: No jos sen verran lisätä, että joku tietenkin haluaa siihen ottaa jälkkäriä päälle, niin siihen riittää sitten itse murikalla paistetut lätyt ja sitten siihen viime kesänä itse tehtyä mansikkahillua päälle kunnon kerros ja vielä kermavaahtoa pintaan, niin sanoisin, että siinä on sitten kattaus palaamisen. No eli, jos sen verran lisää.
0: Ei tämä onnistu nyt multa yhtään. Täällä kulkaa DJ työssään. Meinaisi lähteä uudelleen. Mut eli rieskaleivät lohella ja sitten savumurilettuja päälle. Aivan älyttömän hyvä menu. Mutta mieti sitä, että jos siellä sitten pitää siellä muurikaaressa paistella niitä lettuja, niin miten nämä juhlapuvut, musta puku sitten tuoksuu savulle ja muurikkalätyn rasvalle varmaan aika pitkää, mutta erinomainen juhlamenu. Karjalan pirakoita munavoilla tai kraavilohella, ihan klassikokamaa mummeli Itä-Suomesta ehdottelee. Pohjanmaalla juustoleipä on must, sopii kaikkiin juhliin. Samaa mieltä Leilan kanssa, ihan sitä parasta juhlatarjottavaa. Mutta lähdetäänpä vielä viimeisen osan pariin, jossa saatetaan koristelu loppuun. Minttu Vornasen vintagekakku on siis valmis ja sen jälkeen uudet omistajat siirtyvät kaupungin yöhön unboxaamaan ja ensi maistamaan.
2: Nyt olisi kaikki röyhelöt tehty. Niin sitten on. Mulla on täällä tämmöisiä tähtitylliä myös. Tässä on ensin tämmöinen vähän isompi, missä on aika tälleen niin kuin tiheät nämä
3: raidat.
2: Raidat, niin. Mm. Eli tällä nyt tehtäisiin tuommoista niin kuin simpukkamaista kuviota tähän.
3: Joo. Tässä nyt on se suklaavadelma. Mitkä muut yhdistelmät, jos sä ajattelet nyt vaikka sitten, että olisi kesällä juhlia, niin mitkä vois olla semmoisia aika hyviä yhdistelmiä?
2: No tosi tykättymä, kun on ollut vadelmakinuski tai sitten esimerkiksi mansikka, sitruuna. Mango passion on tosi hyvä. Mm. Se on semmoinen aika uusi maku, mitä mä en ole hirveästi vielä tehnyt, mutta kyllä sitäkin on jonkun verran jo mennyt. Mm.
3: Miten sä toteutat sen, että onko sulla joku tuollakin joku hillo vai miten sä yleensä teet ne täytteet?
2: Mä teen yleensä semmosia niin kuin moussemaisia täytteitä. Eli siinä on ihan niin kuin kermaa ja tuorejuustoa ja sit mä aina jämäköitän niin kuin vaniljakreemia ohella. Et jotkut käyttää liivotetta, mutta itse tykkää enemmän siitä vaniljakreemia ohesta sitten. Mm.
3: Niin siitä tulee vähän makuakin. Liivatteessahan ei ole mitään makua.
2: Niin.
3: Joo, joo.
2: Sä voit nyt tehdä loppuun.
3: No niin, kiitos.
4: Ihan on tämä vuoronveto.
3: Eli nyt mun pitää niinku ensin vaan tähän töräyttää ja sitten vetää tämän taas vähän niinku isommin nyt.
2: Joo, just hyvä.
4: Hyvä. Melkein samannäköinen kuin taiteilijalla itsellä.
3: Tämä vaatiikin. Oi, nyt tuli pikkusen vino.
2: Ei se haittaa.
4: Ei se, mä syön tumpulle. Oliko sulla ensimmäiset asiakkaat jotakin tuttuja sitten vai tuliko?
2: Joo, kyllä mä niinku ennen kuin mä perustin sen 4H-yrityksen, niin oon tehnyt tutuille.
4: Joo, niin mä kuvittelinkin, että sieltähän se lähti.
2: Hyvä.
4: Tosi aika hieno. Hyvän näköinen.
2: On.
3: On. Onko sä itse hakenut niinku inspiraatiota mistä? Onko se just se Instagram?
2: Joo, kyllä mä Instagramista tosi paljon ja sitten myös Pinterestistä, TikTokista. Niinku väri tässäkin on aika tämmöiset ihanat väriyhdistelmät, niin värit antaa tosi paljon inspiraatioa ja luontoja.
4: Mm. Sä teet niinku tavallaan sun omia designeja, että sä et tee mitään valmiita reseptejä tai semmoisia.
2: Mä niinku teen omalla tavalla, että jos vaikka asiakas lähettää jonkun inspiraatiokuvan, niin mä en tietenkään tee niinku kopiota jonkun toisen tekemästä, vaan aina sille jotenkin niinku muokkaan se omanlaiseksi kumminkin. Sitten näihin voi vielä tähän sivulle, mihin on tehty näitä röyhelöitä. Päälle voidaan tehdä sitten tämmöiset pienet, mitkä menee näin alaspäin.
3: Aivan.
2: Jää sitten piiloon.
4: Eli samasta marengista sä oot 4 eri tursuttimella saanut aikaan niin 4 erilaista kuviota. Ja mä en esimerkiksi olisi tajunnut tuosta koristeesta, että ne on niin tehty kerroksittain. Sillä että yksi ensin ja sitten jotain päälle ja kaikki eri tursuttimilla. Mä luulin, että olemme se joku ihmeellinen taikatursuttimilla, millä tulee tuommoista valmista. Mutta että sehän vaatii semmoista ajattelu, että pystyy ajattelemaan asioita päällekkäin, että mikä näyttää hyvältä jonkun päälle. Ja näin. Se on geometrinen tai tuommoinen avaruudellinen hahmottaminen täytyy olla hyvä, että pystyy tekemään tuommoisen.
2: Niinpä.
4: Ja mielikuvitustahan täytyy olla.
2: Mm, ja luovuutta ja kaikkea kyllä.
4: Niin. Onko ikinä tuntunut, että nyt mä enää tiedä minkälaisen kakun mä tekisin?
2: No ei kyllä oikeastaan. Sitten aina vaan pitää, jos tuntuu vähän siltä, niin sitten vaan etsii inspiraatio jostain, katselee vähän muiden tekemiä. Ja...
4: Miten sä maltat olla syömättä muuten?
2: No ihan hyvin, mä kyllä oon syönyt niin paljon, että... Ja aina sitten välillä tekee itselle, niin kyllä sitä malttaa sitten antaa niin, asiakkaille. Niin.
5: Eikä ne raput mene kovin hyvin kaupaksi, jos sieltä on aina otettu mielipalaa.
4: Sekin vielä.
3: No mutta mun ja Mintun kakku alkaa olemaan valmis. Mitä tota äiti sanoo, että tai et sä mun äiti ole. Mintun äiti sanoo, että miltä se näyttää. Eikö se nyt mene ihan täydestä?
6: Aivan ihanalta näyttää. Ja mä kyllä ihanasti kuuntelin tota Mintun ohjeistusta tuossa, että sä osaat kyllä tosi ihanasti neuvoa ja antaa positiivista palautetta, että eikö se ollut aika mukava tuollaisessa opissa olla tekemässä?
3: No todellakin, mulla heti niinku rinta röyhisty.
4: Onko tässä semmoista maailmaa, että voisi niinku laajentaa tavallaan tuonne kakkujen, mihin suuntaan sä voisit laajentaa sun osaamista nyt seuraavaksi, vai onko se vaan, että kakkuja?
2: No varmaan kakkuja, ja sitten mä kyllä haaveilen niiden joidenkin semmoisten kurssien pitämisestä tai jostain, että voisi niinku opettaa myös ihmisille muillekin, että miten tehdä.
3: No tässähän tämä nyt lähti jo ihan hyvälle mallille.
2: Niinpä.
3: No me pakataan vissiin kakku mukaan sitten, että
2: joo,
3: me pidetään...
2: Joo, mä oon tämmöisen laatikon valmiiksi.
3: Aha, no niin, niin justiin.
4: Saanko mä kysyä vielä siitä, että kun tämä nyt on ollut yhtä onnistumista taas tämä juttu, ja tuo kakku on noin mahtava ja näin, niin meneekö sulla ikinä, niin kuin, miten sitä sanotaan, niin kuin...
3: Pieleen.
2: No joskus, ja sitten aina pitää vaan tehdä uudestaan. En mä silleen niin kuin hätäänyt siitä, jos vaikka ei heti ekalla kerralla asetu kreemi niin nätisti, ja... vaan sitten mä teen uudestaan. Semmoisiakin kertoja on ollut, että on joutunut tehdä uuden kreemin, että ei ole tullut hyvä. Tai en ole ollut itse tyytyväinen.
4: Mutta ei ole käynyt nämä klassisemmat, eli että se kakku tippuu tuohon lattialle, tai että kissa vie sen tuosta ikkunalaualta, kun se on siellä niin jähmettymässä. Ei ole tämmöisiä käynyt.
2: Ei onneksi. Mä odotan sitä päivää, että milloin se tipahtaa.
4: No, eipä nyt pilata tätä.
2: Enkä ole onneksi ikinä unohtanut kenenkään tilausta.
4: Niin.
2: Kerran mä oon tiputtanut, tästäkin on jo vuosia aikaa, mutta kerran tiputin porkkana kakku taikina. Just ennen kuin mä olin laittamassa uuniin, niin se vaan lipesi. Mutta sit sekin piti vaan tehdä uudestaan.
4: Tämä on niinku viestinä kaikille teille, jotka ette ole niinku minttuja. Eli se on ihan mahdollista, että se voi tapahtua hyvällekin, ammattilaisellekin voi tapahtua. Sitten pitää vaan niinku aloittaa alusta.
2: Niinpä, ei kannata lannistua siitä.
3: Tämä on niin kallis lasti nyt, että minä kannan tuon kakkuhomma.
4: No niin, minä kannan studion. Nyt ollaan jälkinäytöstä tekemässä, eli on kulunut tunteja siitä, kun lähdettiin leipuri Mintun luota. Nyt meillä on täällä Kajaanin illassa vuorossa unboxaus, eli laatikon aukaiseminen.
3: Joo, mulla on kunnia avata tämä laatikko. Tätä hetkeä minä olen odottanut.
4: Niin on se, mä tiedän. Ihan samannäköinen vieläkin.
3: Ai että on nätti.
4: Kylmäketju ei katkenut, me vietiin tämä jääkaappiin visusti heti, kun tuotiin se. Mutta sitten nyt olisi sitten semmoinen tilanne, että meidän pitäisi ruveta syömään tätä, koska eihän tätä nyt Helsinkiinkään voi tuoda. Eikö sustakin ole aina sääli aukasta tuommoinen, tai leikata tuommoinen kakku, kun se on niin ehjä ja hieno ja komea?
3: Tavallaan, mutta siis sehän on myös ihan huippuhetki elämässä.
4: Niin, mutta tuntuu tuon kakun ja sen leipojan puolesta pahalta.
3: Nyt mä oon.
4: Nyt, ota mä. Se meni niin kuin veitsi voi.
3: Niin meni. Ja tää on vähän kova tää kuori. Tää on tosiaan nyt tää sokerikreemi tähän niin kuin jähmettynyt.
4: Tähän sopisi

0: Dynastia alkumusiikki.
1: Niin tästä aika vähän lähtee ääniä. Että
0: niin, tässä on sitä samaa juhlallista. Kumppahan tää sopisi kans, mutta ei nyt oo.
1: Ei oo.
0: On sen sijaan haarukat.
1: Tämä oli tosiaan 15 hengen kakku, että näiden meidän bileiden niin kuin mitoitus meni ehkä vähän, no, vähän pieleen.
0: Sanoiko se, että tämä on pieni kakku, mitä hän valmistaa?
1: Kyllä.
0: Joo. No, mutta ei se mitään. Otatko sä itsellesi omaa?
1: No, maistetaan tästä samasta okay. Nyt. Voidaan kertoa, että miltä maistuu mintun leipomukset. Hyvä purastu tuo vadelma tämän suklaan kanssa.
0: Niin kuin siinä on niin kuin suklaa, mutta sitten se vadelma siellä sisällä.
1: Tämä sokerikreemi on makia.
0: On se makia. Makia on ihan...
1: Hyvä kompohan, tämä on klassikko.
0: Tuo marjasuus tekee, että tämä ei ole liian kuivakaan sitten.
1: Ja kyllä mä sanoisin, että kannattaa lähteä kokeilemaan tämä vintage koristelua, koska mä en ole hirveästi koristellut ja se onnistui ihan hyvin.
0: No, joo.
1: Ja se ei tosiaan tarkoittanut niitä vanhoja aineksia, niin kuin sä luulit.
0: Joo, älä nyt tiedä. Älä käte minua. Anteeksi, no. Anteeksi.
1: Joo. Mä en ole Santsa.
0: Joo, eikö tällä lähtee toinen kierros. Tuo kakku on sen kokoinen, että...
1: Hyvät bileethän meillä
0: tässä on. Tässä on enemmän kierroksia kuin Le Mansissa.
2: Lauantaina reissun päällä.
1: Joo, pikkusen ehkä iltahepuleissa siellä väsymyksen partaalla matkamiehet. Minä, Reetta Arvila ja Olli Haapakangas siis oltiin reissun päällä ja Mintun kakku opissa. Mintun leipomukset löytyy Instagramista ja Minttu saa rakkautta WhatsAppin puolella. Kyllä paljon reipas 15-vuotias Minttu ja nyt on kyllä aineesta kakkukurssin pitäjäksi kannustava ja sanavalmis hyvin pitkällä jo. Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa. Sweethearts.

0: Kylläpä soi kauniisti yhteen ääneen Topi Saha ja Annika Pudas tommosissa öisissä maisemissa kuljettiin Sweethearts-kappaleessa.
1: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana kesärannasta Yle Radio Suomi.
0: Huomista odotellessa pääministerin haastattelutunti siis luvassa silloin. Mutta nyt on meneillään lauantaina ohjelma. Meillä on tässä vielä reilu tunti yhteistä aikaa jäljellä. Reetta Arvila täällä, terve vaan kaikille. Ja tuosta Mintun vintagekakusta, jos on ei tiedä miltä vintagekakku näyttää, niin kannattaa piipahtaa Radio Suomen Instagramissa tai Facebookissa. Siellä se yhteinen luomus on esittelyssä. Käykäähän kurkkaamassa. Antti Tuiskulla edetään nyt sitten kello 11 uutisia kohti. Marja Juonala toimittaa ne siis ihan tuossa tuokiossa. Mistä minä tiedän?

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman torjuu mahdollisen hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa. Eduskuntavaaleihin on aikaa vajaa vuosi ja SDP on pitänyt jo pitkään Gallup-johtoa hallussaan. SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar on kutsunut perussuomalaisia salonkikelvottomaksi puolueeksi. Lindtmanilta kysyttiin asiasta Ylen Ykkösaamussa.
1: Perussuomalaiset ovat saaneet hallituksessa ison henkisen otteen, joka heijastuu itse asiassa suomalaisen yhteiskuntaan, joka on yksi keskeinen syy, minkä takia meillä on ollut näin vaikeat vuodet takana. Kyllä mielestäni Suomen nyt pitää päästä eteenpäin. Olen esittänyt kysymyksiä, että kun katsoo tätä 3 vuoden saldoa, niin uskaltaako mikään puolue enää mennä perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen?
2: Uskaltaako SDP missään olosuhteessa?
1: No, emme ole lähdössä perussuomalaisten kanssa muodostamaan hallitusta.
0: Seija Vaaherkumpu haastatteli. Lakkiaisia ja päättäjäisiä juhlitaan tänään enimmäkseen lämpimässä säässä. Forecan mukaan tuulet tyyntyvät, viikonlopuksi ja päivä on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Päivän lämpötilat ovat monin paikoin 18 ja 21 asteen välillä. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa lämpötilat ovat 13 ja 17 asteen välillä. Pohjois- ja Keski-Lapissa jäädään viileämpiin lukemiin. Poliisi kertoo valvovansa tehostetusti päättäjäispäivän juhlintaa. Esimerkiksi Hämeen poliisi kertoo puuttuvansa matalalla kynnyksellä erityisesti alaikäisten päihteiden käyttöön ja hallussapitoon. Poliisi muistuttaa myös, että vaarallisten esineiden, kuten teräaseiden, hallussapito yleisellä paikalla on kiellettyä.
3: Marja Juonala toimitti kello 11 Yle Uutiset. 2 minuuttia yli näyttää nyt kello.
4: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
3: Tälläkin aamupäivälle on kuultu uutinen poikineen, mutta ei ole puhuttu vaskitsoiden lukumäärästä. Mä olen vaskitsoiden ystävä, eli näiden eläinten, jotka näyttää käärmeeltä, mutta oikeastihan ne on liskoja, joilla ei ole jalkoja. Niitä löytyy meidän mökkipihasta, mutta en ole tälle keväälle nähnyt. Ja sitten tämä, kun mä oon toimittaja, niin aina kaikenlaisia tämmöisiä tiedotteita tupsahtaa sähköpostiin. Ja lasten ja nuorten ympäristöjärjestö Luontoliitto ja Luonnontieteellinen keskusmuseo, niin niillä on meneillään kevätseuranta. Ja tästä on siis 2 viikkoa aikaa, kun tämmöinen tiedote tuli, missä ei kertoi tästä kevätseurannasta, ja siellä kaivattiin havaintoja vaskitsoista. Eli ei ollut juurikaan kevätseurantaan tullut ilmoituksia vaskitsoista, ja minä olen nyt sitten seurannut tilannetta, odottanut uutista. Pitäisikö jonkun teräväkynäisen, tai ei tarvitse välttämättä kynäkään, terävän uutistoimittajan tarttua tähän aiheeseen ja selvittää, että missä ovat vaskitsat. Toivottavasti sinne kevätseurantaan on nyt niitä ilmoitettu jo vähän enemmän. Oli tullut tuossa toukokuun puolivälissä vain muutama havainto. Pohjoisin oli Joutsasta. Oikeastihan mä seuraan Facebookissa kaikkia luonnonkuvaajaryhmiä ja kyllä siellä on vaskitsojakin näkynyt. Aika paljon kyykäärmekuvia, mutta on siellä myös ollut vaskitsoista hienoja kuvia ja bongauksia. Tämmöstä Paula Koivuniemiä, kun kuuntelet.

Ei jäänyt epäselväksi tuokaan kappale, kun kuuntelen Tomppaa ja tietysti Paula Koivuniemi. Vaskitsa Askolassa 22.5. Tänne tuli ihan kuvatodistusaineistoa. Ai että, ne on niin hauskan näköisiä, kun niitähän ei voi siis erehtyä luulemaan esimerkiksi kykärmeksi, koska ne on tommosia kuparisen värisiä, kiiltäviä. Tosin eka kerran, kun sellaisen näin, koska en ollut eläissäni ennen nähnyt, ennen kuin sitten tuolla möksällä, niin täällä Etelä-Suomessa, aiemmin mökkeillyt vähän pohjoisempana, niin pikkusen säikähdin, mutta heti kyllä kellot soi, että ei, tämä on nyt se vaskitsa. Eli Askolassa nähty vaskitsa, mun mieli rauhoittuu tästä. Täällä on Jari nähnyt vuosi sitten viimeksi vaskitsan, en tiedä mikä paikkakunta kyseessä. Toivotaan, että osuu tänäkin vuonna silmiin. Ja Lappeenrannan Tanissa on nähty monta kertaa tänä keväänä vaskitsoita. Ai, hyviä uutisia siis.

0: siinä vähän countrya Amerikan malliin. Yhdysvaltalainen country-laulaja, lauluntekijä Ella Langley, Choosing Texas. Mutta lähdetäänpä nyt arpomaan seuraavaksi sitten viikon kylää.
1: Lauantaina viikon kylä.
0: Mitä me Olli seuraavaksi tehdään?
2: Seuraavaksi me arvotaan sulle viikon kylää, mihin sä saat soittaa ja ottaa selkoa siitä, että missä mennä.
0: No niin, sehän on sitten niinku asia.
2: Tai eihän meidän pakko, siis mehän voidaan vaihtaa tätä suunnitelmaa. Haluatko sä tehdä jotakin muuta? Arvo leffalippuja. Ei meillä ole leffalippuja. En mä tiedä, mitä me voidaan tehdä. Puhu jostain muusta, mä voin mennä pois.
0: Ei kun arvotaan se viikon kylä. Okay. Kyllä se on parempi näin. Mä jäin miettimään tuota arpomista, että tässähän olisi oikeasti alkanut aikamoinen kuhina, jos olisi vaikka merisääkassa ja arvottu.
2: Niin.
0: Mutta ei.
2: Olisiko niin, että nyt me menetettiin momentum, kun me lähdettiin taas junnaa tätä.
0: Viikon kylän arvontaa. Mutta oma tenhonsa on tässäkin.
2: Hei, ehkä ensi viikolla arvotaan tuota
0: merisääkasseja.
2: Joo. Lukaa kaikki kuulolle. Nyt me saatiin numeroksi 29, joka vie Reeta soittamaan Hartolaa.
0: Hartola.
2: Hartola. Sanoko mitta?
0: No jossain, missä se on? Lahestie.
2: Sä oot ollut Nelostien varressa ennenkin.
0: No on aika monta kertaa.
2: Tää on siinä niin kuin Lahe ja Jyväskylän välissä niitä paikkoja.
0: Mutta täytyy sanoa, että tietämätön olen, mutta kohta en. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän. Seitsemän vaihtoehtoa.
2: Seitsemän kuin veljestä Aleksis Kiven teoksessa. Tai seitsemän kuin tähtiä Otavassa.

0: Niin, ajatelkaa mitä kaikkea mä jaksan tässä.
1: 7 kylästä laitetaan arvomaan.
0: Mutta hyvin sä keksit.
1: Tosin tässähän on osa kylistä on taas liittoutunut. Mikä tää on, tää Lepsala, Kumu, Kuivajärvi? Tää kuulostaa joku postiauton reitiltä.
0: Niin kuulostaa. Mutta kauppa-auto siellä on pyörähellyt ennen vanha.
1: Lepsala, Kumu ja Kuivajärvi ovat yhdistyneet näemmä tässä
0: Päijät-Hämeen kylät ry.
1: Joo. Ne yrittävät yhdessä saada puhelinsoiton Reetalta, mutta katsotaan kuka voittaa. Numero 4, eli Murakka.
0: Murakka.
1: Murakka on viikon kylä, Hartolan Murakka Suomessa.
0: Nyt mä taas naputin, koska mä halusin katsoa, että mikä tää oikein on. Murakka, Hartola. Itä-Hämeen lehti on tehnyt jutun viime vuonna, että niin sanottuna vanhoina hyvinä aikoina Hartolan Murakka oli vireä kylä, jossa oli paljon yhteisöllistä toimintaa. Ja nyt ne Murakan asukkaat haluavat herättää uinuvan kylänsä henkiin ja viikon kylä rientää apuun.
1: Hyvä. Uinuva Murakka saa nyt soiton Yleisradiosta.

0: Levottomat tuulet puhalteli diskon kappaleessa.
1: Vipattaako menojalkaa? Kaipaisitko rytmiä vereen? Puuttuuko etkoiltasi tanssittava musiikki? Ei hätää! Anna tehtävä Toni Laaksoselle lauantai-tanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantai-tanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
2: Katseli naapuri Arttua, kun se revitteli pappansa kurttua. Oli vielä se ainakin melkein selvinpäin.
3: Yle Radio Suomi.
0: Viikon kylän ruletti siis pyörähti. Ensin sieltä tuli Hartola ja sitten arvottiin kylä ja kyläksi valikoitui Murakka. Ja puhelimen päähän puolestaan valikoitui sitten Timo Eskola sieltä Murakasta. Hyvää päivää.
4: Päivää, päivää.
0: Sä istut siellä Jääsjärven rannalla, tai en tiedä istutko vai seisoskeletko, mutta kuvailepa vähän maisemia, että miltä siellä Murakassa näyttää, kun katselet sinne ulapalle.
4: No todella upeat on maisemat, ja tämä Jääsjärvihän on iso järvi ja nyt on tämmöinen kevyt tuuli. Ja Murakan kylä on ihan tässä järven rannalla, että se on meidän henkireikä, että aivan upea paikka.
0: Mm. No Hartolan aika moni tietää, kun on siitä ajellut sitä nelostietä. Se on siinä tosiaan, kun Lahdesta mennään ylöspäin Jyväskylää kohti. Miten se Murakka sijoittuu siihen Hartolaan nähden?
4: No me ollaan täällä 5 kilometriä eteläpuolella keskustasta. Vähän käännytään hieman Pertunmaan suuntaan, niin heti siinä sen jälkeen.
0: Toi Murakka-nimi on aika hauska. Mitä sä siitä osaat, Timo, kertoa?
4: No se on aika erikoinen juu. Se on tämähän oli ennen Sydänmaa. Ja maarekistereissä lukee Hartolan kylä. Mutta jostain syystä tätä Murakaksi sitten alettiin kutsua. Sydänmaan nimisiä kyliä oli Suomessa ilmeisesti liian monta. Ja sitten on erään talon nimi valittu tähän kylän nimeksi. Ja se on Murakka. Ja sehän taitaa olla myös adjektiivi, minun tietääkseni.
0: Niin, kyllä täällä kun Murakan googlaa, niin ei tule niinkään tietoa kylästä, mutta tulee tästä sanasta tietoa, että se niin kuin tarkoittaisi vähän niin kuin jotain mureaa tai kuohkeaa.
4: Niin. Niin, jotain syötävää, mutta minulle kävi kerran niin tuolla Savonmuan puolella tanssipaikalla, että tanssipartneri sanoi, että onpa siinä Murakan näköinen mies. No minä ihmettelin, että mitä tämä tarkoittaa, että minä olen Murakasta kotosi. Sitten hän alkoi selittää ja se oli kyllä semmoista positiivista ulkonäköön liittyvää kommenttia, mitä sieltä tuli.
0: Niin, mä voisin kuvitella, että se olisi jotenkin vähän semmoinen raamikas ja ihan hyvännäköinen kaveri.
4: Joo, jotain sellaista vielä oli.
0: Niin, aika hauska sattuma. Sä varmaan ensin olit silleen, että mistä se tietää, että mä oon Murakasta kotoisin. Mutta
4: joo.
0: Timo Eskola, minkälainen suhde sulla Murakkaan nykyisellään? Miten sä oot sinne päätynyt?
4: Niin olen tosiaan syntynyt ja sitten paluu muuttanut ja sitten tässä sitten ihan 1,5 vuotta sitten olen huomannut, että Murakan kylä vaatii vähän kehittämistä, niin sitten ollut kovasti mukana tässä meidän uudessa nousussa.
0: No mitä tämä teidän uusi nousu sitten tarkoittaa? Mä tuossa aiemmin, kun mä googlasin, niin mä tosiaan löysin Itä-Hämeen semmoisen uutisen, jossa sanottiin, että Sydänmaan nuorisoseuraa viritellään taas pystyyn. Onko sulla siinä ollut näpit pelissä kanssa?
4: No kyllä mulla oli, että tämähän oli pitkä tarina, että piti tosiaan saada Päijänteen kylät ry:stä kyläaktivaattori avuksi ja kyläkysely ja kyselyn purkutilaisuus ja sitten oli Facebook-ryhmän perustaminen ja purkutilaisuuteen tuli nuorisoseuran puheenjohtaja Riitta Hyystinmäki ja kertoi, että tämä nuorisoseura on vielä olemassa ja siitähän me päätettiin käynnistää yhdistys ja sitten ruveta toimimaan.
0: No mitä teitte. Mitä te olette nyt ensitoimiksenne sitten siellä ryhtynyt puuhaamaan, että Murakka olisi taas semmoinen yhteisöllisesti vielä vireämpi tämmöisen yhdistystoiminnankin merkeissä?
4: Niin, kaikki yhdistykset oli lopetettu, metsästysseura Kurrea lukuun ottamatta ja nämä yhteiset kokoontumispaikat oli päätyneet yksityisomistukseen. Tätä uimapaikka oli ainoa ja yhteinen paikka ja siihen.

0: tartuttiin ja hankerahaa haettiin ja kehitettiin, parannettiin, laajennettiin. Ja sitten siihen tuli tämmöinen laavu, aika upea laavu tulikin.
1: Teillä on ilmeisesti oikein niin kuin avajaisjuhlallisuudet luvassa siellä nyt lähiaikoina.
0: 14.6. tasan kello 12 päivällä toivotaan kaikki kyläläiset ja kylän vapaa-ajan asukkaat paikalle.
1: Mm.
0: Juhlia aletaan pikkuhiljaa suunnittelemaan.
1: Minkähän kokoiset juhlat siellä on tulossa, kun puhutaan Murakasta, niin paljonko siellä on asukkaita ja sitten näitä mökkiläisiä?
0: Niin, talouksia on, asuttuja talouksia on noin 60 ja mökkejä 120, niin täällä voi olla tällä hetkellä 200-300 ihmistä paikalla, että kyllä, me toivotaan siihen semmoinen 50-100 ihmistä paikalla.
1: Timo Eskola, kun sä oot tosiaan siellä niin kuin lapsuutesi ja nuoruutesi viettänyt ja nyt sitten sinne paluun muuttanut eläkepäiville, niin oliko Murakka kovin muuttunut? Maisemathan varmaan ihan yhtä upeat sinne Jääsjärvelle ja muuta, mutta onko se kuin hiljentynyt?
0: Kyllä se on tosi hiljentynyt, että kaupat, koulut ynnä muut postithan oli niin kuin pikkuhiljaa hiipunut ja kunnan väkiluku on syntyessäni ollut yli 6000 ja nyt on 2400, niin se kertoo aika paljon. Että, mutta tuttujahan täältä toki löytyy ja yhteisiä harrastuksia, vanhojakin harrastuksia ja uusia harrastuksia löytyy. Että ei siinä oikeastaan mitään suurta kynnystä ollut sitten tässä paluumuuton yhteydessä.
1: Mä soitin sulle tuossa aiemmin ja sovittiin, että kilautellaan täältä lauantaina ohjelmasta viikon kylän merkeissä, niin sä olit istuttamassa visakoivuja ja mehän ollaan tässä oltu reissun päällä myös visakoivunäyttelyssä tuolla Itä-Suomessa. Paljonko sinne nousi niitä uusia visakoivun taimia, että mikä suhde sulla siihen visakoivutouhuun?
0: No mulla on aika laaja tartuntapinta visakoivu touhuun, koska olen tai visakoivujen kasvattaja ja metsänomistaja ja sitten jopa visakoivuyrittäjä. Ja Hartolassa visakoivua kasvaa lähes toisella tilalla ja sitä välitetään sitten ympäri maailman. Ja se istuttaminen liittyy visaseuran 70-vuotisjuhlallisuuksiin, jotka on tuossa heinäkuun alussa, niin sen kunniaksi istutettiin 70 visakoivua siihen Selänkyläntien ja Nelostien väliseen risteyksen läheisyyteen.
1: Niin, ne meni vähän siihen. Kerro vaan.
0: Joo, samalla vielä karsittiin 50-vuotisjuhlavisakon alauksia hieman pois, että on kaikki kunnossa sitten juhlien aikaa.
1: No niin, siellä sitten sitä odotellessa, että naapurikylä nousee vähän lisää visakoivuja. Hei, tuosta Hartolasta vielä sananen. Tässä on nyt puhuttu siis Hartolan kylästä Murakasta, mutta Hartolasta noin muuten. Mitä nostasit sieltä, että jos olisi matkamiehiä, niin mitä siellä olisi semmoista teillä luvassa tässä kesän tai syksyn mittaan?
0: Niin siis. Vakiasukkaiden houkuttelemiseksi ja turistien viihdykkeeksi, niin meiltähän löytyy aivan kaikkea. Täällä on laskettelukeskus, golfkenttä, 2 camping-aluetta, suuri tanssilava, uusi koulu, vaikka mitä. Nämä järvet ja Lohijoki tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Mullahan tuli, kun mä tykkään kaikenlaisista tämmöisistä markkinoista ja muista, että eikö teillä ole aika kuuluisat isot ne markkinat siellä kanssa?
0: Niin, se jäi sanomatta. Onhan ne Suomen suurimmat maalaismarkkinat syyskuun ensimmäinen lauantai. Silloin tulee muutama 10 000 kävijää.
1: Se voisi olla melkein niin kuin hyvä kohde mulle ja Ollillekin, kun me aina käydään jossakin pyörähtämässä. Markkinajuttuhan olisi ihan ehdoton. Markkinahumua vähän reissun päällä.
0: Joo. Tervetuloa tänne.
1: Niin.
0: Mielellään.
1: Hei Timo Eskola, kiitos, että mä sain soitella sulle. Miten sulla tästä nyt sitten päivä Murakassa jatkuu?
0: No, ihan tämmöistä voi olla vähän polttopuun tekoa ja aamulenkki on heitetty ja aamujumppa tehty, että ihan ehkä saattaa olla ihan eläkepäivän vietto. Ehkä laitan katiskoja järveen vähän.
1: Kuulostaa oikein hyvältä. Mitä sieltä nousee? Se on nyt pakko vielä kysyä. Mitä sinne katiskaan saattaa tarttua?
0: Ahveniahan mä nyt toivon.
1: Ne on hyviä.
0: Äsken otettiin pakkasista sulamaan, että nyt tarvittaisiin sitten uutta ahventa ja savustukseen mielellään. Ja ei haittaisi, vaikka tulisi vähän kuhaankin. Ei. Se vaatii kyllä verkkojen vientiä sitten.
1: Se on isompi projekti se.
0: Joo.
1: Hyvää päivän jatkoa mun rakkaan kuulemiin. Kiitos kun toimit kirjeenvaihtajana.
0: Alright, kiitos. Kiitos sulle. Moi moi.
1: Lauantai.

Arttu Viskari soi eilen Radio Suomen kesäkonsertissa komeasti. Käväisin tuolla Tikkurilassa siellä kesäkonserttipaikalla. Piti toimia vähän onnenpyörä emäntänä, mutta telkkarista sitten katselin tuota Arttu Viskari-esitystä ja kun tiesin, että pitää tulla aamulla töihin, niin ei passaa kukkua kylillä liian pitkään. Niin hienon keikan veti Arttu siellä ja hommahan jatkuu tänään. Yle X Pop alkaa kello 16. Emma ja Matilda esiintyvät ensimmäiseksi ja näkyy myös sitten Yle TV 2 ja Yle Areenassa pääsee seuraamaan meininkejä. Ja RS on konsertti huomenna. Ja onnenpyöräemännän toimet jatkuvat minulla ja Aki Laineella, joka muuten jo tassuttelee täällä toimituksen puolella, ottaa kopin tuossa puolen päivän aikaa sitten. Eli Aki Laine seurannasi tänään Radio Suomen viikonlopussa ja huomenna sitten onnenpyörätouhuja Akin kanssa siellä kesäkonserttiareenalla Vantaan Tikkurilassa. Tulkaahan tervehtiin, jos sä tuutte olemaan kulmilla. Varmaan RSOkin kuulostaa aika hienolta siellä. Jesse Kaikuranta vie mut kotiin.

0: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin vartin yli kaksi vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
1: Aina on aikaa hyville kysymyksille, ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
0: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi ja radiossa sunnuntaisin vartin yli kaksi.
2: Otetaan vielä pieni Vaskitsan bongauspäivitys tähän. Mä olin tuossa aiemmin siis huolissaan siitä, kun Luontoliiton ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kevätseurannassa ei ollut ainakaan vielä tuossa toukokuun puolessa välissä tehty juurikaan Vaskitsa-havaintoja ja niitä kaivattiin. Niin nyt täällä toimitetaan. Käykää ilmoittamassa sinne kevätseurantaakin, niin ne ilahtuu. Suomusjärvellä on vaskitsat asuneet vuosia pihapiirissä kesäpaikalla. Myös tänä keväänä tavattu useasti. Peukkua sille. Riihimäellä on nähty vaskitsaa. Kangasniemellä vaskitsoja löytyy joka kesä.

metsää meidän pihalta, näin kirjoittelee Luka. Hyvä vaskitsat. Toi sana on muuten pikkusen näköjään haastava. Mutta kyllä se sieltä aina tulee. Vaskitsat. Kaikki symppaus ja peukut niille. Ihan symppiksiä otuksia. Mirella on nyt tämä artisti, joka esiintyy seuraavaksi tässä Radio Suomen, tai esiintyy, kuullaan seuraavaksi lauantaina ohjelmassa. Kaikki vielä edessä.

0: lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
1: Onneksi Olli saavuit seuraksi. Mulla alkaa olla vähän niin kuin löpö lopussa tässä vaiheessa, niin okay. Tulisiko sieltä vielä semmoinen niin kuin potku?
2: Kyllä!
1: Yes.
2: Tervetuloa vielä seuraamaan tätä lauantaina lähetystä. Minä olen Olli Haapakangas ja tulin tähän tilalle tuuraamaan kollegani Reetta Arvila, jonka kutsunkin tässä juuri vieraakseni.
1: Siis sä heti yrität niinku syrjäyttää mut.
2: Niin, mä kutsun sut mun ohjelman vieraaksi, kuuntelen tämmöistä kansanradiopätkää.
1: Mä kuitenkin vieraaksi pääsen, että mun ei tarvi ihan takavasemmalle poistua.
2: Siis kuuntelet nyt ensin tämän pätkän ja sitten kuuntelet, kun mä analysoin tän ja nyökkäät.

soittelen ihan tästä nykyajan, tästä, miten on niin kuin tuomaripulaa nykyaikana, näin oli sitten lajin jalkapallo, pesäpallo, jääkiekko, koripallo tai mikä tahansa näin, niin tilanteessa ei ole saatu oikeastaan minkäänlaista ratkaisua, vaikka kuinka on yritetty. Se on se mielikuva, mikä nuorilla on, että aikoinaan kun on ollut opona pitkään ja sitten joskus jutellut oppilaiden kanssa ja sitten vähän niin kuin markkinoinutkin tämmöisenä kesätyönä näin, niin

0: mulle sitten kaikessa kesken sanovat, että eivät halua mennä tuomariksi, koska ne pelkää sitä haukkumista. Ja että kun heiltä vaaditaan sitten heti ensimmäisessä pelissä, niin kun ne paineet on niin valtavan kovaa. Esimerkiksi tuossa oli yksi jääkiekkotuomari, joka oli 15-vuotias poika, niin ensimmäinen ottelu näin, niin se jäi siihen, koska hän haukuttiin ihan täysin lyttyyn. Eihän herran taja, jos on ensimmäistä kertaa tuomarina, ei vaikka jääkiekossa, niin, vaikka on pelannutkin jääkiekkoa näin, niin ei se välttämättä tee hänestä heti valmista tuomaria, että vaikka luistelutaito onkin.
1: Mähän innostun kovasti tästä aiheesta, koska niin kuin sä tiedät, niin musta on tullut semmoinen niin kuin jalkapalloäiti.
2: Futis mama.
1: Ja siinä on kyllä nähnyt kaikenlaisia tuomareita jo, ja ne on kyllä sitä nuorta sakkia, mutta juuri viime turnauksessa oli niin reipas ja sulonen, varmaan joku 14-15-vuotias poika, ja se oli vielä älyttömän hyvä, hirveän tasapuolinen, tosi rauhallisesti, neuvoi niitä lapsia, kun nehän on tosi pieniä vielä aina, että miksi hän jotakin sitten vihelsi ja muuta, niin sen pelin jälkeen, niin mä päätin, että mä käyn kiittämässä sitä. Että olipa hyvää tuomarointia, niin se oli siellä, kato, pakkas reppua ja se oli just ehtinyt laittaa kuulokkeet korviin. Ja mä lähestyin sitä ja sitten mä niin kuin näytin, että otan kuulokkeet pois korvista, niin se oli just semmoinen kauhistunut ilme.
2: Että sieltä tulee joku sanomaan, että...
1: Ei, ja sitten mä olin vaan, että sä olit aivan upea tuomari, että siis jatka samaan malliin, että aivan mielettömän hyvät pelit sulta, niin se oli vaan ihan yksi, kiitos.
2: Moi.
1: Ja sitten se lähti siitä.
2: Mahtavaa.
1: Pitäisi muistaa kiitellä niitä, jos se on tommosta. Ihan älytön juttu.
2: Tässä puhuttiin juniorihommassa, mutta kaikkiaan tulee tuolta aikuisten maailmasta. Siis se tuomareiden kohtelu, ja sehän opitaan niin kuin katsomossa, ja myöskin pelaajat varmaan oppii sen. Niin kuin opitaan se tuomari ja saa haukkua. Varsinkin katsomossa sitä saa haukkua, kun siitä ei voi saa punaistakaan korttia.
1: Niin, ja mä uskon, että ne lapset ja nuoret kyllä kunnioittaa, mutta sitten että se on se ne vanhemmat ongelma sitten. Niin kuin hän tuossa sanoikin, että vanhemmat käy haukkumassa.
2: Joo. Onko niillä sitten semmoinen ajatus, että kun ne on nuoria ne tuomarit, niin niitä pitää kouluttaa? Pelaajillahan on valmentajat, mutta kuka valmentaa tuomareita, niin sitten nämä isit ja äitit ehkä ajattelee, että minäpä käyn tuolle sanomassa, että oppii tavoille, että kulmapotku oli 6 minuuttia sitten tuo.
1: En mä tiedä kyllä, mikä ajatus siinä on. Musta tuo on siis niin älytön juttu, että ihan tyhmää käytöstä kuin voi olla. Voihan niin sitä käydä sanomassa jostakin, mutta sen voi sanoa ystävällisesti eikä rumasti.
2: Niin. Jos nyt ajatellaan, että joku otteluhan ei niin kuin mene ilman sitä tuomaria. Se tuomari on ihan välttämätön. Mutta sitten pelaajat, nehän on niitä tähtiä. Tuomarillehan sanotaan, että hyvä tuomari on näkymätön. Eli tuomariksi hakeutuu ihmiset, jotka ei halua ottaa isoa roolia. Ne haluaa valvoa tasapuolisuutta, ne haluaa valvoa sääntöjä. Mun mielestä aika poikkeuksellinen ihminen ja hyvin niin kuin aliarvostettu. Ja sitten tuomari saa kaikki haukkumiset. No okei, saa pelaajatkin tietenkin haukkumista, mutta tuomareita inhoaa kaikki. Tai että sitä saa niin kuin huutaa kaikki silleen. Niin on se aika armotonta.
1: Ylipäätään nyt, kun mä oon alkanut enemmän seuraamaan jalkapalloa, niin jotenkin toi urheilumaailman ja niiden seuraajien kovuus, niitä myös niitä pelaajia kohtaa, on niinku yllättänyt, mutta mä katson seuraan somessa nyt sitten yhtä tiettyä joukkuetta, niin ihan hirveät haukut aina, jos ne häviää.
2: Niin siis kielenkäyttö.
1: Kielenkäyttö.
2: Joo.
1: Se on niinku vähän jotenkin semmoinen laajempi ilmiö, että aika rumasti puhutaan.
2: Urheilukannattaminen on semmoinen painekattila, että sinne saa purkaa niin kaikki asiat, mitä ei saa pomolleen sanoa tai isälleen sanoa tai vaimolleen sanoa, niin saa sanoa tuomarille ja toisille pelaajille. Mä ajattelisin, että jos tässä nyt on huolena, että ei saada nuoria tuomareita, niin pitäisikö meidän niin kuin keksiä syitä, miksi juuri sinä lauantaina ohjelmaa kuunteleva nuori urheilullinen ihminen hakeutuisit tuomariksi?
1: Pitäisikö nyt vanhempien välittää se viesti sille omalle nuorelle?
2: Tai isovanhempien, mutta mä ajattelisin, että se on vähän sama juttu kuin partio. Että siinä oppii niin kuin nuorella iällä asioita, joista on tosi paljon hyötyä myöhemmässä elämässä, koska kyllähän tämmöisiä niin kuin sääntöjä on opittumaan noudattaa ja katsottava asioita molemmin puolin ja yritettävä olla tasapuolinen ja tolla ja oltava niin kuin tolokku, että tuomarina se opettaisi tolokkuuteen.
1: Niin ja tuomarinahan voi harjoitella johtajaksi. Eikö siinä ole vähän samanlaisia ominaisuuksia tarvita?
2: Kyllä, 22 alaista. Ja saa vielä raitista ilmaa, saa juosta sydämensä kyllyydestä, eikä tarvii potkasta palloa, eikä vastustajia. Tuomariksi vaan kaikki.

Vähän slovarimeininkiä Savage Gardenilta, Truly Madly Deeply. Otetaan tähän väliin liikennetiedot. Tie 58 Kangasala liikennetiedote, tie 58 välillä Kangasala Orivesi, tarkempi paikka Vahderpää, raskaan ajoneuvon nostotyö menossa, tie on suljettu liikenteeltä. Tie 58 Kangasala liikennetiedote, tie 58 välillä Kangasala Orivesi, tarkempi paikka Vahderpää, raskaan ajoneuvon nostotyö meneillään ja tie on suljettu liikenteeltä. Kello on 11.55. Vähän yhteen nyt ihan kohta, pari sekuntia, niin ollaan ihan tarkallaan. Tuosta tuomaroinnista vielä muutama sananen. Sakke on pannut merkille, kun MM-jääkiekko-otteluissa on tullut pätkiä tuomareiden kypärävideokameroista, niin niistä oli kuultavissa, että tuomarit puhuttelee ja ojentaa pelaajia etunimellä. Aivan oikein. Aina sattuu peleissä virheitä, kun ei kaikkea näe pelin tiimellyksessä. Ehkä pitäisi tuomarin antaa katsojille jäähyjä huonosta käytöksestä. Ei ollenkaan huono idea. Keskustelu jatkukoon Kansanradiossa. Nyt tässä vaiheessa minä vielä kertaalleen toivotan onnea kaikille ammattiin valmistuneille. Hyvää lakkiaispäivää, ihania kesälomia kaikille pikkukoululaisille. Ja sitten tietenkin niin kuin hyvät viikonlopun jatkon toivotukset ihan kaikille. Pave Maijanen vielä ja lähtisitkö? Reetta Arvila sanoo siis, että moikka!

0: SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen rattijuopumussakosta voi nousta rikostutkinta. Helsingin Sanomat uutisoi, että poliisi oli itse ehdottanut Räsäselle liian pieniin tuloihin perustuvia sakkoja. Räsänen oli hyväksynyt ehdotuksen, mutta oli myöhemmin yhteydessä syyttäjään asiasta. Syyttäjä on harkinnut rikosilmoituksen jättämistä. Poliisihallituksen mukaan on syytä selvittää, onko sakot kirjoittanutta poliisia epäiltävä rikoksesta. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan sakko perustui poliisin omaan harkintavaltaan, mutta poliisihallituksen mukaan tällaista harkintavaltaa ei ole. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman peruisi yhteisöveron alennuksen, joka on tulossa yrityksille ensi vuoden alussa. Lindman sanoi Ylen Ykkösaamussa, että jos SDP olisi seuraavassa hallituksessa, hän olisi valmis leikkaamaan myös yritys- ja maataloustukia.
1: Ensimmäisenä on tietysti käytävä tämän hallituksen julkista taloutta voimakkaasti heikentävät päätökset läpi. Sieltä nyt nousi esimerkiksi tämä yhteisövero, jonka itse asiassa kokoomuskin oli valmis alkuvuodesta itse perumaan.
2: Niin eli se perutaan, se on, mutta mistä sopeutetaan?
1: Se on ensimmäinen. No sitten sopeutuksista, menosäästöjä on katsottava niistä, joihin tämä hallitus ei uskaltanut koskea. Yritystuet on käytävä läpi ja nyt me maksetaan tänäkin vuonna sellaisille tiloille, jotka eivät 5 vuoteen ole tuottanut mitään, niin lähes 100 miljoonaa tukia. Näin Kelan matkakorvaukset kannattaa siirtää hyvinvointialueelle, koska me on nähty, että ne on ollut erittäin kovassa nousussa. Yksityisen terveydenhuollon nämä Kelakorvaukset pitäisi käydä läpi.
0: Seija Vaaherkumpu haastatteli. Saksassa Münchenin kentällä lentoliikenne oli aamupäivällä seisahduksissa mahdollisen droonihavainnon vuoksi. Lennot viivästyivät tai peruuntuivat paikallista aikaa 10:00 saakka. Asiasta kertoo muun muassa Bild-lehti. München on Saksan vilkkaimpia kenttiä. Ebola-viruksen levitessä Yhdysvallat ei salli Ebola-tartunnan saaneita tai virukselle altistuneita kansalaisia palata kotimaahansa. Haastattelemamme asiantuntijan mukaan Trumpin hallinto loukkaa toimillaan ihmisoikeuksia. Paula Vileen.
3: Yhdysvallat ilmoitti viime viikolla, että maahan ei pääse sellainen ulkomaalainen, joka on matkustanut kuluneen 3 viikon aikana Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandassa tai Etelä-Sudanissa. Nyt Ebolan leviämisen estämiseksi Trumpin hallinto on sulkemassa rajat myös omilta kansalaisiltaan, eikä päästä Ebola-tartunnan saaneita tai virukselle altistuneita yhdysvaltalaisia kotimaahansa.
4: We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States.
3: Ulkoministeri Marco Rubio totesi aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvaltoihin ei voi päästää yhtäkään Ebola-tapausta. Yhdysvaltalaista Ebola-tartunnan saanutta lääkäriä hoidetaan parhaillaan Berliinissä. Toiminta kummastuttaa pitkän uran kansainvälisellä terveyskentällä tehnyttä tohtori Nina Schwalbia. Hänen mukaansa kyse on jälleen yhdestä Trumpin hallinnon ihmisoikeusloukkauksesta.
5: It's another example of Trump's human rights abuse. These are American citizens. He's now issued an order that said any suspected cases of Ebola among American citizens have to go to Kenya.
3: Schwalbe arvostelee myös Trumpin hallinnon suunnitelmia kyhätä Ebola-karanteenikeskus yhdysvaltalaisille Keniaan.
5: What other country sends its people when they're in need to another country?
3: Trump veti Yhdysvallat maailman terveysjärjestöstä. Tämä vaikeuttaa nyt epidemiasta selviämistä, Schwalbe huomauttaa. Nina Schwalben mukaan Yhdysvallat toimitti ulkomaille aiemmin tartuntojen toteamiselle tärkeitä laboratoriotarvikkeita. Niitä saivat muun muassa Kongon demokraattinen tasavalta ja Uganda, molemmat maita, joissa Ebolaa nyt on todettu.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Täällä meillä sää on enimmäkseen lämmintä ja poutaista. Ylin lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Lapissa on viileämpää ja pilvisempää. Ajoittain voi myös sataa. Maastopaloista varoitetaan maan lounaisosassa sekä Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
6: Ja nyt urheiluradiotoimittajana Sakari Lund, hyvää keskipäivää.

0: Japanin MM-rallin toinen päivä on juuri päättynyt kärjen osalta. Toyotalla on nelosjohto, ralleja johtaa Elfyn Evans, Sebastian Ogier on toisena 17 sekuntia jäljessä ja Sami Pajari kolmantena 44 sekuntia kärjestä. Takamoto katsotaan neljäntenä. Pajari ajoi pohja-ajan erikoiskokeilla 11 sekä lyhyillä ekoilla 13 ja 14. Kärkitaistelussa ollut Oliver Sulberg ajoi ulos erikoiskokeilla 10. Jalkapallon mestarien liigan finaali pelataan tänään kello 19. Siinä kohtaavat puolustava mestari Paris Saint-Germain sekä tuore Englannin valioliigan mestari Arsenal. PSG:ltä löytyy ehkä Euroopan paras hyökkäys ja Arsenalilta taas paras puolustus. Ottelun ennakkoasetelmista voi lukea lisää Yle-sovelluksesta tai osoitteesta yle.fi/urheilu. Jääkiekon MM-kisat jatkuvat tänään välieräotteluilla, kun isäntämaa Sveitsi kohtaa yllättäjän Norjan kello 16.20 ja sitten illalla kello 21 Suomi ja Kanada iskevät yhteen. Puolustaja Olli Määttä tietää, mikä odottaa.
1: No, niin kuin sanoin, nämä on ihan huikeita mahdollisuuksia, että pelit vaan kovenee. Mitä eilen hoidettiin homma kotiin ja nyt päästään pelaa Kanadaan vastaan välieristä, että kyllä se on ihan mahtava fiilis lähteä tuommoisen peliin. Kyllä ne on niinku laajuutta ja syvyyttä siinä joukkuessa, mutta niin on meilläkin ja se meidän homma, että meidän pitää saada kaikki jätkät samalle sivulle ja se meidän puolustuspelaaminen ihan hyökkäysalalta lähtien, että tilaa ja aika pois ja sillä tavalla niin päästään kiekkoihin sitten ja sitten kun ollaan kiekossa, niin pitää pysyä siinä, että laitetaan kaveri puolustaa.
0: Miko Lampinen heitti kiekkoa 60-4 ja eteni USA:n yliopistosarjan finaaliin myös tässä lajissa. Aiemmin hän oli varmistanut finaalipaikan Moukarissa. Edellisen kerran suomalaisheittäjä oli rikkonut 60 metrin raja vuonna 2018. Silloin se oli Pyry Niskala.
2: Urheiluradiossa Sakari Lund, sitä ennen uutiset toimitti Sara Rigatelli. Ja Radio Suomen studiossa Aki Laine tästä eteenpäin seuraavat 3 tuntia. Mitä mainioita lauantaipäivää kaikille.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on kohta 12.08 ja toden totta tuolla sosiaalisessa mediassa tietysti huomaa, että tämä on se päivä, kun koulut ovat päättyneet, todistuksia on jaettu ja huomasin sen tuossa ihan keskustan läpi Helsingissä ajaessakin, kun bussi pysäkellä tuossa aamupäivällä, kun sopivaan aikaan tuli, oli paljon lapsia ja nuoria. Koulujen todistuksenjakotilaisuudet olivat päättyneet ja kotiin päin ja kesälaitumille oltiin lähdössä. Ja mikäs on tämmöisessä säässä kesälaitumille lähtiessä Ilmataiteen laitoksen säätiedotusta, kun katsoo tai sääkatsausta tällä hetkellä, niin melkein koko maassa aurinko möllöttää kirkkaalta taivaalta. Idässä on itärajan tuntumassa vähän pilviä ja sitten pohjoisessa saattaa vettäkin vähän tulla siellä. Pari sadepisaraa myöskin Lapin alueella on näkyvissä tässä sääkartassa, joka on päivittynyt kello 11.50. Kouluasioista puhutaan tuossa kello 14 jälkeen vähän enemmän. Silloin puhutaan muun muassa kympin todistuksesta, mikä se on. Tämmöinen UNICEFin kampanja, joka on jo useammalta vuodelta tuttu. Siitä on ennenkin puhuttu ekaluokkalaisille. Me otetaan yhteys tuonne Järvenpään suuntaan opettaja Heta Jaakkolaa ja puhutaan vähän siitä, että minkälaista on ollut laskea ekaluokkalaiset tänä vuonna kesälaitumille, miten se vuosi on mennyt. Nyt kuitenkin 4 ruusua tieajatuksiin.

nousua tie ajatuksiin. Juhlat tietysti jatkuvat monessa kodissa ja perheessä tänään. Paljon onnea vielä kerran kaikille, joille juhlan aika on. Juhla jatkuu myöskin Vantaan Tikkurilassa tänään. Eilenhän Radio Suomen kesäkonsertti eilisiltana. Ilta, Olavi Uusivirta, Arttu Viskari. Homma meni niin sanotusti ykkösellä maaliin, ainakin siltä se tuntui paikan päälle ja televisioiden ja radioiden ääressä. Tänään on sitten se klassinen Yle X Popin päivä tuolla Tikkurilassa, Viki ja Köpi Show. Siihen alkuun alue muuten avautuu siis kello 14, eli jos vaan olette lähistöllä, niin ihmeessä menkää paikalle. Sää ei ainakaan pitäisi tänään olla esteenä. Siellä Yle X Popissa tänään Emma ja Matilda kello 16, Minttu kello 17.15, Komiat 18.30, Ares 19.45, Erika Wiikman kello 21 ja illan huipentaa sitten Lauri Haave kello 22.15. Ja Yle X Pop tietysti radion lisäksi myöskin Yle TV2 tänään.

0: sissi.
1: Suvi teräsniska ja sitkeä sissi.
2: Mä en usko, että Ville edes päätyään on.
3: Soi vaan, mut toi on taas tota samaa sun soittoa. Täällä se kuitenkin laittaa kaikki solmuun. Juttu on näin. Me tarjotaan sille 400 tonnia ensi kaudesta. Mut jos se haluu mennä, niin antaa kundin mennä ja otetaan fyrkät talteen sit välistä.
4: Ville Leino, taiteilija kaukalossa, Areenassa.

Irlantilainen Fergal Sarkia ja vuoden 1985 iso hitti A Good Heart. Alunperin muuten punk-vokalisti Andrew Downs oli miehen yhtye silloin, kun hän musiikkihommat aloitti. Tämän intron tuntee Suomessa varmaan aika moni. Livi and the Livings.

Kello on 12.25, oikein mainiota lauantaipäivää Radio Suomen studiosta. Akilainen täällä paikalla. Ei sitä olisi, sanotaan pari 30 vuotta sitten uskonut, että koulujen päättäjäispäivänä vielä pelataan eurooppalaista jääkiekkoa tai eurooppalainen jääkiekkokausi on käynnissä. Jääkiekko maailmanmestaruuskisojen välieräpäivä samana päivänä, kun koulut loppuvat, niin se vaan. Kausi on venynyt. Tänään tosiaan Sveitsi, Norja, Kanada, Suomi. Tuo Kanada-Suomi-ottelu ilta 9:00. Jääkiekko maailmanmestaruuskisoissa panoksena paikka loppuotteluun ja huomenna sitten tietysti mitalipelien päivä. Hurja urheilupäivä on tänään muutenkin edessä. Jalkapallokausikin on venynyt eurooppalaisessa mittakaavassa niin pitkälle, että mestareiden liigan finaali on tänään kello 19, niin kuin jalkapallon seuraajat ehkä tietävät, on finaalipäivä, mutta kannattaa ottaa huomioon, että toisin kuin monena viime vuonna, kun se on alkanut kello 22, niin tänään siis PSG ja Arsenalin ottelu alkaa jo kello 19. Nämä kaikki sekä jääkiekko ja jalkapallohan ovat ihan vapaalta kanavilta katsottavissa, jos ja kun ei ole semmoisessa tilanteessa, että se Elisen ja MTVn riita vaikuttaa niiden kanavien näkyvyyteen. Eli jos olet saanut Suomen pelit jääkiekkokisoista näkymään, niin sitten näet myöskin tuon mestareiden liigan finaalin tänään illalla. Semmoista se on. Tuossa katselin, kun Helsinki ja Riika saivat ne vuoden 2030 jääkiekon MM-kisat, tai se julkistettiin se valinta tässä, oliko eilen vai toissapäivänä, niin keväällä 2030 jääkiekon MM-kisojen finaalipäivä on 2.6. tuossa naapuritalossa täältä katsottuna, eli Veikkaus-areenalla pelataan jääkiekon MM-kisojen finaali. Silloin siis ollaan jo kesäkuun puolella. En tiedä, mitä siitä pitäisi ajatella. Siihen on tavallaan tottunut, että NHL:ssä se kausi jatkuu juhannukseen, mutta aika pitkältä tuntuu jo tämä eurooppalainenkin kiekkokausi, kun MM-finaali pelataan kesäkuun puolella. No, ne on taas niitä asioita, että jokainen saa olla ihan mitä mieltä haluaa, mutta näin se kumminkin menee.

tässä huokailee Holly Humberstone, To Love Somebody. Radio Suomessahan seuraavat hetket mennään ihan tuttuun lauantaiseen tapaan. Kello 12.45 säätietoja sekä maalle että merelle. Ja uutisten kello 13 uutisten jälkeen on sitten levylautakunnan aika. Siellä tällä kertaa vieraana uuden musiikin kilpailusta tuttu haitarivelho Antti Paalanen, laulaja Aili Ikonen sekä Yle Musiikin Tuuli Saksala ovat musiikkia ehkäpä jo kesäisenkin uutuusmusiikin arvioinnin äärellä. Ja puhetta johtaa totta kai levylautakunnassa tänäkin lauantaina Toni Laaksonen. Aikakone, odota.

0: Näin pyysi aikakone. Tosiaan 30. päivä toukokuuta, kun toiseksi viimeinen päivä ylihuomenna on sitten jo virallisesti kesä. Ollaan kesän puolella. Tänään mennään Pasin päivää vielä tuosta jääkiekkoaiheesta ja kauden venymisestä. Muutamakin viesti täällä muun muassa yksi kuuntelija miettii, että miksi kiekkokansa voisi juhlia mestaruutta jo lauantaina. Ymmärrän tämän kysymyksen niin, että miksi finaali pitää olla sunnuntai-iltana aika myöhään. Se on hyvä kysymys siitä kohti maanantain työpäivää ihan missä maassa tahansa, niin se juhliminen ei ehkä kaikille ihan onnistu. Helsingissä muuten Aavi Samanda on jo suojattu semmoisella laatikolla, jos sattuisi käymään niin, että huomisiltana joku haluaisi sinne lähteä sen mennä. Tämä ei ole edes vitsi, siinä on laatikko päällä, on katsottu, että semmoinenkin mahdollisuus on olemassa, että Suomi sinne asti tiensä selvittää.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.

Yksi aina minun päälleni sataa, why does it always rain on me, näin ihmetteli tässä Travis. No, tänäänkin joku kyllä kastuu sateessa, mutta aika pienessä osassa maata vettä saadaan päätteispäivää komeassa säässä. Ja lisää sääasioita seuraavan laulun jälkeen, silloin kello on nimittäin 12.45 ja vuorossa säätiedotus maalle ja merelle. Ennen säätä vielä Nelli Matula. Mun vuoro luovuttaa.

Kello on 12.45. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Päivällä lähinnä itärajan tuntumassa ja Lapissa on pilvisempää sekä viileämpää, ja Lapissa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Illalla tai yöllä idässä ja pohjoisessa lisääntyvää pilvisyyttä ja Pohjois-Pohjanmaalla aamua kohti paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 18-23 astetta, huomenna 15-21 astetta. Pohjoisessa paikoin viileämpää. Yön alin on 6-11 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä itärajalla paikoin pilvisempää, iltaa kohti myös muualla ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivän ylilämpötila on tänään 15-20 astetta, huomenna 13-18 astetta. Yön alin on 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vähän vesisadetta, illasta alkaen Keski- ja Pohjois-Lapissa ajoittain selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 8-18 astetta, huomenna 8-13 astetta. Yön alin on -2 +7 astetta, kylmintä on pohjoisessa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kukinta on enää heikkoa. Koivun siitepölyä kulkeutuu koko maahan. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinnan odotetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa viikon sisällä. Koivun siitepölymäärät jäävät maan eteläosissa pieniksi, maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät ovat pääosin kohtalaisia. Etelä- ja Keski-Lapissa koivun siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin. Pohjois-Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaiksi. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähäisiä määriä maan etelä- ja keskiosissa. Säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille aluksi. Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta huomenna aamulla ja aamupäivällä 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella oleva matalapaine liikkuu hitaasti kohti Baltiaa ja täyttyy. Lappiin vahvistuu yöllä pohjoisesta korkeapaine selänne. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti lännen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa lounaan puolesta tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoisen puolesta tuulta, aamulla idän puolesta tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakon puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuista alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä koillisen puolesta tuulta, aamupäivällä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Iltavyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri lounaan puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltayöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamupäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen itätuulta aamulla 0-3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.
Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 32 kilometriä. Kotkarankki 18, pohjoinen 2, selkeää 37. Orrengrund 14, pohjoinen 5, selkeää yli 20. Jämäsalo 19, Luode 6, Kalboudagrund 13, länsi 7. Itätoukki 12, länsilounas 4, Harmaja 13, länsilounas 4, selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 6, Bokasäär 15, länsilounas 6, selkeää 41. Hanko Tulliniemi 15, länsi 3, Russarö 15, länsi 5. Venö 16, Luode 2,

TÖ-15, itäkoillinen 1, selkeää 27. Rajakari 14, etelä 2, Fagerholm 15, länsilounas 3. Vilsanti 12, länsiluode 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska-Sandönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge 16, lounas 2, selkeää yli 20. Nyhamn 11, eteläkaakko 5, selkeää 44. Märket 10, eteläkaakko 8, Isokari lämpötila 13 astetta, tuuli itäkaakosta 1 metrin sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 12, länsi 2, selkeää 20, Tahkoluoto 16, lounas 2, selkeää 39. Selgrund 15, lounas 4, selkeää 42, Bredsääret 14, länsi 3, Strömingsbådan 12, kaakko 1, Valassaaret 15, etelä 1, Kallan 12, länsiluode 4, Tankkar 12, länsi 3, selkeää 49, Ulkokalla 11, etelä lounas 3, Nahkiainen 13, lounas 5, Raahe 14, länsi lounas 6, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 18, eteläkaakko 1, näkyvyyttä 20 kilometriä. Marjaniemi 13, etelä 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 9, etelä 9, Jaajos, lämpötila 11 astetta, tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 40 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12, teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi miinus 3 senttimetriä. Oulu miinus 2, Raahe miinus 5, Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 8, Kaskinen miinus 10, Mäntyluoto miinus 10, Rauma miinus 8, Turku miinus 11, Föglö miinus 9, Hanko miinus 11, Helsinki miinus 9, Porvoo miinus 8 ja Hamina miinus 4 senttimetriä. Ja merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.

Sinne katoaa Ricky Martin, Shake Your Bon Bon, ja sitä Bon Bonia voi tänään siis ravistella vaikkapa Yle X-Popin tahtiin telkkarissa, radiossa, tai jos vaan mahdollista, niin Tikkurila on paikan päälle. Siellä ei ainakaan nyt sään pitäisi olla ongelma sille, etteikö voisi lähteä katsomaan, että mitäs siellä tänään oikein puuhataan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Runsaan 3 minuutin kuluttua on uutisten aika. Uutisten jälkeen levylautakunta ja luulen, että monen tämän hetken elämäntilanteeseen, siihen minkälainen päivä tänään on, niin tämä laulu sopii oikein mainiosti.

Yle Uutiset ja Sara Rigatelli. SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen rattijuopumussakosta voi nousta rikostutkinta. Helsingin Sanomat uutisoi, että poliisi oli itse ehdottanut Räsäselle liian pieniin tuloihin perustuvia sakkoja. Räsänen oli hyväksynyt ehdotuksen, mutta oli myöhemmin yhteydessä syyttäjään, joka on harkinnut rikosilmoituksen jättämistä. Poliisihallituksen mukaan pitäisi selvittää, onko sakot kirjoittanutta poliisia epäiltävää rikoksesta. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan sakko perustui poliisin omaan harkintavaltaan, mutta poliisihallituksen mukaan tällaista harkintavaltaa ei ole.

0: SDP kieltäytyy hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa. Eduskuntavaaleihin on aikaa vajaa vuosi ja SDP on ollut pitkään gallupjohdossa. Puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi Ylen Ykkösaamussa, että perussuomalaiset on kesyttänyt kokoomuksen ja luonut hallitukseen henkisen jarrun.
1: Perussuomalaiset ovat saaneet hallituksessa ison henkisen otteen, joka heijastuu itse asiassa suomalaisen yhteiskuntaan, joka on yksi keskeinen syy, minkä takia meillä on ollut näin vaikeat vuodet takana. Olen esittänyt kysymyksiä, että kun katsoo tätä 3 vuoden saldoa, niin uskaltaako mikään puolue enää mennä perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen? Emme ole lähdössä perussuomalaisten kanssa muodostamaan hallitusta.
0: Laosissa Kaakkois-Aasiassa loput 4 luolaan jäänyttä ihmistä on pelastettu. 5 paikallista kullankaivajaa jäi loukkuun tulvivaan luolaan 10 päivää sitten. Pelastajien joukossa on suomalainen sukeltaja Mikko Paasi. Ensimmäinen miehistä saatiin ulos eilen.
2: Yle Uutiset, kello 13, toimitti Sara Rikatelli.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 13.02 ja sehän tietää sitä näin lauantai-päivänä, että on levylautakunnan aika. Uuden musiikin kilpailun haitarin velho Antti Paalanen, upea laulaja Aili Ikonen sekä Yle Musiikin Tuuli Saksala ovat kenties jo kesäisen uutuusmusiikin äärellä. Puhetta johtaa totta kai Toni Laaksonen.
2: Siitä käynnistyi tämän viikon levylautakunta, ja tässä kun olemme jo siirtymässä kesäkuun puolelle, niin se tarkoittaa sitä, että levylautakunnan kesätauko lähestyy kovaa vauhtia. Vielä ensi viikolla ollaan uusien levyjen parissa ennen kuin klassikkokäräjät pääsee jälleen vauhtiin, mutta tänään mennään siis vielä uusien laulujen parissa. Toni Laaksonen täällä ja kanssani studiossa Uuden musiikin äärellä laulaja ja laulantekijä Aili Ikonen, moikka.
3: Moikka.
2: UMK:ssa ihastuttanut Antti Paalanen, moikka.
4: Moro.
2: Sekä muun muassa Ylen keidasohjelman juontava Tuuli Saksala, moi.
3: Moikka.
2: Eli siitä on nyt yli 5 vuotta, kun olet viimeksi levylautakunnassa ollut vieraana. Silloin veljesi Osmon kanssa. Mitäs kaikkea tässä nyt 5 vuoden aikana tapahtuu? Aloitetaanpa sitten.
3: Where do I begin? Ootapas, mikä vuosi? Lähdetään siitä, mikä vuosi on nyt.
2: Nyt on 26.
3: No onhan tässä nyt paljonkin tapahtunut tietenkin Aika paljon on tullut tehtyä kiikkoja ja muutama levykin tässä ja kaikkea kivaa. Niin. Tänä keväänä julkaisin 4 uutta biisiä ja se nyt on tässä niin kuin päällimmäisenä mielessä.
2: Tuossa nyt vuosi sitten semmoinen Yrjö-palkinto muun muassa napsahti kohdalle.
3: No sehän oli kyllä. Se oli kyllä mieletön juttu. Olen tosi iloinen ja kiitollinen siitä. Tietenkin tuntuu, että se vähän niin kuin tuo semmoista validaatiota itselle jotenkin, että huomioidaan siinä, mitä tekee, niin kyllähän se niinku tuntuu hienolta. Ei sitä voi kieltää.
2: Tosiaan musiikkia on syntynyt 3 vuotta sitten, julkaistiin Helposti palavaa albumia, parisen vuotta sitten Valo-albumi, jolla laitettiin sun vanhempia kappaleita Uuteen uskoon Oulu Sinfonian kanssa. Millainen prokkis toi oli?
3: Se oli tosi hieno. Yksi hienoimpia juttuja, mitä on saanut tehdä, että mä oon aina jotenkin ajatellut, että kun mä teen biisejä, niin mä monesti kuulen tavallaan semmoisia niin kuin orkestraalisia asioita, mutta harvoinhan on mahdollisuutta tämmöisiä toteuttaa ihan tosi elämässä. Niin nyt kun sai siihen mahdollisuuden, Oulu Sinfonian kanssa levitettiin näitä kappaleita ja sai tosi upeiden sovittajien kanssa tehdä ja ihmisten kanssa tehdä töitä, niin onhan toi yksi tommoinen niin kuin iso virstanpylväs omassa elämässä.
2: Kuten totesit, niin kevään aikana myös uusia biisejä, julkaistu 4 biisiä ja on pistetty pihalle sisällä Valtameri tuossa viime viikolla. Miltä nyt näyttää tulevaisuus? Mitä on seuraavaksi piirretty siihen kartalle?
3: No nyt mä tietenkin keikkailen näiden biisien kanssa seuraavaksi ja tavoitteena olisi tehdä sitten ihan kokonainen pitkä soitto, mihin nämäkin kappaleet kuuluu, että sitä kohti nyt sitten seuraavaksi toivottavasti.
2: No niin, siinä on jotain tavoiteltavaa. Sen myös tiedän lähitulevaisuudesta, että kuuntelet nyt uutta musiikkia, jotka on muiden kynästä syntynyt. Tervetuloa Aili Ikonen.
3: Kiitos.
2: Mikä yhdistää Ailia ja Anttia on se, että molemmat olette tämän vuoden puolella voittaneet levylautakunnan omalla biisillä.
3: Yes.
2: Millaista palsamia se oli Antti UMK-rupeama ja UMK-haavojen jälkeen, kun Aeropikki-kappale levylautakunnan hetki sitten voitti?
4: No olihan se kovaa. Kyllähän se mahtavaa oli.
2: Niin, tässä on nyt hetki sullakin aikaa, oot saanut hengähtää UMK-rupeaman jälkeen, ja kun suurelle yleisöllähän se on aika lyhyt rykäys, mikä näkyy päällepäin, mutta artisti vetää aika pitkän pätkän siellä UMK-huumassa. Millainen ponnistus se sulle oli toi UMK-ressi?
4: Kyllä se oli melkoinen seikkailu ja tosiaan ponnistus myös, että kyllä se otti aikaa, no biisiä alettiin tekemään aika lailla vuosi sitten, ja sitten toi UMK-rumpa kesti sen reilun 5 vuotta. Ja kyllä siinä niinku, vaikka on tämmönen kokenutkin pelimanni, niin kyllä siinä niinku laitettiin lujille kyllä. Ja niinku, mutta että oli todella avartava ja hieno ja iloinen matka, että löysin itsestä uusia puolia tämän reissun aikana. Ja sekös aina niinku mukavaa tällä ikää, että löytää aina jotain uutta itsestään.
2: Onko se tuonut myös fanipuolella uusia kuuntelijoita, ootko huomannut?
4: No on tuonut ja se on ollut todella ilahduttavaa, että niinku lapset ja nuoret on innostunut tuosta takatukkameiningistä ja biisistä ja Ja paljon tulee somessa niin kuin videoita vanhemmilta että, ja viestejä, että heidän tuota lapset täällä tamppaa takatukan tahtiin ja tuota nuoret tulee tuolla kylillä ottaa kuvia sitten ja selfieä ja tulee moikkaamaan ja näin. Et se on kyllä tosi hienoa, että siinä mielessä tuota haitaristinkin mieltä lämmittää, että tuota otetaan näin hienosti vastaan.
2: Mm. Hopealla sijoitut UMK:ssa, millä mielin sä seurasit Pete ja Lindan seikkailuja tuolla viisujen maailmassa, oliko yhtään haikeutta silleen?
4: No haikeutta joo, mutta hyvillä mielin ja olin kyllä tosi iloinen Pete ja Lindan puolesta. Ne veti hienosti ja sopi niin kuin upealla tavalla sinne Viinin niin kuin näihin klassiseen niin kuin katukuvaan ja oli aivan uskomattoman upea pari kyllä. Ja oli kyllä jännät paikat ja odotin minäkin, että sieltä voitto nyt vihdoin ja viimein napsahtaa, että olisihan se ollut hienoa juhlistaa sitten viisu voittoa, mutta Eurooppa
2: jääpä jotain tavoiteltavaa.
4: Euroopassa on paljon porukkaa ja erilaisia kansoja ja näin, että se siinä näkee tavallaan sen, että musiikista on tosi vaikea kilpailla, että kyllä se niinku leikkeähän tämä on.
2: Just näin. No mutta Petestä puheen ollen sen verran, että kun tuossa UMK-aikona julkaistaan aina se videossa fiilistelette toistenne UMK-biisiä, niin Pete huudahti sun biisin kohdalla, haitari marinadi, antakaa armoa! Mikä on tämä haitari marinadi termi syntyperä?
4: Se syntyi, mä en ole varma olikohan se Saara Törmän vai mun vaimo Heidin tuota käsialaa, mutta takatukka biisiä tehdessähän se syntyi. Ja tämä kesä on kyllä nyt sitten haitarilla marinoitu, että jos meinaa nyt grilliin jotain uutta soosia, niin suosittelen haitarimarinaadia.
2: Ehdottomasti. Siitä on myös tullut uuden albumin nimi. Heille julkaistiin haitarimarinaadin albumi. Jos pelkästään takatukka ja aerobikin kuuluu, niin saattaa olla myös pieniä ylläreitä siellä.
4: Joo, kyllä. Että mennään kyllä syviin vesiin myös.
2: Ja sitä tarvitaan. Välillä pitää syvissäkin vesissä käydä. Tervetuloa Antti Paalanen.
4: Paljon kiitoksia.
2: Ja mikä yhdistää Antti Paalasta ja Tuuli Saksala on se, että Antti kävi Tuulin keidasohjelmassa tuossa ihan hiljattain vieraana.
5: Joo, oli tosi kivaa. Me tehtiin myös somevideo siitä, mutta joo, hieno keidas, käykää kuuntelemassa, se löytyy vielä Yle Areenasta.
2: Todellakin. Ja sen lisäksi, että musiikkitoimittajana olet tehnyt pitkän päivätyön, niin sä oot myös muusikko, itse laulu on sun instrumentti, miltä näyttää tuolla saralla.
5: No siis mä oon tehnyt aikaisemmin tosi paljon reggaeitä ja afroa, niin kuin rytmimusaa, mutta tää vuosi on mulle sellainen rokkivuosi, mikä on itse asiassa aika yllättävää itsellenikin. Me oltiin tuossa muutama viikko sitten Von Herzen Brothersin kanssa Kansallisteatterissa julistamassa heidän juhlavuottaan, siellä laulettiin ja sitten Jytäkesään meen tänä vuonna Rami Helin Presents kokoonpanon kanssa ja sitten tuossa loppukesästä on vähän Janne Masaliinin uutta bändiä tiedossa. Tosi tällaista rokkaavaa hommaa. Tämä on vähän mullekin uutta.
2: Rokkikesä 26.
5: Joo, todellakin.
2: Tervetuloa levylautakuntaan Tuuli Saksala.
5: Kiitos.
2: Tällä porukalla laitetaan tämän lähetyksen biisit halki poikki ja pinoon. Tässä ensimmäisessä biisissä. Tässä katsotaan jo tulevaan juhlapyhään, mutta ollaan silti vähän etuajassa.

0: Näin on käynnistetty tämänkertaiset levylautakunnan kuuntelusessiot. Tänään Raadissa Aili Ikonen, Antti Paalanen ja Tuuli Saksa. Aili, mitäs ajatuksia tuo herätti?
1: No niin, sehän oli semmoinen kiva kitaravoittoinen countryhenkinen kipale, mikä varmasti voin kuvitella, että soi tuolla autoradioissa, kun jengi ajelee kesäreissuilla ympäri Suomen. Mä tykkäsin tuosta tekstistä jotenkin siitä, että mun silmissä niinku vilisi kaikki ne paikat. Itsekin tietenkin keikkamuusikko on aika paljon ajanut tuolla Suomen teillä, niin jotenkin tuli hauska fiilis siitä, että ollaan niinku tolle, niinku tekstin osalta aika tolle konkretiassa. Musta se oli jotenkin kiva. Teksti oli kyllä hauska, tykkäsin siitä. Mä jotenkin ehkä vähän yllätyin tuossa kertsissä tuosta biitistä, mikä lähti pyörimään. Et ehkä tässä paljastuu niin oma musamaku, että ehkä mä olisin jotenkin toivonut, että voi kun se semmoinen countryhenkisyys olisi jatkunut, että se olisi voinut kestää ja kantaa niin kuin silläkin. Mutta se oli heidän valintansa ja ihan hyvä niin, kun sitä haluaisi niin kuin verrata sitten kaikkiin niin muihin, mutta kun nyt ei ole tätä mahdollisuutta, niin minäpä annan nyt sitten, minä annan nelosen.
0: Siinä on sitten ylös ja alas mahdollisuus vielä korottaa ja laske jatkossa. Antti.
2: Joo, tässä oli kyllä samastumispintaa tässä biisissä, kun ekassa versessä tuli Parkanon selli ja tuli kyllä semmoinen keikkamiehen sympatiat heti, että viime sunnuntaina viimeksi itse pysähyin keikkareissulla Parkanon sellillä, että se on kyllä tuttu paikka ja klassinen paikka. Ja sitten jotenkin oli tosi hienosti maalattu näitä Suomen eri pitäjiä ja niinku paikkoja, niin kuin Olavinlinnaa, Saimaata ja muuta, että tuli semmoinen niinku hyvä ja kesäinen ja kotonen fiilis. Ja vähän semmoinen tuosta kertsistä just, että niin kuin hyvällä tavalla semmoinen lohdullinen, että en ole yksin tässä maailmassa. Että on muutkin tuolla, jotka painaa paanalla ja tekee keikkaa. Ei, kyllä mä niin kuin autossa varmaan hyvin voisin kuunnella tätä musaa. Haitaria tietysti olisi vähän kaivannut tuolla juhannossa, että kyllä siinä olisi pieni niin kuin haitarin mentävä aukko ollut siinä niin kuin soinnissa. Että se,
0: jos juhannuksesta
2: niin,
0: tehdään
2: jos, biisi. Niin, juhannuksesta tehdään biisi, niin kyllä siinä haitari pitäisi olla. mutta joo, annetaan nyt vaikka, lähdetään tällaisella kasilla liikkeelle.
0: Tuuli.
3: Mä olisin ehdottomasti kaivannut myös tähän haitariin, mutta tää oli hauska tommonen iskelmän syvään päätyyn menevä biisi. Matti Eskon ja Gösta Sundqvistin hengessä, niitä mä kuulin tuolta. Tykkäsin myös tekstistä, tosi paljon purkat. Ja sitten toi rapistuu maalit ja ulkokuori. Ehkä suurin semmonen, mikä mua ilahdutti eniten tuossa tekstissä, oli ehkä näinä tällaisena vastakkainasettelun aikoina. Ihana sovitteleva ote, toisia kannetaan ja ei niinku riidellä. Se oli musta jotenkin ehkä aika raikastakin, vaikka muuten tässä biisissähän ei ollut silleen mitään uutta, mutta jos mä olisin autossa matkalla jossain kesä-Suomessa niin, ja tämä tulisi radiossa, niin mä varmaan ilahtuisin tästä. Mä annan tälle 7.
0: Aikoinaan Arja Korisevalla oli, että 3 yötä jouluun on, mutta nyt on saatu kesäinen versio sille. 3 yötä juhannukseen lauloi Olli Helenius. Hän on pitkälinen muusikko, taustaa muun muassa Basin Helen -yhtyeessä ja Juha Tapion keikkabändissäkin hän on rumpalina soittanut. Ja solona biisejä julkaistu 2010 vuodesta alkaen ja tämä 3 yötä juhannukseen, se on tosiaan keikkareissulla myös syntynyt maaliskuussa. Siinä konkretisoitui ajatus, kohta on juhannus ja monet viettävät vaaleita kesäöitä matkalla jonnekin, autoratissa, laivalla tai muuten liikenteessä. Tekstissä kiteytyy 2 pääteemaa, hetkessä eläminen ja toisten ihmisten hyväksyminen. Näin Olli Helenius itse kappaletta avaa. Olli Heleniuksen itsensä säveltämällä ja sanoittamalle biisille Raadilta 19 pistettä. Sitten ääneen yksi viime vuosien tällaisten vahvojen uusien naislaulojen esimarssin, ehkä mielenkiintoisimmista nimistä.

0: Olipa hieno tunnelma. Kyllä kaappas heti alusta asti mukaan. Jotenkin se oli toi tuotannollisestikin tosi hienosti tehty toi alun se tunnelma, että siinä oli joku sellainen niin kuin tuotannollinen juttu, mikä nappasi. Mut kyllä ihana toi groove tuossa biisissä. Kuulosti ihan niin kuin orgaanisilta rummuilta. En tiedä, oliko luuppi vai oikea rumpali, mutta tosi hyvä groove. Ja jotenkin aivan ihana tämä niin kuin kokonaisteos. Semmoinen elokuvamainen, vähän niin kuin musikaalimainenkin toi biisi, mutta niin kuin hyvällä tavalla. Että se maalaa semmoisen kuvan ja vie johonkin paikkaan ja sitten se pysäyttää niin kuin tiettyyn hetkeen päivässä. Ja se ei ole mitenkään helppoa tehdä semmoinen biisi, että se sitoo sut niin kuin siihen hetkeen, missä sä oot. Mä pistän tähän nyt heti 10, kun sitä ei tarvinnut säästellä.
1: No ei, niitä tarvitse säästellä. Niitä saa antaa useammakin, jos siltä tuntuu. Tuuli.
2: Joo, mä tykkäsin kans siitä alun rummusta ja sitten mä mietin, että onko tämä oikea rumpu, että jos tämä onkin joku maailman kuuluisin tekoälyrumpali ja sitten mä jotenkin en tiennyt siitä vielä. Tykkäsin myös laulajan äänestä, joka kuulosti jotenkin tosi luonnolliselta, että siinä oli sellaista, jotenkin se hengitti. Mutta sitten mä olisin toivonut tuohon biisiin, että se olisi vaatinut jonkun krampi, jonkun nyrjähdyksen, jonkun sellaisen, että se olisi pysynyt mulle ehkä mielenkiintoisempana. Että se oli tavallaan tosi hieno ja kaunis se melodia. Luulen, että tämä soi tämä biisi tänään vielä mun päässä korvamatona. Mutta mä olisin jonkun sellaisen, niin kuin sitten se olisi ollut vielä parempi. Mutta kyllä mä tykkäsin. Mä annan tälle 8. Mä odotan vielä.
3: Joo, mä oon tosi samoilla linjoilla. Oikeastaan tykkäsin kaikista noista tuotannollisista elementeistä. Niitä oli jotenkin hienosti ja sopivalla tavalla säästeliästi niin kuin käytetty. Että oikeassa kohdissa ikään kuin tuntui, että tuli jotain semmoista kiinnostavaa. Niin kuin, että osattiin nykästä hyvistä langoista hyvällä hetkellä. Mietin siinä heti alkuun, että onpas muuten raikastakaan se, että kun tuntuu, että nykyään tosi moni biisi lähtee silleen suoraan täysillä kertsistä. Mm. Niin tässä ei ollut ollenkaan sitä, vaan niin kuin luotetaan siihen, että se biisi kantaa. Että se rakentui niin kuin silleen hiljakseen ja syttyy ns. Hitaasti. Että se oli kivaa. Ja kutsui niin kuin kuuntelemaan. Ja tykkäsin kanssa tuosta äänestä, hirveän kiehtova, jotenkin semmoinen elämänmakuinen. Jotenkin siinä on jotain sellaista niin kuin raakuutta siinä äänessä, mutta samaan aikaan jotain herkkyyttä. Että aika niin kuin todella kiehtova yhdistelmä. Ja sitten myös toi loppu oli musta hienoa, että se jotenkin samalla lailla kun se alkoi, niin se myös niin kuin annettiin laskeutua pois. Musta tuntuu, että mä aloitin nyt kauhean niin kuin kriittisesti ton ekan arvioinnin. Mä tajusin, että se oli aika tiukka toi edellinen nelonen, niin mä yritän nyt parantaa. Mä annan nyt 8.
1: Edellä soi Lola Young-niminen artisti ja hän kuuluu siihen joukkoon artistia, jolta löytyy uraltaan yli 1 miljardi striimiä kerännyt kappale. Parin vuoden takainen Messi-niminen biisi. Ja aika sotkuista on tuo hänen sanomansa muutenkin, koska viime vuonna julkaistiin uran 3. studioalbumi I'm Only Fucking Myself. Ja siltä löytyy useampia biisejä, jos se otsikon kohdalla viljellään tuota englannin V-sanaa. Tuossa edellä kuulussa From Down Here-kappaleessa suuremmat kiroilut yhtä damn-sanaa lukuun ottamatta on jätetty sivuun. Ja tuotannosta vastaa itsekin musiikillaan menestynyt James Blake. From Down Here ja 26 pistettä Radelta. Seuraavaksi ääneen kaveri, jolla on pitkä ura takana.

0: Levylautakunta.
1: Mä arpas vähän itkettää. Mä haluan selittää miksi, kun se loppui. Joo, onpa jännä reaktio. Mä tykkäsin tosta tosi paljon. Se oli hieno tunnelma, joka kasvoi koko ajan. Se oli niin kuin iso tavalla alusta saakka, mutta sitten se vieläkin kasvoi semmoisella ei levottomalla tavalla, mikä oli hienoa. Se tuli vähän niin kuin viulutyyppiset kasvatukset vielä tuohon lopuksi. Mä en ihan ollut varma, mitä ne oli ne soittimet. Sitten mä tykkäsin tosi paljon siitä, että siinä käytettiin näin taustalaulajana, niin sitä taustalaulun vielä elementtiä jo siellä alussa. Et mä olin ekahan sille, että laulaako se elä, niin kuin vaan Antin kappaleessa lauletaan esimerkiksi. Mutta että oliko se elä, mutta se olikin vielä. Mutta sille tavallaan niin kuin väli siinä alussa, kun se oli sellainen perkussiivinen elementti siellä ja niin kuin mies äänillä, tosi hieno. Ja sitten lopuksi se niin kuin selitettiin sillä, että tämä laulaja lauloi sen sitten tämän vielä sanan itse. Ja kyllä toi on hieno toi lause, että en aio kuolla elämättä. Niin mäkin olen kelannut tässä elämässä tehdä. Mä tykkäsin jotenkin siis yllättävän paljon tästä. Ja mua edelleenkin vähän liikuttaa. Niin ehkä mun on pakko antaa 10, koska joo, rakastan sitä, että musiikki tuntuu kovasti.
2: Siihen kannattaa luottaa siihen tunteeseen.
1: Mie luotan nyt siihen.
3: Tosi jotenkin niin kuin ihanaa semmoista kauneuden melankoliaa jotenkin mä koin tässä kappaleessa. Jotenkin tuotannollisesti musta oli kans niinku rakennettu hienosti toi maisema, että siellä on sitä helisevää kitaraa ja sitä

ihana. Mäkin tikkasin sit bassolinjasta, se oli jotenkin tosi, tosi hyvä. Sama juttu, että toi enää joku olla elämättä, niin ihan niin kuin tosi koskettava lause. Ja muutenkin toi hetkeen tarttumisen eetos, mikä tästä niin kuin mulle välittyi, niin oli

0: musiikki on kyllä hienoa. Tässä jotenkin aisti sen, että nyt on kyllä bändi soittamassa ja just bassoriffistä ja rummuista ja kaikista niin kuin huokuu se semmoinen niin kuin soiton niin kuin fiilistely. Ja myös tämä En aio kuolla elämättä kyllä kolahti tämä. Ja sitten siellä oli tämä toinen, mikä mulla jäi mieleen, tämä, että haluaa kuulua heimoon itseään pienentämättä. Että se oli jotenkin tosi iskevä punchline siellä. Jotenkin kitarahevi miehenä olisin vähän jäi odottaa, että sieltä olisi se kitarasoolo vielä paukahtanut.
1: Mä odotin
0: että
1: samaa.
0: Että siinä oli niin herkullinen kohta, että se jotenkin olisi vielä nasauttanut sitten vielä ehkä isomman vaihteen, mutta ymmärrän kyllä, että tämä toimii kyllä ilmankin, että ei siinä, ne on tuotannollisia juttuja, vaikeitahan ne on päättää. Mutta mä voisin antaa vaikka 9 tästä.
2: Kaikkiin biiseihin ei voi laittaa kitarasoloa tai haitaria.
0: Ois tähän kyllä haitarikin
1: mahtunut. Kuka estää? Totta kai voi.
2: Edellä soi Aleksi Ojala kappaleella En aio. Aleksi Ojala vaikutti jo tuossa 90-luvun puolella James the Beaver-nimisessä rock-yhtyessä ja 2000-luvun alkupuolella käynnisti soolouran. Ja varsinkin silloin alkuaikoina mies ja piano oli hyvinkin vahvasti se hänen juttu, mutta kuten huomatte, niin kyllä kitarakin siellä soi edelleen. Voinko puhjata kukkaan enää näin illan tullen, vaikka paljon valui hukkaan, koitan olla kiitollinen ja kuulua heimoon itteeni pienentämättä. Hei, tällainen mä nyt oon, en aio kuolla elämättä. Se on hienosti sanottu ja sen myös pointtasi tämä raati. Aleksi Ojala on myös urallaan tehnyt biisejä muille artisteille, kuten Kaija Koolle ja Anne Mattilalle. Ja moni saattaa muistaa hänen omalta soolotuotantouraltaan. Älä sano sti ja etenkin rakastaa tai tulla rakastetuksi kappaleet. Uran 4. studioalbumi, se on valmisteilla ja sen ensimmäinen maistiainen on tuo En aio, Aleksi Ojalan itsensä säveltämä ja sanoittama ja 28 pistettä raadilta.

0: ai vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tää lähti, mä aloin jo raattaa studiossa aivan. Keho hytkyi. Siis tykkäsin kyllä tosi paljon tästäkin. Ai vitsi, semmonen, että tätä voisi vaan niinku jorata miettimättä täysin, niinku, mitä tässä puhutaan. Mm. Että tämä menisi aivan semmoisena niinku vaan hyvän mielen biisinä. Sitten kun kuuntelin noita sanoja, niin toi on tosi niinku nerokkaita laineja siellä, niinku täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niinku humoria, sitten siinä on kuitenkin vakavuutta. Jotenkin muuhun iskee se, että on tuommoista kerroksellisuutta siinä tekstissä. Ja myös niinku kantaa ottavuutta tämä, että eikä rauhaa saa kuin sotimalla, niin voi vitsi. Että jotenkin todella raikas ja vitsi, ehkä mä annan sen ekan kymppin tästä.
1: Toi ensimmäinen laini heti, että no niin nousee liian aikaisin kylmäaltaista. Kyllä niin kuin pysäytti heti, että no nyt ollaan kyllä asia ytimessä, että just toi niin kuin, että mies on käynyt kuussa, mutta olisi voinut pysyä siellä. Että, niin kuin, että ihmisyys on kyllä monipolvinen asia, että meillä on keinot parantaa maailma, niin, sit, niin tässä tulee tosi niin kuin hauskalla tavalla, mutta myös niin kuin syvällisellä tavalla sitten niin kuin puitua tuota ihmisuutta ja näitä niin kuin meidän nykymaailman ongelmia. Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niin kuin mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Että on kyllä niin kuin todella monella tasolla liikutaan tässä tekstissä, että ihan tosi nerokas kyllä. Ja vielä puettuna tuotannollisesti tuollaiseen niin kuin 70-luku niin kuin disco retro henkeen, niin oli kyllä kaikki palaset kohillaan. Että mä joudun antaa kyllä toisen kympin tälle
2: päivälle. ei jouduta antamaan kymppiä.
1: Saan antaa.
2: Saat antaa toisen kympin. Tuuli.
3: Joo, ihan sairaan hyvä. Mä siis rakastin tätä huumoria, että koko biisi, musta oli vielä hauska tää, että mies on käynyt kuussa, olisi voinut pysyä siellä. niin kuin sanomistakin ihana laini. Tää oli tosi vahvasti myös Gösta Sundqvistin hengessä. Se osasi tehdä biisi, jossa on just semmoinen niin näennäisesti hauska ja humoristinen, mutta sitten tosi isoista vakavista asioista kyse. Kiinnitti samaan kuin Aili huomiota tää, että ei rauhaa saa kuin sotimalla. Tietenkin saa. Siis rauhan saa, kun ei sodi. Sehän on niin kuin se juttu, ei sotimalla. Ja sitten tämä, että köyhyyttä ei voi rahalla ratkaista. Ei kun just siitähän on siis kyse. että nimenomaan voi. Niin tämä oli tämmöinen hieno, niin kuin, mä tunnistan tuollaisen miehen, mistä tästä lauletaan, että se on semmoinen niin tavallaan järjen ääni, että aina on tehty tällä tavalla. Ja jotenkin se, että tämä todella hauskasti niin kuin kyseenalaisti sen koko ja teki sitten niin kuin vähän naurettavan. Mutta sitten ei kuitenkaan sellaisella ilkeällä tavalla, että tässä ei niin kuin osoitella ketään. En muista, koska olisin kuullut näin fiksuu, älykästä, humorististä, ilosta laulua. Kyllä mä annan kanssa kympi, siis todellakin.
2: Ai että, se on vuoden ensimmäinen täysien kymppien biisi.
3: Siis vuoden?
2: Siis tämän vuoden, joo.
1: Oikeasti?
3: Joo. Wow, jee, hyvä me.
1: Hyvä.
2: se oli just tuossa tarkistettu, että viime vuoden joulukuussa tuli edelliset täydet kympit, joten nyt nasahti pilvenpiirtäjät kokoonpanolle 30. Ja siinä nyt miehille, ehkä tuommoiselle mansplaina ja idioottimiehille annetaan kyytiä. Jengi tekee sen virheen kappaleessa, tosiaan kerrotaan, kuinka miehet on keksinyt, miten tehdään vedestä viiniä ja kuinka miehet on käynyt kuussa, mutta sitten kun pitäisi ratkaista isoja ongelmia kuin maailman köyhyys tai sodat, niin eipä sitten niitä ratkaisuja löydykään. Pilvenpiirtäjät on yhtä kuin biisinikkarit Axel Enström ja Kaisa Korhonen työstävät lauluja muille, niin sitten kun on aikaa, niin vetäytyvät tekemään biisejä tälle omalle projektille, ja onhan niitä nyt kokonaisen albumillisen verran syntynyt. Pari vuotta sitten julkaistiin esikoislevy ja joulualbumikin on julkaistu ja kourallinen sinkku, ja niistä viimeisin tuo jengi tekee sen virheen. Axel Enströmin ja Kaisa Korhosen käsialaa olevalle biisille tosiaan 30. Hieno homma, täydet pisteet. Ohjelma, jota parhaillaan kuuntelet, on Radio Suomen levylautakunta. Tänään uuden musiikin äärellä mielipiteitä ja pisteitä jakelemassa laulaja ja lauluntekijä Aili Ikonen, haitarin taiteja Antti Paalanen sekä Yle musiikkitoimittaja Tuuli Saksala. Aika hyviä pisteitä on kyllä tullut, koska Lola Young 26 pisteellä tällä hetkellä pronssisijassa vasta kiinni. Aleksi Ojalla 28 pistettä hopealla ja pilvenpiirtäjät kärjessä 30 pistettä. Vielä olisi kaksi biisiä kuitenkin soitossa, niin katsotaan, miten tässä lopulta tulee käymään. Antti tossa jo vähän puhunut sen suuntaista, että haitaria olisi pitänyt

0: lautakunta.
1: No oliko Antti tarpeeksi haitaria?
2: No nyt oli anuria. Kyllä. Viimeinkin. Joo, siinähän oli melkoinen tuota maailmanmusa meininki kyllä. Selkeästi ollaan nyt kyllä kesä on nyt. Että olisi vaatinut kyllä joku hyvä festari paikka ja siihen joku kylmä juoma. Haitari maninaari vaikka käteen ja sitten joraamaan. Joo. Täytyy kyllä sanoa, että se saattoi olla digihaitari, kun mä kuuntelin tarkkaa sitä atakkia, että siinä kyllä pientä miinusta, että se haitarisoundi ei ole noin tasainen, että mä epäilen, että siellä oli Rolandin käytössä, että siitä tulee tietysti vähän miinuspisteitä, mutta hyvä meininki, harmi kun ei osaa kieltä, että tietäisi mistä siinä lauletaan, mutta että
1: mitä luulet?
2: En mene kyllä veikkaa yhtään, mutta että hyvää sananytmiikkaa ja leikittelyä. Munkin musaa on monesti sanottu puuduttava junnaavaksi, hanurimusaksi, niin tässä vähän odotti, että olisi pikkusen päästänyt siitä sointukierrosta, että olisi se kertsi edes lähtenyt johonkin, niin siitä olisi saanut vielä niin kuin kakkosvaihteen päälle. Että nyt kun se junnasi sitä, se passukuvio sen koko biisin ajan, olisi saanut ehkä enempi siitä potkua, mutta annetaan nyt 7 pistettä tälle.
3: Tämä oli tällainen niin kuin takatukan Meksikon serkku. Näin mä veikkaisin, että tämä oli Meksikokamaa, Tijuana mainittu. Tanssimisesta tuossa oli kyse, mitä mä mun tosi konkelolla espanjan ymmärtämisellä, niin kuin siellä laskettiin rytmiä ja sanottiin, että katsokaa kun hän tanssii ja niin kuin tällaisia.

0: juttui. Mä olisin halunnut tykätä tästä enemmän, mutta mä olin kanssa silleen, mä odotin, että kohta sieltä tulee se joku räjähtävä kertsi ja sit mä oon ihan myyty. Mutta mä en ollut ja mä lähtökohtaisesti tälleen etnohörhönä tykkään tällaisesta musiikista. Että mä en, niin kuin enemmän näkisin tästä niin kuin mahdollisuuksia sulle. Jotenkin niin kuin lähtee Meksikoon rundille.
1: Kyllä, mä oon käynyt kyllä Meksikossa ja kyllä tuli heti mieleen.
0: Joo, että tää on niin kuin silleen, mutta bailubiisi Tijuanasta. Ihan kiva. Mä annan tälle niin kuin 8.
2: Kanssa on kirjoitellut tänne, että voi vitsi, että olisi tavallaan ihan hauskaa ymmärtää tätä kieltä, mutta sitten tavallaan ei sitä ehkä tarvinnut just tässä kappaleessa.
0: Se oli vaan,
2: että baila.
0: Joo.
2: Että sitä osastoa luultavammin siellä toisteltiin, mutta oli kova se räppityyppinen osa siinä keskellä, että tuommoista voisi olla kiva joskus itsekin treenailla vähän kielen kannat liikkeelle. Harmi, jos oli vitsi digihaitari. Kun mä ajattelin, että se haitari kuitenkin tavallaan ehkä parasta tuossa biisissä, mutta sitten jos se onkin tuommoinen keinotekoinen, niin sitten se vähän kyllä antaa miinuksia. En itse siis tunnista noin tarkasti soundeista haitaria, mutta vähän sama ajattelin, että harmonisesti olisin kyllä niinku kaivannut pikkasen vähän yllätyksellisyyttä jossain kohtaa, että siinä 2 minuutin kohdalla alkoi kaipaamaan sointuvaihdosta. Mm-hmm. Ihan mukava biisi. Mä annan tälle 5.
3: Ehtaa meksikolaista oli tämä Los Tucanes de Tijuana, eli Tijuanan tukaanit. Siinä oli myös dominikaanilainen maffio mukana ja kyllä siinä meksikolainen hanuristi Isaac G on mukana, mutta ilmeisesti rajon tuotannollisen mankelin läpi mennyt. Ehkä sitten keikalla kuulostaa vähemmän digiltä. Andamos Ready on tuo biisi. Jo tuolla 80-luvun puolella perustettu yhtye on urallaan julkaistu reilusti yli 20 studioalbumia ja nyt ovat ottaneet suunnaksi kansainväliset markkinat, koska bändi on käynnistämässä kohta 40-vuotisen uransa ensimmäistä Euroopan kiertuetta. Tucanes Time Europa 2026 käynnistyy heinäkuussa Saksasta ja keikkoja on niin Alankomaissa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja pitää itse tietenkin mainita, että Arsenal jalkapallojoukkueen kannattajana ilahduttaa se, että yksi bändin alkuperäistä jäsenistä on nimeltänsä David Raija ja hänen kaimansa maalivahti David Raija voitti juuri Arsenalin riveissä. Mestaruus tuolla Valioliigassa, yes. Joten se on paras osa tätä yhtyä. Hyvä David Raija, niin muusikko kuin maalivahti. Los Tucanes de Tijuana yhdessä Mafion ja Isaac Jean kanssa Andamos Ready-biisille 20 pistettä. Ja sitten vielä keinutaan rytmeillä yhden biisin verran.

0: Kyllä, mutta reggae on aina semmoinen lämmin viltti, jonka voi päällensä laittaa, niin tulee aina semmoinen kotoisa olo. Mä olen eka silleen, että vau, että onko tämä niinku oikeasti tämmöinen tosi erottinen biisi, että mitäs ne oikein siellä keinuttelee. Ja sitten se kai niinku olikin, että just hyvä näin. Mutta sitten siinä tekstissä tuli tuolle päähenkilölle jotenkin semmoinen epävarma hetki, että onko mä nyt, että kelpaaks mä jotenkin. Ja se musta jotenkin vähän särki sitä tunnelmaa. Että se olisi ollut tosi makea, että se olisi ollut niinku semmoinen rohkeasti erottinen. Että just hyvä noin baby ja niin tämmöinen. Se olisi ollut jotenkin kiinnostavaa. Ja sitten siitä mä tykkäsin, musta se oli hauskalla tavalla semmoinen niinku regein estetiikka tai mitä sanottu. Siellä, niin, siellä on tällaisia praise Jah-tyyppisiä, niin sitten tässä oli, että ylistetään niinku pyhintä lempeä. Että tavallaan sitä käytettiin sitä niinku kuvastoa, mutta sitten otettiin se niinku tuohon rakkaussanastoon. Vitsi, kun olisi mennyt kunnon semmoinen, niin kuin, tiedätkö, kesäbiisi. Se on hikinen kesäbiisi, niin siitä mä olisin antanut enemmän pisteitä, mutta persoonallinen ääni laulajalla, mutta mä annan tälle nyt 7.
1: Joo, mäkin kuuntelin heti alkuun, että ai vitsi, että ihanasti lähti tämä biisi niin kuin käyntiin, semmoinen pehmeä soundi, ja sitten kun se lauluääni tuli siihen, niin se musta niin kuin toimi tosi hyvin siinä niin kuin rinnalla, että ne kulki niin kuin kivasti. Sitä samaa maisemaa ikään kuin, ja totti ihana tämmöinen käheä, pehmeä soundi tällä laulajalla. Tykkäsin siitä tosikin paljon, ja tuotannollisesti kanssa niin kuin tykkäsin tuosta maisemasta. Siinä oli niin kuin ihana levätä. Tärkeä teema toi niin kuin mun mielestä, että me riitetään täällä sellaisena kuin ollaan. Et mun mielestä se ei koskaan niin kuin vanhene. Ja voisin kuvitella itteni riippukeinoon kesällä ja kuunnella tätä biisiä niin kuin sillä lailla. Mutta ehkä niin kuin just toi sama mulla nousi tuosta niin kuin tekstistä, että se oli musta se kanto se siihen asti, että niin kuin kun se oli sitä yleistä puhetta. Mutta sitten kun se kohdistui itseen, niin se vähän niin kuin kans mun mielestä rikkoi sitä tunnelmaa, että sen olisi voinut myös jättää pois. Että se olisi ehkä niin kuin kantanut paremmin, että siinä olisi tota, niin kuin sitä samaa tunnelmaa kannateltu. Mutta mä annan kanssa 7.
2: Tykkäsin tosi paljon tuosta ilmavuudesta tuossa tuotannossa, että siellä kuulee niin kuin jokaisen soundin ja sitten siellä on tilaa myöskin niin kuin kaijuille ja just huidullekin tilaa soida. Ja sitten jokainen ääni niin kuin yksityiskohtaisesti kuuluu siellä. Ja jos tosiaan niin kuin, se on monesti kyllä tuotannoissakin se, että jos sä tarvit jonkun ison soundin, niin siellä pitää olla ilmaa ja tilaa. Ja tässä oli kyllä hienosti niin kuin karsittu kaikki semmoinen turha pois. Toi on kyllä tärkeä aihe. Itsekin burnoutista pari kertaa selvinneelle, tai ei niistä ikinä edes selviä, mutta läpi käydään aina, mutta siis toi, että älä muuta mitään, että on just hyvä näin. Että kyllä tosi hyvä niin kuin punchline tuossa on ja riittää itselle. Hyvä fiilis. Voisi antaa vaikka 8 tästä.
3: Ihan hiljattain Jukka Poika kävi Radio Suomen musiikki-illassa vieraana ja hän voivotteli tuossa haastattelussa, kun Suomen reggae-kentällä ei ihan kauhea kuhina ole käynyt, mutta onneksi nyt tasaisesti saadaan myös muitakin artisteja valokeilaan, niin kuin tässä Ida Sams-niminen artisti. Hän on julkaissut viimeisen vuosikymmenen aikana musiikkia välillä englanniksi ja välillä suomeksi. Eilen julkaistiin tämä Just Hyvä-niminen sinkku, se on kesäkuussa julkaistavalta Ida Samsin debyyttialbumilta Vapauden viljelijä. Sieltä löytyvää musiikkia. Ja Ida itse toteaa biistä näin. Nykyajan kilpajuoksu yhteiskunnassa täydellisyyden tavoittelu on mennyt niin pitkälle, että on hyvä myös nauttia hetkisen aikaa ihmisenä olemisen keskeneräisyydestä. Tämä biisi on muistutus siitä, että meillä kaikilla on oma paikka ja tarkoitus elämässä, ja vaikka ollaan erilaisia, ollaan silti just hyviä näin. Ida Samsin itsensä sanoittama ja Panu Westerisen säveltämä biisi on toi Just Hyvä ja 22 pistettä Raadilta. No eihän ne nyt yhtään muuttunut nuo lopputulokset 2 viimeisen biisin myötä tänään. Lola Young ottaa pronssisijan From Down Here -biisillä. Hopeaa sai Aleksi Ojalan En aio ja täysillä pisteillä 30 pistettä Pilvenpiirtäjät -jengi tekee sen virheen biisillä tämän raadin voittoon. Ja Yle Areenasta voit käydä tämän lähetyksen metkut vielä jälkikäteen kuuntelemassa. Ja uskomatonta on se, että ensi viikolla levylautakunnassa, siis kevätkauden viimeinen lauantai levylautakunnan puitteissa tarjolla kesän ajan ohjelmapaikalla tuttuun tyyliin klassikkokäräjät, mutta vielä mennään siis tosiaan uusien biisien parissa ensi viikolla. Ja raadissa silloin tänäänkin soitossa ollut Olli Helenius, poplaulaja Telise sekä viime viikolla levylautakunnan voittoa juhlistanut Hene Jääsalo. Mutta tämä lähetyksen voitto on täysillä pisteillä. Pilven piirtäjät, jengi tekee sen virheen. Siihen kuullaan vielä tähän loppuun. Ja tämän myötä Aili Ikonen, kiitoksia paljon.
1: Kiitos.
3: Kiitos Antti Paalanen.
2: Kiitoksia.
3: Ja kiitoksia Tuuli Saksala.
0: Kiitos.

0: Näin, se oli tämänkertainen levylautakunnan voittokappale. Levylautakunnassa puhetta johti tietysti Toni Laaksonen. Kaksi liikennetiedotetta, ensinnäkin tie 58 Kangasala, tilanne jatkuu. Tarkempi paikka on Vahderpää, raskaan ajoneuvon nostotyötie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 58 Kangasala, tilanne jatkuu. Tarkempi paikka Vahderpää, raskaan ajoneuvon nostotyötie on suljettu liikenteeltä. Ja tie 50 eli kehä 3 Espoo, tarkempi paikka Bembölen liittymä, nouseva ramppi Bembölle länteen päin vaikuttaa onnettomuus, palava ajoneuvo tielaa, joka on suljettu liikenteeltä. Siis tie 50 eli kehä 3 Espoo, nouseva ramppi Bembölle länteen päin vaikuttaa onnettomuus, palava ajoneuvo tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Yle Uutiset ja Saara Rikatelli. Poliisi on ottanut kiinni ainakin 4 ihmistä sinimustan liikkeen vaalitapahtumassa Helsingin Narinkkatorilla. Poliisin mukaan tilaisuudessa on ollut tappelu. Paikalla on ollut noin 80 sinimustan liikkeen kannattajaa ja noin 50 vastamielenosoittajaa. Mielenosoituksesta ei ollut kerrottu poliisille etukäteen. Avoimen rasistinen ja fasistinen sinimusta liike julkaisi tänään eduskuntavaaliohjelmansa. Ajatus kesälomien myöhentämisestä elokuulle jakaa työssäkäyviä. Suomen yrittäjien kyselystä selvisi, että 39% vastaajista vastusti siirtoa, kun taas 35% kannatti sitä. Joka neljäs ei osannut sanoa kantaansa. Kesälomien siirtoa kannattivat muita useammin yrittäjät ja yksityiset ammatinharjoittajat. Opetusministeri Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla. Päättäjäisiä juhlitaan tänään enimmäkseen lämpimässä ja aurinkoisessa kesäsäässä. Ylistaron lukiossa Etelä-Pohjanmaalla päivä on erityinen, koska koulu selvisi lakkautusuhasta täpärästi vain muutama viikko sitten. Ylistarosta kirjoitti ylioppilaaksi vain 10 nuorta. Yksi heistä on Jasmin.

0: Nivukoski.
1: Ylioppilaaksi valmistuminen on saavutus. Oli paperit minkälaiset vaan tai tulevaisuus minkä näköinen, niin se on silti iso saavutus ja kaikki saa olla siitä ylpeitä, niin luultavasti sitten perhe ja läheisetkin on.
2: Mitä sä antaisit tämän vuoden ylioppilaille ohjeeksi?
1: Just sitä, että uskoo itseensä. Et jos et sä usko itseen, niin ei sun kukaan muukaan usko. Että sä oot itsesi isoin tsemppari.
0: Toimittaja edellä oli Hanne Leivo.
3: Kello 14 Yle Uutiset toimitti Sara Rigatelli.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 14.02, oikein mainiota aurinkoista lauantai-päivää Radio Suomen studiosta. Aki Laine seurassasi vielä tämän edessä olevan tunnin tuonne kello 15 ja entisten nuorten sävellahjaan asti. Sää tosiaan on aurinkoinen isossa osassa maata, 20 astetta läntiseen ja myöskin osittain keskiseen Suomeen näyttää Ilmatieteen laitoksen sääkartta tällä hetkellä. Idässä vähän pilviä, samoin pohjoisessa, mutta isossa osassa maata tätä juhlapäivää viettään. Erittäin komeassa aurinkoisessa säässä. Ja kouluasioista puhuttiin tuossa uutisissa, niistä mekin puhumme tämän tunnin ensimmäisellä puolikkaalla. Ihan tuota pikaa, mutta päästetään Meiju ensin vauhtiin.

Meijosuvas puremua. Tänään on tosiaan todistuksia jaettu monennäköisistä opinahjoista monen ikäisille valmistuneelle tai kouluvuotensa muuten vaan päättäneelle sieltä ekaluokkalaisista ihan täysi-ikäisiin asti. Ja noille ekaluokkalaisille nimenomaan Unicefilla, Suomen Unicefilla on ollut menossa tänäkin vuonna tällainen kympin todistuskampanja. Kyse on siitä, että sen oikean virallisen todistuksen lisäksi oppilaille jaetaan myöskin niin sanottu kympin todistus, jossa on pelkkiä kymppejä. Ja nämä todistukset ja kympit korostavat esimerkiksi lapsen ihmisarvoa ja persoonaa. Ja sitten sen todistuksen kääntöpuolella vielä kerrotaan näille lapsille lapsen oikeuksista. Eli tarkoitus on tässä osoittaa sitä, että se mitä siinä virallisessa todistuksessa lukee, niin ei välttämättä eikä yleensäkään tarkoita ihan sitä kaikkea, että minkälainen ihminen tai lapsi on. Jokainen on sen kympin arvoinen ihan toisella tavalla. Miten tähän todistukseen suhtaudutaan tuolla koulumaailmassa? Otetaan kohta yhteys tuonne Järvenpään suuntaan ja kysytään ekaluokkalaisten opettajalta, että miten siellä ajatellaan tuolla koulumaailmassa näistä kympin todistuksista ja onko niistä iloa näille lapsille?

0: stop loving you. Pidemmän kaavan mukaan pahoittelut tässä esitti Bryan Adams, Please Forgive Me. Tosiaan kouluvuosi on laitettu pakettiin monessa opinahjossa tänään ja todistuksia on jaettu. Meillä on nyt yhteys Järvenpään Harjulan koulun opettaja Heta Jaakkolaan. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
1: Kiitoksia.
0: Joko siellä opettaja ihan lomatunnelmissa?
1: No vähitellen jo alkaa olemaan.
0: Ja lapset ilmeisesti myöskin.
1: Varmasti joo. Kyllä ensimmäiset jäätelöt korkattiin jo koululla, että eiköhän siellä ole lomatunnelmat jo ihan huipussa.
0: Minkälainen päivä teillä tänään oli? Mitä tänään on tapahtunut?
1: Joo, eli tänään oli todistusten jako. Se oli nyt ekaluokkalaisten ensimmäinen. Ja vähän muisteltiin kouluvuotta ja katseltiin kuvia, joita mä oon ottanut kouluvuoden aikana. Ja sitten lopuksi syötiin ne jätskit. Toki sitten välissä oli tämä tärkein osuus, eli se todistusten jako.
0: No minkälainen se kouluvuosi oli, jos nyt muistelet sitä vähän tälle isommallekin yleisölle?
1: No siis onhan se mennyt tosi nopeasti ja on opeteltu hirveästi uusia taitoja. Että niin kuin päällimmäisenä nyt ehkä sitten lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen on ollut semmoisia kohokohtia valtaosalle oppilaista siinä. Ja sitten toki koululaistaitoja harjoiteltu hirveästi. Että vaikka kyllä eskarissakin oli jo hienosti harjoiteltu, niin vielä vuoro-odottamista ja työrauhan antamista esimerkiksi on harjoiteltu kovasti.
0: Siinä kun ekaluokkalaisten kanssa tosiaan touhuat, niin siinä varmaan vuoden aikana näkee sen kehityksen aika hyvin.
1: Joo, kyllä vain. Et just siinä lukemaan oppimisessa näkee esimerkiksi ihan hirveästi kehitystä, että osahan toki lukee jo koulun tullessa, mutta sitten niitä haa-elämyksiä, kun yhtäkkiä loksahtaa kirjaimet ja tavut sanoiksi, niin on ihana seurata ja niitä on pitkin vuotta tullut.
0: Oliko teillä kevätjuhla siis, se oli jo aikaisemmin?
1: Joo, meillä on torstaina ollut kevätjuhla.
0: Joo, nimenomaan ja Suvivirsi laulettiin.
1: Kyllä, joo, se oli viimeisenä.
0: Tiedät varmaan, miksi sitä kysyi, mutta ei mennä siihen sen enempää. Siitä on puhuttu ihan riittävästi tässä viime päivinä tästä asiasta. No sanoit, että todistukset jaettiin ja sitten jätskit syötiin. Miten jännittävä hetki ekaluokkalaisille se todistuksen, ensimmäisen todistuksen saaminen on?
1: Kyllähän sitä on jännitetty jo monta viikkoa ja vähän levotontakin ollut ehkä koulussa sen takia, kun mietitty, että minkälainen todistus sieltä

0: on tulossa. Et toki ollaan siitä paljon sitten puhuttu koulussa, että kuinka se todistus ei loppujen lopuksi ole sitten se tärkeä juttu, vaan että vaikka joku asia ei olisi vielä ihan hallussa ja opittu, niin sitten kuitenkin se todistus vaan kertoo, että mitä voi vielä harjoitella. Ja sitten toisaalta se ei kerro, että kuinka tärkeitä ja arvokkaita tyyppejä ne oppilaat on.
1: Minkälainen hetki se opettajalla on tässä ensimmäinen todistus? Onko siinä paineita tai mistä eri kantilta mietit sitä asiaa?
0: No onhan se jo jännittävää se niin kuin itse niiden arvosanojen antaminenkin, että miettii, että haluaa kuitenkin kannustaa oppilaita ja niin kuin positiivisen kautta lähestyy asiaa, mutta sitten antaa sen realistisen kuvan sitten siitä sen hetkisestä osaamisesta tietyssä aineessa, niin se on jännittävää. Ja sitten toki myös ihan se niiden antaminen siellä lasten ja vanhempien edessä, että siitä tulisi mahdollisimman kiva kokemus sitten kaikille.
1: Niin, minkälaisia hetkiä siinä koettiin? Oliko Heta Jaakkola semmoisia hetkiä, että huomasit, että nyt ei ollut ihan semmoisia numeroita kuin ajateltiin?
0: No en itse asiassa ehkä huomannut sellaista, että siinä on kuitenkin pitkin vuotta jo ollut oppimiskeskusteluita ja viestitty kotien kanssa sitten, jos on ollut jotain haasteita oppimisessa tai että miten on mennyt. Niin uskon, että ei nyt pitäisi ainakaan mitenkään hirveänä yllätyksenä sitten tulla mikään arvosana.
1: No ilmeisesti Järvenpää Harjulan koulun ekaluokkalaisille jaettiin myöskin tämä niin sanottu kympin todistus, eikö vaan?
0: Joo, mun oppilaat on saanut kympin todistukset huhtikuussa, kun UNICEF kävi tekemässä siitä kympin todistuksesta juttua mun luokassa. Ja silloin jo saivat sitten nämä, mutta tänään vielä luin muistukseksi sitten sen kympin todistuksen sisällön oppilaille.
1: Miten sä kuvaisit, mä yritin tuossa aikaisemmin jo vähän kuvata lähetyksiä, että mistä siinä on kysymys, mutta miten sä kuvaisit, mistä on kyse tässä UNICEFin kympin todistuksessa?
0: No siinä niin kun muistellaan vähän, että mitkä on lapsen oikeudet ja niihin vedoten sitten kerrotaan, kuinka arvokas lapsi on ja että hän on täyden kympin tyyppi riippumatta siitä, että minkälaiset arvosanat siellä sitten koulutodistuksessa on.
1: Mä oon miettinyt sitä heitä vähän siihen suuntaan, kun aikuisten maailmassa usein kun arvostellaan ihmisten ammattisuoritusta vaikkapa taiteessa tai kulttuurissa tai vaikka ammattiurheilussa, niin tahtoo mennä vähän sekaisin aikuisiltakin se, että jos joku ei välttämättä onnistu jossain työtehtävässä, niin se ei kerro sitä, että minkälainen ihminen hän on. Niin voisiko tästä jotain yhtäläisyyksiä vetää tähän kympin todistukseen?
0: Joo, kyllä ehdottomasti. Että kyllähän niin kuin lapset pelailee ja kisailee pelejä ja niissä oppii jo aika nopeasti, että kaikki ei aina voita. Mutta sitten tuommoinen kympin todistus on myös hyvä muistutus siitä, että ei haittaa, vaikka häviäisi pelissä tai just arvosanat ei olisi niin parhaat.
1: Niin, tästä tulee tietysti se, voin kuvitella, että joku radio ääressä nyt miettii, että tämä on tämä ajankuva, että kaikista pitää saada kymppiä, sitten kun vähän vanhennutaan, niin ei kuitenkaan saada kymppiä, mutta kyllä se taitaa niin olla, että ekaluokkalaiselle vielä sen itseluottamuksen nostaminen ja uskon siihen omien taitoihin, niin se on aika keskeinen asia kuitenkin.
0: Kyllä joo, se on se minä pystyvyyden tunteen niin kuin kasvaminen on ehdottomasti tärkeintä siinä vaiheessa, semmoinen positiivisen kautta lähestyminen niihin taitoihin. Keskitytään siihen, mitä lapsi jo osaa ja missä hän on taitava.
1: Mikälainen se lasten vastaanotto sillä on? Ovatko he niin sanotusti hiffanneet, että mistä siinä on kysymys?
0: Joo, kyllä ehdottomasti, että siellä on mun mielestä ollut tosi hyviä hienoja keskusteluja lasten kanssa siitä, että kun kaikki oppii eri tahtiin ja kaikilla on eri vahvuuksia.
1: Niin, eli se ei ole semmoinen asia, liian vaikea asia lapsille, että hekin tietävät, että mistä siinä loppujen lopuksi puhutaan ja kaikki eivät voi kaikkia oppia heti.
0: Joo, kyllä. Tämä on ihan niin kuin, no se onkin se kympin todistus, nythän siitä on ihan se tavutettu versio, jota sitten on helppo kaikkien itse lukea, niin kyllä niin kuin lapset selvästi ymmärsivät, että mikä siinä on se idea.
1: Uskot, että tämä varmaan jatkuu tämä tapa ekaluokkalaisille jatkossakin ainakin teidän koulussa?
0: Kyllä mä joo uskon. Ja miksei vanhemmillekin oppilaille, että mun mielestä se voisi ihan hyvin jakaa vaikka joka vuosi muistutuksena jokaiselle oppilaalle.
1: No mitä sanot Heta Jaakkola vanhemmille nyt, kun niitä todistuksia on kotiin kannettu, ja se voi olla, että kaikille vanhemmille se ei ole ihan pelkkää riemujuhlaa se todistus, niin miten tärkeää lapselle on se kehuminen kuitenkin, että löytää vaikka sitten vähän väkisin niitä hyviä asioita?
0: Niin no, mulla yksi oppilas sanoikin, että kun aikuinen kehuu, niin haluaisi

0: riemusta. Ja tota, et onhan se tosi tärkeää lapsille, että et heitä kehutaan. Ja sitten voi vaikka keskustella niistä lapsen tunteista, että mitä ne todistukset herättää heissä ja että missä lapsi itse kokee onnistuneensa. Ja mikä olisi sitten semmoinen arvosana, mihin on tyytyväinen. Että et keskittyy niihin, että aina sieltä jotain positiivista kuitenkin löytyy.
1: Kannattaako aikuisen tämmöisenä päivänä miten paljon nostaa esiin niitä asioita, joita aikuisen mielestä pitäisi parantaa?
0: No mun mielestä tässä vaiheessa vuotta ei ehkä enää kannata siihen keskittyä, että et positiivisen kautta ja kiva kesäloma ja sitten voi syksyllä lähteä katselemaan, että mikä olisi sitten semmoinen asia, mitä voisi kehittää ja miten sitä lähtisi sitten kehittämään.
1: Niin, että pidetään ne kehityskeskustelut vähän sitten siellä elokuun puolella.
0: Niin, että sitten kun kouluvuosi taas alkaa, että tavallaan turha murehtia ehkä kesän aikana sitten niitä.
1: Niinpä, joo, tässä kohtaa tietysti voi aina taitoja harjoitella, mutta sekin pitää olla sitten lapsilähtöistä, jos sitä kesällä tehdään.
0: No näin juuri.
1: Joo. Kiitoksia Järvenpää Harjulan kouluopettaja Hetä Jaakkola ja oikein hyvää kesää.
0: Joo, kiitos samoin.

0: Aukusti Koivisto toisessa elämässä. Espoossa on tilanne ohi, eli tie 50, eli kehä kolmonen tilanne ohi. Tarkempi paikka oli Bembölen liittymä, nouseva ramppi Bembölle. Siellä siis tiellä 50, eli kehä kolmosella Espoossa, tilanne on ohi.
1: Afrikassa terveysviranomaiset kamppailevat estääkseen Ebola-epidemian leviämisen. Erittäin hyvä tulos olisi Afrikan tartuntatautivirasto

0: osaston virologin Salim Abdul-Karimin mukaan, jos tauti ei leviäisi Kongon demokraattisesta tasavallasta Ugandaa ja Etelä-Sudania pidemmälle, mutta se tulee olemaan vaikeaa.
1: If we can contain it to those three countries, we would have achieved an amazing goal. Not going to be easy.
0: Millaisella voimalla Ebola tällä kertaa Afrikassa jyllää, kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio Suomi.

Maija Vilkkumaa, Satumaa Tango, kello on minuutin yli puoli kolmen, eli 14.31 mainiota lauantai-iltapäivää Radio Suomen studiosta. Akilainen täällä tuolla Yle Areenassa, Yle sovelluksessa, yle.fi-osoitteessa on menossa Viki ja Köpi show. Täällä kävellään näemmä ympäri Vantaata, saa nähdä osaavatko herrat vielä takaisin Tikkurilaan, siellä on myöskin chat menossa, eli keskusteluunkin pääsee mukaan. Tänään Tikkurilassa tietysti Ylen kesätapahtuma jatkuu. Alue on avautunut puoli tuntia sitten ja tuo Viki ja Köpi toivon mukaan päätyvät sinne lavalle kello 15 esiintymään ja sitten alkaa klassinen Yle X Pop kello 16 eteenpäin. Emma ja Matti

Yle Kauppa. Ei tosiaan mikään ihan valtavan iso, mutta sieltä löytyy vaikka Radiomafia tai Pikkukakkospaitoja, jotka yllättää eilen, kun oli Pikkukakkonen paikalla, niin paidat olivat olleet ainakin tosi kova sana.

0: The romance.
1: Lady Gaga, Bad Romance. Tie 101, eli Kehä 1, Helsinki. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Kannelmäen ja liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä. Siis tie 101, eli Kehä 1, Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka on välillä Kannelmäen ja liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä. Kohtaukset otetaan vähän katsetta jo iltaan siihen, mitä tällä taajuudella illalla tapahtuu, mutta Hausmylly jossittelee vielä sitä ennen.

0: talousmylly ja jos kello on 14.41, on lauantai, niin kuin tiedetään. Sehän tarkoittaa tietysti myös lauantai-tanssi-iltaa. Voidaankin kysyä jo Toni Laaksoselta, että olisiko tässä jo syytä alkaa vetää tanssikenkiä jalkaan.
1: No kyllä, tässä nyt vielä useamman tunnin voit ladata akkuja ennen kuin pitää pistää jalalla koreasti Toni Laaksosen lauantai-tanssien tahtiin. Kello 7 jälkeen soitossa paljon jälleen tanssittavaa musiikkia, käännösbiisejä unohtamatta.

0: Ja olethan tietoon, että niitä voit myös toivoa toni.laaksonen@yle.fi osoitteen kautta lähetettyjä käännösbiisitoiveita. Soitetaan joka lähetyksessä. Ja tänään omaa käännösbiisiosaamistaan pääsee esittelemään muun muassa Seidat, Leo Luoto ja Marion Rung. Soitossa myös aivan uunituore suomikäännös tästä Ysäri Danse-klassikosta The Out Here Brothersin Boom Boom Boom.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Boom boom boom, now let me hear you say well. I say boom boom boom, now everybody say well.

Out Here Brothers, boom boom boom. Tästä siis illan tansseissa luvassa aivan uunituore Suomi-käännös. Toni Laaksosen lauantai-tanssit illalla kello 19 uutisten jälkeen.

Tie 101 eli Kehä 1 Helsinki. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta välillä Kannelmäen liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä. Haittaa itäänpäin ajettaessa, eli Hämeenlinnan väylän liittymän suuntaan ajettaessa. Siellä onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu. Tie 101 eli Kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka välillä Kannelmäen liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä, haittaa itäänpäin ajettaessa. Siellä onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu.

Vesala ja tytöt ei soita kitaraa. 5 minuutin kuluttua. Kello on 15. Silloin on tietysti uutisten aika. Sara Rigatellinen toimittaja siellä. Kein entisten nuorten sävelahja ja Juha-Pekka Taskinen jatkaa tätä lauantai-päivää teidän kanssanne. Akilainen kiittää seurasta tämän päivän osalta. Jos huomenna sattutte liikkumaan Tikkurilan suunnalla, niin tulkaa käymään Ylen juhla-alueella. Siellä Radio Suomen teltalla voidaan vaikka sitten treffata ihan naamakkain. Oikein mukavaa lauantai-päivän jatkoa, aurinkoista sellaista kaikille. Ennen uutisia vielä, eput.

0: Yle Uutiset ja Sara Rigatelli. Poliisi on ottanut kiinni ainakin 4 ihmistä sinimustan liikkeen vaalitapahtumassa Helsingin Narikkatorilla. Poliisin mukaan tilaisuudessa on ollut tappelu. Paikalla on ollut noin 80 liikkeen kannattajaa ja noin 50 vastamielenosoittajaa. Sinimusta liike on avoimen rasistinen ja fasistinen puolue, joka pyrkii eduskuntaan. Liike esittää vaaliohjelmassaan, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat pitäisi erottaa kantasuomalaisista omiin luokkiinsa tai kouluihinsa. Kansainvälisille opiskelijoille tuleva lukukausimaksu vaarantaa monen pikkulukion olemassaolon, sanovat pienten lukioiden rehtorit. Joihinkin maaseutulukioihin on tullut paljon opiskelijoita erityisesti Aasiasta, mutta nyt heidän tulonsa uhkaa tyrehtyä. Esimerkiksi Savukoskella olisi haastavaa pitää lukiota ilman ulkomaalaisia opiskelijoita, sanoo virkaa tekevä kunnanjohtaja Joonas Rentola.
1: Et nämä lukuvuosimaksut, mitä nyt on eduskunta päättänyt, tarkoittaa Savukoskelle sitä, että varmasti ulkomailta ei enää niin paljon tulla Savukosken lukioon kuin aikaisemmin. Toivottavasti jatkossa meidän omat nuoret tulee entistä innokkaammin tänne meidän lukioon. Ja lisäksi meillä on tarkoitus tehdä ihan profilointityötä, mikä on jo käynnistetty, että saataisiin niin suomalaisia nuoria kuin sitten eurooppalaisia nuoria meidän lukioon.
0: Poliisi valvoo tehostetusti päättäjäispäivän juhlintaa monilla paikkakunnilla. Poliisi kertoo puuttuvansa erityisesti alaikäisten päihteiden käyttöön matalalla kynnyksellä ja muistuttaa, että vaarallisten esineiden, kuten teräaseiden, hallussapito on kiellettyä yleisellä paikalla.
2: Viikonlopun radio-ohjelma kattausta jatkaa entisten nuorten sävellahja. Tätä ennen muistutus arkena lähetettävästä kouluradiosta, keskikoulun ala-astetta sekä jo lakkautettua kansalaiskoulua.
3: Meillä on jälleen laadittu kysymys entisille nuorille. Ja tämä on vielä tämmöinen musiikkiaiheinen kysymys, kaikki tykkää. Ihan salettina. Tiedättekö nimittäin, kuka on kaikista määrämittaisin artisti? Siis kuka on kaikista määrämittaisin artisti? No se on luonnollisesti Miley Cyrus. Se on sen 1,6 kilometriä ja metrejä päälle. Tämähän on myös tämmöisen huonon huumoriohjelma, joten otetaan samaan hintaan. Toinen tarina, se on tullut Karilta Siilinjärven Pöljältä, kun ollaan näin koulun päättäjäistunnelmissa. Kaikkia me tiedetään ne 3 L:n ylioppilaat, mutta millainen ylioppilas on se, joka sai 3 A:ta? Se on semmoinen, joka on hyvässä nousuhumalassa. Tervetuloa mukaan. Minä olen Juha-Pekka Taskinen. Tämä on entisten nuorten sävellahja.

Jukka kirjoittaa meille seuraavaan tapaan. Aamu Kajaanissa leirintäalueella heinäkuun alussa 1974. Kaatosateessa vaimo Kokelan kanssa pakataan telttaan Fiat 850 keulaboksiin ja matkaradiossa soi Pepe Wilbergin Aamu. Päivän aikana sateessa ajeltiin Ouluun, märkä teltta pystyyn tihkusateessa Nallikarin leirintäalueelle. Seuraavana aamuna koitui kohmeinen herätys ja teltta läpimärkä ja maassa räntää. Siihen loppui ajatukset ensimmäisestä Lapin matkasta. Kohmeinen teltta Fiatin keulaboksiin ja nohka kohti etelää. Tuolla oli menossa toinen vuosi meidän 50-vuotisesta yhteisestä matkasta. Useita Lapin retkiä matkalle mahtui ja useita noita Kajaanin ja Oulun aamuja yhdessä muisteltiin. Syksyllä tulee kuluneeksi 4 vuotta vaimon menehtymistä. Kiitoksia Jukka. Hieno muisto. Tässä on malliesimerkki siitä, miten kannattaa osallistua entisten nuorten sävellahjaa.

0: mene sinne menneeseen, kerro tarina ja laita meille tulemaan se esimerkiksi tekstiviestillä.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Se on helppoa touhua se ENS oma viesti. Nuorten sävellahjaan. Tässä tuolta nyt tämmönen niinku omasanainen tekstiviesti ohjeitten kertaus. ENS oma viesti ja viesti numero on 16149. Sitten jos haluaa vähän pidemmin tarinoida, niin entiset.nuoret@yle.fi. Ja käydään vielä erikseen läpi tuo tuommoinen areenalomake. Siellä on yle.fi kautta ENS osallistu ohjelmaan. Niin ai, kyllä näitä keinoja riittää. Meillähän on aina asia, jolla olemme, ja se on hyvä asia. Näin tässä touko-kesäkuussa niin kohteenamme on Mieli ry, entisten nuorten sävellahja kerää varoja Mieli ry:n kriisiauttamiseen ja mielenterveyden vahvistamiseen Suomessa. Siellä on kriisipuhelin, joka päivystää joka päivä ympäri vuorokauden. Ja se yksi puhelukin voi pelastaa ihmishengen, joten tule mukaan, tehdään hyvää, pidetään kivaa. Ja tehän olette jo meitä muistaneet. Tässä terveisiä Repelle ja Sarille. Riitulle täältä Smokipuorin huvilalla alkaa sauna lämpeämään. Tuutteko? Untohan ei saa lupaa, mutta terveisiä sinne kuitenkin myös tyttöystävälleskin, kirjoittaa Lyyti. Matille ja Sarille terveistä Kokkolaan Trulleviin meren rannalle. Joko valuutalkoista selvitty, grilli kuumana, sauna lämpimänä ja olut kylmänä. Radiossa Enska soi. Hyvää kesäkuuta sinne Kokkolan Trulleviin meren rannalle. Näin on laittanut meille Miksu. Marja taas kirjoittaa. Hassisen kone tällä tiellä kertoo sekä oikeasta nuoruuden ja lapsuuden maisemasta että sielun maisemasta. Edelleen näen silmieni edessä sen tyhjän kotitien ja tunnen yksinäisyyden. Tässä Hassisen koneen.

0: Hassisin kone tällä tiellä. Mehän olemme jälleen laatineet.
1: Me lähtee väkisin.
0: Vaarasteko? Niin, me ollaan laadittu yleisökysymys jälleen kertaalle. Ja se on semmoinen tunteita herättävä. Me olemme kysyneet tuolla Facebookissa, että mikä oli semmoinen biisi tai elokuva, joka pelasti nuoruuden vaikeat hetket? Tuo oli äsken nimenomaan sitä osastoa, jonka Maria laittoi Hassisen koneen tällä tiellä. Ja näitäkin voin kuutella tulemaan vaikkapa tekstiviestillä kohta ohje, tai sitten pidemmin, niin se on mukavampi ja helpompi kirjoittaa näppäimistöllä. entiset.nuoret@yle.fi sähköpostilla. Ja nämä molemmat muuten toimii ihan 24/7. Et milloin vaan mieleen juolahtaa, niin ei muuta kuin tänne tulemaan.
2: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Se on helppoa touhua se. ENS oma viesti ja viestin numero 16149. Ja tähän on tullut jo hyvään tahtiin. Kiitoksia niistä. Basisti väitti olleensa Summertime-bändin basistina 2 kertaa. Miten niin? Bändin pomo sanoi, että nyt soitit tässä bändissä ensimmäisen ja viimeisen kerran. Nimimerkki Den Gliederin. Kohta muuten päästään Den Gliederin asioihin ja kiekkohommiin. Huomio Lahti ja siellä Riihelä. Jukka poika ja vaimonsa myöhästyneet synttärionnittelut 28.5. johdosta Jukalle ja tsemppiä tuleviin eläkepäiviin molemmille. Näin kirjoittanut kaverit Kutikselta. Ja Miksu kirjoittaa meille, että haastan kaikki jääkiekkofanit ja leijonafanit mukaan tämän päivän Enskaan. Tänään Leijonilla semifinaali Kanadaa vastaan ja voitolla sunnuntain loppuotteluun. Kannustetaan Leijonat tänä iltana voittoon. Toi biisinä on Queenin We Are The Champions. Miksu on siellä linjalla? Onko tämä nyt sit varma homma, että sunnuntaina torille vaan taas porukalla?
3: Kyllä se kuule varma homma on, että Kanada kaatuu ja sitten pelataankin Norjaa vastaan loppuottelu.
0: Niin olisi se kamalaa, jos Norjalle hävittäisi jääkiekossakin, kun ei menetä oikein hiidossa ja muualla pärjätä. Mutta aina ei muuten ole ollut tällä tavalla. Tuossa muistelitkin jo ennen lähetykseen tuloa, niin 74 kotikisoja ja silloin ei tullut mitalia, vaikka lähellä oli.
3: Se oli harmittavan lähellä, tuli tämä doping-skandaali ja sieltä oli tulossa Suomen jääkiekkomestari ensimmäinen pronssi, mutta tuli tämä doping-skandaali. Maalivahti Vetsel kärähti ja puhuttiin, että hän olisi syönyt banaaneja.
0: Se tarina on jäänyt.
3: Kyllä se edefriiniä oli yskän lääkkeestä.
0: Mutta sitten meni aika pitkä aika ennen kuin päästiin niin sanotusti palkintopallille. Se oli 88 Galgaryssä, niin kuin suomalaiset sen sanoo. Niin valvoitko sen neuvostoliitto-ottelu silloin aikana?
3: Kyllä se tuli valvottua. Että se oli hieno homma. Ja Matikaisen penaali sinne jonnekin, niin varmaan penaakin on iloinen sitten sunnuntaina, kun se mestaruus tulee.
0: Siinähän oli ehkä, miten voisi sanoa, kun Neuvostoliitto oli olympiakullan silloin varmistanut, niin siinä oli ehkä vähän semmoista YYA-sopimuksen henkeä siinä ottelussa, kenties.
3: Kyllä siinä oli, eikös Ruotsi ollut jo siellä kovin puut päällä ja bronssimitaleita odottivat. Eikö korjaan
0: hopeamitaleja. Näin on ja sen muistaa kyllä ikuisesti, kun ruotsalaiset siviilit päällä marssii sinne Saddledomen jäälle naama myrtyneenä, ei tässä näin.

0: En pitänyt käydä.
1: Kyllä, kyllä. Ja Viktor Tihonov kävi muuten onnittelemassa Suomen pukuhuoneessa sitten vielä Suomen leijonia tästä hopeamitalista.
0: Mutta sulla oli mielenkiintoinen lempipelaaja, joka päinvastoin oli aika monessa kohtaa, niin suomalaisetkin niin vihasi sitä, niin sanotusti iso Eerikki.
1: Joo, hän oli tämä Länsi-Saksan Erik Kühnhakel. Ja hän oli tämmöinen synnynnäinen maalintekijä, kyttääjä. Ja tuota, ne minusta, hän oli erittäin taitava. Ja tuota, oli muuten alkujaan Tšekkoslovakiasta syntyjään. Ja tuota, pieni yksityiskohta vielä tästä, että Erik Kühnhakelin poika pelasi tässä muutama vuosi sitten Saksan maajoukkueessa.
0: Ja Erik Kühnhakelhan oli sen kokoinen kaveri, että se siirteli vasemmalla kädellä ihan huvikseen vaan pienempiä puolustajia pois tieltä.
1: Kyllä, kyllä. Ja tuota, muistan jonkun radioselostuksen, kun sanopas tämä legendaarisin jääkiekko-selostaja sieltä radion puolelta.
0: No olisiko tuo Höyry Häyrinen sitten?
1: Joo, Höyry Häyrinen. Että monethan teki jopa 70-luvulla niin, että TV:stä ääni pois ja radio päälle.
0: Kyllä. Nykyään se ei onnistu, koska nämä digihommat tulee niin eri tahtiin, niin se ei oikein saa toimimaan enää.
1: Ei. Ja tuota, muistan hänen kerran lausahtaneen, kun tuli sitten tappio Länsi-Saksalle Suomelle, tai Suomi hävisi Länsi-Saksalle, niin tuota, Höyry sanoi, että Erik teki Suomesta kyyhakkelusta.
0: Juuri näin. Tota, Miksu, kuka se on sulle kaikkien aikojen leijonapelaaja?
1: Kyllä se on Veli-Pekka Ketola Porin Ässät. Se on se kaikkien aikojen. Ja se maali 74 kotikisoissa Tšekkoslovakia vastaan, kun Veli-Pekka Ketola ilmasyöksyllä laukaisi voittomaalin. Mutta valitettavasti sitten tämä doping-skandaali muutti tämän ottelun tuloksen.
0: Veli-Pekka Ketola on just...
1: Veli-Pekka Ketola on, hän raivasi tietä siellä VHS ja näin. Ja haluan tästä VHS:sta muuten sanoa yhden asian. Hanssonin veljekset on muuten oikeasti olleet olemassa, jotka oli tässä Paul Newmanin elokuvassa.
0: Veli-Pekka Ketolasta pitää aina sanoa, joo, Veli-Pekka Ketolasta tulee aina mieleen, että hän oli vähän niin kuin hankalaa aikaan tuolla Pohjois-Amerikassa. Et silloin piti tehdä muutakin kuin pelata jääkiekkoa. Ja toinen, joka oli tietysti semmoinen uraurtava, niin oli Matti Hakki Haagman ja oli se Pekka Rautakalliota ja muita. Miten siis, tämä on nyt selvä homma, että tänään Kanadan nuri Norja sitten huomenna ja The Queen, We Are The Champions. Kun tässä tänään on, Miksu, kysellyt tämmöisiä nuoruuden biisejä, mitkä on ollut vähän niin kuin voimabiisejä, niin onko tämä ollut sulle niin voimabiisi, tämä Queenin We Are The Champions? On tämä aika mahtipontinen ainakin.
1: Kyllä tämä on ollut, ja sitten tietysti Survivorin Eye of the Tiger.
0: Niillä pärjää aika pitkälle. Kiitos kuule Miksu.
1: Niillä kuule pärjää mukavasti.
0: Kiitos Miksu, kun tulit lähetykseen. Tämä oli tämmöinen hieno jääkiekkohistorian katsaus. Ja
1: oli mukava jutella.
0: Ei kai muuta kuin sunnuntaina niin torilla tavata.
1: Joo, ja we are the champions.

joka tapauksessa tätä sunnuntaina kuunnellaan ja todennäköisesti kuunnellaan tänä iltanakin, kun on jalkapallon mestareiden liigafinaali, mutta siis kenelle sitä soitetaan, niin se onkin sitten ihan eri asia. Tähän kohtaan pari liikennetiedottaa. Ja tie 101 eli kehä 1 Helsinki, tilanne jatkuu sillä kehä 1:llä Tarinkin paikka välillä Kannelmäen liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä, Kannelmäen liittymän suunnasta Hämeenlinnan liittymän suuntaan itään, onnettomuus ajokkaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Eli kehä 1:llä tarkemmin paikka välillä Kannelmäen liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä Helsingissä, niin ajokkaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Ja sitten tie 58, Kangasala, liikennetiedote, tilanne ohi. Tie 58 välillä Kangasala, Orivesi, tarkemmin paikka Kangasalalla, Vahderpää, liikenne on palautumassa normaaliksi.

kun tuli tuossa äsken mainostettua, että siellä on erittäin hieno lomake oikein laadittu, niin kerrotaan tarkemmat ohjeet siitä. Siis yle.fi/ens, niin se on se paikka, josta löytyy kaikki tarpeellinen ja vähän päälle. Siellä on keräyskohteet ja siellä on edelliset ohjelmat ja biisilistat ja mitäs tämän entiset tuoret tartteekaan. Mutta sitten siellä on tämmöinen osallistu entisten noita sävellahjaa. Ensin pitää vaan laittaa, että näytän lisää. Se on vähän edelleen siellä piilossa. Ehkä ei saada siellä jossain vaiheessa pois, mutta kun laittaa, klikkaa siitä linkistä, niin sen jälkeen tulee oikein niin mahtava osallistumislomakke. Sinne voi kirjoitella omat toivelevyt, haasteet ja niin edelleen. Eli yle.fi/ens ja sen jälkeen niin näytän lisää ja sieltä osallistu ohjelmaan. Ja tosiaan on haettu tällä viikolla näitä lohtubiisejä, voimabiisejä, elokuvia myös, mitkä on kantaneet semmoisten vaikeiden hetkien yli. Mä veikkaan, että meillä kaikilla on ollut semmoinen, tiedätkö, että kun oikein on sydän syrjällään ja elämä vähän potkii päähän, niin joku leffa tai joku biisi, minkä pari aina palataan. Sari kirjoittaa, löysin Putkiradiosta Merirosvo-radion taajuuden. Vuosikymmeniä haaveiltiin Putkiradiosta ja löysin vihdoin toimivan ja vasta huoletun Salora Riviera Satasen. Onhan etenkin illalla ja yöllä mukava kuulla Yle Radio Suomea ja totta kai sunnuntai aamuisin. Onhan se soundi omanlaissa. No siis voi se olla vaikka radiokin se miinnoja. Erja kirjoittaa, käytiin joskus aikoinaan silloisen poikaverin kanssa leffassa ja kyllä kolmannen asteen yhteys oli koko lailla säväyttävä siihen hetkeen. Ja musiikkina jo ihan muksuna, kun isä aina lauloi, sua lemmin kuin järjetön mä ois. Se pelastaa vieläkin monelta mielipahalta. Sitten laittaa Kari meille. Se on Led Zeppelinin Hole of the Love ja toimii edelleen. No ei tässä käy kulkaa kiistäminen.

rinnalleen. Pojat kasvaa vuosien myötä, vaikka edessä onkin ollut paljon oppia ja työtä. Elämältä kaiken ilon saa, kun sen oikein osaa oivaltaa. Vierivä kivi ei sammaloidu ja sinä jos kuka olet siitä upea esimerkki. Olet lojaali, aina avulias, lämminhenkinen ja toiset huomioiva hieno persona. On ollut kunnia lukeutua ystäväpiirissä kokien yhdessä elämän surut ja ilot sekä voitot ja tappiot kentällä ja sen ulkopuolella. Nyt on sun aika nauttia ja juhlia, nostaa huulille lasillinen iloisesti kupliva. Kippis toivottavat hokikamraatit Karjalaisen Rille, Hirvosen Rasse ja Selini Atu. Oli hieno runo ja hieno tarina. Lämpimät onnittelut rakkaalle vaimolle Elinalle Rantsilan loistavasta valinnasta. Petri toivottelee. Petri voi laittaa sitten myöhemmin viestiä, että miten ilta meni loppuun asti. Markku kysyy, että mikä koitui lukutoukan kohtaloksi? Kirja sieppo söi. No niin, tietysti. Hyvää alkavaa lomaa muuten Markulle. Huippukesää 2006 muistelee hän. Sitten täällä on näitä meidän voimabiisi-ehdotuksia. Mikä biisi tai elokuva on ollut semmoinen, mikä on antanut voimaa heikolla hetkellä? Tai sitä on pyöritetty uudelleen ja uudelleen. Oona laittaa, että Scorpionsin Still Loving You on ollut näissä sydänsuruissa, parisuhteessa ja rakkaudessa. Sitä soitin yksin ollessani paljon. Sari laittaa, että Blackin Wonderful Life 90-luvun alkupuolelta. Päivi on parantanut maailmaa Tom Jonesin Green Green Grass of Homeilla. Ja Kaija ja Mari ovat sitä mieltä, että voimabiisinä toimii kaikista parhaiten Tom Jonesin Delilah.

0: Tom Jones Delilah. Ja tähän väliin liikennetiedot. Ja tämä menee tielle 101, eli kehä 1, Helsinki, Kannelmäen liittymästä suuntaan Hämeenlinnan väylän liittymä. Siellä tilanne ohi ja liikenne sujuu normaalisti. Siis tie 101, eli kehä 1, Kannelmäen liittymän ja Hämeenlinnan väylän liittymän välillä. Tilanne ohi ja liikenne sujuu normaalisti. Sitten annetaan puheenvuoro tuottajallemme Antille. Hänelle on hankittu aivan tuore Mobira Cityman 100 puhelin, jolla hän soittaa kisulle. Siis sille ihan originaali kisulle.
1: Kisu Jääström, tervetuloa entisten nuorten sävellahjan haastateltavaksi.
2: Voi kiitos, kiitos.
1: Jos ajattelee suomalaisia laulavia rumpaleita, niin heti tulee mieleen kaksi nelikirjaimista vielä molemmat, eli Remu ja Kisu. Viitottiko taiteilijanimi myös vähän sitä, että valitsit tämmöisen vähän pehmeämmän musiikkilinjan aikoinaan kuin kollegasi Hurriganesissa?
2: No ei se oikeastaan niin kuin kyse niin kuin tuli jostakin ylempää tämä niin kuin valinta, että en tiedä niin kuin mistä se oikeastaan johtuu, koska mä oon niin kuin hyvin rockhenkinen kaveri myöskin ja kaikki soulit ja rhythm bluesit ja kaikki on niin kuin mulle todella läheisiä ja kuuntelen niitä paljon, mutta se nyt vaan niin kuin se vaan muokkautui tuonne jotenkin. Ei halua olla ihan samanlainen kuin nämä muut laulajat. Suomessa oli paljon nimenomaan hyviä laulajia, Markku Arot ja Fedit ja bla bla bla. Niin jotenkin halusi keksiä semmoisen niin kuin oman soundin.
1: Kyllä. Sun ura lähti matkaan rumpalina. Mitkä oli aikoinaan sen nuoren pojan keskeiset rumpali-idolit?
2: Mulla ei ollut silleen ihan selkeitä. Mä kuuntelin ihan jatsumpaleista, niin kuin tietysti Ringo Starrit ja näin, niin mutta mulla ei ollut semmoista, niinku, että halusin soittaa just niinku toi tai jotain vastaavaa. Et se niinku muokkautui sit siinä, silloin kun lähdettiin näitä bändihommia tekemään. Meillä muuten bändi on vieläkin keikoilla tekee 60-vuotis uraa niin sanotusti ja vähän päällekin, niin tehdään edelleenkin loppuun myytyjä saleja ja näin poispäin. Mutta silloin kun oli vielä, niinku, ei ollut Top Mostissa, vaan niinku harjoiteltiin, niin mulle tuli vaan tämä niinku rumpalin paikka. Se niin kuin aukesi ja mä rupesin sit sitä niin kuin treenaamaan ja sit mä pääsin yhteen bändiin ja siitä eteenpäin sitten Top Mostiin.
1: Todellakin Top Most ja Kirkan bändissä oot ollut rumpalina ennen siis soul-uraa. Sä oot tehnyt tosi hienoja klassikoita. Äsken kuultiinkin itse asiassa yksi toive tuota, niin missä oli tämä alkuperäinen versio tätä Jeanettelta kappaleesta, jonka säkin oot sitten myöhemmin tehnyt. Sun musiikki oli aika pitkälti tämmöistä vähän niin kuin popin ja iskelmän välimaastossa, niin minkälainen yleisö sua erityisesti kuunteli?
2: Sä oikeastaan niin kun kerrot nyt sen, mitä mä olisin kertonut varmaan itsekin, että mä valitsin tämän linjan vähän niin kuin popin ja iskelmän välissä olin, halusin olla. Ja varmaan johtuu hyvin pitkälle siitä mun bänditaustasta, että se oli niin kuin vähän jotain muuta kuin ikään kuin tämä perinteinen suomalainen iskelmä, että jotain niin kuin halusin sanoa siihen lisäksi. Ja sitten tietysti, mähän tein ennen unen aika vaipuutakin jo pari LP:tä, tai yhden LP itse asiassa ennen kuin unen aika vaipuu oli mukana täällä, kun paljon antaa levyllä, niin se niin kuin, se staili oikeastaan muokkaantui hyvin pitkälle tuon unen aika vaipuun myötä, että siinä mä sain toteuttaa niin kuin itseni. Kappalehan on myöskin espanjalainen ja todella hieno alkuperäinen versio Charlie. Ja mä jotenkin tykkäsin siitä kappaleesta niin paljon. Ja sitten kun mä sain sen ja Chris Johansson teki aivan hemmetin hienon tekstin siihen. Ja se oli sitten niin kuin, se oli niin kuin mun käsissä tehdä siitä niin kuin hitti, jos näin voi sanoa. Ja mä tein sen eteen valtavasti työtä. Ja sit siitä tuli semmoinen, niin kuin, jos sitä nyt voi sanoa, niin kuin kisu soundiksi, että sen tunnistaa kyllä aika hyvin.

0: Kisu Jääström, teit niin kuin, vähän niin kuin taustahommista, tuottajana teit paljon työtä ja tietysti kaikkea muutakin, oot ollut politiikassa ja kauppiaana ja kaikkea, mutta mitkä oli ne parhaat muistot tuota tuottaja-ajalta?
1: Siinä oli totta kai paljon hyviä muistoja, mutta kyllä niin kuin kirkan menestyminen, sun on pyhit silmistäni ja näin, missä mä olin kanssa, kun Halosen kanssa tehtiin näitä kappaleita Veksisalmen kerran, niin kyllähän ne niin kuin oli semmoisia huippuhetkiä, niin kuin kirka menestyi Kreikassa aivan mahtavasti ja kappale menestyi maailmalla siellä sun täällä ja näin, niin kyllä ne niin kuin oli nopeasti sanottuna nyt niin kuin ne ykkösjutut. Tietysti et sai tehdä niin kuin todella monen kanssa suomalaisen artistin kanssa niin kuin yhteistyötä, vaikka ei olisi ollut tuottanutkaan, vaan levyyhtiön puolesta niin kuin tuotti tämä albumia ja näin artistia. Kyllä se niin kuin oli tosi antoisaa. Niin kuin just tämä, että sai niin kuin olla muiden vähän niin kuin takana ja edustaa muita, ettei tarvinnut edustaa itseään. Se oli antoisaa.
0: Aivan varmasti. 2000-luvun puolella ryhdyit sitten kyläkauppiaksi. Mistä tämä kumpusi?
1: No se tuli oikeastaan semmoiseen hetkeen, kun mä olin vähän niin kuin saanut tarpeeksi levyyhtiön maailmasta. Jotenkin se niin kuin mun silmissä niin kuin ei johtanut enää mun kohdalla niin kuin silleen mitään, mihinkään oikein. Sitten mä niin kuin jäin siitä vähän pois ja tein jotain mainosmusiikkia tämmöistä kylläkin. Ja näin, niin sitten mä olin yhden kaverin kanssa tässä Degerbyssä tämmöisen ihan kioskin ulkopuolella myytiin kesällä, niin kuin me kutsuttiin sitä terapiatoriksi, myytiin niin kuin perunaa ja mansikkaa ja herneitä ja kaikkia tämmöistä. Ja se oli tosi hauskaa ja sitten tässä oli tosiaan tämä kioski, niin sitten se myyjä halusi jäädä eläkkeelle, niin se kysyi, että jos mä haluan niin kuin jatkaa tätä paikkaa. Ja sit mä mietin, en kovin pitkään itse asiassa, mä sanoin, että joo, että mä haluan. Mä tartuin siihen ja sitten se on tuonut mukanaan vaikka mitä hienoja juttuja ja sitä, että tässä yhteydessähän me pidetään näitä niin sanottuja possujuhlia, jo legendaarisia. Tänä vuonna on 21. kerta ja päävieraana on tänä vuonna Johnny Logan. Tämä ei ole mikään kyläjuhla, kun täällä on ollut sviitit, smokit ja bla bla bla, vaikka ketä isot iskelmänimet, sanotaan näin.
0: No entisten nuorten sävellahjassa kun ollaan, niin täällä saa kaikki toivoa myös omia suosikkeja, niin onko sulla jotakin sellaista omaa suosikkikappaletta tai mikä on tehnyt jollakin lailla ehkä kenties erityisen kovan vaikutuksen?
1: Siis ihan niin kuin yksi kappale.
0: Yksi biisi, valitettavasti.
1: Voi hitsi. Tämä on niin kuin todella vaikea. Siis niitä on niin paljon, siis todellakin hienoja balladeja. Ja otetaanko nyt vaikka Whitney Houstonin tulkinta I Will Always Love You, joka on kiven kova laulusuoritus. Ja niin kuin, siinä on raivoa, vaikka balladi onkin. Ja hieno Dolly Partonin sävennys.
0: Kisu Jääström, kiitoksia sulle ja hyvää kesää.
1: Kiitti, moi moi.

sinne. Sitä tuli samaan syssyyn voimabiisiä ja voimaelokuvaa, Bodyguardia ja Whitney Houstonin I Will Always Love You. Ei aloittanut sitä kiistelyä, että onko tämä parempi versio kuin Dolly Partonilla, mutta suosittu se ainakin on. Kisua jututti meidän tuottajamme Antti Karhumäki. Sinikka kirjoittaa meille seuraavaan tapaan. Nuorena Espanjassa kuulin, kun nuori tyttö lauloi kauniin kappaleen Soy Rebelde. Kisu teki siitä myöhemmin suomenkielisen laulun. Laulajana oli Janet. Löytäisittekö tämän kappaleen? Haastan mukaan entistä noita sävellahjan kaikki Espanjassa käyneet. Terkkuin Sinikka. No tämähän sopii tähän kisun perään kuin nenäpää.

Janet soi Rebel D entistä nuorta sävellaajassa. Kun täällä on kyselty pitkin viikkoa ihmisiltä sitä omaa nuoruuden voimaelokuvaa tai voimabiisiä, niin täällä nousee yksi leffa aika korkealle. Muun muassa Juha ja Jyrki on puuttuneet tähän. Elokuva, josta tykkään paljon, on Blues Brothers. Blues Brothers-elokuva, joka on täynnä loistavia muusikoita ja näytti suunnan musiikille.

itselleni useammastakin toiveesta. The Blues Brothers, Give Me Some Loving elokuvasta The Blues Brothers. Nyt kello tulee 16 vuoroa uutiset ja urheiluradio.

0: Yle Uutiset kello 16. Iran ja Yhdysvallat eivät ole vieläkään hyväksyneet tulitaukoa. Päättäjäisiä on juhlittu kesäisessä säässä. Uutiset toimittaa Sara Rikatelli. Hyvää iltapäivää. Yhdysvaltojen ja Iranin tulitaukosopimuksen kohtalo on edelleen avoin. Maiden odotettiin ilmoittavan sopimuksesta eilen, mutta kumpikaan ei ole vielä vahvistanut hyväksyvänsä 60 päivän tulitauon ehtoja. Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola uskoo, että tulitauko voi syntyä, mutta hän odottaa sen jälkeisistä rauhanneuvotteluista hankalia.
1: Ja todennäköisin lopputulos on se, että tässä saadaan aikaan nimenomaan tällainen ikään kuin aikalisä siinä mielessä, että näistä helpoimmista asioista päästään sopimukseen ja sitten muut asiat siirretään eteenpäin. Eli tavallaan tässä toteutuisi se, mitä Iran on jo tässä koko ajan vaatinut, eli ensin neuvoteltaisiin Hormuzin salmesta ja sitten vasta näistä ydinasekysymyksistä ja näistä muista suurista kysymyksistä, jotka olivat tämän sodan alkuvaiheessa niin merkittäviä, kuten esimerkiksi ohjukset, niin ne on sitten jääneet nyt vaille mitään huomiota viime aikoina.
0: SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen rattijuopumussakot kirjoittanutta poliisia voi olla syytä epäillä rikoksesta, sanoo poliisihallitus. Helsingin Sanomien mukaan poliisi oli itse ehdottanut Räsäselle liian pieniin tuloihin perustuvia sakkoja. Räsänen oli hyväksynyt ehdotuksen, mutta oli myöhemmin yhteydessä syyttäjään, joka on harkinnut rikosilmoituksen jättämistä. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan sakko perustui poliisin omaan harkintavaltaan, mutta poliisihallituksen mukaan tällaista harkintavaltaa ei ole, vaan sakot on aina määrättävä todellisten tulojen perusteella. SDP kieltäytyy hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa. Eduskuntavaaleihin on aikaa vajaa vuosi ja SDP on ollut jo pitkään Gallup-johdossa. Puheenjohtaja Antti Lindman sanoi Ylen Ykkösaamussa, että perussuomalaiset on kesyttänyt kokoomuksen ja luonut hallitukseen henkisen jarrun.
2: Perussuomalaiset ovat saaneet hallituksessa ison henkisen otteen, joka heijastuu itse asiassa suomalaisen yhteiskuntaan, joka on yksi keskeinen syy, minkä takia meillä on ollut näin vaikeat vuodet takana. Olen esittänyt kysymyksiä, että kun katsoo tätä 3 vuoden saldoa, niin uskaltaako mikään puolue enää mennä perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen? Emme ole lähdössä perussuomalaisten kanssa muodostamaan hallitusta.
0: Poliisi on ottanut kiinni 5 ihmistä Sinimustan liikkeen vaalitapahtumassa Helsingin Narinkkatorilla. Paikalla oli noin 80 liikkeen kannattajaa ja noin 50 vastamielenosoittajaa. Poliisi epäilee 3 henkilöä pahoinpitelystä ja yhtä heistä myös laittomasta naamioitumisesta. Tappelu syntyi, kun tilaisuudessa ollut henkilö meni vastamielenosoittajien joukkoon ja repi heiltä lippua. 4. henkilöä mielenosoittajaa epäillään lievästä pahoinpitelystä ja 5. virkamiehen vastustamisesta. Sinimusta liike on avoimen rasistinen ja fasistinen puolue, joka pyrkii eduskuntaan. Liike esittää vaaliohjelmassaan, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat pitäisi erottaa kantasuomalaisista omiin luokkiinsa tai kouluihinsa. Kansainvälisille opiskelijoille tuleva lukukausimaksu vaarantaa monen pikkulukion olemassaolon, sanovat pienten lukioiden rehtorit. Joihinkin maaseutulukioihin on tullut viime vuosina opiskelijoita erityisesti Aasiasta, mutta nyt heidän tulonsa uhkaa tyrehtyä. Rehtoreiden mukaan hallituksen päätös heikentää suomalaistenkin saamaa opetusta, jos pikkulukioita kuolee tai päteviä opettajia ei enää saada työmäärän vähetessä. Esimerkiksi Savukoskella olisi haastavaa pitää lukiota ilman ulkomaisia opiskelijoita, sanoo virkaa tekevä kunnanjohtaja Joonas Rentola.
3: Et nämä lukuvuosimaksut, mitä nyt on eduskunta päättänyt, tarkoittaa Savukoskelle sitä, että varmasti ulkomailta ei enää niin paljon tulla Savukosken lukioon kuin aikaisemmin. Toivottavasti jatkossa meidän omat nuoret tulee entistä innokkaammin tänne meidän lukioon. Ja lisäksi meillä on tarkoitus tehdä ihan profilointityötä, mikä on jo käynnistetty, että saataisiin niin suomalaisia nuoria kuin sitten eurooppalaisia nuoria meidän lukioon.
0: Ylen netissä on julkaistu kone, josta näkee, kuinka paljon eri lukioissa on ulkomaalaisia opiskelijoita. Oululaislukiot nappasivat kärkipaikat kevään lukiovertailussa. Suurista lukioista menestyi parhaiten Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. STT vertailee ylioppilaskirjoitusten tuloksia siihen, mikä oli 3 vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvo. Päättäjäisiä juhlitaan tänään pääosin lämpimässä ja aurinkoisessa säässä. Ylistaron lukiossa Etelä-Pohjanmaalla päivä on erityinen, koska koulu selvisi lakkautusuhasta täpärästi vain muutama viikko sitten. Ylistarossa Valkolakin sai vain 10 ylioppilasta ja yksi heistä oli Jasmin Nivukoski.
4: Tänään tuntuu tosi hyvältä, tosi ylpeältä itsestä ja luokkalaisista. Mä toivon, että jokainen nuori muistaa olla ylpeä itsestänsä. Papereilla ei ole väliä, että nyt juhlitaan joka ikistä valmistunutta. Mun juhlat jatkuu tässä kotona. Mä näen ensin ihan mun ydinläheisiä ja sitten sen jälkeen muita sukulaisia ja toivottavasti illalla kavereiden kanssa.

0: Ja sää jatkuu enimmäkseen lämpimänä ja poutaisena. Pohjoisessa voi sataa. Ylin lämpötila on huomenna 10 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa voi olla viileämpää. Maastopaloista varoitetaan maan lounaisosassa ja Ahvenanmaalla.
1: Nyt vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Japanin MM-rallin toinen päivä on ajettu. Toyotalla on nelosjohto. Rallia johtaa Elfyn Evans. Sebastien Ogier on toisena 17 sekuntia jäljessä ja Sami Pajari kolmantena 44 sekuntia kärjestä. Takamotokatsunta on neljäs. Pajari ajoi pohja-ajan erikoiskokeilla 11 sekä lyhyillä erikoiskokeilla 13 ja 14. Kärkitaistelussa mukana ollut Oliver Solberg ajoi ulos erikoiskokeilla 10. Carolina pelaa Stanley Cupin mestaruudesta tällä kaudella. Se voitti jääkiekkoliiga NHL:n itäisen konferenssin finaalisarjassa Montrealin voitoin 4-1. Viides ottelu päättyi Carolinan selkeään voittoon luvuin 6-1. Sebastian Aho syötti yhden osumista. Carolina on hävinnyt pudotuspeleissä vain yhden ottelun. Se on viimeksi voittanut Stanley Cupin vuonna 2006 ja nyt finaalisarjassa vastassa on Vegas Golden Knights. Finaalisarja alkaa Suomen aikaa varhain keskiviikko aamuna. Jääkiekon MM-kisat jatkuvat tänään välieräottelulla, kun isäntämaa Sveitsi kohtaa yllättäjän Norjan jo kello 16.20 ja kello 21 Suomi ja Kanada iskevät yhteen. Jesse Puljärvi tietää, millainen ottelu on edessä.
2: Totta kai iso pelihän se on. Siellä on maailmanluokan jätkät vastassa ja meillä on mahdollisuus nyt mennä MM-finaaliin ja niitä nyt ei ihan joka vuosi tule, niin onhan tämä hieno mahdollisuus ja mahtava juttu, että ollaan päässyt tähän pisteeseen.
3: Mitkä sellaiset pelilliset asiat nousee Suomen pelaamisessa ihan erityisesti pintaan?
2: Kyllä mä sanon, että tiivis viisikko, se on varmasti yksi juttu, ja sitten tuommoiset hyökkäyksen päätökset, että ne, siellä on niin nopeita ja taitoja jätkiä, että siitä kun pääsee ylivoimahyökkäyksiin, niin Ei tarvi montaa, niin verkko heilu, että pitää olla tosi tarkkana niiden kanssa. Ja kyllä varmasti tuommoisissa peleissä sitten nuo YVAV:t alkaa olla niin kuin aika isossa asemassa.
1: Jussi Saarinen haastatteli. Jalkapallon veikkausliigassa HJK IFK Mariehamn, se on jo pelattu ensimmäinen puoli, eikä tilanne on 0-0. Kello 17 kärkipelissä KuPS ja FC Inter, TPS Vaasan Palloseura, IFK Nistan SJK ja FC Lahti Ilves. Götzisissä Itävallassa moniottelijat kokoontuneet perinteisiin kilpailuihin. 100 metrin aidoissa Enni Virjasen aika 13.44, Saga Vanninen 13.80 ja korkeudessa Virnen 174, Vanninen 177. Virnen tehnyt molemmissa lajeissa ennätyksensä. Mutta me palaamme urheilun pariin taas 17 uutisten jälkeen.
4: Jälleen jäi Suomen leijonilta MM-kisamitali saamatta. Pientä lohtua ja lievitystä tarjonnee entisten nuorten sävellahja.
5: Nimimerkki Visualisti on meille laittanut kysymyksen ja totta Mooses, me se teille myös tässä esitetään. Tämä on vielä kotimaista tekoa, niin ehdottomasti. Kysymys kuuluu, että mikä on likimain Porin ympärillä? Siis mikä on likimain Porin ympärillä, kysyy Visualisti. Vastaus on Satakunta. No niin, tietenkin on. Minä olen Juha-Pekka Taskinen. Tervetuloa entisten nuorten sävellahjan pariin. Se on sitten ihan sinusta kiinni, että miten tämän lähetyksen tasolle käy vielä tässä ennen kello 17.

0: Maalit kirjoittaa meille. Olen ollut aina Suzy Quatro-fani ja tosi nuorena kuuntelin nuorten sävellahjaa ja toivon, että ohjelmassa soittaisin Suzy Quatron The Wild One -biisi. Joskus odotus sitten palkittiin ja sain kyseisen kappaleen taltiotua C-kasetille. Vanhoja hyviä aikana muistellessa, voisitteko soittaa tuon kyseisen kappaleen? Siinä tuli. Ole hyvä, Maarit. Vieläköhän kasetti tallessa? Saatte sulle tällä hetkellä arvotaran tavaraa. Tulepa matkaa tähän hommaan. Me olemme hyvällä asialla. Avustuskohteemme on touko ja kesäkuussa Mieli ry ja siellä muun muassa ylläpidetään tämmöistä 24/7 tukipuhelinta. Se voi olla, että yksi puhelu pelastaa ihmishengen, joten tule mukaan, tehdään hyvää, pidetään kivaa.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Näin se homma etenee. ENS omaa viestiä, viesti numero 16149. Tai sitten entiset.nuoret@yle.fi. Sinne voi kirjailla. Ja nämä toimii myös samaan tapaan kuin päivystyspuhelimet muutkin. Eli ihan milloin vaan voi laitella viestiä. Sitten laittaa Jape. Jape, moi. Legendaarinen European The Final Countdown-albumi täytti tällä viikolla jo 40 vuotta. Kuka oli mukaan vielä sen jälkeen sitä mieltä, että Syndikat ei sovi heavy rockiin? No tuskin kukaan. Ja piti sen verran tarkastaa tässä, että se sinkku The Final Countdown tuli jo alkuvuodesta 86. Ja oli niin, että bändi ei olisi halunnut sitä ensi sinkkuksi, mutta levyyhtiö oli sitä mieltä, että tästähän sinkku tehdään. Ja sitten tehtiinkin aika kohtuullisen menestynyt sinkku.

0: kyllä se vaan niin, että kaikesta on nykyään 40 vuotta. Europe The Final Countdown.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS, oma viesti 16149. Lauantai-iltapäivän terveiset Ilmarin kadulta Tarjalle, Timolle, Sarille ja Hessulle sinne etelän lämpöön. Tuokaa lämpö tullessanne, please. Terkut myös suvisumpun laiturin asentajille. Ensihaaste kaikille, jotka lopetimme opiskelut kansalaiskoulusta Vehkalammilla 69. On aikaa 57 vuotta, näin laitto riittää. Ja tämä seuraava homma on kans luonnollisesti näin koulun päättymispäivänä, niin muistoja menneiltä kouluvuosilta. Hei kaikki 9D-luokkalaiset. Nyt olisi aika tavata jälleen ja vaihtaa kuulumisia, muistella nuoruutta ja nähdä, mitä meille kuuluu vuonna 2026. Me, Eija ja Saila, olemme järjestäneet yhteisen illan vanheille koulukavereille. Ja kyseessä on Imatella Kosken yläaste 9D, lukuvuosi 83-84. Eikä me olla liian vanhoja vielä, ei tietenkään. Ja Saila on siellä linjalla. Ja oliko näin, että pari viikon päästä on teillä tapaaminen? Morjes vaan.
2: Moi moi, Saila täällä. Joo, kyllä meillä on tapaaminen kahden viikon päästä ja me tavataan tuosta Imatran valtiohotellia. No, syödään siellä ja...
0: Syödään ja juodaan ja sitten muistellaan sitä, että ei olla ollenkaan vanhoja.
2: Kyllä, ei ainakaan tunnu. Tämä oli ihan sellainen, niin kuin tuntuu semmoiselta, että tämä ikä on hyvä nähdä nyt vielä, kun ollaan suhtkot hyvässä kunnossa.
0: Niin jos te olette 84 keväällä lopettanut niin sanotusti peruskoulun ja mennyt sitten siitä eteenpäin, niin kyllähän toi varmaan sitten 86 vuonna tullut tuo äsken soinut The Final Countdownkin on teille aika tuttua tavaraa.
2: Kyllä, se oli oikein minun suosikki, kun mä tykkäsin siihen aikaan niin noista pitkätukkaisista pojista.
0: Oliko sulla Joy Tempestin juliste seinällä?
2: Kyllä, kaikki mahdolliset.
0: Joo, ja se oli sitä aikaa, kun oli Joy Tempestit ja John Bon Jovit ja David Coverdale ja muut. Ei haitannut yhtään, jos sattui olemaan miehellä vähän kiharaa pitempää tukkaa.
2: Näin on, sehän oli vaan hyvä asia.
0: Minkälainen paikka se oli kasvaa silloin siinä... Voisi nyt sanoa, että 78-luvulla niin Imatralla se siellä oli väkeä silloin vielä ihan vähän eri tavalla kuin nykyään.
2: Joo, kyllä se oli aika huoletonta silleen, kun ajattelee nykypäivän nuoria. Meillä ei ollut somea. Me tavattiin kulmilla tai ulkona jossain ja koulussa tietenkin tavattiin. Ja sitten oli nämä lankapuhelimet, millä sitten soiteltiin.

0: Niin oli. Oli. Vieläkö muistat lankapuhelin numero?
1: Joo, kyllä minä muistan meidän numeron.
0: Joo, ja mä muistan, kun kotona opetettiin vastaamaan puhelimeen, niin piti sanoa, että 16218 Taskisella Juha-Pekka puhelimessa. Siihen ei nimittäin menty huutelemaan miten vain siihen hommaan. Tuliko koskaan sanomista, kun oltiin vähän liian pitkään poikien kanssa tai kaveritten kanssa puhelimessa?
1: Ei oikeastaan. Minä olin aika arka soittamaan. Minä olin aika semmoinen introvertti siihen aikaan, mutta nykyään minä olen vähän liiankin rohkea joka paikka, niin kuin tähänkin. Halusin tyrkisin itseäni vähän.
0: Sen verran tiedän tästä karjalaisesta diskokulttuurista. Siellähän oli tämmöisiä konvia. Oliko teillä?
1: Kyllä oli konvia kanssa. Joo, kyllä olisin. Koskekoululla oli myös niitä.
0: Kerro vähän siis tälle muulle Suomelle, kun tämä ei ole niin tuttu tämä perinne, että onko diskolla, kouludiskolla ja konvilla, niin oliko siinä joku ero?
1: Siitä se mieli itsekään enää muista sitä varsinaista eroa, mutta vähän samantyyppinen kuitenkin, että sanotaan, että siellä oli, konvat oli niin kuin sanotaan disko.
0: Pääsittekö te sitten konvissa keräämillä rahoilla, niin esimerkiksi luokkaretkelle sitten jossain?
1: Kyllä, niin kerättiin luokkaretkeen varten. Kato, hyväkö se muistuu? Niin vanha jo, että ei muista.
0: Mistä te kävitte luokkaretkellä, muistatko?
1: Tampereella.
0: Ette kuitenkaan ulkomaille asti. No toisaalta, jos lähtee Imatralta Tampereelle, niin sehän on vähän niin kuin menisi ulkomaille.
1: Niin, kyllä.
0: Oliko Särkänniemeen vai mitä te
1: menitte sinne? Särkänniemeen käytiin, sitten me käytiin, en muista yhtään tarkkaan, me käytiin jossain syömässä, mutta sitten mä muistan, me näin eka kertaa Tampereella Popedan pateen. Se oli mulle aika semmoinen jännä, että se jäi mun mieleen. Meni ohi siitä, kun me syötiin.
0: Oliko se siellä Särkänniemessä vai missä?
1: Ei, kun se on minusta mikä paikka. Se oli kuitenkin siinä keskustassa, missä menee se joki tai mikä se on se Tammerkoski. Niin siinä oli semmoinen ruokapaikka.
0: Se on muuten varmaan ollut yhdeksäsluokkalaiselle Sailalle niin aika pysäyttävä kokemus, kun rokkikukko Mustajärvi kävelee vasta.
1: Kyllä, eikä sä en siis tajunnutkaan välttämättä, että se on hän.
0: Pyysitkö nimikirjoituksen?
1: No ei tietenkään, kun ne kerkes mennä siitä ohi, ja tietysti niin arkana ujona ei olisi välttämättä voinut pyytääkään.
0: No hei, miten te olette saaneet väkeä kiinni nyt, kun some on olemassa ja muuta, ja tosiaan niin 9D-vuosimalli ja 84 pitäisi saada kokoon, niin onko kaikki tavoitettu?
1: No kaikki on niinku tavoitettu, mutta kaikki ei välttämättä pääse. Meitä pääsee niinku 15, meitä oli 31 luokalla. Ja 15 pääsee ja osa on hengessä mukana, kun meillä on tämmöinen ryhmä, WhatsApp-ryhmä. Ja sitten osa, tein vähän salapoliisityötä, miten etsin heitä.
0: No teillähän on sitten niin sanotusti rivit kasassa ja parin viikon päästä pääsette sitten muistelemaan. No mielenkiintoisia tapaamisia kyllä vuosien jälkeen. Ensimmäisenä kyllä pitää aina miettiä, tunnistaako kaikki toisensa.
1: No se on kyllä, että osallahan on tietysti valokuva jo, on silleen, että näkee, niin kun on tuo WhatsApp-ryhmä, niin näkee siitä, mutta kaikkia ei välttämättä, kun kaikille jos tämä kuvaa, niin ei tiedä, minkä näköinen.
0: On, ja kun itse olin eka luokan, siis ensimmäisen luokan luokkakokouksessa, niin ensimmäinen, joka tuli vastaan, niin oli siinä mun takana istunut sen aikainen nuori tyttö ja kysyi, että tunnetko minut, mä sanoin, mulla ei mitään tietoa. Mutta sitten selvisi, että Marikohan se oli ja siinä sitä istuttiin peräkkäin, että se on hyvä vähän päivittää naamoja. Mutta hei, täällä me soitetaan tamperelaista musiikkia, Eppu Normaali vuonna 85. Ja mä nyt otan tältä, Jaakko on laittanut Eppu Normaali vuosi 85, siitä on tehty samaniminen elokuvakin, on ollut hänen voimabiisinsä. Pirjo laittaa, että Eppu Normaali 85 ja sitten Valkoinen kupla -levyä kuunneltiin ahkerasti ensimmäisten sydänsurujen aikaan. Ulla, Eppujen kappaleet kasarilla, Pimeyden tango, vuosi 85, Meidän klaani. Niin, tämä on kyllä ollut semmoinen, joka on 80-luvun puolivälissä niin puhutellut aika paljon.
1: Ja Eputhan lopettaa nyt. Niin minun mielestä se on oikeastaan hyvä nyt kuullakin heidän biisi.
0: Joo. Onko nyt vielä, onko terveisiä tai vetoomuksia tai muuten?
1: Terveisiä kaikille 9D-luokkalaisille, kaikille, ketkä pääsee ja ketkä ei pääse. Harmi, yritetään järjestää sitten jossain vaiheessa vähän muuta sitten, että kaikki muutkin pääsisivät. Katsellaan, että tietää tämä ryhmä kuitenkin voimassa, niin ihan kiva aina kuulla välillä kenenkin kuulumisia. Ja terveisiä kaikille sukulaisillekin,

0: tunnistamaan.
1: Kaikki, jotka tulet. Kiitos Saila, kun tulit lähetykseen. Tämä oli oikein älyttömän kivaa ja mukavaa tapaamista parin viikon päästä Imatralla. Me laitetaan Eppu normalisoimaan. Moi moi.
0: No niin, kiitos sinulle. Moi moi.

Olimme Lappeenrannassa perjantaina 5. päivä kesäkuuta. Ja muistelen samalla, että 76 vuoden yksi hiteistä oli Evakkoreki. Sitten laittaa Anna pitkän viesti, kiittelee

vastapäivään sekä länteen ja itään magneettikentän avulla. Että näillä. Olkaa hyvä. Kiitos Seppo. Aina vähän biologiaa tänne. Anita kirjoittaa näistä voimabiiseistä. Olin kapinallinen nuori. Jatkuvasti tuli jonkun kanssa sanaharkkaa. Vanhempien ja nuorempienkin sisarusten ja ystävien kanssa. On useita biisejä, mutta ehdottomasti Beatlesin We Can Work It Out. Erityisesti eräs kohta sanoissa oli sellainen, joka kantoi vaikeissa hetkissä. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Kiitos Anita. Tässä The Beatles, We Can Work It Out.

0: Se oli The Beatles, We Can Work It Out.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Näin juuri. Vielä ehtii ENS omaa viestiä, viestimäärä 16149, vaikka pikkuhiljaa pitää tämän lauantai osalta ryhtyä toimiin. Huomenta JP, onhan tuo jo eläinrääkköistä, kun sulle vaan napsahtelee näitä lauantai-vuoroja solkenaan. No mutta viikon luontoääni kuitenkin, eli kertomuksia basistin tosielämästä. Basisti oli eksynyt musiikkiliikkeeseen ja myyjä sai juutettua bassotaiteelle viisikielisen basson koekäyttöön. No, ei mennyt kuin tunti, niin basisti lompsi takaisin tuohtuneena naamapunaisena. Eihän tällä soololla pysty mitenkään soittamaan, kun tuo olkahiina on niin pirun kireällä. Kiitos Jartsa, tää oli hyvä. Sitä joutuu vähän venyttämään. Otetaan hei muutama vielä näitä teidän voimabiisejä ja voimaelokuvia. Siis mikä oli semmonen biisi tai elokuva, joka pelasti ne nuoruuden vaikeat hetket? Meillä kaikilla on semmonen. Pekka on sitä mieltä, että nuori kapinallinen. Tietysti olin sellainen vastarannan kiiski. Terttu ehdottaa James Deania. Hänen elokuvansa ovat olleet tukena ja turvana. Tiina laittaa tänne, että Pelle miljoona, että 1980. Rakastava voima on ollut semmoinen, minkä avulla on päästy hankalista hetkestä eteenpäin.

Pelle Miljoona, rakastava voima. Nimenomaan Pelle Miljoona, 1980. Nyt paketoidaan nämä oikeastaan. No joo, tämä saa arvoisensa paketoinnin, tämä meidän voimabiisi, elokuva, yleisökysymys. Ja uusi yleisökysymys tulee jälleen Radio Suomen, Yle Radio Suomen Facebookiin ensi keskiviikkona. Ja jos ja kun haluat tarinan laittaa meille, niin laita se tulemaan vaikka entiset.nuoret@yle.fi osoitteeseen. Se on hyvä vaihtoehto, sinne mahtuu. Mutta sitten toinen vaihtoehto, mikä on erittäin hyvä kanssa, niin yle.fi/ENS sieltä. Näytä lisää ja siellä on osallistu entisten nuorten sävellahjaan kliks. On kuulkaa blanketti tehty ihan vartavasti. Joten yle.fi/ENS sieltä näytä lisää ja osallistu ohjelmaan. Esa laittaa, että Full Metal Jacket pelasti minut. Se on muuten semmoinen elokuva, mikä pitää aina tasaisin väliajan katsoa. Sopii tähänkin aikaan kyllä pelottavaa hyvin. Kirsi, nuoruudessani ei tainnut olla niinkään mitään pelastuskappaletta tai elokuvaa, mutta nyt aikuisena sellainen on tullut. Sellaiset 20 vuotta sitten, kun erottiin, jäin yksin 4 lapsen kanssa, josta nuoremmat kaksoset olivat 3-vuotiaita ja vanhin lapsista oli silloin 12-vuotias. Silloin kuuntelin paljon Iron Maidenin yhtä kappaletta, Journeyman. Siinä oli sitä jotain. Kaikesta on yksin selvitty. Ja sitten

Kaksuruihin monta kertaa annosteltu kappale. Se, jonka kanssa on itkut itkettynyt. Ei laittaa. Harry Nilssonin Without You on aina kulkenut mukana kaiken kokoisten sydänsurujen lohtuna. Tässä Harry Nilsson ja Without You.

Harry Nilsson, Without You. Mikäpä sopisi paremmin koulun lopettamisbiisiksi kuin kirkan hieno versio Schools Outista. Onnea kaikille koulunsa päättäneille ja valmistuneille, hyvää kesää ensikalaisille. 40 vuotta sitten 86 kirka levyttämän Alice Cooperin coveria Kylää lähtee. Toiveena on tosiaan kirkan Schools Out. Kiitos, nimimerkki Mr. Laudatur Kälviältä. Se oli hyvä toive se.

kuten niin monta kertaa todettu tässä ohjelmassa, niin kyllä se vaan nykyään, niin kaikesta on joko 30, 40 tai 50 vuotta. Tästä oli 40 vuotta. Kirkas, kuulus, out. Mahtavia biisejä Enskassa tänään. Hyvää fiilis. Kiitos toimittajalle ja tuottajalle. Hyvää kesää. Terveisin neiti Kesäheinä Keski-Pohjanmaalta. Mango Jerry, In the Summertime. Olisi hienoa kuulla tämä kappale Enskassa. Kiitos kaikille Enskan kuuntelijoille ja hienoa kesää. Teuvo.

Eikö tämä nyt sovi ihan hyvin siihen samaan teemaan? Schools Out ekana kirkolta ja sitten Mango Jerry in the Summertime, niin kyllä tässä on ihan kesälomaa fiilistä tarpeeksi. Hyvää kesää ja hyvää koulunpäättäjästä vaan kaikille. Hei, tämä lähetys on heti kuunneltavissa kello 17 jälkeen Yle Areenasta ja ensi viikolla uudet kujet. Raikka toivoo hienoa versiota, hyvää biisiä, mukavaa lauantai jatkoa. Se on Tin Lizzyn Whiskey in the Jar.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Sara Rigatelli, hyvää iltapäivää. Poliisi epäilee kolmea ihmistä pahoinpitelystä sinimustan liikkeen vaalitapahtuman yhteydessä Helsingin Narinkkatorilla. Paikalla syntyi tappelu, kun tilaisuuden osallistuja meni rasismia vastustaneiden mielenosoittajien joukkoon ja repi heidän lippuaan. Kaksi muuta pahoinpitelystä epäiltyä oli mukana mielenosoituksessa. Neljättä henkilöä epäillään lievästä pahoinpitelystä ja viidettä virkamiehen vastustamisesta. Kaikki viisi kiinni otettua päästettiin vapaaksi kuulustelujen jälkeen. Paikalla oli noin 80 sinimustan liikkeen kannattajaa ja noin 50 mielenosoittajaa. Unkarissa puolestaan poliisi tutkii jalkapallofanien tappelua Mestarien liigan finaalin alla. Arsenal ja PSG kohtaavat illalla Budapestissa Mestarien liigan loppuottelussa. Sosiaalisessa mediassa levinneiden videoiden mukaan viime yönä tappeluun osallistui noin 30 kummankin jalkapalloseuran kannattajaa, jotka kahinoivat ja sytyttivät soihtuja. Budapestiin on jalkautettu lähes 4000 poliisia finaalia varten. Yhdysvaltojen ja Iranin tulitaukosopimuksen kohtalo on edelleen avoin. Maiden odotettiin ilmoittavan sopimuksesta eilen, mutta kumpikaan ei ole vielä vahvistanut hyväksyvänsä 60 päivän tulitauon ehtoja. Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola uskoo, että tulitauko voi syntyä, mutta hän odottaa sen jälkeisistä rauhanneuvotteluista hankalia.
1: Ja todennäköisin lopputulos on se, että tässä saadaan aikaan nimenomaan tällainen ikään kuin aikalisä siinä mielessä, että näistä helpoimmista asioista päästään sopimukseen ja sitten muut asiat siirretään eteenpäin. Eli tavallaan tässä toteutuisi se, mitä Iran on jo tässä koko ajan vaatinut, eli ensin neuvoteltaisiin Hormuzin salmesta ja sitten vasta näistä ydinasekysymyksistä ja näistä muista suurista kysymyksistä, jotka olivat tämän sodan alkuvaiheessa niin merkittäviä, kuten esimerkiksi ohjukset, niin ne on sitten jääneet nyt vaille mitään huomiota viime aikoina.
0: Kansainvälisille opiskelijoille tuleva lukukausimaksu vaarantaa monen pikkulukion olemassaolon, sanovat pienten lukioiden rehtorit. Joihinkin maaseutulukioihin on tullut paljon opiskelijoita erityisesti Aasiasta, mutta nyt heidän tulonsa uhkaa tyrehtyä. Rehtoreiden mukaan hallituksen päätös heikentää suomalaistenkin saamaa opetusta, jos pikkulukioita kuolee tai päteviä opettajia ei enää saada työmäärän vähetessä. Esimerkiksi Savukoskella olisi haastavaa pitää lukiota ilman ulkomaalaisia opiskelijoita, sanoo virkaa tekevä kunnanjohtaja Joonas Rentola.
2: Et nämä lukuvuosimaksut, mitä nyt on eduskunta päättänyt, tarkoittaa Savukoskelle sitä, että varmasti ulkomailta ei enää niin paljon tulla Savukosken lukioon kuin aikaisemmin. Toivottavasti jatkossa meidän omat nuoret tulee entistä innokkaammin tänne meidän lukioon. Ja lisäksi meillä on tarkoitus tehdä ihan profilointityötä, mikä on jo käynnistetty, että saataisiin niin suomalaisia nuoria kuin sitten eurooppalaisia nuoria meidän lukioon.
0: Päättäjäisiä juhlitaan tänään pääosin lämpimässä ja aurinkoisessa säässä. Ylistaron lukiossa Etelä-Pohjanmaalla päivä on ollut erityinen, koska koulu selvisi lakkautusuhasta täpärästi vain muutama viikko sitten. Ylistarossa Valkolakin sai vain 10 ylioppilasta. Yksi heistä oli Jasmin Nivukoski.
3: Tänään tuntuu tosi hyvältä, tosi ylpeältä itsestä ja luokkalaisista. Mä toivon, että jokainen nuori muistaa olla ylpeä itsestänsä. Papereilla ei ole väliä, että nyt juhlitaan joka ikistä valmistunutta. Mun juhlat jatkuu tässä kotona. Mä näen ensin ihan mun ydinläheisiä ja sitten sen jälkeen muita sukulaisia ja toivottavasti illalla kavereiden kanssa.

0: Sää jatkuu enimmäkseen lämpimänä ja poutaisena. Ylilämpötila on huomenna 10 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa voi olla sateen vuoksi viileämpää. Maastopaloista varoitetaan lounaisosassa ja Ahvenanmaalla.
1: Ja toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Jääkiekon miesten MM-kisoissa on välieräpäivä. Sveitsi-Norja etenee Zürichissä tilanteessa 1-0, kun ensimmäinen erä on pelattu. Ja toinen välieräpeli, Kanada-Suomi, se alkaa kello 21. Jalkapallon eurooppalainen seurajoukkue kausi huipentuu tänään Mestarien liigan finaaliin kello 19. Siinä kohtaavat puolustava mestari Paris Saint-Germain sekä tuore Englannin valioliigan mestari Arsenal. Hinni Hirvonen, millaista peliä Budapestin illassa on oikeus odottaa?
2: Erittäin mielenkiintoinen peliluvassa. Siinähän kohtaa siis Euroopan paras hyökkäys ja Euroopan paras puolustus. Arsenal on päästänyt Mestarien liigassa tähän mennessä ainoastaan 6 maalia ja PSG tehnyt puolestaan eniten maaleja, eli 44 kappaletta. Viime vuoden finaalissa PSG voitti Interin 5-0. Nyt ei varmasti nähdä samanlaista finaalia. PSG:n päävalmentaja Luis Enrique on tosiaan onnistunut hitsaamaan tästä entisestä vähän oikuttelevien tähtien tähtisikermästä yhtenäisen joukkojen, ja hän sanoi tämän ottelun alla, että heidän on mukautettava finaaliin nyt pikkasen pelaamista ja puolustettava eri tavalla, jos meinaavat voittaa. Arsenalhan on tunnettu erityisesti erikoistilanne pelaamisesta. He on tehnyt erikoistilanteista eniten Euroopassa tällä kaudella maaleja, ja siinä PSG:n täytyy olla tarkkana, vaikka ehkä hienoisena ennakkosuosikkina tähän finaaliin lähtee, ja jännittävä finaali varmasti tänään luvassa.
1: Jalkapallon veikkausliigassa yksikohtelu on pelattu. HJK voitti IFK Mariehamnin 1-0 Alexander Ringin rangaistuspotku maalilla. KuPS Inter kärkikamppailu, TPS Vaasan palloseura, IF Knistan SJK ja FC Lahti Ilves ovat alkaneet kello 17 ja Knistan ja FC Lahti johtavat molemmat 1-0. Moniottelujat ovat kokoontuneet jälleen Götzisiin Itävaltaan. Enni Virjonen, Saga Vanninen muun muassa naisten seitsemänottelussa ja 100 metrin aidoissa Virjonen teki ennätyksen 13.44, Vanninen 13.80, korkeutta Virjonen hyppäsi ennätyksen 174 ja Vanninen 177, kuula on käynnissä ja 200 metriä, se on ohjelmassa kello 18. Ja Japanin rallin toinen päivä sekin on ajettu, Toyotalla on nelosjohto, Elfyn Evans johtaa, Sebastian Ogier on toisena, Sami Pajari kolmantena, Takamoto Katsuna neljäntenä. Vauhtia on parantanut, Pajari ajoi tänään peräti 3 pohja-aikaa ja kärkitaistelussa mukana ollut Toyotan Oliver Sulberg ajoi ulos, joutui keskeyttämään kakkossijalta. Vaan 19 uutisten jälkeen jatketaan urheilusta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja urheilun asioihin palataan Jouko Vuolteen kanssa, niin kuin hän kertoi. Tämä on Radio Suomen viikonloppu. Heikki Tikkanen täällä Radio Suomen studiossa tällä hetkellä. Toivotan oikein mukavaa lauantain iltapäivää. Kello on kohta 9 minuuttia yli 17. Palataan vielä eiliseen hienoon Yle Radio Suomen kesäkonsertin tunnelmiin. Yksi esiintyjistä, kolmesta esiintyjästä oli tämä seuraava kaveri. Hän on Olavi Uusivirta, kappale on nimeltään Kielletty leikki.

Olavi Uusivirta. Kielletty leikki oli Olavin kappale. Ja tosiaan eilen Olavi Uusivirta veti mahtavan keikan Yle Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Muita esiintyjä eilen illalla olivat Olavia ennen esiintynyt Ilta ja Olavin jälkeen esiintyy vielä Arttu Viskari. Ja tänään, kun tämä on koko viikonloppu näitä Ylen konsertteja siellä Vantaan Tikkurilassa, niin tänään on Yle X Popin vuoro. Siellä Emma ja Matilda ovat ehtineet jo esiintyä ja ihan muutaman minuutin kuluttua oman osuutensa aloittaa Minttu. Ja illan aikana kuullaan vielä komia tyhtyettä Aresta, Erika Wigmania ja Lauri Haavia. Ja TV2:lta Yle Areenasta voi tätä tapahtumaa seurata ihan livenä. Ja jos menet paikan päälle, niin siellä on myöskin muita Ylen kanavia esillä tänään, kun tuo Yle X, siellä Radio Suomenkin porukoita paikalla ja muun muassa Onnen pyörää voi käydä pyöräyttämässä ja siellä mahtavia palkintoja, muun muassa erittäin haluttua Radio Suomen merisääkassia on tarjolla, jos onni suosii. Jos tämmöinen kesäkonsertti olisi järjestetty noin, mitä mä sanoisin, 30 vuotta sitten, menikö vähän liikaa, en tiedä, mutta joka tapauksessa yhtenä artistina olisi voinut olla tämä seuraava. Nimittäin Taikapeili, jos sulla on toinen.

Droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana. Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana kesärannasta Yle Radio Suomi.

Tämä on tilanne ohi tiedote Kehä Ykköselle, eli tie 101, Kehä 1 Helsinki ja tarkempi paikka välillä Kannelmäen liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä. Ja siellä oli onnettomuus ja nyt tilanne on siis ohi.

Nämä saranoiden narahtelut ovat varsin tuttuja kaikille, jotka ovat joskus aikaisemmin kuulleet tämän kappaleen, nimittäin Dingon autiotalo. No meitä on aika paljon.

Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Levi and the Leavings-yhtyö ja Teuvon maanteiden kuningas. Itse asiassa musiikkia ajalta, jolloin itse sain valkolakin päähäni juurikin tänä varmaankin samaisena päivänä. 30.5. Vuosi oli joskus kauan sitten. Mutta tässä vaiheessa on hyvä onnitella kaikkia, jotka tänään ovat saaneet paperin käteen, valmistuneet ihan mistä sitten tahansa, niin paljon onnea. Ja jos et vielä valmistunut, vaan opiskelut jatkuvat, niin nythän on syytä juhlia sitäkin, koska on menty eteenpäin. Nyt voi vähän aikaa huilata ja sitten

sitten taas syksyllä aloittaa hommat alusta ja päämääränä kohti sitten, mitä se nyt sitten onkaan. Tilastokeskus kertoo, että yhä harvempi ylioppilas

Vuoden 2020 opiskelijavalintauudistuksen oli määrä silloin nopeuttaa toiselta asteelta valmistuneiden siirtymistä korkeakouluopintoihin. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan todistusvalinta kasvattikin 19-vuotiaiden osuutta korkeakouluihin hyväksytyistä ja paikan vastaanottaneista. Tämä uudistus siis helpotti vastavalmistuneiden pääsyä korkeakouluun, mutta siitä huolimatta välivuoden pitäminen on tilastojen mukaan ainakin yleistynyt. Tätä ristiriitaa voi selittää 10 vuotta sitten käyttöön otettu ensikertalaisuuskiintiö. Se tarkoittaa nimittäin sitä, että korkeakoulut ovat varanneet osan yhteishaun paikoista ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville, ja tämän edun menettää, jos ottaa paikan vastaan. Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori Heta Tuomisen mukaan osa nuorista voi viettääkin useammankin välivuoden maksimoidakseen mahdollisuuden tässä päästä juuri siihen oman unelmansa opiskelupaikkaan. Hänen mielestään nuorille pitäisi kertoa enemmän, että ei valinta ole lopullinen eikä ehdoton. Monet ihmiset vaihtavat opiskelupaikkaa ja se onnistuu kyllä ensikertalaisuuskiintiöstä huolimatta. Tuomisen mukaan yksi välivuosi ei ole välttämättä huono asia. Se voi tulla tarpeeseen, jos lukio on ollut esimerkiksi rankkaa suorittamista. Välivuoden aikana kannattaa kokeilla avoimen yliopiston opintoja ja tutustua näin korkeakouluopiskeluun, millaista se sitten todellisuudessa oikein on. Heta Tuomisen mukaan ongelma on, jos välivuosia kertyy monta. Kannattaa mieluummin kokeilla eri aloja kuin odottaa pääsyä yhdelle alalle, joka voi osoittautua pettymykseksi. Näin varmasti esimerkiksi silloin, jos haluaisi päästä vaikkapa teatterikorkeakouluun tai lääkikseen, niihin on tosi vaikea päästä, että kannattaa ehkä ottaa semmoinen plan B, ettei hakkaa päätänsä seinään sitten loppuikäänsä.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle, Radio Suomi.

Kolmas nainen oi Suomen nuoria. Tänään Suomen nuorista ja vähän vanhemmistakin kavereista koostuva jääkiekkomaajoukkue kohtaa illan ottelussa Kanadan. Ja tässähän taistellaan siitä, että kumpi pääsee loppuotteluun ja kumpi pronssiotteluun. Ja kello 21 jälkeen Zürichissä tuo peli. Ja Aamulehti kertoo, että aamujäältä puuttuivat Mikael Granlund, Jesse Puljujärvi, Sakari Manninen ja Olli Määttä, mutta lehden haastattelema apuvalmentaja Jussi Tapola kertoo, että joukkue on terve. Ja Tapola kertaa, että Kanada on nopea suora hyökkäysjoukkue, jota vastaan Suomen on pelattava pitkiä hyökkäyksiä ja tiiviillä viisikolla. Tässä siis ilmeisesti eväät tämän illan ottelun, jolla Kanadaa lähdetään kaatamaan.

0: Radio Suomi.
1: Ja tuo illan toinen välieräottelu siis Sveitsin ja Norjan välillä on tällä hetkellä. Katsoin tuossa hetki sitten, niin Sveitsi johtaa ottelua 3-0. Tämä laulu on lapsuuden sankarille ja sehän tässä kohtaa oli nimeltään Juri Gagarin. Miljoonasade-yhtye on asialla.

Lapsuuden sankarille ja miljoona sade. Yle Radio Suomen viikonloppu sujuu tästä eteenpäin tuttuun tapaan kello 18 Yle Uutiset ja sen jälkeen Heidi Pakarinen aloittaa sekahaku. Ohjelman eli rautaisannos tanssittavan iskelmamusiikin ystäville taas luvassa ja sitten jatketaan Toni Laaksosen lauantai-tansseilla kello 19 Yle Uutisten ja Urheiluradion jälkeen. Pari tuntia Toni seurassa mennään ja sitten meikäläinen palaa taas hetkeksi ääneen ennen kuin mennään sitten loppu illan ohjelmien pariin. Siellä muun muassa Menomesta ja sitten Yöradiossa Toiveiden yö tulossa tulevanakin yönä. Ennen uutisia vielä Billy Idol ja häneltä Rebel Yell ja sen perään sitten vielä neljä ruusua ja kappale heiltä on nimeltään Sähkökitara.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Tänään juhlitaan koulujen päättäjäisiä ja lakkiaisia laajalti lämpimässä ja poutaisessa säässä. Valkolakin sai noin 26,500 uutta ylioppilasta. Tilastokeskuksen mukaan heistä yhä harvempi jatkaa opintojaan suoraan lukiosta. Vuonna 2024 välittömästi opintoja jatkoi enää kolmannes uusista ylioppilaista. Siilinjärveläinen ylioppilas Maiju Eronen haki opiskelemaan psykologiaa, mutta varautuu pitämään välivuoden, jos toivepaikka ei aukea.
1: No mä hain nyt tonne psykologialle. Mulla ei ole tällä hetkellä oikeastaan silleen tavoitteena, että sinne on nyt pakko päästä. Että mulla on ihan ok, jos mä jään välivuodelle.
0: Välivuoden pitäminen on yleistynyt, vaikka opiskelijavalintauudistus on helpottanut vastavalmistuneiden pääsyä korkeakouluihin. Syynä lykkäämiselle voi olla ensikertalaisuuskiintiö. Se suosii ensimmäistä opiskelupaikkaa tavoittelevia. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita. Venäjä käyttää pakotteiden kiertämiseen Suomessakin toimivia kansainvälisiä verkostoja, kertoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sotateollisuutta. Liikkanen sanoi, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se uhkaa Suomen kansallista turvallisuutta. Laosissa, Kaakkois-Aasiassa, loput 4 luolaan jäänyttä ihmistä on pelastettu. 5 paikallista kullankaivajaa jäi loukkuun tulvivaan luolaan 10 päivää sitten. Pelastajien joukossa on suomalainen sukeltaja Mikko Paasi. Ensimmäinen miehistä saatiin ulos luolasta eilen.

Onnellisia musiikin ja tanssin täyteisiä hetkiä tähän juhlapäivän iltaan tanssien merkeissä tarjoilee seuraavaksi Sekahaku.

Kun kahden vanhe sadunmaan löysivät kulkiessaan, se lempensä sai hehkumaan ja laulamaan ain uudestaan. Tuo aika toukokuun ja tuoksu koivupuun. Oi hehkua sydänten rakasta vain, kuisketta huulien kaihoa vain. Tuo aika nuoruuden, kai muistat vielä sen. Sun silmäisi loistetta onnea mun, unhoittaa voinko sun. Ranskalaisen säveltäjän Vincent Scotton luoman valssin tahdein meidät kuljetti sekahakutansseihin laulaen Tapio Rautavaara vuoden 1951 levytykselle. Hän on myös sävelmän suomalaisten sanojen kirjoittaja. Tuo aika toukokuun soi Sepon toiveena. Kiitoksia sinulle viestistä. Lämpimästi, kutsuvasti ja suloisen keväisen hehkuvasti toivotan sinut tervetulleeksi suosittujen valtakunnan suurimpien tanssien pariin. Vuosikymmenten takaisia musiikkitoiveen levyjänne soittaa Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä. Kaunita nuoruusmuistoja tänään luo varmastikin kovin moni nuori valmistunut. Oikein lämpimät onnittelut kaikille valmistuneille ja elämästä ja kesästä nauttiville. Tämä koskee myös ihan mitä kaikkia, kaiken ikäisiä elämän ja musiikin rakastajia. Musiikin ihanaa väreilyä ja virtaa tanssimme vielä valssin hyväilyssä korttipostia lähettäneen kuuntelijamme Senjan toiveesta. Hänen mielestä sekahaku on paras musiikkiohjelma, mitä radiosta nykyisin tulee. Ihana kuulla. Kiitos Senja kiitoksista, kuten myös kaikille teille muillekin sekahakuystäville. Lämmin kiitos. Hieno toivekin oli Senjalla. Kesän tullessa valssi, joka oli soinut radiossa instrumentaaliversiona ja jäänyt mieleen soimaan. Löytyisikö sieltä sekahausta sama valssi laulettuna, niin kuulisi toisenkin kerran. Laulun tekijäksi on merkitty Konsta Jylhä. Esko Linnavalli on sovittanut tämän Finn Trion vuonna 1972 julkaistun äänitteen.

Kesän tullessa valssin esitti Finn Trio. Ja kesän tullessa tanssilavat availee kutsuvasti jo oviaan. Aika on valmis kesäöille ja soitoille.

Ei ja Sinikka, siinä lauloi meille kesäyö ja soitto Foxia. Tämän laulun on säveltänyt Seppo Nissilä ja sanoittanut Pertti Stenholm. Julkaisuvuosi tällä on 97, josta siitäkin on pian kulunut 30 vuotta aikaa. Osaatteko työ sanoa, miten tämä aika rientää niin valtavan nopeeseen? Auliksen korttipostitoive tanssitti näin mukavasti ja taidamme jatkaa musiikillista tanssimatkaa. Kovin monella numero 7 on onnen luku. Samaan numeroon liitetään myös ihmeet ja viikonpäivien määrä. Monissa kulttuureissakin 7 on pyhä luku. Upea laulutoiveen nimimerkki Onnen tähdeltä on Paula Koivuniemen levytystuotannosta vuodelta 1966. Se on 7 onnen tähteä, Rauno Lehtisen johtaman orkesterin säästämänä. Ensimmäinen tähti viittaa elontiehen pitkään. Toinen tähti rikkautta suurta ennustaa. Kolmas tähti iloisuuden kummilahjan antaa. Neljäs tähti menestyksen katsojansa johtaa. Viides tähti viisautta taipaleelles hohtaa. Kauneus on antimena tähden kuudennen. Se on lahja varsin suuri, ymmärrät hän sen. Seitsemäs tähti rakkauden antaa. Saajansa se tähti tarhaan huikaisevaan kantaa. Onnen tähdet kaikki muut mä voisin antaa pois, kunhan tähti 7 vain rakkauden sois. Sanailijana Reino Helismaa, sävel Toivo Kärjen.

7 onnen tähteä Otavassa on. Upea laulu vuodelta 1966. Tango, se on koskettanut meitä suomalaisia useiden vuosikymmenten ajan aina intensiivisesti ja niin se koskettaa tänäkin päivänä. Se on hyvin vahvan musiikin merkki, kun jokaisen halu ja väylä on uskaltaa tulla kuulluksi, ymmärretyksi, huomatuksi ja rakastetuksi. Mutta koskaan musiikissa ei ole vain yhtä oikeaa tai yhtä ainoaa mielipidettä esittäjää tai sävelmää kohtaan, koska meitä ihmisiä on siunattu erilaisiin tunneaistiherkkyyksiin. Siksi toisten kunnioitus ja arvostus on suurin rakkauden osoitus, etenkin jos kyseessä on jokaisen omiin mieltymyksiin vetoavat ääniaallot, värähtelyt, resonointi. Musiikkia tai ihmisiä ei mitata sekuntikellolla tai mittanauhalla. Jokaiselle mielipiteelle ja tunteelle on oikeus, kunhan ei loukata tai mennä henkilökohtaisuuksiin vertaamalla johonkin jo aiempaan todettuun hyvään tai nykyiseen hyvään olemassa olevaan. Muistetaan siis kunnioittaa ja arvostaa, etenkin silloin kun joku rakas koskettaa. Tango, niin se tulee aina tekemään. Tangon rakkautta jokaisen sydämeen, tänäkin upeana tangomarkkinavuotena. Tango, sen latinankielinen nimi tarkoittaa kosketan. Annetaan sen koskettaa rakkaudellisesti. Please, soittakaa tämä kappale, kirjoitti Topi Pälkäneeltä. Hän on kuunnellut Olavi Virtaa 13-vuotiaasta asti, nyt 52 vuoden ajan siis. Ja aina tunne on sama, miten joku voi laulaa niin upeasti. Äänen soljuvuus, puhtaus, voimakkuus ja se tunne. Moni voi yhtyä näihin Topin kokemiin tunteisiin ja mieltymyksiin ihan varmasti. Muistojen laulu on norjalaisen säveltäjän Erling Stordalin luoma tango Minnenes Melodi, johon suomalaiset sanat on kirjoittanut Juha Nevalainen. Levitysvuosi on 53. Kyllähän tämä soi hienoa vanhaa aikaa.

upeita tangoja, upeita muistoja. Mariuskalle soi Tamara Lundin laulama kansanlaulu tuosta itänaapurista, yksinäinen pihlaja Pauli Salosen sanoin. Levitysvuosi oli 65. Yksinäinen olen niin kuin tämä pihlajakin. Ikävää on elämä ollut jo yli vuoden, kun puoliso lähti tästä maailmasta. Paljon sydämiä sinulle, Marjuska. Veikko Lavin musiikista pitää Parikkalan pariskunta. He tykkäävät Veikon rennosta lausunnasta, jossa on kuitenkin tarina uskottava paino. Melkoinen mestari oli se Veikkokin, eikä kyllä uskoisi, että hänen kuolemasta on kulunut jo 30 vuotta. Parikkalasta kirjoitetaan. Tanssit navetassa -laulu on levitetty ensimmäisen kerran jo vuonna 1929, mutta tämä Veikko Lavin versio on huomattavasti tuoreempi. Uskokempin taituruutta kuullaan niin sävelin kuin sanoikin, kun on Tanssit navetassa.

0: Kaikille lauantaisaunojille ja etenkin sekahakusaunassa olijoille terveiset lähettää Kalle, joka taitaa parhaillaan heittää löylyä lauantaisen tapansa siellä rantasaunassa. Löylymiesten polkaan laulaa Reino Helismaa rytmiyhtyeen soittaessa. Tämän vuonna 1948 levitetyn polkan on säveltänyt ja sanoittanut pseudonyymi Varras W:llä, eli Usko Kemppi.
1: Hei pojat, heittäkääpäs löylyä lisää. Ei tämä löyly tunnu vielä niin missään. Ei tämän saunan kivet lämmöstä halke. Hei pojat, lyökääpäs lisää vaan. Nyt sitä katsotaankin, kuka tässä pelkää. Näin sitä pehmitetään vikkala selkää. Hei pojat, heittäkääpäs löylyä lisää. Saunassa ei saa palkkaa.

laita kutittaa ja korvissa soittaa. Saapahan nähdä kuka leikissä voittaa. Ukkoja tippunut on lauteten alle, on tämä leikkiä kerrakseen. Ei täällä enää kohta henkirepu kulje, vaan älä veikkoseni luukkuja sulje. Hei pojat, heittäkääpäs löylyä lisää.

Lempeitä ja sopivan lämpimiä löylyhetkiä ihan jokaiselle. Näiden reippaitten rytmien jatkeeksi sopii hyvin näiden tanssien ainoa humppa vuodelta 1975. Aura kirjoitti viestissään. Musiikkimuistoni vie liki 50 vuoden taakse. Velipoikani Kauko oli ostanut ruskean patteriradion. Tuolloin kotonamme ei ollut sähköjä. Radion velipoikani laittoi radiohyllylle kieltäen siirtämästä sitä muualle, varoittain ettei antenni teidän käytössä kestä. Olisimme Irma-siskoni kanssa mielellään vieneet radion keittiöön, siellähän se tyttöjen työpaikka useimmiten oli. Kerran onnistuimme siirrossa ja silloin kuului radiosta Erkki Junkkarisen laulama takaisinpaluulaulu. Kylläpä keittiössä raikui laulu ja tietenkin radio oli niin suurella kuin vain voi olla. Toivelevynä on siis takaisin paluu Erkki Junkkarisen laulamana. Radio on edelleen toimintakunnossa. Irma-siskosta on aika jättänyt. Terveisiä velipojille Piittisjärvelle lähettää Aura-sisko.

Kiitoksia Auralle mukavasta humppatoiveesta ja näistä tahdeista. Toivottavasti myöskin terveisesi tavoitti Eino Partasen sävelin ja Sauvo Puhtilan sanoin. Muistattehan, hyvät rakkaat sekahakuohjelman kuuntelijat, että voitte lähettää vanhan musiikin toiveitanne tänne meidän toimitukseen. Sähköpostiosoitteemme on seka.haku@yle.fi ja kirjat ja kortit löytävät perille osoitteella sekahaku postilokero 81 00 024 Yleisradio. Ja kun kyseessä on harvinainen, ihan erityinen tanssimusiikkiohjelma, niin vanha musiikki on täällä se meidän juttu. Tarinoita ja muistoja, romanttisia tuulahduksiakin kesäisistä tansseista saa myös kirjoitella. 50-luvun hurmaa tarjoilee nyt Eila Pellinen. Käännösiskelmä Missä oot rakkahin on romanialaistaustaisen ranskalaisen Emil Sternin säveltämä kaunis löytö tansseihimme. Suomalaiset sanat on Tapio Lahtisen levytysvuosi 57.

0: Tanssi on minun ja rouvan yhteinen rakas harrastus. Yritän hurmata rouvan aina uudelleen ja uudelleen.
1: Pysyttelemme upeassa musiikkitunnelmassa. Juuson toiveen ajan. Hei, haluaisin kuulla Reijo Taipaleen joka ilta tangon. Terveiset kaikille Sekahon kuuntelijoille ja oikein mukavaa lauantai-iltaa, näin toivotti meille Juuso. Jukka Koiviston säveltämän ja Jorma Toiviaisen sanoittaman tangon esittää meille mestari Reijo Taipale.

Fredriksson oli suhteellisen harvoin täällä meillä sekahakutansseissa, mutta seuraavaksi on upea vuonna 1972 julkaistu kappale. Eduardo Francon ja Cacio Valdésin sävellys La Lluvia Temino kantaa nimeä Taivaan värit.

Terveisensä vanhan tanssimusiikin ystäville lähetti kuuntelemme Timo Roiha. Hän toivoi Mikko Järvisen esittämää hienoa valssia Öinen kangastus 70-luvulta. Tuon hienon valssin on säveltänyt Valto Tynnillä ja sanoittanut Arvo Kalliola. Soituksesta vastaa Pauli Kranfelt. Tämän viimeisen valssin myötä oikein lämmin sydämellinen kiitos jälleen teille kaikille sekahakuohjelman kuuntelijoille. Muistattehan, että Yle Areenassa tätäkin ohjelmaa voi kuunnella vuoden ajan. Kaikkea hyvää, lempeää ja kaunista. Jo se, että saamme kuulla, elää ja hengittää, tekee elämästä juhlan joka päivä. Moikka moi!

Tämä on ensin tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 25 Vihti, eli tie 25 välillä Lohja-Hyvinkää Vihti ja tarkempi paikka välillä Nummelanharju Pietilän liittymä.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Lappiin vahvistuu yöllä pohjoisesta korkeapaineen selänne. Heikko matalapaineen osakeskus muodostuu päivällä Selkämerelle. Päivällä Pohjanlahden rannikolla on paikoin merituulta. Suomenlahti idän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla koillisen puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakon puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillisen puoleista tuulta, aamusta alkaen myös pohjoisen puoleista tuulta, iltapäivällä kaakon puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri Luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamusta alkaen kaakon puoleista tuulta ja Saaristomerelläkin hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aluksi 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 3-7, ylimmillään tuulen nopeus 10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamulla 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 2-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 6-9, hyvä näkyvyys. Saimaa itätuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta ja Saimaallakin on hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri. Idän puoleista tuulta on alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen todennäköisemmin heikkoa tuulta. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta on alle 10 metriä sekunnissa, aluksi Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee. Päivällä todennäköisemmin tuuli on heikkoa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöä 13 astetta, etelän ja kaakon välinen tuuli 3 metriä sekunnissa. Sää on pilvinen ja näkyvyys 50 kilometriä. Kotka rankki plus 13, etelä 3, pilvistä 48. Orrengrund 12, etelä 2, 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, etelä 2, 2. Kalboda Grundin tiedot puuttuvat. Itätoukki 13, länsilounas 6. Harmaja 13, lounas 5, selkeä 20. Mäkiluoto 13, länsilounas 9. Bokashär 14, länsilounas 7, selkeä 40. Hanko Tulliniemi 13, länsi 9. Russaro 13, länsi 12. Venö 13, länsi 7. Uuttö 13, länsilounas 5, selkeä näkyvyys 34 km.

Kaliforniaa. Rajakari 16 länsi 7, Fagerholm 16 länsi lounas 5. Vilsanti 12 luode 5 50. Kotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 16 länsi lounas 3 selkeää yli 20. Nyham 12 etelä 5 selkeää 50. Märket 11 kaakko 7. Isokari 15 pohjoisluode 4 selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14 luode 6 selkeää 20. Tahkoluoto 13 pohjoisluode 5 selkeää 43. Selgrund 14 luode 5 selkeää 50. Brechäret 15 luode 4. Strömmingsbodan 13 pohjoisluode 3. Valassaaret 14 pohjoisluode 2. Kallan 13 pohjoinen 5. Tankkar 12 pohjoiskollinen 2 selkeää 48. Ulkokalla 11 luode 3. Nahkiainen 13 pohjoinen 3. Raahe 14 pohjoinen 4 selkeää 20 kilometriä. Oulu Vihreäsaari 14 pohjoisluode 6 yli 20. Marjaniemi 12 pohjoiskollinen 5 melkein selkeää. Näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1 plus 11 pohjoiskollinen 3 ja Ajoksessa lämpöasteita 13. Pohjoistuulta 2 metriä sekunnissa. Sää on selkeä näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 13 senttimetriä, Raahe miinus 12, Pietarsaari miinus 8, Vaasa ja Kaskinen miinus 9, Mäntyluoto miinus 8, Rauma miinus 6, Turku ja Föglö miinus 7, Hanko miinus 6, Helsinki miinus 4 ja Porvoo ja Hamina miinus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä oli 0,1 metriä.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Poliisi epäilee kolmea ihmistä pahoinpitelystä sinimustan liikkeen vaalitapahtuman yhteydessä Helsingin Narinkkatorilla. Yksi heistä osallistui sinimustan liikkeen tilaisuuteen ja kaksi muuta rasismin vastaiseen mielenosoitukseen. Lisäksi poliisi epäilee yhtä henkilöä lievästä pahoinpitelystä ja yhtä virkamiehen vastustamisesta. Kaikki viisi kiinniotettua päästettiin vapaaksi kuulustelujen jälkeen. Sinimusta liike on avoimen rasistinen ja fasistinen puolue, joka pyrkii eduskuntaan. SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen rattijuopumussakot kirjoittanutta poliisia saatetaan epäillä rikoksesta. Helsingin Sanomien mukaan poliisi oli itse ehdottanut Räsäselle liian pieniin tuloihin perustuvia sakkoja. Räsänen oli hyväksynyt ehdotuksen, mutta oli myöhemmin yhteydessä syyttäjään, joka on harkinnut rikosilmoituksen jättämistä. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan sakko perustui poliisin omaan harkintavaltaan. Poliisihallituksen mukaan tällaista harkintavaltaa ei ole, vaan sakot on aina määrättävä todellisten tulojen perusteella. Tänään on juhlistettu koulujen päättäjäisiä ja lakkiaisia laajalti lämpimässä ja poutaisessa säässä. Valkolakin sai noin 26,500 uutta ylioppilasta. Ja sää jatkuu poutaisena, mutta pohjoisessa ja itärajalla voi sataa paikoin vettä. Yöllä on 5-11 astetta, Lapissa voi olla vähän pakkasta. Huomenna päivällä on 13-22 astetta, Lapissa 8-13 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja lounaisosissa sekä Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
1: Nyt Urheiluradio, toimittajana on Jouko Vuolle. Jääkiekon miesten MM-kisoissa on välieräpäivä. Koko turnauksen ilman tappioita pelannut isäntämaa Sveitsi voitti kisojen yllättäen Norjan selkein numeroin 6-3 ja pelaa huomenna kolmannen kerran peräkkäin MM-finaalissa. Suomi ja Kanada iskevät yhteen toisessa välierässä kello 21 ja Jesse Puljujärvi tietää, millainen ottelu on edessä.
2: Totta kai iso pelihän se on. Siellä on maailmanluokan jätkät vastassa ja meillä on mahdollisuus nyt mennään MM-finaaliin ja niitä nyt ei ihan joka vuosi tule, niin onhan tämä hieno mahdollisuus ja mahtava juttu, että ollaan päässyt tähän pisteeseen.
3: Mitkä sellaiset pelilliset asiat nousee Suomen pelaamisessa ihan erityisesti pintaan?
2: Kyllä mä sanon, että tiivis viisikko, se on varmasti yksi juttu ja sitten tuommoiset hyökkäyksen päätökset, että ne, siellä on niin nopeita ja taitoja jätkiä, että siitäkö pääsee ylivoimahyökkäyksiin, niin ei tarvi montaa, niin verkko heilu, että pitää olla tosi tarkkana niiden kanssa. Ja kyllä varmasti tuommoisissa peleissä sitten nuo YVAV:t alkaa olla niin kuin aika isossa asemassa.
1: Jalkapallon veikkausliigassa HJK voitti IFK Mariehamnin 1-0. Kärkiottelussa Kuopion palloseura ja FC Inter pelasivat 1-1 tasapelin. Turun palloseura johtaa Vaasan palloseuraa vastaan viime hetkellä 1-0. IFK Nistan voitti SJK 3-2 ja FC Lahti Ilveksen peräti 5-0. Inter 24, KuPS 20, AC Oulu 18, siinä sarjan kärki. Ja jalkapallon eurooppalainen seurajoukkuekausi huipentuu mestariliigan finaaliin, joka on käynnistynyt siinä vastakkain Paris Saint-Germain ja valioliigan mestari Arsenal Budapestissa pelataan. Götzisissä Itävallassa moniotteluiden perinteisessä tapahtumassa ensimmäisen päivän jälkeen naisten seitsemänottelussa Sophie Docter johtaa 3-9-6-9. Enni Virjonen on kovassa ennätysputkessa. Hänen pisteensä ensimmäisen päivän jälkeen 3730. Hän on kymmenentenä. Saaka Vannisella vaikeampaa 3610 ovat hänet pisteensä.

0: yhteensä korkeudessa Virnen 174, Vanninen 177, aidat Virjonen 1344, Vanninen 1380, Kuulaa Virjonen 1395, Vanninen 1364 ja 200 metriä Virjonen 2404, Vanninen 2494. Mutta näistä ja muista taas 21 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomen lauantai-illassa Toni Laaksosen lauantai-tansseissa tanssittavat tänään muun muassa Eija Sinikka, Tom Jones, Popeda, Heikki Koskelo ja Saimaa yhtye. Marianne Kantola aloittaa lauantai-tanssit kappaleella Viikon vaihde.

joko siellä alkaa viikonloppu kuplimaan, niin kuin kuohuviini. Marianne Kantola viikonvaihde kappaleella pääsi käynnistämään Toni Laaksosen lauantai-tanssit ja viikonloppuisissa ja viikonvaihde tunnelmissa aloitellaan.

kappale voisi ottaa kuunteluun keskellä viikkoa tai alkuviikosta, niin jaksaa sitten fiilistellä kohta alkavaa viikonloppua. Kyllä se Eija Sinikka, se on nyt viikonloppu jo käsillä. Sen myös tietää Seinät yhtä omassa kappaleessaan.

viikonloppu. Meikäläisen viikonloppu käynnistyi eilen Vantaan Tikkurilan puistosta Radio Suomen kesäkonsertista. Ja nyt sitten lauantai-tanssia viedään eteenpäin. Ja tiedän, että lauantai-tanssia kuunnellaan hyvin paljon aina mökeillä saunan lämmityshommissa, joten terkkuja kaikille, jotka saunaa lämmittävät tällä hetkellä ja viettävät viikonloppua vaikkapa erämökillä, kuten Mia Leivon kappaleessa vietellään.

0: Mä en ole Mia Leivo ja tämän biisin on viikonloppu erämökillä ja monet viettää viikonloppuaan erämökillä ja siellä rentoutuu, mutta itse haluaisin kyllä viettää viikonloppuni rentoutua jollain ihanalla hiekkarannalla, niin eiköhän ruveta semmoisiin tunnelmiin vähän meitä nyt johdattelemaan Beach Boysin parissa.
1: Yle, Radio Suomi.

The Beach Boys kappaleella Kokomo. Tässä lauletaan niin Jamaikasta, Bermudasta, Bahamasta, Arubasta ja monista muista hienoista rantapaikoista ja Kokomoon kappaleen nimeltänsä, mutta semmoistahan paikkaa ei ollut olemassakaan, mistä he tässä biisissä lauleskeli. Mutta sen jälkeen, kun tästä tuli tommonen rantabaarien ja rantojen ylistyslaulu, niin useampaan paikkaan maailmassa ruvettiin perustamaan semmoisia ainakin rantabaareja kuin Kokomoita. Rannalla jatkettakoon Cliff Richardin ja The Shadows -yhtyeen parissa. Tässä on kappale

Cliff Richard ja yhtyeensä The Shadows kappaleella On The Beach. Ja samoissa tunnelmissa jatkettakoon rannalla aikaansa viettää myös legendaarinen edesmennyt kitarasankari Chris Rea On The Beach kappaleessa.

Chris Rea, On The Beach on tää biisi. Ja jatketaan englantilaisilla kitarasankareilla, jotka aika matalalta laulavat. Chris Rea on itse asiassa 2 vuotta vanhempi, mutta vielä porskuttaa Dire Straits mies Mark Knopfler. Tässä hänen soul-musiikki. What It Is!

Mark Knopfler, What It Is, löytyy Sailing to Philadelphia-albumilta vuodelta 2000. Ja itse olen jonkun verran sitä levyä kuunnellut, koska kuuluin silloin Fatserin musiikkikerho, josta aina sitten lähetti kuukauden levy, jos sitä erikseen perunut. Ja unohin sitten yhtenä kuukautena sen peruttaja toi Mark Knopflerin levyhän sitten meikäläisille lähetettiin. Ihan hyvä levy, ei siinä mitään. Senkin takia tuota biisiä on tullut sitten kuunneltu aika paljon. Vuonna 2000 julkaistiin myös tämän toisen, jälleen yhden brittiläisen artistin biisi, Sex Bomb, Tom Jones.

sitten ihan 2000-luvun alkupuolella ja itse asiassa Englannissa sinkkuna vasta sitten toukokuussa julkaistiin vuonna 2000 toi Tom Jonesin Sex Bomb. Se on innoittanut musiikin tekijöitä, koska mulla tulee aika vahvasti tästä seuraavasta biisistä toi Sex Bombin meininki mieleen. Heikki Koskelo esittää tämän seuraavan biisin. Se on Harmaa Taulus.

En tiedä, onko Pertti Jalonen, Ilkka Vainio, Risto Asikainen levytystudiossa fiilistely Tom Johnson Sexbombia tätä biisiä tehdessä, mutta vähän samoja henkisyyksiä siinä oli. Heikki Koskelo, Harmaa taunus kappale, ja sen myötä päästään Toni Laakson lauantaitanssien epäviralliseen halpojen ja vähän kehnojen, mutta sitäkin legendaarisimpien autojen pari ja niistä tehtyjen lauluja. Tässä on Popeda, minä, Baby ja Moss.

0: Popeda, minä, Baby ja Mosse. Naapurissa oli aikoinaan Mosse pihaparkissa, mutta niitä en ole kyllä hetkeen nähnyt. Mutta tämän seuraavan auton olen nähnyt ihan hiljattain tiellä ajelevan. Niitäkään ihan kauheasti enää näe. Tässä on toinen maanantai ja Datsun 100A.
1: Datsun, no 100A, 100A. Datsun, no 100A, 100A. Datsun, no 100A, 100A. Datsun, no 100A.

sailimme. Kossupullon takapenkillä me tyhjensimme. Pillurallit torin ympärillä kiertelimme. Mitäpä jos päivin noihin vielä palaisimme. Muistan hyvin parhaat päivät meidän nuoruutemme. Niitä aikoja kun palaviksi kaipailemme. Taustapeilin

0: toinen maanantai. Jo synkällä ysärillä tanssittanut Eurodance Poppo Datsun 100A. Se on sellaista musiikkia, jota voisi kuulla myös perjantai-iltaisin Club Millionin ohjelmassa. Ja käsittääkseni myös yhtye on soinut, ei tosin tolla biisillä, mutta esimerkiksi se Mikset tahdo olla mukaan hittibiisi on soinut Juha Pullilla perjantai-illoissa. No Juha Pulli, mitä olisi tänään tarjolla tänne lauantain puolelle nostaa?
1: Morjesta Toni ja Jana, tämä lauantai-tanssia. Tässä kun ollaan Club Millenniumin ja lauantai-tanssien välillä palloteltu noin vuoden päivät näitä kappaleita Eesun taasun, niin nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että mä aion heittää kierrepallona takaisin lauantai-tansseihin kappaleen, jonka Toni noin vuosi sitten tarjosi Club Millenniumiin. Vuonna 2004 SubTVllä pyöri Sessions-niminen musiikkiohjelma, ja tämä ohjelma passitti samaan studioon Iso D:n, Tehosekottimen Matin ja Beats & Stylesin sillä ajatuksella, että tämä kolmikko tekee kesähitin. No, kolmikko lähti ammentamaan ideaa kappaleeseen iltapäivälehtien lööpeistä. Tuona kesänä nimittäin varoiteltiin, että tuleva kesä on valtavan vaarallinen ja iso hyttyskesä. Tästä idea kappaleeseen ja lopputulos kuullaan seuraavana. Millä nimin tämän viikon nosto on siis itse Iso D, Beats

Kiitos jälleen tästä nostosta, Juha. Kyllä tää nyt kerran kesään pitää ainakin soittaa. Danny, Matti Mikkola, The Voices ja Beats and Styles. Hyttystanssi, pommittajat. Kyllä sillä seikkaili ampparitkin ja olikohan vielä tuossa tanssissa joku parma sivuaskel havaittavissa, joten kaiken näköiset öttiäiset on tässä kohteena. Iso kiitos tästä. Ja Matti Mikkola soitti tosiaan kitaraa tuossa ja hän on myös tämän ryhmän aivot. Tämä on Saimaa-yhtye ja rock!

Jos musiikiltaan haluaa soittamisen ja musiikin riemua, niin sitä kyllä tarjoilee Saimaa yhtye hyvinkin vahvasti. Rokki Kongeli oli tämä biisi, jos pyörästä lauletaan. Ja pyörästä lauletaan myös tässä seuraavassa biisissä. Liisa Tuhkanen esittää biisin Vanha fillari.

Hän on Liisa Tuhkanen ja vanha fillari. Toni Laakso lauantaa tanssien toinen tunti ihan kohta. Uutiset tässä väliin, mutta lopetellaan vielä tämmöisen legendaarisen polkupyörälauluun. Tässä on Priitta ja Eikka.

0: Ilta-Sanomat. Lehden mukaan kokoomuksen puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi listaa koskevan kokoomusnuorten aloitteen. Aloite vaatii Tiitisen listan julkistamisen edistämistä. Orpo sanoi Ilta-Sanomille, että asia on syytä käydä läpi hallituskumppaneiden kanssa, jos aloite menee läpi. Tiitisen listalla on suomalaisia, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalvelun Stasiin. Yhdysvaltojen ja Iranin tulitaukosopimuksen kohtalo on edelleen avoin. Maiden odotettiin ilmoittavan sopimuksesta eilen, mutta kumpikaan ei ole vielä vahvistanut hyväksyvänsä 60 päivän tulitauon ehtoja. Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola uskoo, että tulitauko voi syntyä, mutta hän odottaa sen jälkeisistä rauhanneuvotteluista hankalia.
1: Ja todennäköisin lopputulos on se, että tässä saadaan aikaan nimenomaan tällainen ikään kuin aikalisä siinä mielessä, että näistä helpoimmista asioista päästään sopimukseen ja sitten muut asiat siirretään eteenpäin. Eli tavallaan tässä toteutuisi se, mitä Iran on jo tässä koko ajan vaatinut, eli ensin neuvoteltaisiin Hormuzin salmesta ja sitten vasta näistä ydinasekysymyksistä ja näistä muista suurista kysymyksistä.
0: Suomi ja Kanada pelaavat jääkiekon miesten MM-kisojen finaalipaikasta noin tunnin kuluttua alkavassa ottelussa. Aiemmin tänään kisojen isäntämaa Sveitsi varmisti paikkansa finaalissa, kun se voitti Norjan maalein 6-0. Pronssiottelu ja finaali pelataan huomenna.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että pilvisyys lisääntyy vähitellen ja maan pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä, odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Idässä ja pohjoisessa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä. Pohjois-Pohjanmaalla yöstä alkaen paikoin vesisadetta. Yön alilämpötila on 5 ja 10 asteen välillä, päivän ylin 15-22 astetta. Pohjoisessa paikoin viileämpää ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa idästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja poutaa, mutta itärajalla jokunen sadekuuro. Yön alilämpötila on 5 ja 11 asteen välillä, päivän ylin on 13-18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vähän vesisadetta. Yöstä alkaen Keski- ja Pohjois-Lapissa paikoin selkeämpää. Yön alilämpötila on -2 + 7 astetta, päivän ylin 8 ja 13 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Ja varoituksia. Maastopalon varoitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.

tuo on Ilaksisen lauantaitanssien toisen tunnin kärkeen. Tän kuningas Tomi Markkola, aallonmurtaja. Ja siinä on aallonmurtajatkin. Olisi tarpeen, jos tunneaalot meinaa yltyä liian koviksi. Eiks vaan? Tango kuningatar Hanna Hirvonen pääsee jatkamaan tästä kappaleella. Tunneaallot.

niin hauskaa, kun toi tommonen Santana-kitara tässä vuosien saatossa uinut suomalaisen iskelmään niin vahvasti. Tässäkin Santana-kitaroitia kuulolla. Tunneaallot. Hanna Hirvonen esitti sen. Ja Hannahan se pääsee Ekola Hanna seuraksi ääneen. Hirveen pitkä aika on tästäkin, kun tämän versio on soittanut. Villihevosia.

jotenkin viime aikoina, tai viime aikoina, mutta ne edelliset kerrat, kun oon villihevosia kappaleen soittanut, niin oon soittanut sen Liljan loiston version, niin alkuperäisellä mentiin nyt Hanna Ekola siinä, ja villissä tunnelmissa jatkettakoon, ja tää nyt menköön sitten kaikille Tampereen Tappara-faneille, vaikka tää nyt ei se alkuperäinen maalilaulu olekaan, niin sentään Suomi-käännös Life is Lifeista. Villi yö, Jalle on luotu.

Life is Life aina rupeaa soimaan Tampereen Tapparan maali lauluna ja onnittelut Tampereelle. Tappara jälleen Suomen mestaruuden voitti. Leo Luoto esitti tuon Villiyö Suomi-käännöksen ja heitetään nyt kuitenkin läpyt myös Kouvolan suuntaan. KK:lta hieno kausi ja senpä vuoksi seuraavaksi soimaan Rod Stewartia. No biisi on KK. Aram.

jos on tämän Rod Stewartin kappaleen taustalaulija ja uskominen, niin biisellä pitäisi laulaa Cuckoo Aramabama, siis lausua Cuckoo Aramabama, mutta ei, kyllä se on KK Aramabama. Ja jos nyt englantia osaat ja satut kuuntelemaan tuon biisin tekstiä, niin sehän kertoo ihan siitä itsestään. Aika seksivoittoinen kappale oli, mutta toisaalta se sopii tämmöisen KK Aramabama-kappaleeseen, koska kyllähän Jouko Myrrän KK-pelaaminen välillä tällä kaudella melkoista seksiä olikin.

Tässä musiikkia Kaija Kärkisen ja Ile Kallion vuoden 2000 albumilta Kaikki oikeudet, Tyttö säteilee -niminen biisi. Tämän parivaljakon yhteistyö oikeastaan käynnistyy.

vuoden 91 Euroviisukarsinnasta. Kaija Kärkinen Hullu yö-kappaleella silloin valittiin Suomen Euroviisu-edustajaksi ja Ile Kallion tekemä biisi. Ja tuosta silloin alkoi se yhteistyö. Ensimmäinen levy 91 vuonna julkaistiin vielä Kaija Kärkisen nimellä, mutta jo 95 vuodesta alkaa sitten Kaija Kärkinen ja Ile Kallio nimellä levyt julkaistiin. Ja olen tuonne 90-luvun alkupuolelle henkisesti television välityksellä siirtynyt, koska Yle Areenasta on ruvennut katsoa vanhoja kummeleita. Ihan sieltä alusta alkaen. Ja tää biisi pomppasi yhtenä artistivieraana silmille. Liisa Ruuska ja Suolaheinä.

Kyllähän ne on aikoinaan tullut katsottua ne kaikki kummelit, mutta pitkästä aikaa kun aloitti uudemman kerran, niin mielenkiintoisia artistivieraita sieltä pomppaa esiin. Muun muassa tämä Liisa Ruuska oli yhden jakson artistivieraana tällä Suolaheinä-kappaleella. Ja Liisa Ruuska on kyllä jäänyt pieneksi viitteeksi musiikkihistoriaan, koska edelliset julkaistu tuossa viime vuosituhannen loppupuolella. Uusi aurinkosinkku julkaistiin silloin 98 ja albumikin vuonna 98 pistettiin pihalle, mutta sen enempää ei ole kuultu Liisa Ruuskasta. Hieno biisi, Suolaheinä. Ja by the way, jos suolaheinää syöt, niin varoituksen sana, siinä on oksaalihappoa ja se ei sovi varsinkaan lapsille eikä henkilöille, jotka sairastavat reumaa, kihtiä tai munuaistautia. Mutta mikä auttaa, jos olet vaikka suolaheinää vähän liikaa syönyt, niin maito auttaa, koska se neutraloi niitä oksaalihapon vaikutuksia, jotta tiedät. Ja kappas, ei taida olla sattuma, että seuraavaksi soi Maitoa maalta -niminen

maitoa maalta on tämä biisi. Valion maitomaanaksi aikoinaan tämä sävelmä soi, ei toki tämä versio, kun tämä on myöhemmin julkaistua musiikkia Ville Nash 7 kokoonpanolta. Hieno tuommoinen nosto heiltä ja mahtavaa, että ovat tehneet uusio version tuosta biisistä, koska eipä muuta versiota tuosta mainoslaulusta oikein löydy, niin hieno, että toisen tää löytyy. No kun maidosta ollaan tässä laulettu, niin päästetään itse maitopojat ääneen. Veikko Lavin levytyksiä EP-lise ovat pistäneet pihalle. Tämä on yksi niistä biiseistä. Väärä vitonen. Asialla maitopojat.

0: näin käy maitopojilta. Veikko Lavin musisointi, väärä vitonen. Tuossa hiljattain Veikko Lavin kuolemasta tuli 30 vuotta ja suurta taiteilijaa kunnioittaakseen epäilinen Veikko Lavin lauluja pistettiin pihalle. Anne-Mari Kanniainen, haitari, soiton moninkertainen mestari, oli tuossa haitarissa maitopoikien kappaleessa.
1: Yle, Radio Suomi.

boomia tuli, koska niitä on käytetty ysäripopissa aiemminkin ja muutenkin, koska 95 vuonna Out Here Brothers julkaisi Boom Boom Boom kappale. Ja tiedättekö mitä? Siitä on tehty aivan uunituore suomi-käännös. Asialla tietenkin ysärin taiteja Waldo's

0: No, onhan tää ihan törkeä hyvä tanssikansan tanssittaja. Out Here Brothersin Boom Boom Boom Suomi-versiona ala Valdeus People.
1: Toivotaan, toivotaan, toivotaan.
2: Käännös toive.
3: Yle Radio Suomi.
0: Toni.Laaksonen@yle.fi osoitteeseen voi jättää käännösbiisi toiveita, jos niitä mielessä vain on, niin kuin AV:llä on ollut. AV, lyhyestä virsi kaunis, hän sanoo: kantripoppia peliin, Marion, kuin varkaat.

Tämä biisi on Ruotsin kautta päätynyt Suomeen. Börja Jenn aluksi oli ruotsiksi tämä biisi ja suomeksi Kuin varkaat Marjonin esittämänä. Kiitoksia tuosta käännösbiisistä ja toiveesta AV:lle.

0: Matti Esko tässä kappaleella Rinnassa varkaan.
1: Viimeiset hitaat.
2: Yle Radio Suomi.
0: Eilen vietettiin Radio Suomen kesäkonserttia. Jos et ollut paikalla ja, tai vaikka olitkin paikalla ja haluaisit jälkikäteen tutustua illan tarjontaan, niin Yle Areenahan palvelee varsin mainiosti. Sieltä löytyy kaikki keikat, Olavi Uusivirran, Arttu Viskarin ja Iltan keikat ja Iltan musiikki, milloin viimeisenä kotimaisena hitaana. Tää on Anna Tuulla vaan.

heittämällä yksi kovimpia suomalaisia laulajia. Ilta, anna tuulon vaan ja käyn tsekkaamassa Yle Areenasta. Iltan Radio Suomen kesäkonserttikeikka, jos missasit sen. Tuulihommissa mennään myös illan viimeisessä ulkomaisessa hitaassa. Tää on Disney-musiikkia. Colors of the Wind. Tämän uuden version esittää Tori Kelly.

No jos on ilta hyvä laulaja, niin sitä samaa voi kyllä sanoa tämän laulajan kohdalla. Ilon viimeinen ulkomainen hidas, Tori Kelly, Colors of the Wind. Disney-musiikkia siinä. Ihan kohta kello 9 uutiset ja muistuttakoon, että kello 22 jälkeen menomesta ja siihen sopivaa musiikkia tähän lauantai-tanssien loppuun. Markku!

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ottaisi Palestiinan valtion tunnustamisen mukaan tulevan hallituksen hallitusohjelmaan. Ylen Ykkösaamussa vierailleen Lindmanin mielestä Suomen olisi kannattanut viime kesänä liittyä Palestiinan valtion tunnustaneiden maiden joukkoon.
1: Ajattelen niin, että Palestiinan tunnustamisesta olisi hyvä sopia jo heti seuraavassa hallitusohjelmassa ja sitten yhdessä tasavallan presidentin kanssa hakea sitten sen jälkeen siinä oikea ajankohta sille.
0: Pääministeri Petteri Orpo ei näe estettä Tiitisen listan julkaisemiselle, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan kokoomuksen puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi listaa koskevan kokoomusnuorten aloitteen. Aloite vaatii Tiitisen listan julkistamisen edistämistä. Orpo sanoi Ilta-Sanomille, että asia on syytä käydä läpi hallituskumppaneiden kanssa, jos aloite menee läpi. Tiitisen listalla on suomalaisia, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Koulujen päättäjäisiä on juhlittu tänään muun muassa Vantaalla Yle-kesäfestareiden Yle X-popissa. Paikalla olivat myös Tampereella opiskeleva Kaapo Kulonummi ja Joensuussa opiskeleva Christopher Salmi.
2: No todella hyvä fiilis, että aurinko paistaa ja Suomi pelaa tänään, niin en tiedä mitä voisi tästä muuttaa enää.
3: No mä olin sanonut ihan samaa, että kohta katsoa Suomen matsia ja katsotaan miten käy.
0: Ja näillä hetkillä alkavassa ottelussa ratkeaa siis, pääseekö Suomi finaaliin jääkiekon miesten MM-kisoissa. Siitä lisää Urheiluradio ja Jouko Vuolle.
4: Ja todella Urheiluradion vuoro. Studiossa siis Jouko Vuolle. Ja tänään on todella jääkiekon MM-kilpailuissa se välieräpäivä. Koko turnauksen ilman tappioita pelannut isäntämaa Sveitsi voitti kisojen yllättäjän Norjan selkein numeroin 6-0. Ja Sveitsi pelaa nyt kolmannen kerran peräkkäin MM-kisojen finaalissa. Suomi ja Kanada ovat aloittaneet kamppailunsa 1,5 minuuttia sitten. Vielä ei maaleja ole siinä kamppailussa nähty. Siitä tarkemmin kello 22 Urheiluradiossa, kun ollaan viisaampia, miten asiat etenevät. Jalkapallon mestarien liigan loppuottelu Paris Saint-Germainin ja Arsenalin välillä. Ensimmäinen varsinainen peliaika on käyty ja tilanne on 1-1, kun jo 6 minuutin kohdalla Kai Havertz vei Arsenalin 1-0 johtoon rangaistuspotkussa. Sitten Dembele 65 minuutin kohdalla tuon kamppailun tasoitti ja kuumassa helteessä pelaajia nyt huoletaan. Rasitus on kova, lihakset kovilla ja kamppailu jatkuu hetken päästä. Jalkapallon veikkausliigassa tänään HJK voitti IFK Mariehamnin 1-0. Kuopion palloseura FC Inter kärkiottelussa tasan 1-1. TPS Vaasan palloseura se päättyi 1-0. IF Knistan voitti Seinäjoen jalkapallokerhon 3-2. FC Lahti Ilveksen peräti 5-0. Kärjessä edelleen Inter 24, KuPS 20, AC Oulu 18. Siinä miten tuo veikkausliiga tällä hetkellä etenee. Götzisissä Itävallassa Enni Virjonen, Saga Vaninen mukana 7 ottelussa, hyvin perinteinen moniottelutapahtuma ja kilpailu on siis naisten osalta puolivälissä. Sophie Docter johtaa 3969. Enni Virinen on ennätystahdissaan 3730. Saga Vaninen 3610 kilpailussa. Tällä hetkellä 15. Korkeudessa Vaninesta 77, Virjonesta 74, Kuulaa Virjonen 13.95, Vaninen 13.64. 100 metrin aidoistaan kaikki alkoi, silloin Virjonen juoksi 13.44 ennätyksensä, Vaninen 13.80 ja 200 metrillä Virjosen aika 24.04, Vannisen 24.94, joten Saga Vaninen alavireinen ottelu, niin kuin nyt on osattu odottaa, Virjonen sen sijaan on todella ennätystahdissaan.
5: Kyllä tämä on tosi siisti kokemus, että ihan mieletön kannustus ja eka jopa aluksi oli vähän silleen, että wow, että mitäs tää tämmönen, mutta on ollut kyllä tosi siisti ja aika tiukka päivä, niin kuin tiheä aikataulu, niin nyt on kyllä ihan kiva mennä lepäämään.
6: Onks tää sitä, mitä sä odotit? Nyt on paukkunut aika kovia tuloksia taulu.
5: No kyllä mä oon silleen ihan tyytyväinen, että mikään ei ole ollut semmonen niin kuin piikkitulos, mutta sellaista tasasta niin kuin on ollut. Että, ja tää on nyt ihan kauden näitä alkuhetkiä, niin siihen nähden mä oon kyllä ihan tyytyväinen, että 200, no eka oli vähän, että nää, no oliko nyt ihan niin hyvä, mutta sitten toi oli mun paras kauden avaus niin kuin ylivoimasti koskaan, että pitää olla tyytyväinen nauttia tästä tunnelmasta.
4: Kimmo Porttila haastatteli ja nyt sitten Petri Puistolan maalilla Suomi 4 minuutin jälkeen johtaa Kanadaa vastaan 1-0 tuolla Zürichissä. Peli on siis aivan alkuvaiheissaan, mutta hyvä alku. Ja Japanin MM-rallin toin päivä saatiin ajettua Toyotalla nelosjohto. Rallia johtaa Elfyn Evans, Sebastian Ogier toisena 17 sekuntia jäljessä ja Sami Pajari kolmantena 44 sekuntia kärjestä. Takamoto Katsuta neljäntenä. Vauhtia on parantanut Pajari ja joi tänään 3 pohja-aikaa. Kärkitaistelussa mukana ollut Toyotan Oliver Sundberg ajoi ulos ja joutui keskeyttämään kakkospaikalta. Ja todetaan vielä lentopallotulos. Miesten maaottelu Latvia taipui Suomelle 2-3. Suomi voitti turnauksen voitettuaan sekä Viron että Latvian. Ja todetaan vielä se Mikko Lampisen kiekkokaari 60-04 Yhdysvaltain yliopistosarjoista. Kun sitten jäädään odottamaan 22 urheiluradioita ja kuulemaan, miten silloin on tilanne. Suomi siis johtaa Kanadaa vastaan 1-0.

Tämä on viikon uutinen selkosuomeksi. Toimittaja on Marko Tammi. Aiheena on tällä kertaa suvivirsi ja koulujen kevätjuhlat. Suomessa on pitkä perinne, että koulun kevätjuhlassa lauletaan suvivirsi. Nyt laulusta on tullut iso riita Espoossa. Kerromme nyt lisää tästä riidasta ja suvivirrestä. Suvivirsi on vanha laulu, joka kertoo kesän alkamisesta. Monelle suomalaiselle se on tärkeä merkki siitä, että koulujen kesäloma alkaa. Suomen eduskunta on päättänyt, että koulut saavat laulaa suvivirren juhlassa. Eduskunta sanoo, että yksi laulu ei tee juhlasta uskonnollista tilaisuutta. Kouluissa on kuitenkin oppilaita, jotka kuuluvat eri uskontoihin tai eivät kuulu mihinkään uskontoon. Suvivirrestä alkoi iso riita, kun espoolainen isä teki valituksen koulun juhlista. Isä ei hyväksy sitä, että uskonnoton lapsi kuuntelee uskonnollisia lauluja koulussa. Lapsen piti kuunnella koulun kevätjuhlissa suvivirsi ja joulujuhlissa kristillinen joululaulu Varpunen jouluaamuna. Isä sanoo, että tämä loukkasi lapsen oikeuksia. Yhdenvertaisuuslautakunta on viranomainen, joka tutki isän valituksen. Lautakunta päätti, että Espoon kaupunki syrji oppilasta. Lautakunta määräsi Espoon kaupungille 10 000 € sakon. Monet suomalaiset ihmettelevät sakkoa, koska suvivirsi on niin tärkeä osa suomalaista kulttuuria. Myös Tapio Luoma puhuu asiasta. Hän on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa, eli korkein johtaja. Arkkipiispa sanoo, että suvivirsi on osa yhteistä suomalaista kulttuuria ja perinnettä. Arkkipiispa sanoo, että yksi laulu ei tee juhlasta uskonnollista tilaisuutta. Koulut ovat järjestäneet nyt kevätjuhlat tavalliseen tapaan. Koulujen pitää kuitenkin kertoa perheille etukäteen, jos juhlassa on uskonnollisia lauluja, esimerkiksi suvivirsi. Koulujen pitää myös tarjota muuta ohjelmaa.

ohjelmaa niille oppilaille, jotka eivät halua laulaa tai kuulla uskonnollisia lauluja. Viikon uutisen aihe oli suvivirsi ja koulujen kevätjuhlat. Kerrataan vielä tärkeimmät asiat. Viranomainen on määrännyt Espoon kaupungille ison sakon, koska uskonnoton lapsi osallistui kevätjuhlaan, jossa laulettiin suvivirsi, ja joulujuhlaan, jossa kuultiin kristillinen laulu. Isä teki asiasta valituksen, koska koulu ei kertonut lauluista etukäteen. Monet suomalaiset ihmettelevät sakkoa, koska suvivirsi on vanha perinne kevätjuhlissa. Tämä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Tavataan taas kuulemiin.

0: Yle Uutiset selkosuomeksi. Toimittajana oli Marko Tammi.
1: Yle Radio Suomi.
0: Ja tämä on Yle Radio Suomen ilta. Minä olen Heikki Tikkanen. Terve vaan ja hyvää lauantai-iltaa kaikille. Kuunnellaan tarina hölmöstä rakkaudesta. Scandinavian Music Group.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Samuli Putro, viimeiseen kaukaloon oli Samulin kappale nimeltään. Kello on 21.20 ja Suomen ja Kanadan välistä puolivälierä-ottelu on pelattu jo tovin. Suomi tuossa noin 5 minuutin kohdalla siirtyi Patrik Puistolan osumalla 1-0 johtoon, mutta vähän myöhemmin noin 90 minuutin kohdalla suurin piirtein Kanadan Robert Thomas

tasoitti ottelun 1-1. Jännä matsi. Vanessa Paradis on hän ja tämä on vanha soul-klassikko Be My Baby.

Vanessa Paradis ja Be My Baby. Ylen kesäfestari on käynnissä Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa ja tänään on ollut Yle X:n päivä. Yle X Popissa paraikaa lavalla esiintyy Erika Wigman ja tämän illan viimeinen esiintyjä on Lauri Haav. Ja huomenna onkin sitten tämän kesäfestivaali huipentuma, kun Yleisradion 100-vuotisjuhlien kunniaksi Radion Sinfoniaorkesteri päättää konsertin tuolla Vantaalla, siis huomenna. Kuoro Unohtumattomat nousee lavalle huomenna ensimmäisenä kello 15 alkaen ja tuonne urheilupuiston tapahtuma-alueelle pääsee kello 14 alkaen. Tämä Unohtumattomat on sellainen kuoro, että se koostuu kaiken kaikkiaan 17 laulajasta, joilla kaikilla on eri vaiheessa oleva muistisairaus. Ja kuoron mukana on Anna Puu. Perinteisen kuorolaulun lisäksi kuullaan myös räppiä siellä. Pitkän linjan muusikot Kalle Lindroth ja pianisti Lasse Piirainen ovat

myöskin mukana. Tämä kesäfestivaali sitten tosiaan huipentuu Radion Sinfoniaorkesterin konserttiin ja se alkaa kello 18 ja sitä voi tietenkin siellä Vantaalla seurata paikan päällä, mutta myös Yle Teema ja Yle Radio 1 seuraavat tuota konserttia, että sitä voisi seurata sekä TV:n että radion kautta.

Hyvää yötä ja huomenta, Don. Huonot ajassa 14.26. Dylan Holloway vie Kanadan 2-1 johtoon, mutta ei vielä luovuteta tässä vaiheessa. Pelihän on oikeastaan vasta aika nuori. Got a wife and kids in Baltimore, Jack. Näin alkaa seuraava kappale. Hän on tietysti Bruce Springsteen ja kappale on River-albumilta, hieno Hungry Heart.

Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Ilta ja jokaisen hymyn takana. Ilta oli yksi eilisen Radio Suomen kesäkonsertin artisteista. Hän itse asiassa aloitti tuon illan ja hienosti aloittikin. Kiitoksia vaan Ilta tuosta eilisestä esiintymisestä. Suomalaiset ovat saaneet Italian suunnasta kiitosta, nimittäin tuossa taannoisessa Malediivien turmassa menetti henkensä 5 italialaista. Heidän 3 hautajaisia on vietetty tänään ja lisäksi tuon pelastusoperaation aikana kuoli 1 malediivilainen sukeltaja. Suomalaiset sukeltajat olivat mukana tuossa pelastusoperaatiossa ja nyt he ovat saamassa korkea-arvoiset Italian ansioritarikunnan kunniamerkit, nimittäin Italian presidentti Sergio Mattarella on päättänyt myöntää omasta aloitteestaan 3 suomalaissukeltajalle Italian tasavallan ansioritarikunnan kunniamerkin. Asiasta kertoo Italian presidentin kanslia ja MTV3 Uutiset on ottanut ensimmäisenä tämän asian esille. Kunniamerkit myönnetään Sami Paakkariselle, Jenni Westerlundille ja Patrick Grönqvistille, jotka nostivat tosiaan Malediiveillä vedenalaisesta luolasta 4 italialaisen sukeltajan ruumiit. Tämä Italian tasavallan ansioritarikunta on perustettu vuonna 1951 ja se on Italian tasavallan ritarikunnista kaikista korkea arvoisin. Sen kunniamerkeillä palkitaan esimerkiksi ansioista, jotka on saavutettu kirjallisuuden, taiteen ja talouden alalla tai hyväntekeväisyyden tai humanitaarisen toiminnan saralla. Lisäksi kunniamerkki voidaan myöntää pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta palveluksesta siviili- ja sotilasuralla. Yleensä Italian presidentti myöntää kunniamerkit pääministerin ja Italian tasavallan ansioritarikunnan ehdotuksesta, mutta hän voi kuitenkin päättää myöntää tällaisen ansiomerkin niin sanotun motu proprio -periaatteen mukaan, eli siis omasta aloitteestaan, ja näin on nyt tehty.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässäkin kohtaa siis voisi sanoa, että hyvä Suomi. Ekotrippi esiintyy vielä. Ja sen jälkeen myös Haloo Helsinki, ennen kuin tulee säätieltä ja merenkulkijoille. Ekotrippin kappale on nimeltään Jossain täytyy olla päivän valo.

summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Kello on 21.50 ja tässä säätiedotus meren kulkijoille. Huomautus veneilijöille: Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta on aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Lappiin vahvistuu yöllä pohjoisesta korkeapaineen selänne, heikko matalapaineen osakeskus muodostuu päivällä Selkämerelle. Päivällä Pohjanlahden rannikolla on paikoin merituulta. Suomenlahti itätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla koillisen puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, iltapäivästä alkaen kaakon puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta on 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamusta alkaen kaakon puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, illalla 2-6. Ylimmillään tuulen nopeus on 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamulla 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5-9. Hyvä näkyvyys. Saimaa idän ja kaakon välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja Saimaallakin on hyvä näkyvyys. Säätietoja rannikkoasemilta kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita oli 11, etelätuulta mitattiin 4 metriä sekunnissa, se on pilvinen ja näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 12, etelä 2, pilvistä 43, Orrengrund 12, etelä 2, pilvistä yli 20, Emäsalo 12, itäkaakko 9, Kalbodagrund 12, itä 7, Itätoukki 10, itäkaakko 6, Harmaja 11, koillinen 2, selkeä 20, Mäkiluoto 12, länsi-lounas 3, Bogasär 15, koillinen 3, selkeä 41, Hanko-Tulliniemi 13, länsi-luode 6, Russar 12, länsi-luode 10, Venö 13, länsi 6, Uuttö 12, länsi 4, selkeä 35, Rajakari 15, länsi 5, Fagerholm 15, länsi-luode 4, Vilsanti 11, luode 4, 50 kilometriä näkyvyyttä. Kotska Sandöön, sieltä tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, länsi 2, selkeä yli 20, Nyham 11, etelä 4, selkeä 50, Märket 10, kaakko 5, Isokari 12, pohjoisluode 5, selkeä yli 20, Kylmäpihlaja, lämpöasteita 13, tuulen suuntatieto puuttuu, nopeus on 8 metriä sekunnissa, sää on selkeä ja näkyvyys 20 kilometriä. Tahkoluoto 12, pohjoisluode 7, selkeä 50, Selgrund 13, luode 5, selkeä 50, Bredskäret 15, pohjoinen 3, Strömmingsbodan 12, koillinen 3, Valassaaret 14, itäkoillinen 1, Kallan 11, pohjoinen 6, Tankkar 11, pohjoinen 4, puolipilvistä 50, Ulkokalla 10, pohjoiskoillinen 7, Nahkiainen 10, pohjoiskoillinen 7, Raahe 13, pohjoinen 5, pilvistä 20, Oulu Vihreä Saari 15, pohjoinen 5, yli 20, Marjaniemi 13, koillinen 6, melkein pilvistä, yli 20. Kemi 1, 12, pohjoiskoillinen 5. Ja vielä tiedot ajoksesta. Lämpöasteita 12, pohjoistuulta 3 metriä sekunnissa. Sää on pilvinen ja näkyvyys on 50 kilometriä.

0: Jesse Kaikuranta, näytän sulle rannan.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Täällä Yle Radio Suomessa kohta kello 22 Yle Uutiset ja sen jälkeen Suomen pöydällä tanssittavi radio-ohjelma. Juontajana tänään on Hanna Katajarahko. Heikki Tikkanen toivottaa oikein mukavaa lauantain jatkoa. Moi moi.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Koulujen päättäjäisiä on juhlittu pääosin poutaisessa ja lämpimässä säässä eri puolilla Suomea. Pääkaupunkiseudulla päättäjäisiä juhlittiin muun muassa Vantaalla Yle Kesäfestareiden Yle X-popissa. Paikalla olivat aikaisemmin illalla myös Tampereella opiskeleva Kaapo Kulonummi ja Joensuussa opiskeleva Christopher Salmi. He odottivat illan jääkiekkoottelun alkamista.
1: No todella hyvä fiilis, että aurinko paistaa ja Suomi pelaa tänään, niin en mä tiedä mitä voisi tästä muuttaa enää.
2: No mä olin sanomassa ihan samaa, että kohta katsoa Suomen matsia ja katsotaan miten käy.
0: Meneillään olevassa ottelussa ratkeaa siis, pääseekö Suomi finaaliin jääkiekon miesten MM-kisoissa. Ajatus kesälomien myöhentämisestä elokuulle jakaa työssäkäyviä. Suomen yrittäjien kyselystä selvisi, että 39% vastaajista vastusti siirtoa. 35% kannatti sitä. Joka neljäs ei osannut sanoa kantaansa. Kesälomien siirtoa kannattivat muita useammin yrittäjät ja yksityiset ammatinharjoittajat. Opetusministeri Anders Adlercreutz on ehdottanut, että koulujen kesälomien

0: Saloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla. Poliisi epäilee 3 ihmistä pahoinpitelystä Sinimustan liikkeen vaalitapahtuman yhteydessä Helsingin Narikkatorilla. Yksi heistä osallistui Sinimustan liikkeen tilaisuuteen ja 2 muuta rasismin vastaiseen mielenosoitukseen. Lisäksi poliisi epäilee 1 henkilöä lievästä pahoinpitelystä ja 1 virkamiehen vastustamisesta. Kaikki 5 kiinni otettua päästettiin vapaaksi kuulustelujen jälkeen. Sinimusta liike on avoimen rasistinen ja fasistinen puolue, joka pyrkii eduskuntaan. Italian presidentti Sergio Mattarella on myöntänyt 3 suomalaissukeltajalle Italian tasavallan ansioritarikunnan kunniamerkit. Kunniamerkin saivat Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. He nostivat 4 Malediiveilla hukkuneen italialaissukeltajan ruumiit toukokuussa. Ruumiit nostettiin 10 metrien syvyydestä Vaavun atollilla sijaitsevasta luolasta. Sää jatkuu poutaisena, mutta pohjoisessa ja itärajalla voi sataa paikoin vettä. Yöllä on 5–11 astetta, Lapissa voi olla vähän pakkasta. Huomenna päivällä on 13–22 astetta, Lapissa 8–13 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja lounaisosissa sekä Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
1: Nyt toviksi urheilun pariin studiossa. On Jouko Vuolle ja jääkiekollahan tietysti lähdetään liikkeelle, sillä Suomi pelaa Kanadaa vastaan. MM-kisojen finaalipaikasta välieräkamppailun toista puoliaikaa on pelattu reilut 5 minuuttia ja peli on nyt 2-2. Kanada johti ensimmäisen erän jälkeen 2-1, mutta Barkovin maalilla ollaan nyt tilanteessa, jossa ollaan pelissä tasan. Haetaan siis vastustajaa Sveitsille, joka on pelannut tähän mennessä turnauksen ilman tappioita. Sveitsi nimittäin voitti sarjan tai kisojen yllättäjän Norjan selkein numeroin 6-0. Mutta ehkä mielenkiinto kohdistuu nimenomaan tähän Suomen ja Kanadan väliseen otteluun tai Kanadan ja Suomen tarkkaan ottaa, joka etenee siis tilanteessa 2-2. Pitkän kaavan kautta ratkottiin Budapestissa jalkapallon mestarien liiga, nimittäin ratkaisu löytyi vasta viimeisessä rangaistuspotkussa ja Paris Saint-Germain kukisti kuin Arsenalin lopulta tässä kamppailussa ja vei mestarien liigan. Arsenal meni 6 minuutin kohdalla Kai Havertzin johdolla maalilla johtoon, mutta vain rangaistuspotkulla Dembele tasoitti tuon kamppailun. Paris Saint-Germain siis mestarien liigan voittaja. Ja jalkapallovestarien veikkausliigassa HJK IFK Mariehamn päättyi 1-0, KuPS FC Inter 1-1, TPS voitti Vaasan palloseuran 1-0, Knistan SJK 3-2 ja FC Lahti Ilveksen peräti 5-0, Inter KuPS edelleen sarjan kärjessä. 2-2 tilanteesta, sitä lähdetään jännittämään ja myöhemmin illalla selviää, kuka on Sveitsin vastustaja finaaleissa. Tässäpä urheilut.

loppu, reput on heitetty nurkkaan ja arki on virallisesti peruttu. Puikoissa on lauantai-illan virallinen ylipäällikkö, eli minä, DJ Hanna, lomalupa Katajarahko. Menomestassa ei tänään jaeta ehtoja eikä todistuksia, vaan virallisia lupalappuja bailaamiseen, pöydillä tanssimiseen ja aamuun asti valvomiseen. Nyt unohdetaan siis herätyskello, otetaan kylmä juoma käteen ja annetaan menomestan musan viedä mennessään, koska tästä alkaa.

Hei, kesän aloitus bailujen kärkeen soi Popedan. Pitkä kuuma kesä, mutta jos tämä kesä, joka tästä alkaa nyt, on pitkä ja kuuma, niin voihan se olla myös ehkä vähän

Menomestassa Kynttär ja Teeny Weeny String Bikini. Sitä ennen Alexia, hän totesi, että summer is crazy. Muistatteko hei vielä? Ne nuoruuden luvattomat salaiset kesäöiden nakuuinnit läheiselle rannalle. Ja tietenkään niistä ei koskaan jääty kiinni.

Menomestan kesän aloitusbailut on käynnissä ja tämmöisiä lupalappuja rennon letkeään bailaamiseen tarjoaa ja myöntää tänään illan DJ Hanna Lomalupa Kataja Rahko. Ja nyt annetaan todellakin lupa sille letkeälle liikkeelle. Tähän varmaan löytyy meiltä jokaiselta se oma liikerata,

jotenkin studiossa lähti lanteet liikkeelle. Pikkusen lämminkin jo tuli, mutta sehän on hyvä, koska näissä vailuissa pitääkin vähän hiki tulla. Hei, kohta otetaan etsintäkuulutusta kehiin, mitä hän siellä tänään etsinnässä onkaan. Mutta ennen sitä vähän kävelyä auringon.

0: Etsintäkuulutus.
1: Tässä on Make Moi. Oli 15-vuotias heinäkuussa 90. Seisoin mökkitiellä, takaa tukkahulmus. Vastassa oli Pena neovihreissä sortseissa ja meillä oli tarkoituksena hieroa kaupat mun tunturi Tigerista. Polokasin sen käyntiin, no se pöriisi, savuutti kaksi tahti kärryä ja mä valehtelin suoraan silmät, että tää kulkee ainakin 60. No todellisuudessa peli vaati käynnistyäkseen kaasuttimen kopauttamisen jakoavaimella. Penahan tää tekniikka ei onneksi kiinnostanut, se vaan tuijotti tankin tiikerin tarraa ja totesi, että toi näyttää törkeen kovalta, niin kuin se näyttikin. Kovaan tinkaamisen jälkeen lyötiin kättä päälle ja Tigeri vaihtoi omistajaa muistaakseni 200 markalla sekä Penan päällä olleella Iron Maiden farkkuliivillä. Pena kaasutti, sora lensi. Mä jäin tielle hymyilemään vähän liian isossa liivissä, mutta rahat oli taskussa. Se oli kesän paras päivä. No nyt vuosikymmeniä myöhemmin tässä tuli vaan mieleen, että mitäköhän sille mun vanhalle tunturi Tigerille nykyään kuuluu, että onkohan se päätynyt jonkun harrastaja helmeksi vai ruostuuko se yhä jonkun ladon perällä.
0: Etsintäkuulutus.
2: Ladies and gentlemen, tervetuloa Mabachoon! Elman aloittaa surmanajaja toisessa polvessa! Antoni Pärinäjä paukettaa jo 20 vuotta! Surmanajaja Anni Puuranen! Mukaani matkaan!
3: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

Sliipparit ja kesämopo. Löytyykö vielä tallista joku nuoruuden kulkupeli, mopedi vai ruostuuko kenties tallin seinustalla tai aitan seinustalla jossain? Ja löytyykö muistoja vielä omista lapsuuden ja nuoruuden kesistä? Eiks vaan, että se oli sellaista, että aamulla lähdettiin pihalle ja sisälle tultiin vasta sit, kun oli ihan pakko, eli no, kello oli jo aika paljon. Päivät vietettiin uimalla, hyppimällä kumpparia, kelattiin C-kasetteja lyijykynällä, imettiin mehujätä niin, että kieli oli sininen. Ja jos tuli jano, niin vettä vedettiin suoraan puutarhaletkusta. No niin, minkälaisia muistoja voit laittaa vaikka Menomestan sähköpostiin menomesta@yle.fi. Mut kesäloma on sellaista aikaa, että siitä pitää ottaa kaikki irti, eiks vaan? Ja niinhän me otettiin. Ja otetaan tietenkin edelleen, koska hei, kesäloma. Kesäloma on kesällä.

tästä Ilonan kesäpanobiisistä tuli mieleen kesäkumit ja kesäkumibiisit. Ja seuraava kesäkumibiisi on vuodelta 1997, Nuoret kemistit.

Ricky Martin, Livilla Vida Loca. Mut hei, onks tää seuraava herra sitten meidän Suomen oma Ricky Martin? Res Redford, taas aurinko nousee!

väliin, mutta Veno mestassahan vaivut jatkuu puoleen yöhön saakka. Otetaan ne uutisia vielä Bellini ja Samba de Janeiro. Samba.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Helsingin poliisi on tyhjentänyt kaivopuistoa järjestyshäiriöiden takia. Poliisin mukaan puistossa on runsaasti päihtyneitä alaikäisiä juhlimassa koulujen päättymistä. Puistossa on ollut illalla pahoinpitelyjä ja yhden ihmisen epäillään saaneen teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa. Uhri on toimitettu jatkohoitoon ja yksi henkilö on otettu kiinni epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Italian presidentti Sergio Mattarella on myöntänyt 3 suomalaissukeltajalle Italian tasavallan ansioritarikunnan kunniamerkit. Kunniamerkin saivat Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. He nostivat 4 Malediiveilla hukkuneen italialaissukeltajan ruumiit toukokuussa. Ruumiit nostettiin 10 metrien syvyydestä Vaavun atollilla sijaitsevasta luolasta. Vuoden alussa euroalueeseen liittynyt Bulgaria joutuu liiallisen alijäämän menettelyyn, kertoo Financial Times-lehti. Lehden haastattelemien virkamiesten mukaan Bulgarian budjettialijäämä on 3,5%. Menettely käynnistetään, jos jäsenmaan alijäämä ylittää 3% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Komissio ennustaa Bulgarian alijäämän nousevan ensi vuonna vielä yli 4%. Yhdysvaltalainen elokuvatähti Nicolas Cage on muuttanut nimensä. Cagein alkuperäinen sukunimi on Coppola. Cage kertoo laillistaneensa taiteilijanimensä viime vuonna. Cage on ohjaaja Francis Ford Coppolan veljenpoika. Hän valitsi taiteilijanimensä sarjakuvasankari Luke Cagein eli voimamiehen sekä säveltäjä John Cagein mukaan.

Summer. Menomestassa käynnissä on kesän aloitusbailut. Ja musat täällä studiossa soittaa tänään. Ja ne illan viralliset bailuluvat myöntää DJ Hanna, Loma, Lupa, Kata ja Rahko. Ja niin kuin aina, Menomestassa soi parasta musaa kasarilta, ysäriltä, 2000-luvun alkupuolelta. Ihan parhaat kesän starttipailut käynnissä, eikö vaan? Ja hei, ysäriltä se tämä

etsintäkuulutus ja varsin luontoaiheinen sellainen on luvassa. Mutta ennen tuota etsintäkuulutusta Bloodhound Gang ja The Bad

0: etsintäkuulutus.
1: Vuonna 1989 kasaritukka oli korkealla, permanentti kireänä ja mä olin korviani muuten rakastunut kylän kuumimpaan kolliin. Eränä heinäkuun iltana sääskiä oli enemmän kuin laki salli ja tää mun salainen ihastus sai Neron leimauksen viedä mut romanttiselle iltapalalle nuotiopaikalle syvälle metsään. No polku muuttukin äkkiä mudaksia, koska mulla oli jalassa mun ihan upouudet valkoiset purjehduskengät. Tää herrasmies sanoi, hyppää kyytiin. Ja se kantoi mut reppuselässä perille. No sittemmin romantiikka muuttui nopeasti sähläykseksi. Tulitikut oli unohtunut kotiin ja me saatiin aikaa vaan hirveä savuverho. Lopulta molemmat HK:n sinisen puolikkaat putosi tuhkaan, josta me sitten pyyhimme ne hihan ja söimme ne hiekkaisina ja puolikypsinä. Mutta silti naurettiin mahat kipeiksi ja ilta oli elämäni paras. Kengät säästy, mutta sydän, se jäi sinne polulle. Missähän tämä ritari vaikuttaa nykyään? Jos tunnistat itsesi tai kaverisi tarinan kesältä 1989, niin ilmi anna itsesi. Tarjoan tällä kertaa kunnon makkarat ja kuivat sytykkeet.
0: Etsintäkuulutus.

Gloria Estefan ja Konga. Ihanat kesälomat, niitten aikana on varmasti sattunut ja tapahtunut jos jonkin näköistä. Onks joku näistä seuraavista sattunut just sulle? Onks käynyt näin, että on ollut koko perheen hikinen C-kasetin kelaussessio lyijykynällä autossa, kun kasetti päättikin oksentaa nauhat ulos kesken dingon biisin? Voi sitä ryppystä C-kasettinauhaa sentään. Tai onks käynyt näin, että naapurin Lassen Mankan patterit hiipu rannalla, ja sit Modern Talking alkoikin kuulostaa hidastetulta kauhuelokuvalta. Tai vaikka sitten tää. Walkman korvalappustereot uppos vahingossa järveen heti loman ekana päivänä laiturilta hypätessä. No, jos näistä joku on sattunut just sulle tai löytyy joku mahtava muisto omalta kesälomaltasi, niiltä ihanilta vapailta kesälomapäiviltä, kun koulusta vapaata ja on saanut kesän tehdä, no ainakin melkein ihan mitä vaan. Laita noita tarinoita, biisitoiveita, etsintäkuulutuksia tai muita terkkuja meille Menomestaan sähköpostiin menomesta@yle.fi. Ja onhan noissa kesissä ja kesälomissa aina vaan jotain taikaa. Siihen viittaa myös tämä seuraava biisi. Ei muuta kuin laitetaan Menomestassa soimaan Playa Hitiä, The Summer

Princess calling you, a message from Love City. Ja kohta kuullaan Mr. Presidentiltä Coco Jumbo, mutta ennen sitä otetaan meidän bailuihin mukaan Valdos People, You Drive Me Crazy. Yeah!

tarjoaa myös sellaisia säitä, jolloin paljaan jalan alla se asfaltti hieman polttelisi. Näitä meidän kesän starttivailuja Menomestassa on jäljellä 2 biisiä. Ja näistä kahdesta ensimmäisenä tänne lähtikin jo soimaan Yö ja Vie mut minne vaan.

0: aivan ihana tämä Summer of Love ja Helen Hoffner. Kiitos Hanna, Kata ja Rahko, olipa kesäinen menomesta. Täällä Laura Haikala jo valmiina studiossa. Kohta kello lyö keskiyön verran ja siitä sitten uutisten jälkeen 2-tuntinen Toiveiden yökonsertti. Tässä yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi ja tekstarin voit laittaa numeroon 16149. Sen hinta on 40 senttiä. Alkuun kirjoita sana toive ja sitten välilyönti ja loput tiedot. Toiveita saa laittaa tulemaan. Nyt uutisiin.
2: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Suomi on edennyt finaaliin miesten jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Suomi voitti illan välieräottelussa Kanadan maalein 4-2. Suomi pelaa sunnuntai-finaalissa isäntämaa Sveitsiä vastaan. Sveitsi voitti aiemmin lauantaina Norjan. Helsingin poliisi on tyhjentänyt kaivopuiston järjestyshäiriöiden takia. Poliisin mukaan puistossa oli illalla runsaasti päihtyneitä alaikäisiä juhlimassa koulujen päättymistä. Helsingin poliisin tilannejohtaja Mikaela Söderström kertoi illan kulusta hieman ennen puiston tyhjentämistä.
3: No aika tämmöinen tyypillinen koulujen päättäjä siltä on ollut, että alku on ollut hyvinkin rauhallista ja nuoria on sitten tullut pikkuhiljaa enemmissä määrin ja ollaan katsottu laukkoja ja otettu alkoholijuomat pois ja sitten kun ilta pimenee ja hämärtyy, niin sitten myös ne levottomuudet sitten lisääntyy. Tyypillistä on, että sitten yksi paikka on se, mihin sitten kuitenkin porukka kerääntyy ja katsotaan nyt, että tyhjeneekö, että lähteekö sitten nuoret kotiin vai mennäänkö seuraavaan puistoon ja poliisihan tulee sitten perässä.
2: Puistossa oli illalla pahoinpitelyjä ja yhden ihmisen epäillään saaneen teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa. Uhri toimitettiin jatkohoitoon ja yksi henkilö otettiin kiinni epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Italian presidentti on myöntänyt 3 suomalaissukeltajalle Italian tasavallan ansioritarikunnan kunniamerkit. Kunniamerkin saivat Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. He nostivat toukokuussa 4 malediiveillä hukkuneen italialaissukeltajan ruumiit 10 metrien syvyydestä.

Kello on nyt 2 minuuttia yli keskiyön ja käynnistellään toiveinen yökonserttia tässä heti perään. Niin kesäisiä biisejä tuli Hanna Katajarahkon menomestassa, että huhhuh, hän oli kyllä löytänyt hyvän kattauksen siihen. Ja täällä jatketaan enemmän tai vähemmän myös siinä tunnelmassa, mikä on nyt ollut monilla eilen, eli lauantaina, kun monet koulut ovat nyt päättyneet ja ihmiset ovat siirtymässä kesälomien viettoon. Ja aika semmoinen perinteinen toive on tämä seuraava kappale, joka nyt aloittaa tämän toiveiden yön. Mehän kerrottiin toiveiden yön yhteystiedot tuossa ennen uutisia, joten niitä nyt ei ole luvassa enää tässä kohti. Mutta useampi ihminen on toivonut kuulevansa Suvivirren. Ja totta kai semmoinen voidaan täällä soittaa myös. Herra Hakkarainen ainakin kirjoittaa, että mitäpä muuta voisi toivoa, kun koulut loppu ja lomat alkaa. Ja Kerttu kirjoittaa myös, että yritän uudelleen, jospa tänään mahtuisi mukaan Suvivirsi. Kuulin jossain ohjelmassa osan uudesta Suvivirrestä Jyrki 69 ja Pekko Käpin versiona. Olisi kiva kuulla kokonaan. Hän kiittää jo etukäteen. Mutta sieltähän se sitten tulikin tämä kappale ehdotus tarkemmin, että kuka aloitetaan esittäjäksi. Jo joutui armas aika.

Jyrki 69 ja Pekko Käppi jo joutui armas aika eli suvi virsi. Monissa kouluissa se on soinut eilen tai toissapäivänä, milloin nyt näissä kouluissa on sitten kevätjuhlia vietettykään. Jatketaan toiveissa. Seuraava viesti on tullut kuulijalta nimeltään Kaarina. Olipa, hän kirjoitti tämän siis eilen ja otin sen tälle päivälle niin kuin vähän lupasinkin, että soitan. Hän tuota saunalaulua ihasteli, joka soi. Oma äitini sitä kaunilla äänellään luritteli ja vihta tuoksui kesältä. Oma toiveeni on Summer Breeze, Isley Brothersin versio. Tulee mieleen Porjats, lomapäivät, Yyterin hiekat ja vapauden tunne. Näin siis Kaarina.

0: The Isley Brothers Summer Breeze oli ihana kappale. Loi tunnelmaa tähän yöhön heti alkuunsa.
1: Moi!
2: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
3: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
4: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
2: Kiitos, kai. Moikka.
5: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava toive tulee ääniviestillä.
6: Tässä alkukesän maisemissa, rannassa, vielä haluaisin toivoa kappaletta, joka on Kaikki muuttuu paremmaksi, ja se on Marko Hokkasen tekemä yhteistyössä muiden kanssa uusi kappale menneeltä toukokuulta. Laitoinkin jo tekstiviestin sinne, ja niin kovasti toivoisin tämmöisenä hienona päivänä, juhlien päivänä, lintujen viserusta kuunnellen, niin tämän kappaleen haluaisin kuulla teille ihanalta, hienolta, mahtavalta Radio Suomi-kanavalta. Kiitos paljon.

Marko Hokkanen, kaikki muuttuu paremmaksi ja tätä toivoivat Markon fanit ja erityisesti yksi. Siellä nyt äänessä oli ääniviestin kera. Mukavaa aina saada teidän ääntä välillä tänne toiveiden yöhön. Niin kiitos, että aina silloin tällöin rohkaistutte omalla äänelläänkin tuolla WhatsAppissa laittamaan viestiä. Ajomies kirjoittaa seuraavaksi, moipas. Ruotsalaisesta biisistä tuli mieleen Vandraren esittäjä Nordman. Eipä nykyään liikaa radiossa soi. Tämäkin on kappale poiminta eiliseltä.

0: Nordman ja Vanraaren oli kappale. Ensimmäinen tunti pärähti juuri täyteen musiikkia ja alan nyt sitten katsella tuonne toiselle tunnillekin toiveita. Kylläpä teitä on paljon linjoilla. Tänään on tullut paljon viestejä. Niiden välissä täällä sitten kahlailen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ajankohtainen toive tulee myös Jarmolta. Hän kirjoittaa, että toiveeni tänään Maritin hymypoika. Päivälleen 55 vuotta sitten koulukavereiden äänestyksen tuloksena pokkasin hymypoika patsaan. Onnea Jarmo. Sen kunniaksi soisin sen soivan. Ja Jarmo on siis hymypoika vuosimallia 71. Ja hieno Jarmo, tämä sopii tosi hyvin tähän viikonloppuun.

Maarit ja hymypoikakappale. Kello on 22 minuuttia yli keskiyön. Jari kirjoittaa, että oikein hyvä, mutta vähän viilähköä kesäyötä. Ehkä toivettani on jo soitettukin, kun olen vähän jälkiätöinen.

jälkijättöinen varma tai joku muu termi tässä hakusessa. Mutta tänään kävin tyttären kanssa katsomassa tämän huhtikuun lopussa ilmestyneen Michael-leffan. Varsinkin elokuvassa pitkään esitelty thriller-albumi on minulle erittäin rakas, sillä täytin 20 samana vuonna, kun se ilmestyi vuonna 83. Ja edelleen albumin ehdottomana helmenä pidän Billie Jean-kappaletta, joka ilmeisesti perustuu ihan tosi tarinaan, vaikkei kuitenkaan Michael Jacksonin omasta elämästä. Varmaan vasta useita vuosikymmeniä albumin ilmestymisen jälkeen minulle selvisi, että Michael Jackson on itse säveltänyt ja sanoittanut nuo kaikki levyn kappaleet, joista jokikinen ylsi USA:n listan ykköseksi, ja levy ehtikin tuottaa eri formaateissaan yli 1 miljardi euroa ennen suoratoistojen tuloa, eli aikamoinen järkälle. Joten toiveeni on siis tietenkin tuo Billie Jean, kirjoittaa Jari.

0: Michael Jackson, Billie Jean -kappale.
1: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
2: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
1: Saako tuulesta?
2: Tuulikin on hyvä kysymys.
1: Auringon paisteesta, helteestä.
2: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
1: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
2: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.
0: Kello on pian 12:30. Seuraava toive tulee kuulijaltamme Tiisulta. Hei, Menomestassa soi joku vanha kesäkumibiisi, en muista sen nimeä, mutta voisiko saada kuulla sen tämän vuoden kesäkumin esittäjänä Olka? Kiitos, kiitos, kiitos, lukee täällä viestin perässä.

Olka ja Teenage Dream ja seuraavaksi Sami. Hänen toiveensa on SOS, eli The Tiger Took My Family ja sitten Dr. Bombay. Aivot narikkaa, musiikkia, alkaa viesti. Ei kaiken tarvitse aina olla niin vakavaa. Myöntäkäämme, että tarvitsemme myös ränttätänttä viihdettä ja sille on tilaus. Aivan kuten tällöin ysärillakin lama-aikana. Ajat ovat kovat, mutta kyllä se tästä. Tämä musiikki on edelleen kovin suosittua. Voikaamme hyvin, Sami.

0: Dr. Bombay SOS.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, Eeron ja Jussin kesämenot on ehdoton lukukauden päätöksen hitti. Taas hipsitään valoisiin öihin kesälomille, ainakin osa porukasta. Sitten tämmöinen crazy hymiö. Ja näin kirjoittaa taas yksi niistä juhista nimimerkki.

Eero ja Jussi and the Boys, kesämenot soi tässä. Seuraava viesti. Tässä ei ole Toivojan nimeä. Moikka ja ihanaa iltaa. Väsy painoja ehdottomasti ja pikaisesti tutii. Lita Ford ja Osi, If I Close My Close Forever, suurin duetto ikinä. Veikkaa, että tässä on haettu nimeä Close My Eyes Forever ja se soi ainakin nyt.

0: Hyvin sopii äänet yhteen Lita Ford ja Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Matias kirjoittaa, että Vesa-Matti Loirin Skarabee sopii hyvin kesäyöhön. Ei kai kansakuntamme suurimmalta viihdetaiteilijalta voi kieltäytyä. No ei voi, soitetaanpa Loiria seuraavaksi siis.

Vesa-Matti Loiri ja hyvin hyvin kesäyöhön sopiva tämä Skarabee-kappale tunnelmalta ja muutenkin. Sitten Esa kirjoittaa, The Red Shoes oli Kate Bushin ainoa ysärialbumi ja mukana levyllä oli kovia nimiä, kuten Jeff Beck, Eric Clapton ja jopa Prince, mikä tuntuu todella kummalliselta. Vai tuntuuko sittenkään? Erikoinen yhdistelmä. Bush on mielestäni aina ajankohtainen ja mielenkiintoinen, tuli uutta musiikkia tai ei. Vaikka ei olisi koskaan oikein ymmärtänyt näitä tarinoita ja että mistä lauletaan, niin jonkinlainen erikoinen kiinnostus nousi tällaisiin artisteihin joka tapauksessa. Löytyykö Eat the Music? Tämä oli tarkoitus julkaista ekana sinkkuna, mutta näin ei käynyt. Muistan sen aikaisia niukkoja lehtihaastatteluja, joista sai kuvan, että aika vaatimattomasta tähdestä on kyse, näin kirjoittaa Esa.

0: Kate Bush, Eat the Music. Ja yksi kappale kuullaan vielä ennen kello 1 Yle Uutisia.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä toive tuli tuolla sähköpostilla, mutta ei täällä lukenut muuta kuin kesän lapsi pelkästään, että mä nyt nostin täältä kesän lapsi -kappaleen listalle ja esittäjäksi ei sopinut Katri Helena, koska Katri Helenaa soitettiin toiveiden yössä eilen. Niin mitä, että mikäs voisi olla semmoinen esittäjä tai esittäjäporukka vaikka, joka ei ole hetkeen yöradiossa toiveiden yössä soinut, niin otettiinpas Jean S.

0: Suomi on edennyt finaaliin miesten jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Suomi voitti illan välieräottelussa Kanadan maalein 4-2. Suomi pelaa sunnuntain finaalissa isäntämaa Sveitsiä vastaan. Sveitsi voitti eilen välieräottelussa Norjan. Italian presidentti Sergio Mattarella on myöntänyt 3 suomalaissukeltajalle Italian tasavallan ansioritarikunnan kunniamerkit. Kunniamerkin saivat Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. He nostivat 4 Malediiveillä hukkuneen italialaissukeltajan ruumiit toukokuussa. Ruumiit nostettiin 10 metrien syvyydestä Vaavun atollilla sijaitsevasta luolasta. Hollannin terveysviranomaiset Rotterdamin satamassa ovat antaneet hantaviruksesta kärsineelle Hondius-laivalle luvan jatkaa liikennöintiä. Laiva on siivottu ja desinfioitu sen jälkeen, kun virukselle altistuneet evakuoitiin alukselta. Hondius oli matkalla Argentiinasta Kap Verdelle, kun sen matkustajia alkoi sairastua hantavirustautiin. Maailman terveysjärjestön WHO:n tiedossa on yhteensä 13 alukseen liittyvää hantavirustartuntaa. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja maan pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Päivän ylilämpötila on 10 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa voi sateen alla olla viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan länsi-, lounais- sekä eteläosissa ja Ahvenanmaalla.
1: Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Radio Suomi.
1: Oskun toive aloittaa toiveiden yön toisen tunnin ja täällä Laura Haikala studiossa mukavaa pian alkavaa kesää, jos nyt oikein virallisesti ajatellaan, niin kesäkuun eka päivä ei ole ihan vielä, mutta hyvin lähellä. Ja Osku haluaisi kuulla Antti Tuiskun iltalaulun, kertoo, että on koskettava kappale. Mikäli näin on, niin tämähän voisi olla hyvä semmoinen unikutsu teille, jotka olette sitä mieltä, että kohta pitää painua pehkuihin, niin voisiko tämä olla teille se tuutulaulu?

Kappale, joka olisi hyvin voinut soida toiveiden yön viimeisenä kappaleena, Antti Tuisku ja Iltalaulu. Varjot kasvavat, on tullut ilta. Kari saa seuraavaksi toiveen, yksi klassikoista. Hei sinne yöhön, toivotaan uudestaan. Jennifer Rushin biisiä Power of Love, hyvä biisi ja ääni.

0: ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 9:10.
1: En ole vielä saanut toivettani läpi. Mieheni menehtyi noin vuosi sitten ja hänen muistolleen haluaisin tämän kappaleen. Petri Laaksonen, Hyvää matkaa, näin kirjoittaa Pirjo. Osanottoni, vaikka tuosta on toki jo vuosi kulunut, niin silti kauniisti ajattelit Pirjo, että halusit tämän biisin hänelle omistaa.

Petri Laaksonen ja Haikea hyvää matkaa -kappale. Kello on 15 minuuttia yli yksi, toiveissa lista alkaa täyttyä. Minä olen täällä kyllä huomennakin toteuttamassa toiveita. Jos et tänään saa toivettasi toteen, niin voithan yrittää joku toinen yö uudestaan vaikka ensi yönä. Maitokuski kirjoittaa: tere, Grinderman Electric Alice. Sähköistäis yli 300 kilometrin kotimatkaa, piirteitä yön jatkoja kohtalotovereille, jotka pikipintaa kuluttaa, ja tietty muillekin.

Tuossa edellä soi Grinderman ja Electric Alice. Olipa jotenkin maaginen tunnelma kappaleessa. Seuraava toive viesti Manulta. Hän halusi kuulla Topi Sorsakosken viimeiseen korttiin kappaleen. Hän on, tai hänen äitinsä myöskin toivonut tätä ahkerasti, mutta viime aikoina eivät ole saaneet tätä toivetta toteen. Aikoinaan silloin, kun äiti tätä toivoi, niin oli ilmeisesti paremmassa kunnossa. Nyt tällä hetkellä muistisairas valitettavasti. No mutta Manu, laitetaan kappale listalle. Mikäli äitisi on kuulolla, niin toivottavasti hänkin muistaa tämän toiveensa. Viimeiseen korttiin.

viimeiseen korttiin ja tämän esitti Topi Sorsakoski. Tuomo kirjoittaa, että haluaisi kuulla Santanan Lightning in the Sky -kappaleen. Hieno biisi hienolta Marathon-levyltä.

0: Okei. Wow. Mä en muista kuulen tätä kappaletta ikinä, mä voin olla väärässä, mutta tää oli yksi helmistä mulle tänä yönä. Kiitoksia Tuomo, mä veikkaan, että tää valoi moneen muuhunkin kivaa yöfiilistä. Siellä saatetaan nimittäin juhlia aika monessa paikkaa. Santana ja Lightning in the Sky.
1: Heititsä just mun kaveria

0: uusilla naamaan.
1: Ruokasota!
2: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
3: Saa aina miettimään, että mitä kaikkea hienoa musiikkia maailmassa on, mistä en ole tietoinen. Ja sitähän varmasti löytyy. Toisaalta löytämisen ilo on niin kuin tämänkin työn yksi suola ja varmaan tämän ohjelman kuuntelemisenkin yksi suola, että löytää uusia juttuja. Minäkään en tiedä kaikkea. Seuraavaksi Sirkan toive. Sirkka, mä yritin soittaa sulle, kun mun piti tarkistaa, että mikä on se tarkka kappale, jonka halusit kuulla. Nyt mä arvailen, koska sä et päässyt vastaamaan puhelimeen. Mä ymmärrän, että yhden jälkeen yöllä ei ole ehkä ihan otollinen aika vastailla, mutta mä ajattelin, että sä oot ihan hiljan pistänyt tekstarin, niin ehkä uskallan soittaa. No, toivottavasti en herättänyt. Sirkan viestissä lukee, toivoisin vanhaa laulua, mikä tuli mieleeni. Esittäjää en muista, mutta kaikki käy. Laulu. Kirppu. Mahtaisiko löytyä? Kiitän kuitenkin. Hyvää yön jatkoa, terveisin Sirkka. Nopea haku tuoti tuloksen, että Titinallen kappale Kirppu, mutta se ei ole vanha. Veikkaan, että Sirkka haluaisi kuulla Monika Aspelundin espanjalaisen kirppukappaleen ja sen nyt aion soittaa. Sirkka, mukavaa yön jatkoa.

espanjalainen kirppu ja Monica Aspelund esitti. Mikäli Sirkka, tämä ei ollut se kappale, mitä toivoit, niin olisi kiva kuulla sitten lisää, että mitä siinä ehkä laulettiin. Lauloiko kirppu vai joku kirpusta ja niin poispäin. Mä voin yrittää etsiä lisää, mutta tämä oli ensimmäinen haku ja tulos sitten tähän toiveviestiin. Joskus nämä on kryptisiä. Pitää vähän etsiä ja miettiä tarkkaan, että mitä tässä nyt sitten haetaan. Toinenkin tällainen biisi on tulossa tänään, jossa melkein menin ohi, mutta sitten löysin. Seuraavaksi viesti. Haluan tämän biisin kaikille vastavalmistuneille. Kertoo rakkaudesta ja toiveesta. Uriah Heep, Easy Living.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei Laura, isäni kuoli viime vuonna ja en pääse yli asiasta. Haluaisin kuulla kappaleen, kun sielu äänetönnä itkee. Kaarneet yhtye esittää tämän kappaleen. Olen tosi väsynyt. Kaikkea hyvää Radio Suomen kuuntelijoille. Terveisin Rauli Raahesta. Rauli, ainoa minkä löysin meiltä on Peter Janevin esitys. Mä toivon, että tämä sopii sulle, vaikka meillä ei Kaarneet yhtyeen vetoa olekaan. Halusin silti toiveesi jossain muodossa toteuttaa.

Petteri Janevia, kun sielu äänetönnä itkee. Rauli halusi muistaa tällä isänsä ja osanottoni myös Raulille. Hei Laura, uusi yritys. Onnistuiskos kuulla vuodelta 63 biisi Sani? Oli niin hieno kesän alun aurinkopäivä Vaalan Säräisniemellä. Päivän hyvä työ, eli hautakiven suoristus ja kukat tehtynä. Ja kesän eka mansikkakakku maistui talkoväelle. Terveisin Sirpa. Melkein menin vikaan tässä ja ajattelin, että onkohan tämä Boney M. toiveena saada esittäjäksi Sani-kappaleelle, mutta ei, kun se on vähän tuoreempi. Niin hain sitten ja löysin, että Bobby Hepp on levyttänyt kappaleen Sani vuonna 1963. Ja se soi nyt Sirpa sulle. Sani.

0: Bobby Hepp ja Sunny. Ja seuraavaksi tulossa Asaa.
1: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortusta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
2: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Kello on 1.43 ja aivan mahdottoman paljon hyviä toiveita jäi nyt ulkopuolelle tästäkin listasta, niin kuin joka yö on tapana käydä. Ja päätin, että otan täältäkin nyt sitten pari toivetta huomiselle, niin pääsen rakentamaan listaa hyvin siinä jo tullessani tänne hommiin ja keskiyöllä sitten pärähtää uusi toiveiden yö. Eli sunnuntai-maanantai välisenä yönä. Seuraava toive. Asa Vaaranmaa. Saimme valkolakit Asan kanssa Alppilan lukiosta samaan aikaan vuonna 1999. Tänään muistellaan sitä. Onnittelut myös uusille ylioppilaille.

Asa ja Vaaran maa oli tämä kappale. Kuka olisi arvannut, että Asa lähtee tyylisesti tällaisille reiteille sen Punainen tiili-levyn jälkeen, joka hän siis julkaisi Avain nimellä aikoinaan 2000-luvun alussa. Mutta makeasti on Asan tyyli kehittynyt. Tapsa Pohjois-Pohjanmaalta kirjoittaa, että onnistuisiko tähän yöhön hyvä tuutulaulu minulle. Kotiteollisuuden unilaulu ei ole sitä kuulunut mistään pitkään aikaan.

pitkä häntä tässä kappaleessa, mutta toisaalta jos haluaisin nukahtaa, niin unilaulun kuuluukin ehkä olla tällainen ja aika niin kuin tasainen. On se sitten raskasta tai kipeää, niin tasainen. Siinähän sitten uni tulee hyvin. Joo, tämä oli Kotiteollisuuden kappale. Seuraavaksi vuorossa sitten viimeinen biisi. Seija on tätä toivonut. Tänään olisi edesmenneen rakkaani synttärit, joita joudun valitettavasti viettämään mökilläni yksin. Häntä muistellen toivon, että soitat The Bed of Roses Von Bon Jovi. Tätä kappaletta hänkin olisi toivonut. Kiitos, jos ja kun soitat, terveisin Seija, eli Bon Jovi. Kiitos kaikille toiveista. Katsotaan, millaiset toiveet tulee ensi yönä, jos Suomi voittaa MM-kultaa. Hyvää yötä sulle.

0: Helsingin poliisi on tyhjentänyt kaivopuiston järjestyshäiriöiden takia. Poliisin mukaan puistossa oli illalla runsaasti päihtyneitä alaikäisiä juhlimassa koulujen päättymistä. Helsingin poliisin tilannejohtaja Mikaela Söderström kertoi illan kulusta hieman ennen puiston tyhjentämistä.
1: No aika tämmöinen tyypillinen koulujen päättäjäsilta on ollut, että alku on ollut hyvinkin rauhallista ja nuori on sitten tullut pikkuhiljaa enemmissä määrin ja ollaan katsottu laukkuja ja otettu alkoholijuomat pois ja sitten kun ilta pimenee ja hämärtyy, niin sitten myös ne levottomuudet sitten lisääntyy. Tyypillistä on, että sitten yksi paikka on se, mihin sitten kuitenkin porukka kerääntyy ja katsotaan nyt, että tyhjeneekö, että lähteekö sitten nuoret kotiin vai mennäänkö seuraavaan puistoon ja poliisihan tulee sitten perässä.
0: Puistossa oli illalla pahoinpitelyjä ja yhden ihmisen epäillään saaneen teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa. Uhri toimitettiin jatkohoitoon ja yksi henkilö otettiin kiinni epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Drooni-isku on vaurioittanut Zaporizjzjan ydinvoimalan turbiinirakennusta Etelä-Ukrainassa. Asiasta kertoo kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. Järjestön pääsihteeri Rafael Grossi sanoo olevansa huolissaan tapauksesta ja lisää, että ydinlaitoksiin kohdistuvat iskut ovat kuin tulella leikkimistä. IAEA on pyytänyt lupaa päästä tutkimaan vaurioitunutta turbiinirakennusta. Venäjä on miehittänyt Zaporizjzjan ydinvoimala-alueen. Yhdysvaltalainen elokuvatähti Nicolas Cage on muuttanut nimensä. Cagein alkuperäinen sukunimi on Coppola. Cage kertoo laillistaneensa taiteilijanimensä viime vuonna. Cage on ohjaaja Francis Ford Coppolan veljen poika.
2: Kai Jääskeläinen toimitti kello 2 Yle Uutiset. Yle, Radio Suomi. Mikäli olet yhä hereillä ja kuuntelet lähetystä, niin kerron vähän tulevasta ohjelmasta. Meillä on toki kanavalla hyvää musiikkia täällä, vaikka toiveiden yö tuossa jo päättyi. Enää toiveita en siis soita tälle yölle. Varttia yli 2 kuullaan maailmanpolitiikan arkipäivää uusinta ohjelma ja tuossa 3 uutisten jälkeen hypätään sekahaun matkaan. Ja tämä on Nylon Beat, viimeinen

0: Kaipe pelaa ihan törkeen pitkään vaihtoa tuolla.
1: Me tarvitaan maali. Hei, Kaipe on ykkössentteri.
0: Mä voisin ratkaista tämän. Raipää! Hei, Raipää!
1: Hei, rauhoittu nyt, kun sä pääset pian kentälle.
0: Raipää! Hei! Raipää, tuu vaihtoon joo!
2: Ville Leino. Taiteilija kaukalossa. Areenassa.

0: Salt and Pepa, What a Man featuring En Vogue.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 2:11 ennen tuota uusinta ohjelmaa omistan kappaleen kaikille tyypeille, joiden nimi on Jouni.

Jouni, Jouni. Pekka Nisu ja kappale Jouni. Tämä on muuten ihan takuuvarma semmoinen korvamato. Jää herkästi mieleen pyörimään. Nyt onkin sitten edessä yön ensimmäinen uusinta ohjelma. Se on nimeltään maailmanpolitiikan arkipäivää. Tämä on eiliseltä. Afrikassa terveysviranomaiset kamppailevat estääkseen Ebola-epidemian laajenemisen. Epäiltyjä tartuntoja on raportoitu jo noin 1000. Pääasiassa Kongon demokraattisessa tasavallassa siis. Siellä on menossa jo 17 Ebola-epidemia kuluneen 50 vuoden aikana. Millaisella voimalla Ebola tällä kertaa jyllää? Tätä selvitellään seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, jonka on toimittanut Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Laura Koso.

0: Kongon demokraattisessa tasavallassa haudataan jälleen Ebola-uhreja. Menetyksen tuskaan yhdistyy apokalyptinen kuvasto. Arkun hautaan laskevat ovat kuin ulkoavaruudesta, päästä varpaisiin valkoisissa suojapuvuissa, huputettuina, pitkät muovihansikkaat kädessä, kasvot maskin ja silmät suojalasien takana. Ebola-virus riivaa Kongon demokraattista tasavaltaa jo 17 kerran 50 vuoden aikana. Tosin tällä kertaa leviää viruksen harvinaisempi Bundibugyo-muoto. Maailman terveysjärjestö WHO on jo varoittanut, että virus leviää nyt nopeasti.
1: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly.
0: WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi viime viikolla WHO:n korottaneen Ebola-riskiarvionsa alueellisesti korkeaksi. Maailmanlaajuisesti Ebola-epidemian riski on WHO:n arvion mukaan matala.
1: And low at global level.
0: Kokonaiskuvan saaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä virus leviää Kongon demokraattisessa tasavallassa konfliktialueella ja seudulla, jossa terveydenhuoltokapasiteetti on muutoinkin ohut. Tarkkoja tartuntalukuja ei ole. Nyt kongolaisviranomaiset puhuvat 1000 tartuntaepäilystä ja yli 200 kuolleesta. WHO:n pääjohtaja on tunnustanut jo ilmeisen. Ebola-epidemia on paljon tiedettyä suurempi.
1: But we know the epidemic in DRC is much larger.
0: Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa otetaan heti ohjelman aluksi yhteyksiä Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja kysytään 2 lääkäriltä, millaisessa todellisuudessa työtä viruksen leviämisen estämiseksi nyt tehdään. Lisäksi kuullaan Afrikan laajuisista epidemian taltutustoimista Afrikan tartuntatautiviraston asiantuntijalta. Lopuksi selvitämme Sveitsistä, kansainväliseltä rokoteyhteen liittymältä, millaisella aikahaarukalla tähän Bundibugyo-tyypin Ebola-virukseen olisi saatavissa rokote. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Kongon demokraattisen tasavallan tämänkertaisen Ebola-epidemian ensimmäisistä tartunnoista alkoi tulla julkisuuteen tietoa vasta muutama viikko sitten, toukokuun puolivälissä. Alkupisteenä pidetään pientä kaivoskaupunkia Mongbualua Iturin maakunnassa, jättimäisen Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa. Pääkaupungista Kinshasasta sinne on matkaa käsittämättömät 3000 kilometriä. Paikallisten keskuudessa oli pantu merkille lisääntyneet kuolintapaukset. Rubin Itzabanga kertoi uutistoimisto Reutersille, kuinka sairastuneet vuotavat verta nenästä ja ihmisiä on kuollut asukkaiden silmien edessä. Mongbaalussa kuolleita on 60 ja pikkukaupungissa pelätään, että lisää uhreja tulee. Rubin Itzabanga sanoo heidän jäljellä olevien toivovan lääkettä, jotta selviäisivät. Valitettavasti tieto siitä, että nyt leviävään Ebola-virusmuotoon ei ole olemassa lääkehoitoa eikä rokotetta, ei näytä kongolaismiestä saavuttaneen.

0: Kansainväliset avustusjärjestöt yhdessä paikallisviranomaisten kanssa joutuvatkin nyt käymään taistoa paitsi viruksen leviämistä, myös vääriä tietoja vastaan. Eikä tilannetta helpota maan itäosaa riivaava konflikti. Otin yhteyksiä brittiläisen avustusjärjestö Oxfamin Kongon demokraattisen tasavallan maajohtajaan kysyäkseni työn realiteeteista lisää.
1: Manenji Mangundu, I'm the country director for Oxfam in DRC.
2: Wonderful.
0: Sain tohtori Manenji Mangundun kiinni Goman kaupungista, joka ei ole keskushallinnon, vaan Ruandan tukemien M23-kapinallisten hallussa. Mangundu toteaakin, että Ebolan leviämisalueella tartuntojen selvittäminen on hankalaa turvattomuden vuoksi.
1: Those villages and so forth, where it started, there is insecurity. So the surveillance system is quite a challenge.
0: Oxfamin maajohtajan mukaan ensimmäiset Ebola-tartunnat todettiin vasta, kun kylissä jo kuoltiin siihen.
1: So you find it was late because already people were dying in those villages. With limited health infrastructure that have been destroyed because of war.
0: Tartuntojen selvittämistä vaikeuttaa myös, että sota on tuhonnut alueen rajallista terveydenhoitoinfrastruktuuria. Ebolan taltuttamista vaikeuttaa myös ihmisten tiedonpuute. Mangundu kertoo, että virus leviää nimittäin nyt myös aivan uusilla alueilla, joissa ei ole Ebola-tietoutta esimerkiksi suojautumisesta.
1: This is a new area where we are getting these cases.
2: Right.
1: So these people are not been aware at all. We are engaging them in terms of, you know, making them understand about Ebola, breaking the transmission and so forth. So
0: Mangundu kertoo, että paikallisia yritetään nyt opettaa viruksen leviämisestä ja kuinka tartuntaketju voidaan katkaista. Yleensä tartunta edellyttää läheistä kontaktia sairastuneen tai virukseen kuolleen henkilön eritteisiin. Tällöin täytyy puuttua esimerkiksi perinteisiin ruumiin valmistelu- ja hautausmenoihin, jotka Mungundun mukaan altistavat ihmiset virukselle ja ovat Ebola-epidemiassa suorastaan vaarallisia.
1: They check their body, they do the cleaning, they remove, for example, the clothes, yes, then they put new clothes, some of them.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa on tapana, että omaiset ottavat ruumiin, pesevät ja pukevat. Mahdollisesti on hankittu uusi pukukin päälle laitettavaksi. Joskus omaisen ruumis viedään vielä ennen hautaamista nukkumaan kotiin.
1: The body sleeps overnight in their house as part of their culture. So that process, you'll be having a lot of people getting contact with the body as well. So that's what we are trying to change.
0: Tämän kaiken keskellä moni eri ihminen on kontaktissa ruumiin kanssa, ja tämä perinne pitäisi Manenji Mangundun mukaan nyt saada muutettua ja ihmiset ymmärtämään, että Ebolan leviämisen estäminen edellyttää toisenlaisia hautauskäytäntöjä.
1: So we are trying to engage them to say, you know, there are systems or a procedure that needs to be followed so that more people don't get infected.
0: Osa omaisista ei kuitenkaan ole tätä ymmärtänyt. Manenji Mangundu kertoo, että ruumiiden säilytykseen tarkoitettuja eristysyksiköitä on poltettu.
1: Yeah, I think some of them they don't understand. I think you can see in the media they were burning down the isolation centers in one of the villages and this putting also our staff at risk.
0: Kongon demokraattisesta tasavallasta on tullut kuvaa myös palamaan sytytetyistä terveyskeskuksista ja sairaaloista. Tiettävästi joissain tapauksissa omaiset ovat hakeneet ruumiin perinteisiin hautajaisiin. Alueella toimii myös Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestö. Kongon demokraattisen tasavallan operaation lääketieteellinen koordinaattori vastaa puhelimeen pääkaupungista Kinshasasta.
3: Okay, so my name is French surname Jean-Gilbert Ndong.
2: Wonderful. And you are a doctor in DRC for MSF, am I right?
3: Yes, I am. I'm the medical coordinator for Médecins Sans Frontières in DRC.
0: Jean-Gilbert Ndong on myös lääkäri ja kertoo koko terveydenhuolto- ja avustussektorin olevan huolissaan hyökkäyksistä.
3: It's a real concern for all the actors. It's a real concern for MSF. It's a real concern for all the actors.
0: Ndong sanoo, että nyt on ensiarvoisen tärkeää saada paikallisyhteisöihin läpi oikeaa viestiä, jotta ne toimisivat yhteistyössä terveydenhuoltosektorin kanssa.
3: You have to make sure that the community is getting the good messages And we also have to make sure that they are working hand in hand with the health partners.
0: Koko yhteisöä tarvitaan, jotta epidemia ei leviä holtittomasti kaikkialle. Lääkäri Jean-Gilbert Nong, Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä tähdentää ja jatkaa, että nyt olisi tilausta erityisosaajille, kuten kulttuurin tuntevalle antropologille.
3: We need some specialists like anthropologists to come and address this question. But Actually, it's really, really important to speak with the communities, to get the community involved in the response, because the response is not medical, it's not only medical. The response has to be global.
0: Lääkärin Dong toteaa, että yhteisön kanssa puhuminen ja sen mukaan ottaminen viruksen taltuttamistyöhön olisi nyt ensiarvoisen tärkeää, koska yksin lääketiede ei epidemiaa taltuta, vaan kaikkien yhteistyötä tarvitaan. Viestinnässä omaisille puhutaan arvokkaasta ja turvallisesta hautaamisesta, Dong kertoo.
3: We are talking about a dignified and secure burial. So we are giving them time to say goodbye. We are giving them time to pray if they have prayers.
0: Omaisille annetaan aikaa jättää jäähyväiset. Tosin se tapahtuu niin, että ruumis on pussissa. Ebolaan kuolleen ruumis on myös käsiteltävä ennen hyvästejä ja hautaamista. Dongin mukaan desinfiointiin on oma tarkka tekninen marssijärjestyksensä.
3: There is a technical protocol. The body is treated before the burial.
0: Lisäksi kaikki Ebolaan kuolleen ympärillä oleva materiaali desinfioidaan ja osa poltetaan, ettei niitä vain käytettäisi uudelleen, Dong kertoo.
3: Some of the materials are going to be burned to make sure that they are not going to be used again because they can be contaminate other people.
0: Entä miltä näyttää epidemiatilanne paikan päältä katsottuna? Nopeasti leviävältä, Dong sanoo.
3: The epidemic is spreading very fast. Honestly speaking, today we are talking
0: Lääkärit ilman rajoja -järjestön koordinaattori Jean-Gilbert Dong pitää selvänä, että tartuntoja tulee lisää. Aikaa myös vaaditaan vielä kosolti viruksen leviämisen pysäyttämiseen, mikä Dongia huolestuttaa. Lisäksi Kongon demokraattisen tasavallan itäosan aseellinen konflikti hiekoittaa pyrkimyksiä estää Ebolan leviäminen. Lääkärin Dong huomauttaa, että kunnon hoitoa ei voi toimittaa, jos ihmiset pakenevat konfliktia paikasta toiseen.
3: We cannot deliver a proper care when there is conflict, when people are moving from one place to another.
0: On mahdotonta taistella tätä epidemiaa vastaan, jos kymmenet tuhannet ihmiset liikkuvat yhdeltä alueelta toiselle. Lääkäri ja lääketieteellinen koordinaattori Jean-Gilbert Dong Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä sanoo ja vetoaa konfliktin osapuoliin tilanteen rauhoittamiseksi.
3: How can you really fight the epidemic when you have tens of people, thousands of people moving from one area to another? It's not possible. So it's an appeal that we are making to all the parties to make sure that this space is free of conflict.
0: Koko Afrikan maanosa on ryhtynyt toimiin estääkseen Ebolan leviämisen laajemmalle. Keskeisenä työrukkasena tässä on Afrikan tartuntatautivirasto Afrika CDC. Sitä tämänkaltaisissa uhkatilanteissa konsultoi erityinen hätätilatyöryhmä. Tavoitin tuota asiantuntijatyöryhmää vetävän professorin aiemmin tällä viikolla.
4: My name is Salim Abdul Karim and I'm the director of CAPRISA and the chair of the emergency consultative group of the Africa CDC.
0: Professori Salim Abdul Karim on eteläafrikkalainen virologi ja kansanterveysasiantuntija. Hän oli keskeisessä roolissa esimerkiksi HIV- ja koronatorjuntatyössä. Nyt tehtävälistalla on siis Ebola. Afrikan tartuntatautivirasto on julistanut Ebolan maanosan kansanterveysuhaksi ja päätös vapauttaa professori Karimin mukaan varoja ja resursseja virustaistoon.
4: The Africa CDC declared it a public health emergency of continental security, so that mobilizes resources, and it led to the activation of the joint incident management team.
0: Tärkeäksi virustaiston elementiksi hän nostaa myös sen, että kaikkien, olipa kyse kansainvälisestä avustusjärjestöstä, yksittäisestä valtiosta tai kansalaisjärjestöstä, on nyt toimittava erillisen toimintaa koordinoivan kriisinhallintatiimin kautta. Näin halutaan välttää tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja maksimaalisia.

0: optimoida tehot.
1: They have to work through the incident management team to ensure that we avoid duplication and we maximize efficiencies.
0: Keskustellessamme aiemmin tällä viikolla professori Karim oli juuri samana päivänä ollut Afrikan maiden terveysministereiden kokouksessa, jota hän luonnehtii loistavaksi.
1: This morning was a high level meeting of all of the ministers of health of Africa. Just an amazing meeting, over 200 people present. There were most of the
0: Afrikan maiden ministerit sopivat tuolloin yhteistoimista ja rahoituksesta. Lisäksi päätettiin priorisoida 8 Kongon demokraattista tasavaltaa lähellä olevaa maata suurimmassa Ebolan leviämisriskissä olevina.
1: Prioritize 8 countries as the most at highest risk.
0: Professori Karim sanoo, että korkeimman leviämisriskin maiksi kokous nosti Kongon demokraattisen tasavallan lisäksi Ugandan, josta on jo tautitapauksia, sekä Etelä-Sudanin, josta ei ole raportoitu vielä tartuntoja, mutta professorin mukaan niitä todennäköisesti sielläkin on.
1: We have designated the 3 countries, the DRC, Uganda and South Sudan, as our highest risk countries. And Uganda and DRC already have reported cases. South Sudan probably has cases, but not reported yet.
0: Professori Karimin mukaan Afrikan maiden tavoitteena on yrittää pysäyttää Ebola näihin 3 maahan.
1: So those 3 are our highest priority. Our goal is to try and contain it to those 3 countries.
0: Professorin mukaan olisi upea lopputulos, jos Ebola-epidemia saataisiin pysäytettyä vain 3 maahan, mutta helppoa siitä ei tule.
1: So I think if we can contain it to those 3 countries, we would have achieved an amazing goal. Not going to be easy. More likely we'll see a few imported cases in a few other countries, most likely the other 5 countries of the 8.
0: Professori Karim pitääkin todennäköisempänä, että epidemia leviää 5 Afrikan maahan. Avainasemassa on luonnollisesti Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen rauhoittaminen. Kun Ebola-epidemia siellä saataisiin hellittämään, se vähentäisi myös muissa maissa riskiä, professori toteaa. Virologia huolestuttaa nyt leviävässä Ebolan Bundibugyo-tyypissä parikin seikkaa. Ensinnäkin sen leviämisvauhti.
1: Well, I think the 2 things that are concerning. The one is that the doubling time of infections is a bit higher than we would normally see with the Zairean strain. The doubling time has ranged from around 6 to 9 days.
0: Infektioiden kaksinkertaistumisaika on 6-9 päivää, ja se on professori Salim Abdul Karimin mukaan nopeampi kuin sairetyypin Ebola-viruksella. Tämä tekee siitä melko nopeasti etenevän epidemian, varsinkin kun virus ei leviä ilmassa.
1: The second is the mortality rate.
0: Toinen virologia arveluttava seikka on Bundibugyon kuolettavuus. 10-25% tartunnan saaneista on arvioitu kuolevan. Se on muihin Ebola-viruksiin verrattuna alhaisempi luku. Professori Karim sanoo, että tämä on hienoinen helpotus, mutta samalla häntä huolettaa, jääkö kuitenkin nyt jotain kuolemia huomaamatta.
1: Is not a cause for concern. If anything, it's a bit of a relief. But I am a bit worried that that might be the case because we don't have enough reporting of the deaths. And so we might be missing some.
0: Lopuksi en malta olla kysymättä virologin arviota Ebola-epidemian mahdollisuudesta muuttua maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.
1: We're not anticipating that it would become a concern at a global level as a pandemic.
0: Professori Salim Abdul Karim sanoo kollegoidensa kanssa arvioivan, että Ebolasta ei ole tulossa pandemiaa, ellei viruksen käyttäytyminen sitten jotenkin muutu.
1: Unless the behavior of this virus changes, it should be readily contained.
0: Nyt leviävään Ebolan Bundibugyo-virustyyppiin ei siis ole olemassa rokotetta. Kysytäänpä tähän ohjelman lopuksi, onko rokote kuitenkin näköpiirissä. Tätä varten otin yhteyksiä Sveitsiin Geneveen, jossa päämajansa pitää Gavi-nimeä kantava rokoteyhteenliittymä. Se tuo yhteen hallitukset, kansainväliset järjestöt, lääketeollisuuden kansalaisjärjestöt ja yksityiset säätiöt.
2: Hello, hello, Dr. Capobianco. Hello, hello. Can you hear me, sir?

0: Yes, I can hear you, Paula. Good morning. How are you?
1: Tavoitin Gavista rokotekysymyksiin erikoistuneen lääkärin Emanuele Cabobiancon aiemmin tällä viikolla. Cabobianco arvioi, että Ebola-rokotteen saaminen tälle nyt leviävälle tyypille vie kuukausia, ei viikkoja.
0: So it's a timeline of months, not weeks, and the duration of the process to bring a valid vaccines may last something between 6 months to a year or more.
1: Cabobiancon mukaan lyhimmillä rokote voisi olla puolen vuoden päästä, mutta todennäköisempänä hän pitää vuotta. Tiede tosin tekee hartiavoimin töitä, että rokote löytyisi nopeamminkin.
0: Of course, this can change. Science is certainly working very hard to make this timeline as short as possible.
1: Mutta voisiko jo olemassa olevaa Ebola-rokotetta, joka on siis Zaire-tyypin virusta vastaan, käyttää myös nyt leviävää Bundibugyolta suojautumiseen? Tästä ei ole vielä Cabobiancon mukaan tieteellistä tutkimusnäyttöä, tarjoaisiko tuo Zaire-tyypin Ebola-rokote ristiin suojaa.
0: Now the evidence on the cross protection that this vaccine can provide on the Bundibugyo species is not there yet. So we are waiting now for technical guidance from experts and from the World Health Organization.
1: Nyt odotetaankin Cabobiancon mukaan maailman terveysjärjestön linjausta, voidaanko Ebola-Zaire-rokotteen tehoa alkaa kliinisesti testata. Jos lupa heltiää ja se osoittautuisi tehokkaaksi myös Bundibugyo-virukseen, mahdollisuus ristiin käytölle avautuisi. Entä voisiko tulevaisuudessa olla yksi rokote, jolla voisi saada suojan kaikkia Ebola-virustyyppejä vastaan? Eräänlainen one size fits all -tyyppinen, yksi rokote käy kaikkiin virustyyppeihin -malli siis. Emanuele Cabobianco Kavi-rokotusallianssista ei pidä ajatusta mahdottomana.
0: What you are mentioning is indeed another possibility that is creating a vaccine that actually can respond to all needs of all species of Ebola and be able to fight all of them. There are candidates in this direction. Again,
1: we will... Tällaiseen yhteiseen Ebola-virusten kaiken kattavaan rokotteeseen on itse asiassa Emanuele Cabobiancon mukaan jo potentiaalisia ehdokkaita, mutta vielä on seurattava, mihin suuntaan tiede kehittyy ja mihin rahoitusta tulee. Jos tällainen superrokote kuitenkin löytyisi, se olisi Emanuele Cabobiancon mukaan ideaali ratkaisu ongelmaan ainakin keskipitkällä aikavälillä.
0: But what you are bringing forward would be clearly the ideal solution for the medium long term problem.
1: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tutkaillaan, miten Libanon selviää keskellä Israelin Hizbollahia vastaan käymää sotaa. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Laura Koso. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma oli uusinta eiliseltä. Sinä kuuntelet Yöradiota, täällä studiossa vielä tovin Laura Haikala valvomassa kanssasi. Kello on 2:37.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Listalla on tulossa seuraavaksi uutuus musiikkia tai melko tuoretta ainakin, Eke Zulu ja Tunnista tuntiin. Kappaleella laulaa myös Beem.
4: Mietitsä mua?

Eketsulu tunnista tuntiin ja mukana myös Beem. Anna Puu. Säännöt rakkaudelle.

0: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.

Niinhän se oli yön selkään ja esittäjänä Eini kello on 2.52. Pretenders on seuraavaksi vuorossa Don't Get Me Wrong.

0: Hetken kuluttua kuullaan kello 3 Yle Uutiset. Sitä ennen vielä Teflon Brothers ja Maradona kesä 86. Uutisten jälkeen sitten sekahaku uusinta ohjelmaa. Niin, että kiitoksia vaan kaikille tästä yöstä. Mia Sivula tulee jatkamaan sitten varhaisaamussa 4 jälkeen ja me tavataan sun kanssa sitten ehkä ensi yönä täällä Yöradiossa keskiyön jälkeen.
1: Pinkit lakostet, lumipestyt tiukat levikset, luokan disco prinsessa.

0: Helsingin poliisi on tyhjentänyt kaivopuiston järjestyshäiriöiden takia. Poliisin mukaan puistossa oli illalla runsaasti päihtyneitä alaikäisiä juhlimassa koulujen päättymistä. Helsingin poliisin tilannejohtaja Mikaela Söderström kertoi illan kulusta hieman ennen puiston tyhjentämistä.
1: No aika tämmöinen tyypillinen koulujen päättäjäsilta on ollut, että alku on ollut hyvinkin rauhallista ja nuoria on sitten tullut pikkuhiljaa enemmissä määrin ja ollaan katsottu laukkuja ja otettu alkoholijuomat pois ja sitten kun ilta pimenee ja hämärtyy, niin sitten myös ne levottomuudet sitten lisääntyy. Tyypillistä on, että sitten yksi paikka on se, mihin sitten kuitenkin porukka kerääntyy ja katsotaan nyt, että tyhjeneekö, että lähteekö sitten nuoret kotiin vai mennäänkö seuraavaan puistoon ja poliisihan tulee sitten perässä.
0: Puistossa oli illalla pahoinpitelyjä ja yhden ihmisen epäillään saaneen teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa. Uhri toimitettiin jatkohoitoon ja yksi henkilö otettiin kiinni epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Vuoden alussa euroalueeseen liittynyt Bulgaria joutuu liiallisen alijäämän menettelyyn, kertoo Financial Times-lehti. Lehden haastattelemien virkamiesten mukaan Bulgarian budjettialijäämä on 3,5%. Menettely käynnistetään, jos jäsenmaan alijäämä ylittää 3% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Lopuksi vielä urheilua. Suomi on edennyt finaaliin miesten jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Suomi voitti illan välieräottelussa Kanadan maalein 4-2. Suomi pelaa sunnuntain finaalissa Zürichissä isäntämaa Sveitsiä vastaan. Sveitsi voitti eilen välieräottelussa Norjan.
2: Kai Äskeläinen toimitti kello 3 Yle Uutiset. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Kempele Liminka, tarkempi paikka välillä Tupoksen liittymä Liminka ja Kempeleen liittymä Kempele. Tämä haittaa ajosuuntaan Ouluun päin. Onnettomuus on siis sattunut, eli ensitietoa liikenneonnettomuudesta tie 4 Kempele ja Liminka välillä Tupoksen liittymä Liminka ja Kempeleen liittymä Kempele, vaikutussuunta Ouluun. Kello on 2:03 ja nyt tästä käynnistyy yön viimeinen uusinta ohjelma. Se on Sekahaku. Sen toimittaa Heidi Pakarinen ja tämähän on tanssin kutsu kaikille. Kuka vaan jaksaa hakea ja saa hakea ketä vaan. Ja luvassa on kuplivia kevään ja kesän toivelauluja.